0: מתבטא. אני קולט הבחורה, קלוט רוי, סתכל, רוי, סתכל עליי אבא. בוא נלך.
1: האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר בוקר, שבוע טוב לכם, מה שלומכם? 8:30 אחרי השעה 6, כאן ברדיו 99.5 וב-102 FM אלת, והנה אנחנו כאן בבוקרו של יום ראשון. מה? חיכיתי, ציפיתי, ומי לא בא? היורה שדיברו עליו כל כך, מה? לפחות לא בחיפה והסביבה. ואני חושב שסתם, כאילו, עשו רעש גדול. זה לא היה היורה, ללא ספק. מזג האוויר אומנם היה מלטף ונעים, והוא מגיע בדיוק בזמן ליום ראשון בשבוע. החזאים אומנם הבטיחו לנו דרמות, גשמים, אבל רוב המדינה קיבלה את הגרסה הכי כיפית של הסתיו המוקדם, בריזה נעימה, בלי הרטיבות והכבישים החלקים, וזה הכי חשוב. גם הלילה הזה היה די נעים, פחות לח, לפחות ליד אזור החוף, יותר יבש, רוח נעימה סתווית לחלוטין. על מזג האוויר אנחנו עוד נדבר בהמשך. היום יום ראשון, י' ז' באלול, תשפ"ו, 30 באוגוסט 2026, אור ליום חדש, לשבוע חדש, שבאמצע השבוע הזה חוזרים ללימודים. ימים אחרונים של חופש גדול, ילדים חמודים נצלו את הימים האחרונים, ואז מתחיל החופש הגדול של ההורים. כן, אנחנו כאן, מועדון השש, יוצאים אל היום החדש הזה, אתם ואני, עם תקוות גדולות שיהיה כאן טוב, ותפילה, ואנחנו בחודש הסליחות והמחילות, אז חודש אלול, אז בבקשה, להתנהג טוב, להתנהג בהתאם. אור ראשון עדיין לא, ממש עוד איזה 3-4 דקות בערך. כן, כן, האור מגיע מאוחר יותר, ואנחנו ניפרד מהאור הזה ב-7 דקות בערב. 11 שעות חשיכה יגיעו אחר כך, ועוד 5 דקות עד לבוקר הבא. עמרית לברי אביה נמצאת באלת, כאן אנוכי גיא בזק, ואתם פה יחד איתי. אתם זה הלוחמות והלוחמים, המתעוררות והמתעוררים, המתעמלות והמתעמלים, וכמובן הנהגות והנהגים. וכולנו כאן ביחד במועדון השש יוצאים אל היום החדש הזה רגוע, שלב וטוב. תודה רבה שבאתם. מה שנשארנו זה רק עם עננים נחמדים, ועל זה אשר לנו ישי לוי. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ לכל מה שתרצו בשעה הזאת המיוחדת שלנו, שעת הבוקר המוקדמת הראשונה של היום. אשר לנו יום מבורך ושבוע טוב. רגע, איפה הקפה שלי? מישהו ראה את הקפה שלי? אני רוצה שלוק. הנה, מצאתי.

0: ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז בוקר טוב מדינת ישראל, בוקר טוב לכולכם בכל מקום בארץ, מהצפון דרך המרכז, המערב, המזרח, הדרום, ובכל מקום אנחנו כאן מתעוררים ופותחים את היום. מועדון השש שלנו נפתח באופן רשמי, הנה המפתחות. בוא נראה בזכות מי, מי זה שפתחנו את המועדון בחצות בדיוק. נסתכל, נלך אחורה בזמן. ברי, וואלה, זה אתה. ברי אפשטיין היקר, אתה זה שפתחנו את המועדון. תודה רבה, יקירי. שיהיה לך יום מבורך, שבוע טוב, צא לדרכך, הכל עוד לפניך. ולא רק אתה, אלא גם שאר החברים והחברות כאן במועדון שלנו, שנמצאים כבר כאן איתנו בדרך. אז בוא תבחר לך איזשהו שיר שיעשה לך את השבוע, ואיתו תצא ליום החדש. לירוי לוי חשב שהוא יהיה הראשון, אבל הוא הגיע טיפה לפני החצות, וזה לא נחשב. ולירוי לוי מגיע מירושלים, כל הדרך הוא עשה, ולא התחשבנו בו. ודורון רוזן, בוקר טוב לך, בוקר טוב לדוד ואבא, ליוסף אייק, גם הוא ניסה להגיע קצת לפני החצות. קובי אטיאס, בוקר טוב לך, אתה הגעת בדיוק יחד איתו. אריאל ברנס, בוקר טוב, ושבוע טוב, וסבח אל חיר למוניר עמר אבו ג'וואד, לירוסי סוסחן, ליקירוס לוי מירושלים. נאחל יום טוב לאב שלום אזולאי, לשלומי חדד, לסעיד אבו קסם. שלומי טנצר היקר, כבר בנסיעה, נוהג בזהירות, בחשיכה. הנה, האור כבר מגיע. אח שלי, הנה, תסתכל על הזריחה, איזה יפה. שי פרנקו פה מחדרה, וגם סמדי אוחנה, ולוסי דדון. יום מבורך לאלי רנשמוע, לחבשי מאיקסל, לברק שחר צ'נוחה, הוא מגיע מחיפה. אילן סניקר מרמלה, יוסי רחמתי פה, וויסם. נאחל יום מבורך גם לצמת חמד שלמה ורותי תימור, למוטי בן אבא, מוטי בן אבו, לאיציק דהן, לנדב חיים, חיים שלי. ליז מעברי, בוקר טוב לך. ילדת יום הולדת, אתמול חגיגה יום הולדת, ליזוש. אנחנו נאחל הבריאות ורק טוב, ותמשיכי להיות כאן חברה נאמנה של המועדון שלנו וחברה בכלל ומפרגנת. תודה רבה לך, מאחל לך הכל, את כל הטוב שבעולם. מטל אלגלי, יום טוב גם לך ולשלומו, היל-היפ, שלומי, היל-היפ מראשון לציון, ציפור הרוש הגיע בזמן, ואריאל בן זקן, ושימון סוויסה, הילד דהן, גיא אליהו, רז חוסם, נסיף אבוריש, יום טוב ושבוע מבורך לאייטם קבלן, לאמיר בלומר, למיר ידמתי, לרמזי חלבי. היי, מורן, מה קורה? איך היה אצלך? איך עבר אצלך הסופה שצריך הירד גשם בקרמיאל? מעניין. וילונית הראל, בנימין שוקרון, גלית עומר, אלי דהן באלת, צריכים בטוח לא ירד גשם, אלא כן תפתיע עכשיו. האלתים, בוקר טוב לכל האלתים, 102 FM, אנחנו כאן. אבשלום אזולאי, בוקר טוב גם לך ולשובל זינגר מראשון לציון ויוסי מנחם. נאחל יום טוב גם לבר רפאל ולשובל צור, לשמואל קמחי מאלת, לרותי כהן, ירין פז, אייל רז. יפה. שלומית קרנסון סינוב, בוקר מבורך ושבוע טוב לאבודי סרחן, יום טוב על הסטיב, לדרגון שלי אילון זינגר, לוחם האש, יום טוב לשושי ביטון משמשית, לקרמל אביטל, לטירן רמל, לאביב הברוך, ולעוד חברים שיתייצבו כאן במועדון הזה שלנו לאורך הסופש. בוקר טוב גם לצוות בית החולים בני ציון, דוקטור חדר ברקת, ברקת וזוהר ברבי. עוד פגשתי אתכם בנסיבות אחרות, באתי יחד עם שכן שלי שקצת השתולל עם הגלים בים, שבר איזושהי אצבע, ואז הכרנו, והיה מאוד נחמד. אז שיהיה לכם גם בוקר מבורך, שמעתי שהם שומעים את מועדון השש, אז זה ממש ריגש אותי. ודיברנו על זה קצת, איך זה נראה, ואיך זה נשמע, ואיזה כיף. תקשיבו, אתם החברים במועדון, נהייתם כוכבים, כולם מכירים את כולם. התחילו לזרוק לי שמות של אנשים כאן במועדון, אמרו, כן, כן, מטל אלגלי כמובן, ושלמה בלייכר, מלך הערבה. לא, דוקס הערבה, בדיוק, נכון. אנחנו ממשיכים בדרך, יקיריי ויקירותיי, מי הראשון שרוצה להשמיע אצלי כאן קול? מי רוצה לדבר איתי? שלומית, זאת את, בוקר טוב. היא חברה שלי לגשם, בואי נראה מה היא אומרת, בדרך גם היא קצת מאוכזבת. שלומית, מה קורה?
2: גיא, בוקר טוב, שבוע טוב לך למועדון השש, מה יהיה? את האמת, תאמר לי, מה יהיה?
1: מה יהיה?
2: סתם עובדים עליי, שערה בקוסטי, איזה שערה, איפה גשם, איפה רוחות, חשבתי אני אקום, הכל יהיה רטוב.
1: גם אני.
2: אין, אין, רטוב לי בנשמה מהבכי שאני בוכה על הקיץ המזעזע הזה.
1: כן,
2: אם אתה יכול לשים בורקס נחמה של, איך קוראים לה, אגם, אגם, אחלה יום.
1: מה? לא הבנתי, נחמה? משהו של אגם בוחבוט? את מדברת עליה? יש איזשהו שיר שנקרא נחמה? בוא נראה, בוא נראה, בוא נראה. כן, בורקס נחמה, נכון? זה זה. יאללה, בוא נקבל איזה בורקס ככה, טעים על הבוקר, קצת שומן טרנס.

0: עבד.
1: הנה עכשיו לירו לוי מעדכן אותי, שבוע טוב גיא, בוקר טוב, מועדון השש. הוא אומר שבסוף השבוע ירד גשם בירושלים, לא היורה, אבל נחמד. ועכשיו ממש בשידור חי, תל אביב, שם יורד עכשיו גשם, סוף שם בזהירות, אם אתם שומעים אותנו, באזור המרכז. ועומרית, עומרית לברי, אביאל באלת, כותבת לי, היורה היה לפני כמה שבועות, היו שיטפונות בדרום והצפות במרכז, היא שואלתי לחיפה, לא הגיע, אמרתי לו, לא, אז איזה בין יורה, מה זה, הוא מחולק במדינה, אנחנו צריכים יורה כללי על כל השטח של מדינת ישראל, זה לא נקרא יורה, סליחה, שום יורה ושום נעליים. גשם בנתניה, הנה גם עכשיו, ממש ברגע זה, ערן אמר, שעושה את הדרך מהפולה, הגיע כבר לאזור נתניה, הוא מספר שהרגע, ממש עכשיו, גשם באזור נתניה, זה נורא שלאורך החוף, יורד גשם, אז תיסו בזהירות, נכון? פה יבש, אצלי יבש,

רז וקנין מעדכן אותי על תאונה הבוקר באזור קברי, כבר מתחיל להיווצר שם איזשהו פקק, קברי בצפון, שימו לב לזה בדרך.

0: בוקר טוב גיא ושבוע טוב. באמת תודה רבה לך, באמת תודה רבה.
1: על מה?
0: אמרתי נחסוך שטיפה לרכב, שמחתי עליך. ככה, ככה. טיפה אפילו לא ירדה.
1: גם אצלך.
0: אני אגיד לך. את מי אני תובע? אני רוצה לצבוע, את מי אני תובע?
1: כן.
0: אם תוכל לשים לנו את נחמות מתוקות של אייל גולן, תבוא עליך ברכה ואני סולח. ואני לא תובע.
1: בשום שלולי.
0: יום טוב.
1: גולן פתאום מחדר גם מתלונן. שיבש אצלו. איי איי, שרק יבש ושיהיה בסדר ושיהיה לנו רק טוב, אמן אמן אמן. הנה נחמות מתוקות 0529-59-49-59

0: גיא צ'וק, בוקר טוב, בוקר טוב לכל מועדון השש. לא הבנתי, הבטיחו לנו גשם. איפה הוא? יש מצב הוא נתקע בעליות של ירושלים? אבל פה אצלנו חם ויבש.
1: עכשיו, ב-99.5, חמש, ובאילת, 102 FM. מועדון השש, עם גיא בזק.
2: אז עכשיו, 6:30, וזה זמן טוב להתעדכן לגבי מזג האוויר. אם אנחנו עוד סומכים על החזאים, אז בואו נשמע מה יש להם לספר. אז קודם כל, שתדעו, אתמול בערב החלו לרדת גשמים באזורים שונים בארץ, בגליל העליון, בגולן, בגליל המערבי. בין היתר, ירד גשם גם בצפת ובקריית שמונה, אבל לפחות עד השעה 10 בערב. בכל אותם אזורים לא נגדדה כמות משקעים של יותר ממילימטר. במהלך הלילה ירדו כמויות משקעים נמוכות בצפון, ושני מילימטרים נמדדו בתחנה במנרה, ברעם ומרום גולן. לעומת זאת, תקשיבו עכשיו טוב, במדינות שכנות זה נראה אחרת לגמרי. בלבנון פורסם תיעוד מנזקים מאזור הכפרים שמצפון לבירות ומפגיעה

0: קפריסין, שם נגרם בין היתר נזק לחממות, וברק פגע בעמוד חשמל וגרם לשריפה. אז שתדעו, כמו שהתקן ביום שישי השירות המטאורולוגי, למרות הערכות המוקדמות, גשם ככל הנראה לא ירד באזורים נרחבים בארץ, וגם הכמויות היו נמוכות מאלה שהיו צפויות תחילה. עד שעות הצהריים היה צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון, מזג האוויר היה מעונן חלקית, ובסך הכל הייתה ירידה בטמפרטורות. אז בואו נראה מה צפוי לנו עכשיו הלאה, עם זה שלא ירד גשם. אז היום הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. תחול ירידה בטמפרטורות, מזג אוויר סך הכל יהיה מונח חלקית. תורגש הקלה משמעותית בעומסי החום, בלילה מזג אוויר יהיה מונח חלקית, ייתכן עוד טפטוף לאורך החוף. מחר יוסיף להיות מונח חלקית, בבוקר ייתכן טפטוף לאורך החוף, הטמפרטורות תהיינה מעט. הן תהיינה מעט נמוכות מהרגיל, אמנם לעונה בערים ובפנים הארץ, ובשלישי, לאחר התפזרות עננות הבוקר, מזג אוויר יהיה נאה. יום שלישי זה יום החזרה ללימודים. אז יש לכם מזג אוויר יפה לכבוד זה, עלייה קלה של הטמפרטורות, מעט גבוהות מהרגיל העונה, תורגש הכבדה בעומסי החום ביום שלישי וברביעי, התחממות קלה נוספת והכבדה בעומסי החום. המגמה היא בכיוון מעלה. הקיץ לא סיים את תפקידו פה. היום בירושלים 28 מעלות, בתל אביב 31, אותו דבר גם בחיפה. בצפת 27, קצרין 32, טבריה 33, נצרת 32, אפולה 33, בית שאן 36. באשדוד 31 מעלות ימדדו בצהריים, באר שבע עם 32, באזור ים המלח בן גדי 36 מעלות, לאורך העוטף 34, מצפה רמון היום עם 30, ובאילת פחות מ-40, 36 מעלות היום בצהריים, חביב ונעים לכל אחד בארץ, כן? בכל מקום. מעולה. בואו נברך את רמזי חלבי בסבח אל חר, את רון עוזם, את נדב, הזכרנו אותך, אילן לזר, בוקר טוב גם לך, ויוחאי בוכריס, גם אתה פה, ואבי דהן. ברי, שפתחנו את המועדון, הקליט לי הודעה, בואו נראה אולי מבקש פה שיר.
1: בוקר טוב, גיא בזקה עקר ולכל המועדון השש, אני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב, שבוע מבורך, שבוע עם בשורות טובות.
0: אמן.
1: אני אשמח אם תוכל להשמיע את השיר, אם אתה הולכת של משה פרץ, ברי אפשטיין מחיפה. תודה.
0: אוקיי, ברי, בחרת לנו שיר יפה, זמר שאני מאוד אוהב, אם את הולכת... משה פרץ, זה השיר שבחרת לנו, מגיע לך, אתה פתחת את המועדון, זה ההטבה שאנחנו נותנים לפותחים שלנו. צא לדרכך, שבוע חדש בפתח, בוקר אור לכולנו, מועדון השש.

0: גייקו, גייקו, גייקו, בוקר טוב, אח יקר שלי.
1: בוקר טוב, ירין.
0: שבוע טוב, שבוע שבוע אנחנו יורדים לאלת, לחופשה מענה.
1: איזה כיף.
0: איזה כיף, איזה יופי. אתה יודע מה עוד יותר משמח אותי בנסיעה הזאת, לא החופשה עצמה.
1: מה?
0: אלא זה שאפשר לשמוע אותך באלת.
1: נכון.
0: זה מטורף.
1: לגמרי.
0: זה פשוט לא יאומן.
1: לשמוע ברדיו ולראות
0: נופים. שיהיה אחלה שבוע.
1: נוף אחר.
0: שיהיה בריאות לעם ישראל. ושיהיה בשורות טובות בעזרת השם, נשמע השבוע, בשורות טובות.
1: אמן.
0: שיהיה אחלה שבוע, אוהב אתכם.
1: אוהב אותך.
0: שים לי את השיר, יש לי חלום, של אמיר בן עיון. איזה שיר, איזה יופי. אחלה שיר לפתיחת שבוע. אוהב אותך גיא, תהיה בריא אבאלה, אוהב אותך.
1: טוב, האמת שרציתי להשמיע שיר חדש שלו, מהמם שהוא הוציא. רציתי להגיד לך שלום, אבל אני אשים אותו מחר. ואמיר בן עיון גם חוגג יום יום הולדת. מה זה? זה מזל בתולה. בתולה?
2: יש לי חלום שבו את מבינה אותי ברגעים הכי קשים.
1: 50? 51.
2: כן.

הנה הפתגם היומי ששולח לי דרגון, דרגון שלי, אילון זינגר, לוחם האש. רוצה משהו בחיים שלך, אז קום ותדאג שזה יקרה, כי הדבר היחידי שנופל מהשמיים זה גשם. זה דבר שלא קרה, ואנחנו מדברים עליו וצוחקים עליו בבוקר, שלא באמת ירד פה גשם בסוף השבוע, כמו שריחלנו ורצינו, אבל אתה יודע מה? יאללה, בוא נשמע את השיר הזה, אולי זה יביא משהו נחמד. אבל כל דבר צריך להגיע בעיתו, אתם יודעים.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב ושבוע טוב, גיא צוק היקר, ולכל מאזיני מועדון השש, שיהיה לנו שבוע טוב, בשורות טובות, ובוא נראה אם ירד עוד גשם או לא. גיא צוק, מאתגר אותך על הבוקר, שים לנו שיר שזכה באירוויזיון. בהצלחה.
2: מה, זה ממש קל, היו סך הכל ארבע כאלה, ארבעה שירים שזכו באירוויזיון. היה את הבני בי, היה את הללויה, היה את דיבה, והיה את אוי. תראו, בחרתי לנו, איי איי איי, משהו שיקפיץ לנו את הבוקר, יזהר כהן. תקשיבו, קטע פסיכי, אני רואה את יזהר עכשיו בטלוויזיה. מרואיין בהפתעה בערוץ 12. וואו.

0: אז אילן סניקר מרמלה כותב לי, אני לא יודע מה היה אצלכם בחיפה או באילת, אבל אצלנו באזור נדבג הכל רטוב, רטוב, רטוב, רטוב. אז הבנתם את התמונה. רק חלק במקומות בארץ קיבלו גשם, וזה גם טוב. ובמקומות הללו סו בבקשה בזהירות, כי הכבישים חלקים, כי הרבה זמן לא ירד שם גשם, ושמן מפוזר על הכביש, ייזהרו, ייזהרו, ישמרו. וסיפדו, קודם החלתי לאמיר בניון יום הולדת שמח, כי הוא חוגג היום ממש יום הולדת, 51, והזכרתי שהוא מזל בתולה, ואמרתי, אני אוהב בתולה, אז הוא כותב לי, מה הבעיה שלך עם בתולה? הלו, גם אני בתולה, סיפדו כותב לי. כתוב, אין לי בעיה עם בתולה, אני חולה על בתולות, וגם עליך, סיפדו. חפרה עליך, כפרה, איש יקר, איפה הקלטה שלך? סיפדו מדבר. רותי, רותי איתי עכשיו, רותי כהן.
1: גיא, בוקר טוב, שבוע טוב ומבורך, בשורות טובות. אפשר לשמוע את השיר של נווה לוי? תודה.
0: נווה לוי, אנחנו אוהבים אותו. יצא משהו חדש שלו שנקרא מחול של טעויות. תקשיבי זה שיפה, רותי. ותקשיבו כולכם. איזה איש מוצלח הוא.

0: בוקר טוב גיא בזק, שבוע טוב לך ולכל המאזינים.
1: שבוע טוב.
0: גיא צ'וק, אני רוצה לברך את ביז מעברי שחגגה אתמול יום הולדת. ביזוס, מזל טוב, עד 120.
1: כן, ניחלנו לה גם.
0: וכמובן את אילנית הראל, ואם אפשר לשמוע את בועז שרבי בשיר פמלה. תודה ובשורות טובות, אמן.
1: היינו כבר באיזה קצב אחר. בוא נראה מה מבקש אמיל שמיאלוב גם ככה לקראת סיום, ואז נחליט איזה שיר אנחנו נשים.
2: גייצ'וק, בוקר טוב, שבוע טוב, בשורות טובות.
1: בוקר, בוקר.
2: עברתי קצת מאוחר.
1: כן.
2: שייך ליום לכולם.
1: יפה. אז אם השבוע ככה התחיל לך קצת מאוחר, יאללה, הכל בסדר, באיזי. שמתי לך הנה שיר עכשיו לרוגע. תתחילו את השבוע שלכם ככה ברגוע, בטוב. ורק דברים טובים. אנחנו נפרדים, חברים, עברה לנו שעה, ככה בכיף. פתחנו את היום, עומרית לברי אביאל ב-102 FM אלת, ואנוכי ב-99.55. שתבוא עלינו ברכה ושיהיה לנו יום מוצלח. מחשבות טובות. להתראות מחר.

0: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: במה זכיתי?
0: זכית ב-125,000 שקלים.
1: רצינית?
0: מאוד.
1: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
0: בסדר, כולם אומרים את זה.
1: וואי, תודה רבה, תודה, תודה, כיף. תודה.
2: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: מיד באילת,
4: הבוקר של אילת עם עומרית.
5: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. ישראל הודיעה כי אינה מקבלת את תוכנית 15 הנקודות לעזה כפי שנחתמה בין חמאס למועצת השלום, אך במקביל סיכמה על כמה צעדים הנוגעים לפירוק חמאס מנשקו. פרשננו דני זקן מציין כי בפגישה בין ראש הממשלה נתניהו למנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב סוכם על תהליך מסירת הנשק, הקמת מנגנוני פיקוח ובקרה וטיפול בכמה מהבעיות ההומניטריות ברצועה. עם זאת, בחמאס טוענים כי הסכמה נוגעת רק להעברת הנשק הכבד לידי הוועדה הפלסטינית שאמורה לנהל את הרצועה, בעוד שבמועצת השלום אומרים כי היא כוללת את כלל אמצעי הלחימה ואת מסירת מפות המנהרות. הקטל בדרכים. אישה כבת 50 נהרגה ושישה נפצעו, בהם גבר כבן 60 במצב קשה, בתאונה במעורבות ארבעה כלי רכב בכביש 2 סמוך לעתלית. צוותי מד"א קבעו את מותה של האישה בזירה ופינו את הפצועים לבתי החולים רמב״ם בחיפה והלל יפה בחדרה. צוות של רשת NBC דיווח כי הותקף אתמול בכפר ג'לוד שבשומרון, בזמן שראיין את אחת מתושבות המקום שטענה כי מתיישבים גירשו את משפחתה מביתה. לטענת הרשת, לפחות ארבעה רעולי פנים שיצאו מרכב בהלוכית ישראלית תקפו את אנשי הצוות ואת המרואיינת במקלות. משבר המאגרים במובלעת הספרדית סאוטה שבצפון אפריקה מחריף, כחודש לאחר שעשרות אלפים חצו אליה ממרוקו. אלפי מאגרים עדיין שוהים במקום, ובימים האחרונים נרשמו עימותים עם חיילים ספרדים ועם תושבים מקומיים. כתב ועורך חדשות החוץ דודי קוגן מציין כי בסוף השבוע נעצרו כמה מאגרים בחשד לידוי אבנים לעבר כוחות הביטחון, ובמקביל הוצא ציוד במעל מאגרים במהלך מחאה של תושבים. ממשלת ספרד הודיעה כי תפנה לסיוע מהאיחוד האירופי ותתגבר את הכוחות שמטפלים במשבר, ועוד האופוזיציה מאשימה אותה בתגובה איטית ודורשת להחזיר את השוהים הבלתי חוקיים לארץ מוצאם. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
6: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: היום מעונן חלקית. תחול ירידה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
7: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: דלתות
2: עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור.
6: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: בוקר טוב אילת, 8 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, אתם כאן איתי בבוקר של אילת, רדיו אילת, 102 FM, יום ראשון בשבוע, מתחילים שבוע חדש, 30 באוגוסט, כן, הנה זה מגיע, עוד יומיים, 1 בספטמבר, ואם הכל קשורה, וכרגע לא נראה שיש איזושהי בעיה, אז... איך אמר ידידי גיא בזק בתוכנית לפניי, אם הכל קשורה, הילדים יחזרו לספסל הלימודים ויתחיל החופש הגדול של ההורים, סוג של, אז אנחנו כאן מחכים ליום הזה, ובינתיים פותחים את השבוע יחד בשלוש שעות של מוזיקה מצוינת כרגיל. נאמר בוקר טוב ותודה רבה לגרי סיגור. ליקורים אומרת, אני איתכם עד 10, עם המון מוזיקה טובה וכל מיני דברים נחמדים לבוקר הזה, לפתוח את השבוע החדש יחד, הכי טוב שיש. אז בואו ניקח נשימה עמוקה, נלבש חיוך על הפנים, נסתכל לעצמנו בעיניים, נגיד תודה, תודה, תודה, כמה אנחנו אוהבים את עצמנו, את הנשמה שבתוכנו, ונצא לשבוע החדש הזה יחד עם המון המון אהבה. וברכה. ועם שלמה ארצי והאנדלוסים. אז ענה טובה.
1: הברושים לא ידעו אם לצחוק או לבכות, תרקוד כל עוד אתה יכול, אני לא בנוי לשיעור מחול. ראשה הצעיר על ראשי,

0: Last night I dreamt that somebody loved me. אחד השירים הנהדרים של הסמיץ, עם הקול היפה של מוריסי. כאן ברדיו אילת, 102 FM, 18 דקות אחרי השעה 7 בבוקר. אנחנו אחרי סוף שבוע רגוע ונעים וחם, חם, אוגוסט, סוף אוגוסט. ציפו לגשמים, אני חושבת שעל האזור שלנו לא דיברו הפעם על גשם, אבל בכל הארץ ציפו לסופות מטורפות, דיברנו על זה. אמור להיות מזיג אוויר קיצוני במיוחד, בסוף לא קרה דבר, לפחות אני מקווה שהתכוננו לקראת החורף כל מיני רשויות ומי שצריך לדאוג לדברים האלו, אבל לא היה כמעט גשם בכלל, גם לא בצפון, כן במדינות סביבנו, בלבנון היו סופות מטורפות, בסוריה, והיה להם שם עניינים שלהם, הם קיבלו גשם אבל הרבה יותר ממה שצריך, אבל מה שנקרא הבעיה שלהם. אנחנו מצפים לגשם ברכה שיעשה רק טוב לכולם. מה אני אגיד לכם? אם זה זה, זה זה. ואם לא, אז זה לא. זאת אגם בוחבות. כאן ברדיו אילת. 7:20 כמעט.
1: אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: FM. ככה פותחים את היום.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
7: אופטיקנה, אופטיקנה.
8: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
9: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
10: כוכבית 9699.
11: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
12: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.

28 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, כאן ברדיו אילת 102 FM. אנחנו כאמור יומיים לפני חזרה ללימודים, ותוהים איך הולכת להיפתח שנת הלימודים החדשה. אנחנו זוכרים שהילדים והילדות שלנו בשלוש השנים האחרונות לא לגמרי למדו, אפשר כבר להגיד מעל שש שנים, מ-2020 בערך, מהקורונה. מסתבר שגם את הנוער שלנו הדבר הזה מאוד מטריד. יכולנו לראות סרטונים בסוף השבוע האחרון, נערים ונערות שמדברים על זה שהם לא למדו כל שש השנים האחרונות, לאן הולכים עכשיו כשהם כבר הגיעו לכיתות י', י"א, י"ב וצריכים לעבור את מבחני הבגרות. והרבה מהם מבינים את המשמעות של ללמוד בשביל ללמוד, ולא ללמוד כמו שציפו מאיתם עד עכשיו, מהתלמידים, מכולנו, ללמוד בשביל להצליח בבגרויות. יש משמעות רחבה יותר ללכת לבית ספר, להבין באמת מה צריך, איך לומדים, ואת זה הם טוענים, הם ממש ממש לא קיבלו. ומעניין באמת לאן המערכת עכשיו והולכת להיות, ללכת ו... בטח עם השינויים, ואנחנו מדברים על בחירות ואולי שינויים בממשל, אבל משרד החינוך חייב לשנות גישה, לקחת אחריות ולדאוג באמת לעתיד הילדים, לתת להם כלים בסיסיים ללמידה, לדעת ללמוד, לדעת לחשוב, לדעת לפתח מיומנויות, ולא לשבת ולשנן חומר למבחנים, כי זה באמת לא נותן לאף אחד שום דבר. רדיו אילת 102 FM, 7:30 בדיוק, אנחנו כאן דואגים לילדים ולילדות שלנו. העתיד בידיים שלנו, תזכרו, אנחנו אחראים להכל. סלפוור, אלו טמפו סיצי, מודעות עצמית. זה מה שאנחנו צריכים לעבוד עליו באמת.

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליד

0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
1: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל, בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת, קילוגרם אחד, רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס, 200 גרם, רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור, 750 מיליליטר, ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת את המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
4: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
3: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
4: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
3: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
4: למאדרין.
5: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: הבוקר של אילת. 102 FM.
0: שיפוצים לפני החג? רגע לפני שאתם קונים, שוברים או מתקנים, כדאי שתשמעו את זה. ביום שלישי בהמומחים עם שמולי קליין, המחסן המקצוען מגיעים לאולפן עם טיפים שכל אחד חייב להכיר. איך לבחור נכון, על מה לא להתפשר, ואיך להימנע מטעויות יקרות בשיפוץ. וגם, יש עוד כמה דברים שלא ידעתם על המחסן למקצוען. שלישי ב-11, המומחים מארחים את המחסן למקצוען. אל תתחילו שיפוץ לפני שאתם מקשיבים.
8: זה חג.

46 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, כאן ברדיו אילת. אנחנו עדיין בענייני לימודים, בכל זאת מתחילים ללמוד ממש בעוד יומיים. ובזמן שמערכת החינוך מקדמת למידה מבוססת בינה מלאכותית, יותר מ-60% מתלמידי כיתות ט' מתקשים בעברית בסיסית. איך מסבירים לתלמידים איך הטכנולוגיה יכולה לא להחליף את המחשבה האנושית, אלא דווקא לתמוך בה? מה קורה ליכולת של תלמידים לחשוב, לכתוב, ובעיקר לחשוב, כשהטכנולוגיה יכולה לעשות את העבודה במקומם? אלו סוגיות מאוד חשובות, כשהסוגיות האלה מקבלות משנה תוקף על רקע תוכנית 720. התוכנית הזו היא תוכנית של משרד החינוך, שנועדה לקדם למידה דיגיטלית מותאמת אישית ולחזק את תפקיד המורה כמנחה. בשנת תשפ"ז התנסו כ-180 בתי ספר ברחבי הארץ בכלים טכנולוגיים בכיתות ז' עד ח', ובמקביל יורחב מודל למידה מותאמת באנגלית לכל חטיבות הביניים. המהלך משתלב בתוכנית לחיזוק לימודי מדעים, טכנולוגיה וחדשנות, ומשרת את היד להפוך את ישראל למובילה ב-OECD בחינוך מבוסס בינה מלאכותית. השאלה היא איך באמת לומדים לעשות זה בשיקול דעת. לדברי דוקטור גילה לוי עצמון, ראש התמחות טכנולוגיות למידת AI, בעיקר בתוכניות התואר השני בחינוך בקריה האקדמית אונו, כמובן אין רצון לעצור את המהלך, אלא להתקדם בהדרגה ובחוכמה. לדבריה, ה-AI יכול לסייע במיוחד בהתאמת הלמידה לכל תלמיד, במשימה שקשה מאוד למורה ליישם בכיתות של 30 עד 35 עד 40 ילדים אפילו. אבל כאן עובר הגבול, כי לא יכול להיות מצב שבו 90% מהזמן ילדים נמצאים מול מסך ולא מבלים את הזמן ואת היכולות לתקשר בין אדם לאדם. צריך ללמוד לחשוב, לפתח חשיבה ביקורתית ויצירתית, לנהל שיחה ולהתנסח. האתגר הוא לא ללמד תלמידים להפעיל את הכלים, אלא לבחון לעומק את התוצרים שהם מקבלים. היא אומרת שכל ילד בן 10 יכול להכין פרומפט בצ'אט, אבל האם הוא מבין את המשמעות? האם הוא חושב בצורה ביקורתית על התוצאות? או שהוא פשוט עושה העתק הדבק בלי שום ביקורת, אחריות או מודעות ערכית? זה אחד הסיכונים המרכזיים שהיא מזהה כעצלנות קוגנטיבית. כשהכל כל כך נגיש והתוצרים כל כך טובים, קל מאוד להתעצל, לא צריך לחשוב, כי הצ'אט נותן לך תשובה שנשמעת מעולה. ברשת החינוך עתיד מנסים להתמודד עם אותה בעיה, לחזק מחדש מיומנויות קריאה, כתיבה ושיח, וכל הרעיון השנה הזאת הוא באמת להתמודד עם המגמות, להתמודד עם הטכנולוגיה ולתת לילדים מחדש את היכולות לחשוב באופן עצמאי ולהבין בדיוק איך לומדים ללמוד. 10 דקות לפני השעה 8 בבוקר, אנחנו עם רותי נבון וצביקה פיק, זהו הרקדן האוטומטי.

0: ועם הרקדן האוטומטי אנחנו מגיעים לסיום השעה הראשונה שלנו כאן בבוקר של אילת, שעה 6 דקות לפני השעה 8 בבוקר, בשעה 8 וכמה דקות מיד אחרי חדשות השעה 8 אנחנו נחזור לעוד שעה של מוזיקה, ואחרי עוד שעה, כרגיל.
1: הלעיתים הגדולים של אילת, בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
0: מהמם, אבל זה לא מה שרצינו לשמוע, אבל תודה. אוקיי, אז אנחנו נסיים עם קיילי ומדונה והלאב סנסיישן שלהם, ונפגש ונשתמע מיד אחרי החדשות.

0: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102 FM. 102 FM. האחים פוזן באיכות ובזמן. האחים פוזן בניין
1: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים אוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
2: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
3: היי, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: כן.
3: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
4: נו.
3: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
4: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
3: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
4: לא, כן, כי אני...
3: הנה זה יוצא.
4: תמיד איזה קיביתי.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. להרגיש איכות
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
6: מיד באילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית.
7: מונה באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. עומסי תנועה כבדים נרשמים בכביש החוף בעקבות תאונה קשה סמוך לאתלית שבה נהרגה אישה כבת 50 ושישה בני אדם נוספים נפצעו בהם גבר כבן 60 באורח קשה. צוותי מדה קבעו את מותה בזירה ופינו את הפצועים לבתי החולים רמב״ם והילל יפה. מוחמד אחמד קטואן, תושב ג'לג'וליה כבן 30, הוא הגבר שנורה הלילה למוות ברחוב בן שרה ביפו. ארגון יוזמות אברהם מעדכן כי מתחילת השנה האזרחית נרצחו 168 בני אדם במגזר הערבי. תושב בית שמש בן 48 נעצר בחשד שתקף אדם אחר בחפץ חד ופצע אותו באורח בינוני. הפצוע פונה לבית חולים והחשוד הועבר לחקירה. עוד בחדשות, מניין ההרוגים באסון השיטפונות בנפאל עלה ל-734. כך מסרה רשות האסונות במדינה. השיטפונות הקו ביום רביעי באזור הסמוך לגבול עם סין והותירו אחריהם הרס כבד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
7: היום מעונן חלקית, חלה ירידה נוספת בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
10: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
7: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: הפתגם השבועי, עם רונית מיכלינגור.
1: סליחה היא המחט שיודעת איך לתקן. אתה יודע שהסליחה החלה כאשר אתה יוצר קשר עם אלו שניסו לפגוע בך, ואתה מאחל להם כל טוב. האהבה היא אקט של סליחה אינסופית, מבט רך שהופך להרגל. כל יום נוסף שעובר הוא עוד הזדמנות לשיפור עצמי. יום שאינני עושה בו טובה לזולת, אינו נחשב בעיניי ליום. דוד המלך אמר, לב טהור ברע לי אלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי.

לא כן נדבינה, אבל באמת מי זה יכול להיות בשעה כזו מוקדמת של הבוקר? אני כאן ברדיו אילת 102 FM, מי שבבוקר איתכם בכל יום, גם הבוקר הזה, יום ראשון בשבוע, אנחנו ב-30 באוגוסט כבר, תאריך עברי היום, י' זין באלול, מה זאת אומרת, אנחנו תכף משמיעים את השיר עם את אב ומת אלול, שאני חכה לו כל הקיץ, ובינתיים אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו כאן בבוקר של אילת, יחד עם טדי סווימס, מר יודע הכל, מיסטר נוז איט אול, יום טוב, האזנה טובה, שבוע מבורך.

Yes. And זאת אריאנה גרנדה, כאן ברדיו אילת 102 FM. 15 דקות כמעט אחרי השעה 8 בבוקר, כן, כבר אחרי 8, אנחנו בשעה השנייה שלנו. וואו, התרגשות במפרץ אילת. זה דולפין? זה קריש? לא זאת כינורית כדת ראש, אחד מבעלי החיים הימיים הנדירים בעולם, שנמצא בסכנת החדה קריטית, תועדה לראשונה במימי אילת, זה קרה אתמול, זה מין שבמשך שנים מנסים לתעד אותו כאן במפרץ, והנה אתמול הגיעה ההודעה, כך כתבו בהתרגשות עמותת קרישים בישראל, התצפית הייתה אתמול ממש מול חוף מוש כאן באילת, על פי עמותת קרישים בישראל, הכינורית כדת הראש היא מין של בתאי גדול ומרשים, הוא יכול להגיע לגודל של, לאורך של כ-3 מטרים, הוא מוגדר בעולם כמצוי בסכנת החדה קריטית, ובשנים האחרונות תועד באזור ים סוף רק במספר מצומצם של מקרים אקבה נואבה, והתצפית הנוכחית היא הראשונה מסוגה בישראל. בעמותה מדגישים כי מפרץ אילת מהווה אזור חשוב עבור בעלי חיים נדירים, וקוראים לציבור שלא להתקרב אם נתקלים באחת מהחיות האלו, בטח לא במקרה הזה, זה חשוב יותר מתמיד. אז בואו ניתן לה את הכבוד שלה, ונצפה בה בהשתאות בכל היופי המדהים הזה שקיים כאן בעולם, וכאן אצלנו במפרץ אילת, וניתן לה פשוט לחיות. 16 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, ו-16 בדיוק מלאו גם לנער, זה גבי שושן, אחד השירים היפים.

0: חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... יהלום. כפוף לתקנון.
1: סופר יהלום הכי משתלם באילת. מבחר ענק של מוצרים בהנחות מטורפות. לדוגמה, עגבנייה, מלפפון, בצל או תפוח אדמה בשקל ו-90 לקילוגרם. כן, רק שקל ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים. חדש, סופר יהלום במרכז מור. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד אליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
6: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
7: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
10: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
11: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
12: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
13: האחים פוסן.
14: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
15: השעה בחסות...
16: תשאלו את כולם! מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק בעלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
17: עכשיו באלת.
18: הבוקר של אילת עם עומר.

לאן אתה רץ, דודו? רגע. אנחנו כאן באילת לא רוצים, לוקחים את הזמן, 25 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, וואו, יש לנו, היום רק התחיל. בוא ניקח נשימה עמוקה ונצא אליו ממש באיזי, לאן לרוץ. טוב, אני רואה מודעה כבר מספר שבועות שבפעם הראשונה עשתה לי קווץ' כזה בלב, ותהיתי איך אני יכולה לעזור, ולצערי בשלב הזה בחיי אני לא יכולה לעזור בעניין, אבל אני כן יכולה לעזור בלהפיץ את הבקשה. באילת ובערבה חסרות משפחות אומנת חירום, צריך זוגות, צריך זוג. אני תכף אסביר למה הזוג ולא יחיד, משום שאחד מבני הזוג שיקבל את הילדים, את הילד, צריך להיות זמין לקליטה בהתראה קצרה. צריך כמובן יציבות כלכלית, אישית ומשפחתית, רצון להעניק לילד מקום בטוח בתקופה מאתגרת, מאתגרת בכלל, ובטח של הילד או הילדה שמגיעים. והרעיון הוא באמת שאחד מבני הזוג נמצא עם הילד, זה חשוב. אז מדברים על תושבי אילת והערבה, בעלי חדר פנוי בבית, כשמישהו יכול להיות כל הזמן עם הילד, לפחות בהתחלה, זה מה שכתוב, ועם יציבות אישית, משפחתית וגם כלכלית. המשפחות יקבלו הכשרה מקצועית, ליווי אישי צמוד ותמיכה כלכלית לאורך הדרך, כדי להיות המקום הבטוח שהילד הזה או הילדה יזכרו לכל החיים. זו זכות גדולה, ודאי, לעשות דבר כזה, מצווה גדולה. ומי שבאמת יכול, יכולה, תחשבו על זה, תבורכו. אם אתם יכולים לתת את המקום הזה לילד או ילדה שצריכים, ואתם בעצמכם תזכו להרבה, הרבה טוב. אז בהצלחה עם זה. ואנחנו כאן ברדיו אילת גם מפיצים את הבקשות החשובות האלה. זו זכות להיות מי שיכולה להפיץ גם את זה, גם אם אני לא יכולה לתרום באומנה. זה המינימום שאני יכולה לעשות כרגע, וגם להקדיש שיר לאימא. טוב

חלומות של אתמול הם זה גדי שהלביש את המילים Just a Friend על חלומות של אתמול ועשה את זה כך יפה אני ממש אוהבת את הקטע הזה אתן ואתם עלי רדיו אילת 102 FM 35 דקות אחרי השעה 8 בבוקר אני רוצה לספר לכם ולכם ששבוע הילדים 2026 במתנס שחמון ממשיך היום באחד בצהריים משמונה בבוקר בעצם עד אחד בצהריים על קפוארה ומשחקי ספורט תנועה ג'אגלינג ריקוד איפור אימפרוביזציה מה קורה אומרית הצגת צלליות לילדים כל זה מתנס שחמון ב-20 שקלים חדשים בלבד אפשר להירשם שמראש, אני מניחה שאם לא נרשמתם ואת בא לכם להגיע, אז אתן, ואתם יכולים לנסות. אני מאמינה שיהיה מקום, יהיה בסדר. אני גם רוצה לספר לכם ולכם שבשעה 4:30 אחרי צהריים, אתם יכולים להגיע לרעיון עסקי בסגנון פודקאסט עם גל רבינו שלנו, שהוא באמת מומחה בכל מה שקשור בדברים האלו. הוא יכול ללמד אתכם לעשות את הדבר הזה בצורה הטובה ביותר, רעיון עסקי בסגנון פודקאסט. 40 דקות הקלטה פלוס 4 סרטוני רילס ערוכים ומוכנים לפרסום. כל זה קורה באופן מרכז החדשנות באזור תעשייה שחורת בעלות של 150 שקלים חדשים בלבד. ירשמו מראש כי באמת לדברים האלה אין כמעט מקום כשגל מעביר סדנאות זה מהר מאוד המקומות נגמרים ואני הייתי בכמה סדנאות שלו והרצאות שלו תקשיבו זה גם שווה נותן כלים וגם הוא עושה את זה במקצועיות ממש כזאת כמו שצריך מקצועי לחלוטין ופשוט אין מקום אני ממש ישבתי בצד כי באתי לראות וללמוד ואין מקום אז תירשמו כבר עכשיו תראו אם נשאר מקום ב4:30 מרכז אופן מרכז החדשנות אזור תעשייה שחורת רעיון עסקי בסגנון פודקאסט עם גל רבינו שלנו 36 דקות אחרי השעה 8 בבוקר אנחנו הולכים לטרנסילבניה ברומניה עם דרקולה סנטי אימפלה וג'ני ארצות הברית אבל בסדר נתנו את האווירה נרגיש כמו טרנסילבניה בשביל הקור רק בשביל הקור אבל אחלה שיר

0: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק בעלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
6: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
10: כל המעלות הטובות.
11: תושבים יקרים, בשל עבודות ריבוד בכביש שמבצעת חברת נתן ולדמן ובניו בעם עבור העירייה והחברה הכלכלית, מיום שני הקרוב, ה-31 באוגוסט, בשעה 9 בבוקר, ועד למחרת, הראשון בספטמבר, בשעה 5 אחר הצהריים, תיסגר לתנועה הפנייה ימינה לרחוב חטיבת גולני, לבאים מדרך מצרים לכיוון כיכר המשטרה הישנה. הנהגים מתבקשים לנסוע בדרכים חלופיות. אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית.
12: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
13: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
14: אופטיקנה.
13: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
15: האיכות מילה דיימונדס, הברק מילה דיימונדס, היופי מילה דיימונדס, השלמות מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
16: אילת
17: 102 FM. ככה פותחים את היום.
18: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שינפי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, ב-102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
19: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
20: כוכבית 9699.
21: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
22: עכשיו באילת,
23: הבוקר של אילת עם

Save Me Tonight, ג'ניפר לופז, ג'יי לו, יחד עם דיוויד גטה, כאן ברדיו אילת 102 FM. שומרים לנו את הבוקר הזה, בוקר יום ראשון בשבוע, 102 FM, אנחנו ממשיכים עם עוד ענקית, אבל משלנו זאת שירי מימון, שהיא לא רק זמרת מופלאה ושחקנית מוצלחת ביותר ששחקה בברודווי, היא גם רקדנית על חלל, והביצועים שלה ברוקדימים זה פשוט... לא להאמין, לא להאמין כמה יכולות יש לה בחורה הזאת, מטר וחצי של יכולות וכישרון מתפרצים בצורה יוצאת דופן. אז זאת היא, כאן ברדיו אילת, מהמושתם FM, שירי מימון, גם אם ישרף העולם. איתה מתייה לבמה, סלם.

איזה קול יש לאישה הזאת, אני לא יכולה עם השרית חדד הזאת, זה פשוט, זה תופעה, שרית חדד 30 שנה, זה גם מטורף שהאישה הצעירה הזאת, יש 30 שנה של קריירה מפוארת מאחוריה, והיא יוצאת בסיבוב הופעות נהדר בפארק הירקון, לקראת הדבר הזה, זה ממש תכף קורה בספטמבר, ואלבום חדש לציון 30 השנה, 30 שנות הקריירה שלה, אין כמותה, באמת, משהו מיוחד ביותר. אתן ואתם על רדיו אילת 102 FM, 6 דקות לפני השעה 9 בבוקר. אני רוצה, אתם יודעים, אנחנו אוהבים כאן כל מיני ידיעות חיוביות וטובות, ומדברים כל הזמן על ההתפרעויות וההפגנות והדברים האלה שחרדים עושים, יוצאים לרחובות וזה, ואלה שלא מתגייסים. אז אני רוצה לספר לכם שבצהל מתקיים היום גיוס חרדים למסלולי לחימה, לחטיבת חשמונאים ולנצח יהודה, לחץ, חרדים צנחנים ולמגב, וזה לא מעט אנשים וזה קורה כל הזמן. אז תמיד לזכור, יש שני צדדים לכל דבר, ובואו ננסה לראות את הצדדים החיוביים יותר מאשר את הצדדים השליליים, וזה יעשה לכולנו הרבה הרבה יותר טוב. טוב, רדיו אילת 102 FM, 5 דקות לפני השעה 9 בבוקר, אנחנו צריכים לצאת להפסקה קצרה, אתם יודעים, פרסומות חדשות, וחוזרים מיד אחרי חדשות השעה 9. עד אז קצת אמונה, פייט, זה סטיבי וונדר, אריאנה גרנדי, מתוך הסרט סינג, השיר

0: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
6: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
5: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
6: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
5: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
6: למהדרין.
7: שלום.
8: אני בחול, רק אם זה דחוף.
7: זה דחוף, זה שמח.
8: מה?
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
8: כן.
7: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
8: באמת?
7: כן, באמת.
8: טוב, ממש שימשת איתנו.
7: אני מתארת לעצמי.
8: יאו!
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
11: הלו, איפה אתה? אתה פה?
10: איפה?
11: פה, לא?
10: איפה פה?
11: פה, במשטרת יתן, להכל דבש.
10: אני צריך להיות שם?
11: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
10: משטרת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
12: להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות. טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת. לא מתפשרים על איכות.
13: המפתח לביטחון האישי שלך.
12: רחוב אלבוגים 17.
13: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
14: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למחירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מארחים בבית החדש. האחים פוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
0: עכשיו בעלם חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק ב...
2: עלם.
0: כפוף לתקנון.
15: צף חרמוני עם החדשות. מוחמד אחמד קטואן, תושב ג'לג'וליה כבן 30, הוא הגבר שנורה הלילה למוות ברחוב בן שרה ביפו. ארגון יוזמות אברהם מעדכן כי מתחילת השנה האזרחית נרצחו 168 בני אדם במגזר הערבי. מספר בני אדם נפגעו הלילה באירוע ירי בפסטיבל מוזיקה בשוויץ. המשטרה המקומית אישרה כי ישנם נפגעים, אך טרם מסרה נתונים רשמיים על מספרם או על מצבם. ארבעה בני אדם נפגעו בשריפה שפרצה בדירה בלוד וחולצו ממנה בידי לוחמי האש, שפעלו במקביל לחיבוי האש ולמניעת התפשטותה לדירות סמוכות. לאחר שהושגה שליטה על השריפה נערכו סריקות במקום ולא הותרו לכודים נוספים. עוד בחדשות, גבר בן 61 נפגע באורח בינוני במהלך רכיבה על קורקינט חשמלי בסדרות בן גוריון בנתניה. הוא פונה לבית החולים לניאדו עם חבלות בראש ובגפיים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
16: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
18: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
15: היום הוא עונן חלקית, חלה ירידה נוספת בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונם, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
20: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
21: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
22: איך מתקדמים עם 5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
23: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

מדברים על מהפכה, זאת טרייסי צ'פמן, טוקינג אבאוט רבולושן, ולא, זה שיר שאני מאוד אוהבת, האמת. שש דקות אחרי השעה 9:00, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, מתחילים את השעה השלישית והאחרונה שלנו לבוקר יום ראשון, הבוקר הראשון בשבוע והראשון בתוכנית שלנו, עם עוד מוזיקה טובה ודברים טובים עוד יותר. ושני לבבות, לב אחד פועם וחוזקה באהבה שלי אליכם, וחזרה זה פיל קולינס. אז האזנה טובה, יום מושלם, שבוע טוב.

טוב, זה הגלקסי של קאנג. אנחנו כאן ברדיו אילת, והיום 12 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. היום יום ראשון, אבל מחרתיים יום שלישי, 1 בספטמבר, היום שבו הילדים חוזרים למסגרות החינוך, וכל מי שיש לו תלמידים במערכת החינוך, נורא מתרגש, נורא מתרגש. ובטח חושב על הדבר הזה שלא פשוט לקום בבוקר ולהכין כריכים. ויותר מזה, מה עושים, מה מכינים, איזה כריכים. אז תשמעו, לא חייבים רק כריכים. ואפשר לעשות דברים שהם פשוטים, וגם מיני הכינות עם מראש כזה, מה אפשר כבר להכין אותם בערב, ובבוקר רק לחמם, לשים בקופסה, אפילו לא חייב לחמם. ולהשתדל גם לדחוף להם קצת בריאות מהדלת האחורית, מה שנקרא. אז אפשר לעשות כל מיני דברים שמכינים מראש. למשל, יש כזה דבר, בננה ברד, מכירים, בטוח. האמריקאים משתמשים בזה מאוד, אני לא יודעת אם באמת בפן האיכותי של הדבר הזה, אבל יש אפשרות פשוט להכין בננה ברד או טחינה ברד, שזה גם מעולה, מלא שומנים בריאים ונותן הרבה כוח למהלך היום, ולא סתם איזה פיתה עם שוקולד או עם גבינה צהובה, רחמנא ליצלן. יש אפשרות גם להכין לביבות אם בא לכם להשקיע קצת יותר. למרות שגם לביבות זה לא כזה מסובך, אפשר פשוט לגרד את תפוחי האדמה, הגזר, לדחוף קצת בריאות, אמרנו, אפשר קישוב וזה, ולתגן אותם as is, כאילו גם לא חייב ביצה וכל ה... דברים שהם בעייתיים כשלעצמם, אז אפשר בלי כלום פשוט ככה להניח על המחבת. זה שאלו אותי איך זה מחזיק, זה פשוט מחזיק, כי זה מגורד, יש לזה את הנוזלים של זה, אחרי שסוחטים כמובן, וזה מחזיק מעמד כי זה מתוגן, וילדים מתים על זה, גם כשזה בלי ביצה, תאמינו לי, בתור מי שלא צורך את מוצרים מהחי, ומסיבה טובה, נדבר על זה כמה שתרצו בהרחבה. מה עוד אפשר להכין להם? אפשר להכין כל מיני בורקסים מיוחדים, נגיד דפי אורז, כדי שזה יהיה יותר בריא. אפשר עם כל מיני, כמו גבינות, מי שמתעקש על גבינות עדיין בשלב הזה, אז בסדר, אנחנו נעבור לאט לאט לדברים שלא פוגעים באף בעל חיים, אז יש כל מיני תחליפים שאנחנו יכולים להכין לבד, בעצמנו, ואפשר לשים מה שרוצים בפנים, ואפשר גם עם תפוחי אדמה, ואפשר גם ירקות כמו אגרולים, אפשר לעשות מלא דברים, וילדים עפים על זה. ותכלס, ברגע שזה טיפה מתוגן, או עם קצת שמן זית בתנור, לילדים זה מספיק, אפשר להכין אורז, ועם עצות, גם עם עצות לסושי שמגלגלים, גם עם העצות הקנויות, אם ממש רוצים לשים את זה, העצות האלה שילדים מתים עליהם, המלוחות האלה, אז לשים אורז בפנים, לעטוף את זה, אפשר גם להכין ממש כריך עם אבוקדו ועם כל מה שצריך, ולעטוף את זה בעצה ולתת לילדים, הם מתים על זה, זה גם כאילו מעין סושי כזה. בקיצור, יש מלא דרכים לגרום לילדים לצרוך בריאות, וגם להגיד, וואו, איזה הורים משקיעים, יש לנו איזה כריכים, במקום כריכים אנחנו מקבלים על בית ספר, זה פשוט פותר לנו לא מעט בעיות יחד. וזהו, וגם הכנה של ערב מראש ולא לקום על הבוקר ושוב לשבור את הראש מה אני אכין להם ולסיים עם כריך בשוקולד. אז כל הטוב הזה, זה אנחנו. רדיו אילת, 102 FM, 16 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. זאת ליפ, מליל ממה. לא עוד אימא. אימא לא מיואשת. ממש, יש לה הרבה כוחות. שמה ליפ גלוס ויוצאת לדרך.

0: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
1: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
2: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
3: למהדרין.
4: תושבים יקרים, בשל עבודות ריבוד בכביש שמבצעת חברת נתן ולדמן ובניו בעם עבור העירייה והחברה הכלכלית, מיום שני הקרוב, ה-31 באוגוסט, בשעה 9 בבוקר, ועד למחרת, הראשון בספטמבר, בשעה 5 אחר הצהריים, תיסגר לתנועה הפנייה ימינה לרחוב חטיבת גולני, לבאים מדרך מצרים לכיוון כיכר המשטרה הישנה. הנהגים מתבקשים לנסוע בדרכים חלופיות. אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית.
5: חי חי חי
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה בתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
9: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
9: מגשי פירות.
6: צ'ק.
9: סושי פירות.
6: צ'ק.
9: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
9: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת

0: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם, הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה, כוכבית 8655.
1: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
2: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
3: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
8: השעה בחסות...
9: תשאלו את כולם! מוצרי חשמל וסלולר באילת קונים רק בעלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
10: עכשיו באילת.
11: הבוקר של אילת עם...

הלוואי, הלוואי, הלוואי, חנן בן ארי ופרטסי, זה כל מה שהם אומרים רלוונטי ותקף גם לימינו, שלא, בואו לא נשכח איפה אנחנו נמצאים וחיים, אז כל יום אנחנו מאחלים ומאחלים שהכל יחזור למקום, שדברים יעבדו כמו שצריך, שלא נרגיש מאוימים, שנוכל פשוט לצאת ולשמוח באמת, בכל מה שיש לנו, בלי שום פחד בכלל, בכלל, בכלל. 27 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, כמעט 9 וחצי בבוקר, יואו, איך הזמן רץ, זה לא להאמין, כל בוקר מחדש, כאן בבוקר של לילת 102 FM, כל הצלילים הנעימים האלה, אלה הפריטנדרס, back on the chain gang.

איי איי איי, מייק פאטון, פייט נו מור, איזי. איזה שם עולה, וואו, 33 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, 34 דקות בדיוק עכשיו, אחרי השעה 9 בבוקר, אנחנו כמעט 20 דקות לפני הסוף שלנו, ממשיכים עם אנשים נהדרים שיכולים להסתכל במראה ולאהוב את עצמם בלי הפסקה, כמו מייק פאטון, אלא ה-Human League עם המימרמן, איש הראי, איש המראה, איש הסקופה. אפשר לומר, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, יום ראשון בשבוע, איזו התחלה נהדרת, תודה, תודה לכן ולכם שאתם איתי כל בוקר מחדש.

0: חצי מחיר! עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר! רק ב...
1: עלם!
0: כפוף לתקנון.
1: המחסן המקצוען.
2: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות, ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל, ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
3: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולרשר.
7: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם את...

0: אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: סופר יעלום הכי משתלם באילת, מבחר ענק של מוצרים בהנחות מטורפות. לדוגמה, כוס בירה 5 יחידות ב10 שקלים, כוס חם 5 יחידות ב10 שקלים, כוס שתייה קרה 100 יחידות 6 ב10 שקלים, קעריות 10 חבילות ב10 שקלים, בקנייה מעל 50 שקלים. חדש, סופר יעלום במרכז מור.
2: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13 שקלים ו-90. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
3: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
4: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים אוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
5: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026. מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
7: שיפוצים לפני החג? רגע לפני שאתם קונים, שוברים או מתקנים, כדאי שתשמעו את זה. ביום שלישי בהמומחים עם שמולי קליין, המחסן המקצוען מגיעים לאולפן עם טיפים שכל אחד חייב להכיר. איך לבחור נכון, על מה לא להתפשר, ואיך להימנע מטעויות יקרות בשיפוץ. וגם, יש עוד כמה דברים שלא ידעתם על המחסן למקצוען. שלישי ב-11, המומחים מערכים את המחסן למקצוען. אל תתחילו שיפוץ לפני שאתם מקשיבים.
8: עכשיו באילת,
9: הבוקר של אילת עם

Get Up, Shake Your Money Maker. קומו, תראו את הייצור בכם שעושה כסף, שמזמן כסף, שמייצר שפע. זה ג'יימס בראון, אני יודע מה הוא אומר. רדיו אילת 102 FM, 46 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, 14 דקות לפני 10. יאללה, זזתם, קמתם? זה הזמן. די, כבר מאוחר 10 בבוקר, הגיע הזמן לזוז. רק עוד פעם אחת, קדימה. לכל השבוע, אבל. יאללה, לזעזע, לנענע את הגוף. בשביל ג'יימס בראון. זה לא בשבילי, אה? העיקר בשבילכם, בשבילכן. נצאת לשבוע החדש עם אנרגיות כאלה טובות. איזה כיף, אוף. Dance to the music, בוא נרקוד לצלילי המוזיקה הזאת, The Sly and the Family Stone.

Gotta be cool, זה רפאל. מביא אותנו לסיום הבוקר שלנו, רדיו אילת 102 FM. שבע דקות לפני השעה 10 בבוקר. זה הזמן לומר לכן ולכם תודה רבה. היה לי ממש כיף שהגעתם גם הבוקר הזה להיות איתי. מקווה שהיה לכם עיניים באוזן. נאמר תודה לגרי סיגור. כל המוזיקה הטובה. אחריי באולפן עוד ישחתר עצם העניין. לי קוראים אומרית, אני אבוא גם מחר, 7-10, כרגיל, בוקר של אילת. מוזיקה טובה, עוד דברים טובים. זהו, מה אמר? תהיו טובים עד אז, עוד יותר מה שהיינו היום. לא לשכוח איזה קערת מים לחיות שבחוץ, יעזור להם, יעזור לנו, לעשות עוד קצת טוב בעולם. וזהו, אנחנו נשתמע מחר עם בשורות טובות. שיהיה שבוע מבורך על כולנו. נעביר דף. אלה שלמה ארצי ונורית גלרון עם שיר שכתב שלמה לנורית והאלבום שלה ב-1996, מה שנקרא מיסטיקנים ה...

0: תשאלו את כולם. מוצרי חשמל וסלולר באלה קונים רק באלה. מתחם ביג, מול הים, אייס מול ושבעת הכוכבים.
1: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
2: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
2: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
2: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
6: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר התכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי דיימונדס,
7: התכשיט של אילת. להרגיש איכות כחים בוסקילה.
8: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
7: להרגיש בבית כחים בוסקילה.
9: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
10: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
11: לא, באמת.
10: ברור שלא באמת, רק לפני יומיים עשית מנוי. אז כמה חשבת שיש לך מזל בחיים?
11: לא יודע, אבל צריך למדוד רחץ דם.
10: תקשיב, זכית ב50,000 שקלים.
11: איזה כיף, את לא מבינה, הבת שלי תחגוג בת מצווה.
10: מה צריך יותר מזה בחיים?
11: שתתקשרי שוב.
12: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים מלאו עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משטרת יותם.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
15: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
16: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
17: השעה בחסות
18: עכשיו בעלם, חצי מחיר. עד 50% מהמחיר שתשלמו, תקבלו בחזרה בתווי קנייה. כן, חצי מחיר. רק בעלם. כפוף לתקנון.
19: מיד באילת.
20: עצם העניין, עם אודי שכטר.
21: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. צהל חיסל אתמול בצפון רצועת עזה מפקד נוחבה של חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. לפי דובר צהל, בתקיפה בג'באליה חוסל גם פעיל נוסף בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. בצבא אומרים כי השניים עסקו בתקופה האחרונה בקידום פיגועים ובשיקום יכולות חמאס. חבר מפלגת האחדות של גלעד ארדן, חזי נחמה, אמר בתוכנית בוקר טוב דרום ברדיו דרום, לא רואה את עצמי יושב תחת בני גנץ.
22: אני חושב שהרבה מאוד מהפגמים בהתנהלות של צה"ל הובלו על ידי רב אלוף בני גנץ ביותו בתפקיד, ולכן אני לא חושב שהדבר הזה ישתנה. אני מכבד את גלעד ואת גם מודה לו על זה שהוא הביא למפלגה, אבל היה וינתן שבני גנץ נכנס יש מיזוג איתו, אני לא רואה את עצמי יושב תחתיו.
21: עוד בחדשות, ילד בן 8 נפגע באורח קשה בעקבות נפילה מגובה של כ-12 מטרים ברחוב ישראל בבני ברק. הוא פונה לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
23: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: היום הוא עונן חלקי, התחלה ירידה נוספת בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה בעיקר בערים ובפנים הארץ.
2: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: ג'י, הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עצם העניין, יום ראשון, זין באלול, תפשין פי וו, 30 באוגוסט, 2026. עוד קצת, הורים, עוד קצת להחזיק מעמד. פיקת המשדר, דרי אחוד יעקב, המנהל אולפן טכנאי שידור מוזיקלי ואדם נחמד, באופן כללי גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ואם נדבר היום, נשמע על האסון הכבד שנמנע באלת. נוסע השתלט על אוטובוס לאחר שהנהג איבד הכרה. אנחנו נדבר עם מי שגילה תושייה והצליח להשתלט על האוטובוס, עורך הדין תומר בזיני. נדבר איתו על רגעי האימה בתוך האוטובוס. יעל עודם, כתבת החינוך של חדשות 12, תהיה איתנו לקראת תחילת שנת הלימודים. כמה מורים, חסרים, כל בסדר, לא בסדר, מה לא בסדר, מה כן בסדר. כל הדברים הללו לקראת תחילת שנת הלימודים. חיסקי ברוך, כתב הכנסת של ערוץ 7, יהיה איתנו על הייחודים בימין, מי נגד מי ומי בעד מי ומי יתאחד עם מי. נפתלי בנט בתווך ערך ביקור באילת. אנחנו נדבר עם ראש המטה שלו באילת, רוני בן שושן. יש גם גיוס חרדים היום, גם על כך נדבר. יש חרדים מתגייסים ומולם חרדים שמונים מהם להתגייס, משהו כזה. אנחנו נלך על החלק הטוב של אלה שמתגייסים. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין. עכשיו, וסיפור. גרי שטט אוהב לשמוע. גבר תושב תל אביב יהיה מתמול בלילה. לפנות בוקר לקפוץ מבניין מגורים ברחוב רמז בתל אביב. באו צוותי מסע ומתן, משטרת תל אביב, לשכנע אותו שלא יקפוץ. מה אמר להם? אני רוצה לדבר עם. אז אמר יהודה פוליקר. אז המשטרה הגיעו לביתו של פוליקר, העירו אותו בשעת לילה מאוחרת, העירו אותו משנתו וביקשו את עזרתו. אז פוליקר דיבר עם האיש בטלפון, והוא הצליח לשכנע אותו לרדת מהגג. יהודה פוליקר. Okay. הציל אדם שבקשתו לא הייתה לדבר עם יהודה פוליקר.
2: לא הבנתי, למה חשבת שזה דווקא זה איש?
1: לא, בתור עורך מוזיקלי, תמיד טוב לשמוע על זמר שמציל מישהו ממוות.
2: האמת כן, אבל כאילו... כל הכבוד ליהודה שהתעורר ועשה את זה.
1: נכון.
2: באמת.
1: אז פנק אותו בשיר.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש, אודי שכטר.
1: אתמול בדרכי לחוף מפרץ השמש, פתאום ראיתי אוטובוס שיש לו מעקה בטיחות בתוך הפרונט של האוטובוס, ותחנה מאוחה ושורה ארוכה של מגנים כאלה מפורקים. התחלה לא ידעתי מה קורה, אחרי זה התברר שאין נפגעים, אז זה החלק הטוב בסיפור הזה, אבל היה גם שם סיפור הירואי של מי שקפץ על ההגה ועצר את האוטובוס מלהמשיך לנסוע. שלום עורך הדין תומר בזיני.
2: שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
1: שבוע טוב. אתה מאיפה?
2: אני מהיישוב צורן.
1: יישוב צורן, אתה מגיע לאילת לסוף שבוע?
2: שישי ראשון, לחגוג לבת שלי יום הולדת 9.
1: ואתם מחליטים לקחת אוטובוס?
2: אנחנו עלינו על אוטובוס מאזור המלונות לכיוון שמורת חוף האלמוגים.
1: קו מספר, אתה יודע?
2: 15.
1: 15, אוקיי. איפה אתם עולים? באיזה תחנה?
2: בתחנה של המוניות, של המלונות של הרויאל ביץ'.
1: של הרויאל ביץ', אוקיי.
2: עולים בנסיעה, יושבים איתנו באוטובוס חבורה של 10 נערות, אני מעריך לפני צבא, וזוג צעיר עם תינוק, ועוד שתי בחורות, סבתא עם שני ילדים, משהו כמו 20 איש היינו באוטובוס.
1: יש אנשים באוטובוס.
2: כן, כן, עלו לא מעט אנשים בתחנה שלנו.
1: אוקיי.
2: הגענו לכיוון הקניון, לכיוון האייצמול, הסבתא ירדה עם הילדים, הנהג המשיך בנסיעה עד הכיכר הראשונה, אני חושב שזה הכיכר לפני מלון לאונרדו קלאב. נכנס לכיכר, ולקראת היציאה מהכיכר אנחנו רואים שהוא עולה עם שני גלגלים על המדרכה, עוקר את מעקה הבטיחות. פה אני חשבתי שמדובר בתאונה ושהאוטובוס יעצור, אבל האוטובוס ממשיך בנסיעה.
1: ואתה יושב איפה? כמה רחוק מהנהג?
2: אז כשאנחנו נכנסנו לאוטובוס, זה היה סיפור מעניין, אז הילדים רצו לשבת מאחורה, והתיישבנו מאחורה, ואני אומר לאשתי שאני אגיע לחוף הים עם בחילה, בוא נעבור לשבת קדימה. אז אני ואשתי עברנו קדימה מאחורי הנהג, והילדים נשארים מאחורה.
1: מהטיולים השנתיים אתה יודע שמי שיושב מאחורה קופץ יותר, בקיצור.
2: בדיוק. אז הילדים נשארו מאחורה, ואנחנו עברנו קדימה. וזהו, הוא עוקר את המעקה בטיחות, הוא אחרי שנייה עוקר את התחנת אוטובוס.
1: ששם זה התנגשות מאוד גדולה, התחנת אוטובוס,
2: היא
1: לא תחנה קטנה.
2: כן, כן, הסוכיות של האוטובוס התנפצו, לא, לא, הסוכיות של האוטובוס התנפצו, הוא עקר תחנת אוטובוס.
1: אתה פונה אליו, אתה מסתכל עליו?
2: אחרי שהוא עוקר את התחנת אוטובוס, אז אשתי צועקת, אומר, לך לנהג, לך לנהג, והיו שם צעקות. הרצתי לכיוון תא הנהג, ראיתי שהראש שלו שמות על הסרוכית, שהוא לא בהכרה. אין כל כך גישה לתא של הנהג, כי זה חסום עם דלת וסרוכית, אז...
1: אז מה עושים?
2: אז אני קפצתי בין הסרוכית לשמשה הקדמית, נעמדתי למעלה על השמשה, אוטובוס.
1: נמשיך לנסוע.
2: פשוט נוסע על המדרכה, על שביל אופניים, ממש על המדרכה. תפסתי את ההגה והתחלתי לאט לאט להוריד את האוטובוס לכיוון המדרכה. עוד אני צועק לנהג ומנסה להעיר אותו והוא לא איתנו. וזהו, על הכביש שאנחנו נוסעים, האוטובוס ממשיך לנסוע, דחפתי לו את רגל ימין שככה ישבה על הגז, והורדתי את הרכב הרגל שלו מהגז.
1: אתה רואה שהרגל שלו על הגז והוא בלי הכרה, אתה פשוט מזיז לו, אתה פשוט מזיז לו את הרגל מהגז. לא שאתה לוחץ ברקס.
2: בשלב הראשון אני רק מוריד לו את הרגל מהגז, אני עוד חושב בראש איך עוצרים אוטובוס. אני לא כל כך יודע מה לעשות, ואחרי שאני מוריד לו את הרגל ימין מהגז, אז גם נופל לי הסימון שיש ברקס ליד הגז, אז אני מחפש עם הרגל את הדשה של הבלם.
1: זה כבר עם הרגל שלך או עדיין אתה מפעיל את הרגל שלו?
2: לא, לא, את הרגליים שלו הזזתי מהדפשות.
1: רק מהדפשות. זאת אומרת שנכנסת בינו לבין ההגה.
2: ישבתי ממש חצי עליו, חצי ככה על הדלת.
1: ואז האוטובוס נעצר.
2: בלמתי בחוזקה, האוטובוס גם נבלם. מישהי שהייתה לידי
1: עפה
2: לכיוון השמשה.
1: לחצת ברקס בבעלה, מה שנקרא.
2: כן, כן, אני לא חשבתי לעשות את זה בעדינות.
1: ואיך הילוכים? להחזיר את זה לפארקינג או משהו?
2: אז, אז אני עומד עם הרגל על הגז ולא יודע לעשות הברקס, לא יודע לעצור את האוטובוס. אני מנער את הנהג, מנסה להעיר אותו, ואחרי 10-15 שניות הוא מתעורר. הוא רואה נוסע עליו, הוא לא הבין מה קרה. שאל אותי מה קרה, מה קרה כמה פעמים, אמרתי לו הכל בסדר, עשינו תאונה, רק תעצור את האוטובוס, תחבא אותו, תשים המברקס, לקח לו עוד שתי שניות להבין מה אני רוצה ממנו, ובסוף הוא יצר את האוטובוס. הוא שם המברקס, הדלתות היו פתוחות כי הם שברו לגמרי, וירדנו מהאוטובוס.
1: תשמע, זה תמונה מסרט.
2: כן, ממש.
1: מה קורה בתוך האוטובוס?
2: אני, אין לי כל כך מושג מה קורה בתוך האוטובוס. אני, ברגע שאני ככה על השמשה עם הידיים על ההגה, אז הראש שלי בשני הילדים שלי ובאשתי ובילדות בנות 16 ובתינוק, אני לא מסתובב אחורה, אני מנותק מהסיטואציה. אשתי צעקה לכולם לשבת, זה שמעתי שלא יעמדו אנשים, אבל אני לא הסתכלתי אחורה. עמדה לידי בחורה צעירה, חובשת קרבית, שככה גרבנה אותי, ומעבר לזה, אני לא רואה מה קורה באוטובוס.
1: כשהאוטובוס עוצר, הנהג בעצם, אתה אומר, מתעורר, הוא מחבא את האוטובוס.
2: כן, הוא מחבא את האוטובוס, והייתה חובשת קרבית, שככה ניהלה את האירוע איתו, אני...
1: מי פותח את ה... הוא פותח את הדלתות?
2: אני אפילו את זה אני לא, אני חושב שהכל כבר, הכל היה שם, הכל הסוך, הכל היה מנופץ, הכל היה פתוח. כשאני קמתי מהמושב שלו, כבר הכל היה פתוח. כבר הנוסעים ירדו מהאוטובוס גם, כולם כבר היו למטה.
1: כמה בעלה הייתה בחוץ?
2: היה יחסית בסדר, הגיעו מהר מאוד ניידות משטרה, הגיעה מד"א, ישבו בחוץ, הרגיעו את הנוסעים, רובם לא נפגעו פיזית. הייתה בחורה אחת שנחתכה ברגל והייתה צריכה פינוי, והנהג כמובן, אבל רובם יותר כזה טראומה.
1: הנהג יורד מהאוטובוס על הרגליים?
2: לא, מד"א פינה אותו.
1: טוב, אנחנו פנינו מן הסתם לאגד לתגובה, מכיוון שהנושא נמצא בחקירה, הם עדיין מבקשים לא לדבר על זה, מבקשים לא לדבר על מה קורה. תגיד, כשהתקרבתי לאוטובוס אחרי לראות, ראיתי שהמעקה בטיחות ממש נכנס לתוך האוטובוס.
2: כן, הוא פשוט עם הפרונט של האוטובוס עקר את המעקה.
1: כן, אבל אתה בתוך האוטובוס לא רואה את המעקה. זאת אומרת, הוא נכנס רק בין לבין. שאתה לא שם
2: לב. לא, אני לא רואה את המעקה. אני שומע סוכיות שמתנפצות, רואה דלת מנופצת, אחרי שתי שניות אני רואה את השמשה הקדמית מתנפצת.
1: מה, מזל הגדול זה שא' לא היה אף אחד בתחנה. שחיכה על האוטובוס, התחנה הספציפית, כי אני מאחל לגמרי, ושאף אחד לא היה על המדרכה.
2: כן, אני חושב שזה סיפור של כמעט 150 מטר, מרגע הפגיעה הראשונה, עד איך שהאוטובוס עצר בסופו של יום. וזה כל זה על המדרכה.
1: כמה זה רץ לך בראש, הסרט, מאתמול?
2: לא, את האמת שלא המון, המחשבה בעיקר על הילדים, אחרי שירדתי, נפל לי הסימון שהילדים שלי שם, כשאני חושב על זה, זה
1: קצת... חזרתם למלון או המשכתם לחוף אלמוג?
2: לא, המשכנו לחוף אלמוג, תאמין, חיכינו חצי שעה, נרגענו, אמרתי לאשתי, אין יותר מרגיע מים, ובמקום לשבת ורק לדבר על זה, בוא נלך להירגע, ונסענו להירגע.
1: אז הגעתם ליד. אחרי כל החוויות, כן. גם הגעתם ליד.
2: כן. יכול להגיד לך שבחזרה, באוטובוס הבן שלי כבר לא רצה לחזור. אז גופני לא קרה כלום, אבל כנראה משהו בראש קיים עדיין.
1: חזרת במונית?
2: חזרנו במונית, כן.
1: טוב, לפי כל מה שאנחנו מכירים בצערנו במדינת ישראל, אתה צריך דווקא לקחת אותו לאוטובוס, אבל אתה תתמודד כבר עם הצרות האלה. עורך הדין תומר בזיני, מצורן. אני מודה לך מאוד. קיבלת טלפון דרך אגב, מאגד, משטרה, משהו, להגיד לך תודה?
2: לא קיבלתי, אבל אולי בהזדמנות הזאת אני...
1: קורס נהגי אוטובוס, חינה, משהו?
2: כן, אולי. לא, אבל באמת רפואה שלמה לנהג, אני לא יודע מה שלומו ומה קורה איתו, אז אני מקווה שהוא בסדר, ולבחורה שנחתכה ברגל כמובן, ואני מקווה שכולם בריאים ושלמים, ואני אנצל את ההזדמנות להגיד לבת שלי מזל טוב לעידני.
1: תאחל גם מאיתנו, וכל הכבוד לשיש לאבא, כזה אמיץ. ובעל תושייה, עורך הדין תומר בזיני, מצורן, אני מודה לך מאוד.
2: תודה, תודה. ומקווים
1: שתבואו לבקר באילת פעם הבאה עם חוויות מלאות ושמחות.
2: לגמרי.
1: אני קורא פה כאן לקובי, מאגד, הנה, מתנה שאתם יכולים לתת לעורך הדין תומר בזיני, זה קורס נהגי אוטובוס, כדי שבפעם הבאה ידע איך לתפעל את כל האירוע בלי להעיר את הנהג. תודה רבה לך.
2: תודה לכם, שבוע טוב, ביי ביי.
1: שבוע טוב.
3: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה

מרות באוגדה. אחיה איש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה, אחרי שנפצע בלבזה.

0: מוכן להציל את העולם.
1: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: בוא נגיד שלום ובוקר טוב לכתבת החינוך של חדשות 12, יעל אודם, שלום.
3: בוקר טוב,
2: בסדר, בוגרת בית הספר אלמוג, למי שלא יודע, כן.
3: נכון! איזה זיכרון,
2: תמלך. כן, הקרדיט לגרי, מנהל האולפן.
3: אנחנו באילת, הכל ערוך, אתם מוכנים לפתיחת השנה?
2: ככה אמרו, נאמר לנו, פותחים פה תיכון חדש צומח, האמת שזה מתחיל מחטיבה, מכיתה זין. כן, אז הנה, קבלי תיכון חדש, אריאל שרון שמו. מה עוד יש לנו? כל השאר אותו דבר. ראה לי. מה קורה במערכת החינוך בארץ? תשמעי, לפני שבועיים עשינו אייטם עם משהו, ארגון של מנהלים, שניתק קשר עם משרד החינוך. שם נעצרו הכנותינו.
3: מה קורה? אנחנו מתחילים עוד שבוע. שנה
2: ואנחנו
3: מתחילים עוד שנה. מאוד מאוד מאוד מאתגרת, לא הייתה כזאת מאתגרת, בדיוק ביקשו ממני לכתוב איזה כזה טור, חמשת האתגרים של משרד החינוך, זה באמת, למצוא רק חמישה זה נורא קשה, כי יש כל כך הרבה, אני אגיד בגדול, קודם כל אנחנו רואים בעצמנו שאין מורים ואין גננות, וואי, אתה יודע שכשאני גרתי באילת, זה היה כי אמא שלי הייתה גננת, ועיריית אילת הייתה משלמת למורים וגננות, וגם לעובדים סוציאליים, שיבואו לגור בעיר, כי לא היה מי שילמד בגנים בבתי ספר, וככה הגענו לעיר.
2: עד היום זה קורה, כן?
3: כן, לא ידעתי.
2: כן, יש מענקים למי שעובר לאילת, כן.
3: כן, מענקים אני יודעת, אבל זה ממש היה קחו רק לבואו לגור, כי לא היו אנשים. אז בקיצור, אז אין כוח אדם, לא רק באילת, אין כוח אדם. ויש המון אנשים סביבי שלא יודעים מי המחנכת או המחנך של הילד שלהם שנה הבאה, ואין מורה לאנגלית, ואין מורה למתמטיקה, ואין ואין ואין. יש המון מורים בישראל, פשוט לא מחולק נכון מגזרית. זאת אומרת, יש הרבה מהמגזר הערבי והרבה מהמגזר החרדי, אבל לממלכתי אין. אז זה דבר אחד. דבר שני,
2: כן.
3: הכי קשה לי, הכי כואב לי, הכי מתסכל אותי, זה הסיפור הזה של החינוך המיוחד. צמד מילים לא סקסיות שאורחים לא אוהבים לעסוק בהם, אני חייבת לומר, אבל תחשוב שגננת אחד שיש לה 34 ילדים בגן צריכה להתמודד חוץ מהילדים עצמם עם נגיד 10 ילדי שילוב, שזה אומר שמבחינת התפתחות, תפיסה קוגניטיבית, יש להם פער לפעמים של שנתיים, ועוד 4 ילדים שהם על הספקטרום או בעיות התנהגות או בעיות תקשורת או... זה אותו דבר, כמו שאני אומרת לך, על גן אחת ה-34 שמתוכם 14 ילדי שילוב, אז ככה גם בבית ספר.
2: רגע, אז בעצם את אומרת שיש מחסור בגננות שילוב, מה שנקרא, שזה גנות ייעודיות לשלב?
3: לא, הייתה פעם רפורמה ממש גרועה, ממש גרועה, שאמרו, במקום שנבנה בתי ספר וגנים לחינוך המיוחד, לילדים שצריכים עזרה אחרת, לשלב אותם במערכת החינוך הרגילה. על פניו, זה נשמע נורא יפה, נכון? נשלב את אלה עם הקושי, נהיה חברה אורגנת, אבל לא הכשירו את מי שקולט אותם. זאת אומרת, אתה לא למדת הוראה מיוחדת, אתה למדת להיות מורה, ופתאום נכנס לך שניים על הספקטרום, אחת עם ההפרעה הנפשית, אחת עם... כל מיני דברים יש במערכת החינוך, מלא בלי סוף. ואז גם לא הביאו מטפלים לתוך בתי הספר, קלינאי תקשורת, אין מספיק יועצות, פיזיותרפיסטית, מטפלת, אין מטפלים. אז האחת הזאת שלא הוכשרה, צריכה להתמודד עם ילדים שהם מורכבים. עכשיו, זה לא אשמתם, הם משלמים את המחיר על זה שהם לא במקום הנכון, בלי מספיק אנשי צוות, וגם הילדים הכביכול במרכאות שלא רואים ברדיו, גם הילדים הרגילים, הם גם מתפספסים, כי למי הזמן להסתכל עליהם בכלל, וגם להם הרי יש בעיות, כי פה יש גירושים, ופה יש פוסט-טראומה של 7 באוקטובר, והם בכלל לא נספרים באלה המורכבים. אז הכיתות הם על סף פירוק, כאילו, ומה שקורה זה כואב הלב על כולם, עליה, המורה הגננת, על הילדים הרגילים ועל הילדים, זה מפרק את המערכת. זאת אומרת לך, זה באמת מוצא לא סקסי, מפרק את המערכת מאוד.
2: רגע, אתה יודעת, אבל יש לזה גם עוד היבט של ההורים שרוצים שילדיהם, אתה יודעת, עם אוטיזם קל או בעיות אחרות כאלה ואחרות, רוצים דווקא שהילד כן ישתלב במערכת לימוד רגילה.
3: מדהים, מדהים, רק תתגברו, תביאו מטפלים לתוך בתי הספר, תשלמו יותר כדי שמטפלים לא ילכו רק לפרטי, שיבואו לציבורי, וגם תכשירו את המורים לזה. יש מידתיות, אפשר שיהיו שלושה ילדים כאלה בכיתה, לא 14, אף אחד לא יתכוון שנגיע למספרים כאלה, ואז מה נשאר? ההורים שרואים שבבית ספר זה לא מספיק טוב לילדים שלהם, מעבירים אותם למוסדות של חינוך מיוחד, שגם אין הרבה, כמעט ואין, יש ילדים שנוסעים שעה כל בוקר, בשביל בית ספר שהוא מוגדר לחינוך מיוחד. יש הרי המון אבחונים היום, הרבה יותר ממה שהיו
2: כאן. כן, בעבר, נכון.
3: יותר... כן, אז מסיעים אותם לשם, ולפעמים הם היו יכולים בפקן להשתלב, ולהיות מנעולים בבית ספר רגיל, אבל בגלל שהבית ספר הרגיל לא טוב, אז הם הולכים למסגרת חינוך מיוחד, ושובר לב, זה מבאס, נורא. וגם ההישגים שלנו גרועים, ועוד שבוע וחצי התפרסמו תוצאות מבחן פיזה הבינלאומי, שיש רק שבעה חתומי סוד, שותפי סוד שיודעים את הציונים, כי יש אמברגו בינלאומי על הדבר הזה, אבל ממה שאני מבינה, הציונים לא טובים.
2: שמה זה פיזה? פיזה לאיזה גיל? זה עד כיתה ובא.
3: פיזה יש כמה שכבות גיל שעושות. לא, לא, זה של בית ספר, זה לימודים הרבה מדעיים ומתמטיקה, ולא זוכרת בדיוק מי נבחן, חק,
2: טוב, ככה לסיום, את אומרת ככה. קודם כל יש בעיה בחינוך המיוחד, או בחינוך הרגיל שמשלב חינוך מיוחד, ובעיה שנייה, אם אני מבין מאיך שתלמשיך ותלווה אותנו, זה מחסור במורים באופן כללי. מורים וגננות.
3: שהחינוך עם המעמד הנמוך, עם המשכורות האומללות, חייבים פה פינוי, בינוי רציני מאוד. ואתה יודע, לא נגענו בזה שיש כל כך הרבה שלא לומדים לימודי ליבה, ולעולם כל עוד הם לא ילמדו לימודי ליבה, הם לא יוכלו להיות שווי זכויות בחברה, ונצטרך לממן את הדבר הזה, וזה נורא, כי זה מביא אותנו לנתונים של מדינת עולם שלישי. אם אנחנו חוללים את החרדים בתוך המבחנים, אז זה מביא אותנו למקומות מאוד מאוד נמוכים מבחינת איך שמעריכים את ישראל בידע, בהשכלה וכולי. ולא דיברנו על זה שילד באילת לא מקבל את אותו דבר כמו ילד ברמת השרון, אני מניחה.
2: קיצור, יש עוד הרבה נושא חינוך שלוו אותנו השנה. זאת אומרת, לא דיברנו, אנחנו עוד נדבר, אני מניח. יעל, לא יודע. לא נשמעת לי אופטימית מי יודע מה לקראת תחילת שנת הלימודים, חייב להגיד.
3: נכון, אבל יש אנשים טובים עם הלב במקום הנכון שרוצים שיהיה פה טוב. תראה כמה אנשים רוצים להיות שרי חינוך, הכי לא מובן מאליו, שכל כך הרבה מתחרים על התיק המאוד קשה הזה, ובאילת אני בטוחה שיש אנשי חינוך מדהימים, אז תודה לכם, מעריכים את זה, כל הכבוד שאתם פותחים עוד שנה, גם כשזה לא מאוד מתגמל, זה שליחות וציונות, וזה הכי חשוב שיש.
2: יאי, לא יודע, כתבת החינוך של חדשות 12 ו-N12, אני מאוד מודה לך על הרעיון הזה, תודה רבה. שלום.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
4: עכשיו באילת,
1: עצם העניין, עם אודי שכטר.
4: וב-11
1: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
5: אילת, נאו 2 FM.
6: האחים פוסן באיכות ובזמן.
7: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
8: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
9: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה ותנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
10: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
11: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
10: רחוב אלבוגים 17.
11: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
12: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
13: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: עכשיו באילת,
14: עצם העניין, עם אודי שכטר.
4: וב-11
14: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
5: אילת מאושטיין FM.
15: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני.
16: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת מאושטיין FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
17: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים.

0: מגמיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 100% קצב כל יום בארבע באילת 102 FM. עכשיו באילת עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: טוב, סוף שבוע סוער היה במערכת הפוליטית, בעיקר עם קריאות לחיבורים בין כולם להתחבר לכולם, וכולם רבים עם כולם. שלום חיסקי ברוך, כתב הכנסת ופוליטיקה, ערוץ 7, שלום חיסקי.
2: שלום, בוקר טוב, מה שמודי?
1: בוק, אני בסדר. תשמע, אתה נהנה מזה לא פחות מבבחירות אחרי הבחירות, לא?
2: כן, כן, והיה, אתה מדבר על סוף שבוע, היה סוער, כן.
1: כן, ולא כן. לא מהסופה.
2: ולא מהסופה, בדיוק.
1: כן. נכון. טוב, בואו נתחיל ככה. הכל, האות נפתח עם עמך ישראל, המפלגה החדשה של אופר וינטר. אז בהתחלה עלה לנו יומיים של תקיפות קשות בימין נגד אופר וינטר, חלק מהימין, ככה. ואז זה השתנה פתאום, הגלים השתנו לכיוון בן גביר, ובן גביר לראש הממשלה, והבן של ראש הממשלה, בוא תעשה לנו סדר, מי נגד מי כרגע.
2: אז כן, קודם כל נגיד על וינטר שהוא נכנס למשחק ועם המנדטים, כלומר רצו לראות קודם כל אם זה באמת תופס התאוצה הזאת, ובליכוד סוג של ישבו על הגדר ואמרו נראה מה אנחנו עושים עם וינטר. כמו שאתה אומר בהתחלה, איכשהו נכנס למערכת, שר תקפו אותו, אז היה לחץ מאוד כבד עליו. ממה שאני יודע גם תדרכו בליכוד נגדו מול כתבים שבעצם הלחיצו את וינטר ואמרו לו רגע, אנחנו מבינים שאתה לא הולך עם נתניהו. לחץ, נכנע ללחץ
1: והודיע שהוא יתמוך בנתניהו.
2: בדיוק, וזה סרטון שלכל מי שמבין קצת פוליטיקה יודע שהוא עשה שם טעות, כי זה טעות להכריז על... טעות היה בשבילו בשלב
1: לא,
2: הזה.
1: לא, זה בגלל שברעיון זה... קודם הוא אמר שהוא לא, שמי שהיה בהנהגה לא צריך להישאר. ואז נכון, אתה אומר, אני אתמוך בנתניהו, הוא אמר דבר והיפוכו בתוך שבוע.
2: כן, אבל הקלף שלך כשחקן חדש בפוליטיקה הוא האימום. ראינו את זה הרבה אצל אייזנקוט בהתחלה, שבעצם אתה לא אומר דברים מוחלטים, בטח לא בהתחלה. ואתה צריך להשאיר את הדברים מעוממים. וזה שאתה על ההתחלה אומר אני אתמוך בנתניהו, אתה מתחיל לאבד את המומנטום, שעוד פעם מישהו שהוא נגד נתניהו או, ולא רוצה את החיבור הזה או עם החרדים או עם נתניהו, ואמר אני רוצה להצביע למישהו כמו וינטר, בן אדם חדש, אין עליו, לא היה במערכה של השבעה באוקטובר, אז בעצם אתה שורף את זה. וכמו שאתה רואה שמנסים כל הזמן בשאלות לשאול...
1: אוקיי, אז בוא נעשה ככה, במחנה ראש הממשלה מסמנים וי על סיפור אופר וינטר ועוזבים אותו להנחות והולכים לטפל באיתמר בן גביר.
2: בדיוק, ופה נכנס האירוע עם איתמר בן גביר, שפה לחץ מאוד מאוד כבד להתחבר עם סמוטריץ' וזה לא עובד.
1: למה לא עובד? הרי הם רצו כבר ביחד.
2: הם רצו ביחד, אבל אין עניין שעכשיו בן גביר לפי כל הסקרים, אבי 9-10, כל כניסה, חיבור שלו עם סמוטריץ' מורידה אותו במנדטים, ובאמת זה לא שהם בחיבור שלהם ייצאו יותר מנדטים.
1: אני אגיד לך, הסיפור לדעתי זה לא הסיפור עם סמוטריץ'. הסיפור הוא התחזקותו של איתמר בן גביר בקרב הצעירים על חשבון נתניהו. אם אתה שואל אותי, שם הסיפור, שם הליבה.
2: אז זה גם נכון, אבל אל תשכח, צריך להגיד שני דברים. קודם כל, במערכת הבחירות הקודמת, היו ארבע מפלגות, ליכוד, סמוטריץ', בן גביר, וחרדים. מקסמת את כל המנדטים, את כל הקולות, אתה לא מאבד קולות, ולכן גם הם הצליחו. זה אחד. שתיים, אל תשכח שבבחירות הקודמות, נתניהו היה על 30 מנדטים, ועכשיו הם עומדים על 20. אז אם אתה מסתכל, כלומר, אם אני בעיניים של נתניהו, צריך להבין שהוא בבעיה מאוד מאוד גדולה, איך הוא מרכיב את הגוש הזה, ואיך הוא מצמצם עיבוד שריפה, מה שהוא נקרא, לשרוף קולות. עכשיו, מה שיקרה בסוף, אני חושב שאם כבר בן גביר יבוא לאיזה חיבור כזה, זה כמובן יעלה לנתניהו הרבה, ואנחנו מדברים על השריונים של נתניהו בליכוד, יש שם נגיסה מאוד מאוד רצינית, אבל זה בשלבים הרבה יותר מאוחרים.
1: רגע, מה אתה אומר שבן גביר יכניס אנשים שלו שיהיו משוריינים אצל בליכוד?
2: כן, כן.

0: כן, סוג של אנשים שלו, שאחרי זה גם, אם אנחנו מדברים על עוד קדימה, הרבה יותר קדימה, שיכולים אחרי זה להתפצל משם ולעבור לבן גביר ולחזק אותו, להפוך לעוד יותר מפלגה גדולה, אבל בוודאי שהמחיר של חיבור כזה יעלה לנתניהו.
1: אם נתניהו מכניס שלושה שריונים של בן גביר לתוך הרשימה שלו, הליכוד ובן גביר כמעט באותם מנדטים, נדעתי.
0: יכול להיות, צריך לבדוק את זה, זה לא יהיה בחינם. אני חושב, עוד פעם, מבחינה פוליטית, שזה טעות הלחץ הזה על בן גביר, אני חושב שכן צריך להיות חיבור, לא רק אני חושב, גם סמוטריץ' וגם בציונות הדתית חושבים שהחיבור של וינטר צריך להיות שם, יחד עם פייגלין ויחד עם עוד מפלגות, כדי למקסם את, את הקולות דווקא באזורים האלה. ועוד פעם, תראה, יש המון שאלות. אני היום פגשתי את ליברמן בכניסה ללשכת הגיוס, היה גיוס של חרדים ליחידות לוחמות, ואני שואל אותו, אתה יודע, כולם שאלו אותו על הגיוס, סנקציות, לא סנקציות, שואל אותו פוליטי, נתניהו צריך לחשוש מווינטר והחיבור שלו, של וינטר, לליברמן, ושל האנשים שסובבים את ליברמן, שסובבים את וינטר לליברמן, אז הוא כזה בהלצה אמר, מי שיש לו פרנויות, יש רופאים, יש תרופות, אבל אני מברך את וינטר שהוא נכנס למערכת הפוליטית, הוא מחבק את וינטר. והחיבוק הזה של ליברמן לוינטר מאוד מדאיג את נתניהו, מאוד מדאיג את מחנה הימין.
1: רגע, אבל הנה, ראינו שהוא הודיע שהוא יתמוך בנתניהו.
0: אבל בסדר.
1: הוא הוציא את השחרור הרגעה, את התפירת הרגעה לנתניהו.
0: אז הוא בדיוק, הוא אמר שהוא יתמוך בנתניהו, ואנחנו יודעים שגם בנט, וכמו שאני אגיד, שאר האנשים במערכת לא יגידו לך, לא תמצא איזה מישהו עכשיו, חבר כנסת בימין, שיגיד לך, אני לא משווה את וינטר לבנט, וזה, אבל גם אז בנט אמר שהוא תומך בנתניהו, והוא יקים, אבל ברגע שמגיעות התוצאות, וברגע שווינטר, סתם אני אומר דוגמה, עם חוק הציונות הדתית, אם לא יהיו שם החיבורים.
1: רגע, אבל בואו, אנחנו ראינו שכן יש מהלך של פייגלין יחד עם סמוטריץ' כבלוק טכני.
0: עם סמוטריץ', כן, אבל התסריט שכרגע בלשכת נתניהו הוא שווינטר עומד על, יסיים את הבחירות האלה עם איזה שישה מנדטים, נגיד, בסדר?
1: כן.
0: וליברמן עם עוד איזה 10, אולי קצת יותר, מנדטים. יש לך פה מפלגה שיכולה להתאחד ביחד ביום שאחרי הבחירות, וליברמן יכול לבוא ולהגיד ולהגיד לאייזנקוט או לנתניהו, סליחה, אני מנדט 2 פחות, כי אני ראש הממשלה הבא. וזה החשש הגדול, גם של אייזנקוט וגם של נתניהו.
1: אוקיי, אבל רגע, מה עם המהלך הזה של סמוטריץ' פייגלין, וזה מעלה אותם בוודאות מעל אחוז החסימה?
0: זה מעלה אותם, אני חושב שזה לא מספיק, אני חושב שגם עם זליחה, שאני חושב ששם דווקא במפלגות שנמצאות על הרף שלא עובר את אחוז החסימה, זליחה מקבל הרבה קולות, יש לו שם בסקרים, הוא מקבל הרבה, חלק לא סוקרים אותו, אבל אני רואה שיש שם, יש שם הרבה אנשים שמצביעים לו, זה לא עובר עדיין את אחוז החסימה, אני חושב שהוא יכול להיות כוח משמעותי שם, ואז יש לך שם את ארדן, יחד עם גנץ, ויחד עם יועז וחילי טרופר, שיכולים להקים עוד סוג של מפלגה אחת כולם ביחד. תראה, אבל צריך עוד מילה על וינטר ועל החשש שיש שם של, אנשים, של אנשים שהיו שם, שמכירים אותו. הם רואים את, את הבום הזה, שצריך להגיד, והוא הוא מתנהל בצורה מאוד מאוד עצמאית, מאוד, פחות קבוצתית, זה משהו שמדאיג מאוד מאוד את, את הגוש, וצריך לראות עוד הפעם בימים הקרובים מה הכיוון של וינטר, לאן הוא לוקח את זה. טעות אחת גדולה הוא כבר עשה עם ההודעה שלו על נתניהו, וזה יהיה מאוד מאוד מעניין לראות איך הלחץ הזה, איך נתניהו מאזן את זה, והאם הלחץ הזה של הציבור הימין על וינטר להתאחד עם סמוטריץ' בסוף יצליח.
1: טוב, עוד ימים סוערים לפנינו, ואחרי זה הם יתפנו לריב בתוך הגוש על ממש על הבחירות עצמם, אחרי שיסגרו הרשימות. חזקי ברוך, כתב הכנסת ערוץ 7, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
0: תודה לכם.
1: שלום. שלום רוני בן שושן, ראש מטה נפתלי בנט באלת, שלום.
2: בוקר טוב, בוקר טוב לכולם.
1: בוקר טוב, אני רואה שנפתלי בנט ביקר באלת בסוף השבוע.
2: החיינקים, נפתלי היה באלת, פגש אנשים, היה ביקור מאוד מאוד מוצלח עם פרלמנטים, גם מול נהגי מוניות ומול תושבים, והאמת היא שקיבל אהדה ממש מדהימה. באמת,
1: איך אתה מסביר את זה? שאתה יודע, אם אתה קורא ברשתות, הוא מאוד מוקצה, בגלל הסיפור הזה עם
2: לא
1: רם.
2: אני לא יודע, אני... תראה, הקטע של מאוד מוקצה, אני...
1: הסיפור הזה עם רם, אתה יודע, מלווה אותו. יכול להיות, רגע, תן לי רגע, יכול להיות שזה שהוא לא בעצם המתחרה הישיר מול נתניהו עכשיו, הוריד ממנו את הלחץ ואת הכעס עליו?
2: אני, תראה, אין ספק שמכונת הרעל של ביבי עשתה עבודה טובה בהלבשה הזו של נוכל ושקרן. אני חושב ש... בנט היה ראש ממשלה מצוין, באמת, בתקופה שהוא היה ראש ממשלה, יעידו, תשאל כל רשות מקומית שעבדה מול הממשלה, תבין שהממשלה הזאת הייתה ממשלה מצוינת, שבאה לעבוד בשביל הציבור, ואכן היא עבדה בשביל הציבור, וכנראה שמכונת הרעל עשתה עבודה.
1: תשמע, גם הוא עושה הבטחה, זה לא נפל מהשמיים.
2: אני לא חושב, תראה, הקטע הוא שבוא נחזור אחורה. אנחנו קרה במערכות בחירות, אחרי שבאמת...
1: לא, את הסיבות אני מכיר, את הסיבות אני מכיר, אבל אתה יודע, אפשר לקחת את ההפרת ההבטחה ולשים אותה במוקד. זה הפוליטיקה, זו הפרסומת של הפוליטיקה.
2: אבל עוד הפעם, הוא אומר שהוא אכן עשה את הדבר הזה, הוא לא מתכחש לדבר הזה, ואני חושב שהנכון הוא עשה, שבאמת הוא צירף,
1: אז אני אשאל אותך אחרת, האם עכשיו שבביקורו הנוכחי באלת, ראית דברים אחרים מביקורים אחרים שלו?
2: כן, אני אומר לך, הציבור אהב אותו, אנשים באו, אני אומר לך, אנחנו עשינו גם באייסמול וגם בתיילת, עשינו סיורים, נפגשנו עם אנשים.
1: שזה לא אירועים המתוכננים ולא פרלמנטים מתוכננים, זה פגישה עם הציבור הרחב.
2: היה פרלמנט מתוכנן, היה פרלמנט עם נהגי מוניות.
1: לא, אני אומר, כשאתה הולך איתו במקומות ציבוריים, כמו באייסמול, כמו בתיילת, מה התגובות?
2: אני אומר, התגובות היו מצוינות, באמת, זאת אומרת, לעומת, תראה, כולנו נמצאים ברשתות, כולנו רואים את מכונת הרעל, קוראת לו נוכל ושקן וכל זה, וכשאתה מגיע איתו לסיבוב במקומות הציבוריים, אתה רואה את האהבה שאנשים פונים אליו ומחבקים אותו ואומרים לו, אנחנו איתך ואנחנו איתך. ואתה גם רואה את זה, דרך אגב, אתה רואה את זה בסקרים, נכון, הייתה נפילה, ואני מאמין שהוא יעלה חזרה, הוא יעלה, אני לא יודע לאן, הוא יעלה ל-20 מנדטים, או שהוא יגיע ל-19, 17, לא יודע כמה, באמת שלא יודע, אנחנו אף אחד לא נביא בשביל לדעת, אני מאמין שאנחנו נגיע ל-20, אני מאמין,
1: וואו.
2: ורוצה להאמין, אני רוצה להאמין שאנחנו נגיע
1: ל-20. שכרגע הוא רחוק ממנו, עד כמה שאני קורא.
2: לא, 15 מנדטים זה לא רחוק, זה לא כל כך רחוק, שיש עוד חודשיים, והוא עושה עבודת שטח, בעובדה, גם מפלגות אחרות מנסים לחכות את הפרלמנטים שהוא עושה ברחבי הארץ, ולא רק הוא. כל חברי הכנסת של ביחד עושים את זה, הם חורשים את כל הארץ, הם נמצאים ונפגשים עם המון אנשים, והם עושים עבודה מצוינת. לדעתי, יכול להיות שבאמת...
1: תגיד, אם אתה חושב שאם הוא היה רץ לבד בלי יאיר לפיד, היה יותר חזק או יותר חלש?
2: אני לא יודע. באמת שלא יודע. אני תראה, בסך הכל הוא ניסה, הוא בא והביא משהו חדש. הוא אומר, אין שמאל וימין. חברים, אין שמאל וימין. כולנו ביחד. מה הקטע עכשיו לבוא להגיד שזה שמאל וזה ימין? כשהקטע הוא שאנחנו בעצם מדינה בקלקול, מדינה בקריסה. מדינה בקריסה, כשחצי עם שונא חצי עם אחר. בא בן אדם, והוא בא ואומר, רק רגע, לא רוצה שמאל, לא רוצה ימין, כולנו ביחד, אנחנו נלך מרכז עם שמאל ועם ימין, וכולנו נלך ביחד ונקים ממשלה שתבוא לתקן, את כל
1: העם. תגיד, אם עכשיו יש לו זה, והוא צריך להכניס את רם תחת הממשלה שלו, מה הוא עושה הפעם?
2: אני לא יודע להכניס את רם תחת הממשלה שלו, עד עכשיו ההצעה שלו שלו. אמר אחרי, מה שהיה נכון לפני השביל אוקטובר, לא נכון אחרי השביל אוקטובר.
1: טוב, אנחנו נשאר עם האמירה הזאת, פשוט אנחנו הולכים לסיים. מילה אחרונה.
2: אני חושב שבסך הכל הציבור מתחיל להבין ולהפנים שביבי לא יהיה ראש ממשלה, זה ברור לי. דרך אגב, אנחנו גם משתפים פעולה עם כל מחנה השינוי, גם עם אנשים פה באילת, אנחנו משתפים פעולה, אנחנו נעבוד ביחד, אנחנו נביא לשינוי לטובת כל עם ישראל.
1: רוני בן שושן, ראש מתי נפתלי בנט באילת, מפלגת ביחד, אני מודה לכם מאוד על הדברים, תודה.
2: תודה רבה, ביי.
3: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. אופטיקנה. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
5: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר?
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
10: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
9: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
10: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
9: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
10: למהדרין.
11: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן האחי מוזן. למה לחכות? האחי מוזן. כוכבית 8655. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו להנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
12: שיפוצים לפני החג, רגע לפני שאתם קונים, שוברים או מתקנים, כדאי שתשמעו את זה. ביום שלישי בהמומחים עם שמולי קליין, המחסן המקצוען מגיעים לאולפן עם טיפים שכל אחד חייב להכיר. איך לבחור נכון, על מה לא להתפשר, ואיך להימנע מטעויות יקרות בשיפוץ. וגם, יש עוד כמה דברים שלא ידעתם על המחסן למקצוען. שלישי ב-11, המומחים מארחים את המחסן למקצוען. אל תתחילו שיפוץ לפני שאתם מקשיבים.
3: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: אני אלך על החלק הטוב של היום, עשרות צעירים חרדים ובני משפחותיהם הגיעו הבוקר ללשכת הגיוס בתל השומר לקראת גיוסם ליחידות ולמסלולים המותאמים לציבור החרדי. מולם הייתה כמובן הפגנה של אלה שלא מוכנים להתגייס, אבל יש גם מפלגה חדשה, מפלגת הציבור החרדי בראשות מוטי לייטנר, שבאו לתמוך במתגייסים. שלום מוטי לייטנר.
13: שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אדוני. ראשית, ספר לנו, מה עם מפלגת הציבור החרדי?
13: מפלגת הציבור החרדי היא מפלגה שקמה כדי לדאוג לאלו שלא דואגים להם עד היום. כלומר, למאות אלפי חרדים שמרגישים שהפוליטיקאים הישנים שכחו שתפקידם הוא לדאוג לכולם, גם לאלו שיושבים ולומדים וגם לאלו שבחרו לקחת אחריות ולהגן על עם ישראל ולשרת.
1: כל המטרה של המפלגה שאתה מקים היא סביב נושא הגיוס?
13: לא, המטרה היא להזכיר להם שהציבור שלנו יש לו עוד פרחים, בעיות, מצוגות, אתגרים, והם פשוט לא מטפלים בשום דבר, רוחבי, בשום נושא. אפילו את המשימה הכי קדושה שלהם, שזה להגן על עולם התורה והבחורים, בחורי הכולנים והישיבות, גם את זה הם לא עשו.
1: אני עוד לא מדבר על תעסוקה. למה לא? אמן, אמן, לשיטתם הם מצליחים.
13: כי הם פשוט נהפכו להיות פוליטיקה של, של פחדים, של חוסר פתרונות ריאליים, של ראש בקיר, לתמינת הראש בקרקע. כלומר, הם פשוט נהפכו להיות הפוליטיקאים של הפלג הירושלמי, למי שמכיר. במקום לבוא עם פתרונות ריאליים, פרגמטיים, כמו הפוליטיקאים החרדים.
1: בעצם מה שאתה אומר לנו, יש חרדים, צעירים, רוצים להשתלב, רואים מה קורה, רואים מה קורה במדינה, ורוצים להשתלב.
13: יש ויש. יש כאלו שרוצים לשבת וללמוד, ולהגן על עולם התורה, ויש כאלו שרוצים לקחת אחריות ולשרת בכוחות הביטחון, רק שהם לא רק שלא עוזרים להם, מבזים אותם, משמיצים אותם ומתנכלים להם.
1: מה שאנחנו לא מבינים שזה משפיע על המשפחות בעצם, נכון? שידוכים וזה, כאילו יש לזה שרשרת ארוכה של השפעה.
13: נכון, כשצריך חרדי יודע שהוא צריך להקריב מחירים גדולים מאוד כדי שהוא יצא לשוק התעסוקה, או כדי שהוא ילך וישרת לצבא, הוא פעמים רבות בוחר שלא לעשות זאת. ולכן היה לי מאוד חשוב להגיע היום, לחזק את ידיהם, לתמוך בהם, לעודד את רוחם ולומר להם שאנחנו גאים בהם, נרגשים איתם ושמחים בצעד שהם בוחרים לעשות.
1: מה גרם לך להקים מפלגה?
13: בדיוק מה שאני מתאר לך, שאלפים אלפים מרגישים של המצוקות שלהם, לצרכים
1: איפה
13: שלהם.
1: איפה הקהל שלך? אתה הולך לבחירות? אתה נרשמת?
13: מכל הערים החרדיות. הקמנו מפלגה ואנחנו נרוץ, ומכל הערים החרדיות אנחנו נראה מסות אדירות של תומכים ומצביעים שנמאס להם מהפוליטיקה הישנה, מפוליטיקה תקיעות והסכסוך.
1: זה לא שאתה מתמודד רק מול פוליטיקאים, אתה מתמודד גם מול רבנים ששולחים את החסידים להצביע למפלגה כזאת או אחרת.
13: אז יש גם הרבה מאוד קהילות בארץ שאנחנו במסע ומתן איתם ומדברים איתם בשנה האחרונה, ויש לא מעט רבנים ואדמורים שתומכים בנו ויורו גם לחסידים שלהם ולשומר לכם להצביע לנו. אבל לצידם יהיו גם רבנים שיקראו בפומבי, יקראו להצביע לנו, ואנחנו יודעים, אנחנו יודעים מזכרים שעשינו, אנחנו יודעים, כי אנחנו פשוט נמצאים בשטח ורואים המונים. אני מדבר איתך פשוט על המונים בכל עיר חרדית, מתוך החברה החרדית ומחוץ עליה, שרואים את המפלגה שלנו ומבין שיש פה בשורה, בשורה גדולה מאוד.
1: אתם שולחים להם מחנה כזה או אחר? מה שמקרואים בעברית?
13: כן, אנחנו חלק מהגוש האמוני, מועמד של הגוש הימני לרשות הממשלה, אנחנו תומכים פה כמובן, אבל הבעיות שלנו הן בעיות שמטרידות אותנו, והן נוגעות לעתיד המדינה בעשורים רבים קדימה. לא מי יהיה פה ראש ממשלה עוד 4 חודשים, עוד 4 שנים, אלא מה תהיה ומה יהיה במדינת ישראל בעוד 4 עשורים. האם הציבור שלנו יוביל את המדינה להצלחה ולסגסוג, או לקריסה, לכישלום ולדכדוך?
1: מוטי לייטנר, יושב ראש מפלגת הציבור החרדי, ככל שהתקרבו מועד הבחירות, אנחנו נמשיך ונעסוק ונדבר. תודה רבה לך, אדוני, על כל הכבוד
13: לכם.
1: על הפעולה היום אל מול הציבור המתגייסים. תודה.
13: תודה לכם.
1: עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדר יחוד יעקב וגרי סגור. אני אודי שכטר. מיד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוך. עכשיו התחזית.
14: בחסות.
15: מה קרה?
16: הוא מקרטע. הוא בקושי עובד.
15: מי? בעלך?
16: לא, המזגן.
14: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור. כל המעלות הטובות.
17: טמפרטורות מזג האוויר היום באילת. היום טמפרטורות ינועו בין 27 בלילה ל-37 מעלות ביום. עומס החום צפוי להיות קיצוני בעקבות העלייה בהלכות ל-25%. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 36 קילומטרים בשעה. וזהו, עד כאן התחזית. המשך שבוע טוב.
14: בחסות.
15: מה קרה?
16: הוא מקרטע. הוא בקושי עובד.
15: מי? בעלך?
16: לא, המזגן.
14: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור. כל המעלות הטובות.
3: עצם העניין. ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.
4: עכשיו באילת.
3: עצם העניין. עם אודי שכטר.
4: ב-11
3: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
18: אילת 102 FM.
19: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
20: לא נכון.
19: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-150,000 שקלים.
20: איך אני יודעת שזה אמיתי? תקשיבי, את לא מבינה איך את משמחת אותי עכשיו. יו, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה לך. לא, אני באמת לא מאמינה, אני עדיין לא מאמינה.
21: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
23: המחסן למקצוען.
24: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר? חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.

0: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. נשיא לבנון ג'וזף אאון שלח הבוקר מסר לחיזבאללה והבהיר כי הוא מתנגד להפיכת דרום המדינה לאזור שכוח אל או לקלף מיקוח. לדבריו, הנשק הלגיטימי היחיד להגנה על אדמת לבנון הוא נשק של המדינה. במקביל, מקורות לבנונים מסרו כי טרם נקבע תאריך לסבב השמיני של המסע ומתן בין ישראל ללבנון, וכי בירות ממתינה לארצות הברית שאמורה לקבוע את המועד ולנסות לקדם בו החלטות מעשיות, בין היתר בנוגע לאזורים שבהם עשויה להתבצע נסיגה ישראלית בדרום לבנון. צהל חיסל אתמול בצפון רצועת עזה מפקד נוחבה של חמאס שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. לפי דובר צהל, בתקיפה בג'באליה חוסל גם פעיל נוסף בזרוע הצבאית של ארגון הטרור. בצבא אומרים כי השניים עסקו בתקופה האחרונה בקידום פיגועים ובשיקום יכולות חמאס. המשטרה עצרה תושב רעת בשנות ה-30 לחייו בחשד שפגע אתמול ברוכבת טרקטורון סמוך ליישוב צוחר ונמלט מהמקום. הרוכבת, עובדת זרה בשנות ה-40 לחייה, נפצעה באורח קשה ופונתה לבית החולים סורוקה, שם נקבע מותה. וגם מחיר הדלק מזנק לשיא של כל הזמנים. מביא את הפרטים כתבנו ניצן כהן.
1: למרות ירידת הדולר וירידת מחירי הנפט בעולם, החליט היום מנהל הדלק במשרד האנרגיה להעלות את מחירי הדלק בתחנות התדלוק בלא פחות מ-16 אגורות לליטר, כך שמחיר ליטר דלק בשירות עצמי יעלה ל-8.25 שקלים, שזהו מחיר C. במנהל הדלק אומרים שהסיבות לעליית מחירי הדלק נעוצות בעליית המיסים על הדלק ובעדכון מחירי הזיקוק בבתי הזיקוק. אם מחירי הנפט יעלו במהלך החודש בשל המצב במפרץ הפרסי, יוותרו שוליים לתחנות הדלק.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית, חלה ירידה נוספת בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: דלתו תבור.
2: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי במחיר מנצח בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

מייקל ג'קסון, Rock With You, בוקר טוב של יום ראשון, שלום אנשים יפים, מה שלומכם הבוקר, שבוע טוב ומבורך לנו, קצו של אלת, אלת 102 FM, איתכם באולפן מיכל בלוך, גרי סגור על המוזיקה, נגיד תודה לאודי שכטר שהיה כאן לפניי, אנחנו יוצאים לדרך עם שעה של מוזיקה מצויה. אספר לכם משהו קטן על השיר הזה, על Rock With You של מייקל ג'קסון, את השיר כתב לא אחר מאשר רוד טמפרטון, שאחראי על עוד להיט מאוד גדול של ג'קסון, של ה-Thriller. אגב, השיר הזה הוצא במקור לקרן קרפנטר, לאלבום הבכורה שלה, לאלבום הסולו שלה יותר נכון, והיא סירבה. אנחנו הרווחנו. טוב, אנחנו ממשיכים עכשיו, עוברים לסטרונגר של קניה ווסט ודאפט פאנק, שתהיה האזנה טובה.

0: הקצב של אילת 102 FM.
1: הסתבכתי עם בחור אחד, הסתבכתי עם שני, רוצה את שניהם והם רוצים אותי. הם מסתבכים בדו-קרב בדרך עקיפה,

0: דפנה הרמוני עם ספק ילדה, ספק אישה. אגב, אם השיר הזה אי פעם הזכיר לכם באיזושהי צורה את להקת כברת, אז אולי כדאי שתבינו למה. מי שכתב את הלחן לשיר הזה זה לא אחר מאשר אפרים שמיר, ובמקור זה נכתב להיות להיט של כברת, רק שפחות הצליח ועבר למגירה של שמיר. ואחרי שכברת התפרקו, ושמיר חשב לעצמו, לא נעבוד על אלבום הסולו הראשון שלי. הוא פנה לאלי מואר ועבד איתו על הרבה מאוד שירים שהיו באלבום, ודווקא השיר הזה, אלי מואר חיבר את המילים האלה של ספק ילדה וספק אישה, וזה הפך להיות להיט של דפנה הרמוני. סחתן. טוב, הקצב של אלת אלת מהו 2 FM, אנחנו עוברים עכשיו לנס וסטילה. עם מונולוג.
1: אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב

נס וסטילה עם מונולוג. אנחנו לפני שאנחנו ממשיכים לשיר הבא, לא ברור לי איך עוד לא דיברתי על זה שהיום זה היום לפני האחרון של אוגוסט. לא ברור לי איך לא דיברתי על זה. טוב, יום שלישי חוזרים הפקקים, אז אני מקווה שכולנו נדע לנשום עמוק ולהתגבר על הצרה הזו. בכל מקרה, עכשיו אנחנו ממשיכים עם מיצ'יקו של ג'ייסון דרולו יחד עם מלודי בגרסה של די-ג'יי גו.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM. האחים פוסן באיכות ובזמן.
3: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
3: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
2: המחסן המקצוען.
3: חולמים שמישהו ינקה ממקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר?
6: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: שכה. וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
1: הקצב של אילת 102 FM.

הזאת. שיר חדש ומקסים, שיתוף פעולה מדהים בין יובל דיין וגל יטרי, אין לי לילות, וגם הטיימינג שלו שהוא יוצא ממש ביום רביעי האחרון, ממש קרוב לראש השנה, יש שם הרבה מוטיבים ככה שמזכירים לי את ראש השנה בתוך השיר הזה. בכל מקרה, אנחנו נספר לכם שהשיתוף פעולה הזה קורה אחרי 10 שנים בערך של עבודה משותפת פה ושם של שתיהן, בערך לפני עשור כשיובל דיין הייתה קצת אחרי הפריצה שלה, גל יטרי הזמינה אותה להשתתף בהופעה שלה ולשיר איתה, והבטיחו אחת לשנייה, בואו נעבוד ביחד על שיר. והנה, 10 שנים אחר כך זה קורה. לפעמים שווה לחכות. טוב, הקצב של אלת, אלת 102 FM, אנחנו עוברים עכשיו לשלומי שבת הנהדר עם השיר הנפלא הזה, ימים אחרים. ימים.

כן, חלומות, וזה החלום המתוק של מושיק אפיה ושלומי סרנגה, בגרסה הכיפית הזאת לגמרי, ומפה אנחנו עוברים לסינגל חדש של בנאל תבורי, שמגיע אחרי סינגל הקודם בורח בלילה, וזה נקרא הבאתי פרחים, יצא ממש באמצע שבוע שעבר. יש גברים שלדעתי הולכים להזדהות עם השיר הזה, אז תקשיבו טוב למילים, ותיהנו מהקצב. הבאתי

0: עוד סט אותי טמבל.
1: עכשיו באלת,
2: הקצב של אילת עם מיכל בלוך,
1: וב-12
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: אילת 102 FM.
4: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
4: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
9: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום, משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
1: עכשיו באילת,
2: הקצב של אילת עם מיכל בלוך,
1: וב-12
2: הקצב של אילת עם גרי סגור.
3: אילת 102 FM.
10: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, ב-102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24. בחסות?
11: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
12: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

Imagine Dragons ו-J.I.D. עם NME מתוך הסדרה ארקיין מבית נטפליקס ו-Riot Games. למה אני אומרת Riot Games? בגלל שהשיתוף פעולה בעצם בין Imagine Dragons ל-Riot Games לא התחילה ב-2021 כשהשיר הזה יצא, אלא הרבה שנים לפני כן, כשחלק מחברי הלהקה היו ממש מכורים למשחק League of Legends, שיחקו במשחק הזה לילות שלמים בדרכים בזמן סיבובי הופעות, וכשעלתה הסדרה ארקיין אז ממש פנו אליהם שיבואו ויעשו את השיר, למעשה את שיר הנושא של הסדרה. אפילו Imagine Dragons מופיעים סוג של בפרק החמישי של הסדרה בתור להקה שם בעיר, סתם שתדעו. ופה אנחנו עוברים לדרייק עם God's Plan ממש לפני סיום, אבל יש לנו עוד כמה דקות ביחד, אל תדאגו. I wish and I wish and I wish and I wish and I wish and I wish and on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me.

עוד פלן, כמעט מיליון דולר. נתנו להם תקציב בשביל ההקלטה וצילום הקליפ של השיר הזה, אבל הם פשוט... אני לא יכולה לתאר את זה במילים. מי שלא ראה את הקליפ, תראו. מי שכן ראה את הקליפ, תצפו עוד פעם, כי זה ממש ממש נחמד. זהו חברים, הגיע הזמן לסיים להיום, ולצערי הפעם הבאה שאנחנו ניפגש תהיה רק ביום רביעי. אבל אנחנו נשתמע ויהיה לנו נחמד ויהיה לנו כיף, אל תדאגו. אנחנו נגיד תודה רבה וענקית לגרי סגור, כי באמת הייתה לנו מוזיקה פשוט מושלמת בשעה האחרונה. ממש נהניתי מכל דקה, ממש מקווה שגם אתם, ואם באמת נהניתם, אתם מוזמנים להישאר לעוד שעתיים של הקטע של אלת עם גרי סגור. שווה לגמרי להאזין. אנחנו נסיים עם אבי מסיקה ותני לי אהבה. נאחל לכם שבוע טוב. אני מיכל בלוך.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת מלשטיין FM.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
5: במה זכיתי?
4: זכית ב-125,000 שקלים.
5: רצינית?
4: מאוד.
5: ובחיים שלי לא זכיתי בכלום, בחיים.
4: בסדר, כולם אומרים את זה.
5: וואי, תודה רבה, תודה.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
2: המחסן המקצוען.
6: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אילת. למה לשלם יותר?
0: מיד באילת.
1: גרי סגור.

0: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד שני קטינים בני 14 ו-16 מקריית מוצקין שביצעו שורה של משימות עבור סוכן שפעל מטעם איראן. השניים צילמו קניונים באזור הרצליה ותל אביב והעבירו מידע על מספר הכניסות, היציאות והמאבטחים במקום, ריססו כתובות גרפיטי ואף ניסו לגייס קטינים נוספים למשימות בעלות סיכון גבוה. בתמורה לפעילות קיבלו השניים מאות שקלים, בין היתר במטבעות דיגיטליים. הוועדה המייעצת לענייני הבטחה תדון היום בבקשות להצמיד הבטחה ממלכתית לראשי המפלגות גדי אייזנקוט ויאיר גולן, על רקע שורה של איומים שהופנו כלפיהם. במפלגת ישר טוענים כי אייזנקוט מובטח כיום רק באמצעות חברה פרטית ולא חמושה, והציגו בין היתר איום ברשת שלפיו ימיו ספורים. כמו כן, במפלגת הדמוקרטים הציגו שבעה פרסומים מהחודשים האחרונים, הכוללים קריאות מפורשות לפגיעה בגולן. בשתי המפלגות דורשים לקבוע כי רמת האיום מצדיקה הבטחה ממלכתית. נשיא לבנון ג'וזף אאון שלח הבוקר מסר לחיזבאללה והבהיר כי הוא מתנגד להפיכת דרום המדינה לאזור שכוח אל או לקלף מיקוח. לדבריו, הנשק הלגיטימי היחיד להגנה על אדמת לבנון הוא נשק של המדינה. במקביל, מקורות לבנונים מסרו כי טרם נקבע תאריך לסבב השמיני של המסע ומתן בין ישראל ללבנון, וכי בירות ממתינה לארצות הברית שאמורה לקבוע את המועד ולנסות לקדם בו החלטות מעשיות, בין היתר בנוגע לאזורים שבהם עשויה להתבצע נסיגה ישראלית בדרום לבנון. וגם תוספת של מאות שקלים צפויה להיכנס לתלושי השכר הקרובים של עובדים במגזר הפרטי, בעקבות העלאה של 63 שקלים בשווי יום ההבראה. עובדים שכבר קיבלו השנה את דמי ההבראה לפי התעריף הישן יקבלו כעת את ההפרש, ומי שטרם קיבלו אותם יקבלו את התשלום לפי התעריף המעודכן. כתבנו ניצן כהן מציין כי מדובר בתוספת ממוצעת של מעט יותר מ-300 שקלים ברוטו לעובד, בהתאם לוותק ולמספר ימי ההבראה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
1: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית, חלה ירידה נוספת בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
5: דלתו תבור. איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
6: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

גילנדר קארה, פרודיג'י, 1992 השיר הזה. ב-93 האמת, כי זה טוב. אחד הליטים הגדולים שלהם, זה היה לפני שהם התחילו לעשות הרבה מאוד שטויות, פה הם היו עוד איכשהו חמודים כאלה. עושים תקליט על 45 במקום של 33, ולהקליט את זה בתור סימפול. היה גאוני. Out of Space, זה בעצם הסינגל הרביעי של החברים מפרודיג'י, Out of Space, מתוך אלבום הבכורה שלהם, 1991 אלבום. שלום לכם מאזינות ומאזינים, הקצב של תודה רבה למיכל שהייתה פה עד עכשיו, אבל עכשיו יש לנו שעתיים של אחלה מוזיקה, עם מזגן שעובד, ותראו איזה קטע, ירד גשם, לא באלת, אבל ירד גשם קצת בקטנה, ואנשים יצאו טוב, יצאו, כמעט איבדו את זה. היו בטוחים ש... טוב, הכניסו גם אותנו ללחץ, אבל אנחנו בסדר, וטוב, אנחנו לחגוג את זה שנגמר עוד מעט הקיץ? לא, לא נחגוג. לא צועקים יש לפני הגול. זה משהו שלמדתי לפני כמה שנים, אני... זה נרד הרגליים. אז אתם יודעים מה, בינתיים בואו נחגוג את זה שהיום יום ראשון, שבוע חדש, אז בואו כולנו נקום. עושים איזה קלאסיקה שלא שמתי הרבה זמן. של ברון סטינגלי. Come on, get up, everybody. יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם, יש לנו גם כמה שירים חדשים.

אני זוכר שקיבלתי את השיר הזה בתור סינגל פה לתחנה לרדיו כל הים האדום, זה היה 1997. כשניגנתי את השיר הזה שער אמרתי וואו, זה קטע אדיר. אחרי זה בערב הלכתי, ניסיתי את זה באיזה מועדון שעבדתי בו, כלום, כלום במשך איזה חודש, חודש וחצי. מדי פעם כשהיו באים אורחים מחול, זאת אומרת מאנגליה וכאלה, הם מאבדים את זה, אבל פה בארץ השיר הזה לא היה להיט. זה בערך כמו השיר הקודם שאיתו פתחנו את התוכנית, Out of Space של הפרודיג'י. השיר הזה לא כל כך עבד, אבל ביירון סטינגלי, שהוא בכלל היה בלהקת 10 סיטי, שגם הוציאה כמה שירים והצליחו איתם, דווקא לא כל כך הצליח עם השיר הזה, אבל זה אחד השירי ההאוס הראשונים שבאמת היו סוג של היסטוריה, ואולי הקדימו את זמנם. עוד אחד כזה היה השיר הזה, מתוך אלבום Remedy מ-1999, שללא ספק היה אחד אלבומי הדנס הגדולים ביותר שהיו בשנות ה-90 באנגליה. ההרכב הוא Basement Jacks. Basement Jacks זה בעצם צמד בריטי שעשו כל כך הרבה דברים טובים לתחום הדנס ועוד ועוד. הוציאו את השיר הזה שהיה להיט מטורף באנגליה. פה בארץ זה היה כזה בסדר, מינורי. Red Alert, Basement Jacks.

0: בשעה טובה של הראל סקאט החדש. כן, כן, זה החדש שלו שהוציא בשבוע שעבר, אבל אתם יודעים מה? זה נחשב טרי. אם זה נחשב טרי, אז יש לי סופר טרי, משהו שעכשיו יצא מהתנור. החדש של אנה זג עם אבי אבורומי. כן, כן, מיד אחרי הפרסומות.
1: הקצב של אילת. 102 FM.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סדור.
2: ובשתיים?
1: גל רבינו. גל רבינו. האיכות מילה דיימונדס, הברק מילה דיימונדס, היופי מילה דיימונדס, השלמות מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
3: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
5: האחים פוזן, באיכות ובזמן.
6: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
7: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
8: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
9: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
2: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: ובשתיים?
1: גל רבינו.
4: גל רבינו.
10: אילת, נאו שתיים FM.
11: שיפוצים לפני החג, רגע לפני שאתם קונים, שוברים או מתקנים, כדאי שתשמעו את זה. ביום שלישי בהמומחים עם שמולי קליין, המחסן המקצוען מגיעים לאולפן עם טיפים שכל אחד חייב להכיר. איך לבחור נכון, על מה לא להתפשר, ואיך להימנע מטעויות יקרות בשיפוץ. וגם, יש עוד כמה דברים שלא ידעתם על המחסן למקצוען. שלישי ב-11, המומחים מארחים את המחסן למקצוען. אל תתחילו שיפוץ לפני שאתם מקשיבים.
1: הקצב של אילת 102 FM.
0: אוקיי, אז רגע, לא פחות ולא יותר מאשר שניים שנפגשו, אני די בטוח שהם נפגשו בפסטיגל, למרות שזה לא מופיע בשום מקום, אבל אני זוכר שהם היו, טוב, יכול להיות שזה גם מהאזור הזה, אבל אני האמת הופתעתי לטובה מהשיר ומההפקה המוזיקלית שלו, הפקה המוזיקלית של יונתן ג'ונו סגל, מילים ולחן אבי אבורומי, אנה זק, אורל שמיילוב, בן טרייבר, מתן חובי ויונתן ג'ונו סגל עצמו. קבלו, רגע, איפה הג'ינגל שלי?
12: שיר חדש בהשמעת בכורה.
0: עד כמה שאני יודע, השמעת בכורה
12: רק באילת,
0: מאוס אטלנטית ראשונה באילת ובפתח תקווה ובצרי אורמוז. קבלו את אנה זק ואבי אבורומי עם סינגל חדש, אזהרת להיט, קרב הגודלים.
13: חבר

נו, מה אתם אומרים? קרב הגודלים, חברים, זה אנה אנה זק ואבי אבו רומי, והאמת, בונה, זה נשמע פשוט חזק להלאה. יאללה, נמשיך. אתמול, כן, טוב, אנחנו לא שידרנו אתמול כי זה היה יום שבת, אבל עדיין, אתמול היה אמור היה לחגוג יום הולדת, מייקל. איכשהו, הוא לא איתנו, הרוח שלו איתנו, אנחנו חגגנו לפני שבוע בפארק הטרמינל כאן באילת את היום הולדת עם הסרט, שזה אחלה רעיון אגב, עם הדמויות של ישראל, סחטן גם הזה. אז בואו נחגוג לו יום הולדת מאוחר עם איזה גרסה אחת או שתיים מהשירים הכי גדולים שלו. הנה רמי שגיבלנו הבוקר של רוקה לאחת הקלאסיקות של בילי ג'ין. אני חייב לומר, יש כל כך הרבה רמיקסים שקשה היה למצוא את הכי טובים, אבל אנחנו ננסה, נשתדל.

אני זוכר שעד היום, כל פעם שאני הולך על איפשהו, שאתה הולך ונדלק לך אור מלמטה, בשנות ה-90 זה היה הדבר. ללחוץ על איזה משהו ולראות את הלדי מלמטה, זה היה מין סוג של חוויה חוץ גופתית. אמרת, היית, לא משנה בין כמה היית, היית שם את הרגל על זה ורואה את האור מלמטה, וישר חושב, וואי, אני מייקל ג'קסון עכשיו בבילי ג'ין. כזה איקוני. שנות ה-90, כן? ואז ב-1987 יצא האלבום בד. והנה, מקקטוס אחד ביום קבלו את רמיקס של קקטוס לבד של מייקל. אחלה רמיקס, האמת.

של מייקל. אגב, הוא היה מאוכזב מהמחירות של האלבום הזה. מייקל, ידעתם את זה? הוא היה מאוכזב. אני מזכיר לכם, סטרילר היה האלבום הנמכר ביותר, הוא עדיין האלבום הנמכר ביותר בכל העולם. שזה משהו שגם נשאר אחר הרבה אחרי חייו. אבל הוא היה מאוכזב מהמחירות של בית שלא היו רעות. הבנתם? בית לא רעות. אבל הסיטואציה הייתה שהוא היה מאוכזב שהוא לא שבר את השיא של עצמו. אפשר לומר כמו ספורטאי טוב שרוצה מדליה ולא הגיע למדליה. אבל בסדר. הוא גם זכה להצלחה וגם ראה את ההצלחה הזאת בעיניי, בעיניו ועוד. עוד שיר שהפך להיות תמנון גם מהאלבום בעד היה השיר הזה. שעד היום אנשים מנסים לחכות את מה שהם ראו שם ב-Smooth Criminal, שזה אמנם שיר, אבל אם אתה לא רואה את הקליפ, אתה לא מקבל את כל חוויית השיר עצמו. Smooth Criminal.

אוקיי, Smooth Criminal. מאלבום בד. אגב, זאת הגרסה של חן רייזן. לא הוא הסוד. אבל הוא עשה פה גרסה, האמת, ארוכה קצת בהתחלה, כדי שיהיה לדי-ג'י איך להכניס את השיר. Smooth Criminal. אנחנו נסיים את הפינה, אם הוא היה בחיים, היה לו יום הולדת והיינו חוגגים לו, מייקל, עם עוד גרסה אחת של קקטוס, הפעם אנחנו נתאם מנהגנו ונשים שתי גרסות של קקטוס, במקרה הזה, טוב, זה שיר שנשאר הרבה הרבה אחרי לכתו, זה אחד השירים האיקונים שלו, בערך כמו בילי ג'ין, אבל השיר אהוב, האמת גם היום. גרסת רמיק של קקטוס, כן? בואו נראה מתי אתם מזהים.

0: בשיר הזה מי שמנגן את הגיטרה וניגן גם בעוד שיר בתוך האלבום Dangerous של מייקל היה הנגן גיטרה המפורסם ביותר באותם שנים Slash מגאנס אנד רוזס שגם אגב בגרמי הוא גם הופיע איתו Black or White, מייקל, הגרסה של קקטוס כמה שהוא מוכשר הקקטוס הזה טוב, אנחנו רוצים להסקת פרסומות שמיד לאחריהם נחזור עם דודו טסה כבר חוזרים
1: הקצב של אילת 102 FM
2: עכשיו באילת
1: הקצב של אילת עם גרי סגור
2: ובשתיים
1: גל רבינו
3: אילת 102 FM
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן. כוכבית 8655.
4: כפל מבצעים באופטיקנה. גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
5: אופטיקנה, אופטיקנה.
6: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
7: עכשיו באילת.
8: הקצב של אילת עם גרי סגור.
7: סליחה. ובשתיים.
8: גל רבינו.
9: גל רבינו.
10: אילת. מאושתיים FM.
11: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
12: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
13: כוכבית 9699.
14: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
15: האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. חפשו בגוגל רדיו אילת.

0: גרסה של נטלי וומבה ביחד עם מאט ווס לשיר הזה, אז אמרת מבירות של דודו טסה מהאלבום החדש.
1: שיר ישן של זמרת מבירות מוריד לי דמעה.
0: אני מוד איזה קצת שירה בצרפתית שנטלי הוסיפה בעצמה אחרי שאמרה לנו את זה ברעיון, ואחלה, אחלה, היא הולכת להופיע על הבמה עם כל האנשים האלה, עם דודו טסה בפעם הראשונה עם הדבר הזה בפסטיבל הקרוב, פסטיבל התמר הקרוב. עכשיו בוא נשאר עם השם הכי חם כרגע בעולם המוזיקה, יוג'ל, במקרה זה עם דייבי גדה ופרנץ' מונטנה.

פרנץ' מונטנה, ואותה אני תמיד שוכח, זה איידן מרטין, אותו, סליחה, איידן מרטין, אני תמיד שוכח אותו בקטע הזה, אבל אין מה לעשות. שיין, החדש של יוג'ל, ועדיין לא להיט גדול, אבל אני מאמין שהוא יהיה. שיר קיצי לחלוטין, מתאים לנו מאוד כאן באלת. טוב, נמשיך. זה רמי שהגיע אלינו הבוקר, אדפטר אוריג'ינל רימקס, לקטע מאוד מאוד איקוני, מ-1986, שזה מרת שאני מאוד אהבתי. שהייתה... היא הייתה בעצם המדבקה על הספרים ועל המחברות שלי. ב-1986. סמנטה פוקס, אומר לכם משהו? יופי. אז זה השיר האיקוני שלה, השיר הראשון שבעצם גרם לה לפריצה, Touch Me. The Adapter Original Remix.

רימיקס של אדפטר, אוריג'ינל רימיקס לטאץ' מי, משנת 1986, וואו. בוא נשאר עדיין בפחות או יותר אותם שנים, 1990, האלבום טובה יולדתו לטעמי, זה האלבום הטוב אותו של דפש מוד, וממנו אנחנו נשמע את הלאית, שהיה גם להיט אצלנו עד היום. הגרסה הזאת של רוקה, שכבר השמענו רמי שלו היום. הנה, enjoy the silence של דפש מוד, ואנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם מוד, הקצב של אילת בשעה השנייה שלנו, לא תלכו לשום מקום. אתם על אילת, מהו 2 FM.

0: 102.5 FM. עכשיו באילת. הקצב של אילת עם גרי סגור. ובשתיים, גל רבינו. אילת, 102 FM.
1: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
2: להרגיש איכות כחים בוסקילה.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
2: להרגיש בבית כחים בוסקילה.
3: היי, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
4: כן.
3: יש לי הודעה שמאוד תרגש אותך.
4: נו.
3: התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
4: אני לא מאמינה לך, באמת שאני לא מאמינה. אני יכול להיות שעובדים עליי.
3: זהו, את יכולה לשמוח, את יכולה להתרגש.
4: לא, כן, כי אני...
3: הנה זה יוצא.
4: תמיד איזה קיביתי.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
6: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
7: מיד באילת.
0: גרי סגור.

0: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. פרטים חדשים בפרשת הקטינים שפעלו עבור סוכן מטעם איראן. הנאשם המרכזי קיבל ממנו כ-3,500 שקלים, בעוד חברו קיבל 150 שקלים בלבד. באחת המשימות צילם הנאשם המרכזי את קניון שבעת הכוכבים בהרצליה, ולאחר שחשש כי החומר עלול לשמש לביצוע פיגוע, מחק את הסרטונים, אך המשיך בקשר עם הסוכן. בהמשך בירר אותו קטין אם מדובר בגורם איראני, נענה כי הוא קשור לאיראן, ואף שלח לו צילום פנים ודרכון לצורך אימות זהותו. לאחר מכן ניסה הנאשם המרכזי לגייס קטינים נוספים, וביקש מחברו למצוא ילדים שלא אכפת להם להיתפס למשימות בסיכון גבוה. יושב ראש המפלגה הכלכלית ירון זליכה דוחה את דבריו של גלעד ארדן על מגעים לקראת ריצה משותפת בבחירות, ומבהיר כי לדבריו כלל לא מתקיים ביניהם מסע ומתן. ברעיון לרדיו 90 FM טען זליכה כי גם המפלגות של וינטר, טרופר וגנץ אינן מנהלות עמו מגעים, משום שאינן מוכנות לתמוך בתוכניתו למאבק ביוקר המחיה, בבנקים, בחברות הביטוח ובענקיות המזון. זליכה הוסיף כי אילו רצה תפקיד אישי היה יכול להצטרף למפלגות הגדולות, אך הבהיר כי המפלגה הכלכלית תרוץ לבדה בבחירות. שלושה בני אדם נאשמים כי פעלו להעברת אמצעי לחימה במסגרת הסכסוך בין ארגוני הפשיעה מוסלי וג'רושי. לפי כתב האישום, אחד מהם קיבל שני רימוני רסס סמוך להערה והיה בדרכו למסור אותם לחשוד נוסף, אך נעצר בכביש 6 כשהרימונים ברשותו. בהמשך החקירה נמצאו בתל אביב שני אקדחים, תחמושת ושני רימוני רסס נוספים. הפרקליטות ביקשה לעצור את השלושה עד תום ההליכים. עוד בחדשות, גבר בן 56 נפגע באורח בינוני במהלך רכיבה על אופנוע בסדרות אהרון יריב ברמת השרון. הוא פונה לבית החולים שיבא, תל השומר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: היום מעונן חלקית. חלה ירידה נוספת בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
3: צריכים אינוורטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
4: דלתות עבור.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
4: דלתות עבור.
2: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
5: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV, הטוסון שאתם כל כך אוהבים, עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

טן טן טן טן ג'יפסי קינגס די-ג'י גט דאון רימיקס. האמת אני את הרמיקסים האלה שאתה מוסיף רק כל מיני כלים ולא מגזים מדי ואז זה פשוט יוצא נהדר. שעה שנייה הקטע של אילת, כן כן, פתחנו עם הג'יפסי קינגס במבולאו די-ג'י גט דאון, אבל עכשיו הרבה זמן לא השמעתי לכם את זה.

0: מה קורה עכשיו.
1: קצב של אילת, 102 FM.
0: אתם לא מאמינים מי יוציא עוד שיר חדש, זה מתוך אלבום חדש, אני בטוח. אחרת, אני לא מצליח להבין מה ההיגיון ללהקת משינה להוציא עוד סינגל.
2: שיר חדש בהשמעת בכורה. רק באילת 102
0: יפ. אז אני מזכיר לכם, במשינה שכבר הוציאה שיר לפני פחות מחודש, השיר הזה שטוב, כמעט וכאילו שמו, הוא שמע כמה פעמים פה אצלנו, אבל הנה עכשיו מגיע הסינגל החדש שנשמע כמו בר אצלנו בתיירות, השיר נקרא כמו הדובים, זה הסינגל החדש של משינה שעכשיו בהשמעת בכורה אצלכם מיד עכשיו. איזה פלשבק הבחור הזה, זה לא יאמן. משינה, כמו הדובים, חדש.

0: כמו הדובים בשינה חדש.
1: איזה קטע זה, בשנת 2026, עם הסיבוב הופעות שהיה בסולד אאוט, כמעט לכל אורך הדרך, איזה כיף. באמת, מזכיר נשכחות. מזכיר את הגזר הגמדי שיובל היה מוציא כל פעם בשירים, במופעים הראשונים של משינה. טוב, נמשיכה. עוד מישהו שהוציא סינגל, והפעם קצבי, ואנחנו האמת מעריכים את זה, כי אנחנו אוהבים את דמיר בניון סך הכל. ולהוציא סינגל קצבי למישהו שמזוהה כל כך עם פחות שמחה לאותו דברים אחרים, רציתי להגיד לך שלום, אמיר בניון חדש, וקצבי.

0: מה שמעניין אותי, האם השיר הזה יהפוך להיות אחד השירים היפים והאהובים של אמיר בניון, לטעמי, אם הוא היה מוציא את זה אפילו כמה חודשים מוקדם יותר.
1: להגיד לך רק לילה.
0: זה יכול היה אפילו להיכנס למצעד השנתי.
1: להגיד לך שלום.
0: יש פה פוטנציאל אדיר.

0: רציתי להגיד לך שלום, אמיר בניון, עם השיר הזה שהאמת באמת, אם, עכשיו אני חושב על זה, אם הוא היה מוציא את זה לפני איזה חודש, חודשיים, אין סיכוי שזה לא היה במצד הלועזי, במצד הלועזי, במצד השנתי שלנו לקראת סוף השנה. אני מזכיר לכם, המצד הזה שהולך להיות בראש השנה, הוא הולך לעבור לא רק אצלנו, אלא גם בישראל היום וגם בערוץ 24, והאמת הולך להיות מצד טוב, ואני די בטוח שאני גם יודע מי ייקח את המקום הראשון, או לפחות את המקום השני והשלישי, אבל טוב, אי אפשר לדעת. המצד הזה שוב, אני מזכיר לכם, בראש השנה, מהשעה 10 בבוקר, אי אפשר לחכות כבר לראות ולשמוע מי הולך להיות במקום הראשון. המצד השנתי, בראש השנה. אני מזכיר לכם. טוב, אם אנחנו כבר מזכירים את המצד השנתי.
1: המצד הישראלי השנתי, בחסות...
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
3: כוכבית 9699.
2: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: אחד מהשירים שאני די בטוח שהולך להיות שם, זה זה. באמת. עדן חסון, אופק הדנק, והגם...

0: אתי טמבל.
1: הקצב של אילת 102 FM.
2: עכשיו באילת
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.

0: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
1: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
2: האחים אוזן באיכות ובזמן.
3: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: המחסן למקצוען.
3: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אילת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן המקצוען אילת. למה לשלם יותר?
7: עכשיו באילת.
8: הקצב של אילת עם גרי סגור.
7: סליחה. ובשתיים?
8: גל רבינו.
9: גל רבינו.
10: אילת, נאו 2 FM.
3: שיפוצים לפני החג, רגע לפני שאתם קונים, שוברים או מתקנים, כדאי שתשמעו את זה. ביום שלישי בהמומחים עם שמולי קליין, המחסן המקצוען מגיעים לאולפן עם טיפים שכל אחד חייב להכיר. איך לבחור נכון, על מה לא להתפשר, ואיך להימנע מטעויות יקרות בשיפוץ. וגם, יש עוד כמה דברים שלא ידעתם על המחסן למקצוען. שלישי ב-11, המומחים מארחים את המחסן למקצוען. אל תתחילו שיפוץ לפני שאתם מקשיבים.
8: הקצב של אילת 102 FM.
11: מהם המסתערב, הלא הוא מתן חסן, הוציא את זה היום.
12: חליפה לבד.

מה טען חסן הלא הוא הם המסתערב שמוציא את השיר הזה. טוב, האמת זה גרסה לא רעה בכלל לשיר שאנחנו מכירים, חתנו לפניך, ואין מה לעשות, זה חודש תיכות, וזה כבר, אנחנו כבר מתקרבים לקראת ראש השנה, ומדי לילה אני כבר שומע על אנשים שהולכים ומבקרים גם, ולא רק בסליחות בבתי הכנסת כאן באילת, אלא גם בירושלים, שזה בכלל מחמם את הלב. עוד דבר שמחמם לנו את הלב, הסינגל החדש של יובל דיין עם גלי עטרי, מתוך האלבום החדש, השביעי במספר של יובל דיין, אין לי מושג איזה יצא באלבום של גלי עטרי. אין לי לילות. אולי בגלל הסליחות אין לי לילות?

0: יובל דיין וגלי עטרי, אם אין לי לילות, וטוב, אם אנחנו גם ככה במוד כזה קצת שקט, הנה הרמיק של רוני מלה, לאביית חול.
1: היית שלב של הכל, גוף שלא בונים במכון, עם עצבים של אביית חול, להיפרד ממך זה הפרסומת של מקדונלדס בגן עדן, לא הבנתי איך אפשר לאכול את זה שאת שם, שאני לא מאושר, שכל היום אני מאושן, נשבע לה כבר חשבתי על למחוק אתמול את האינסטגרם, אבל רק מי לחשוב על זה נחשב.

0: de piolho.
1: הקצב של אילת, 102 FM.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סבור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו. גל רבינו.
2: אילת. 102 FM.
1: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: חי חי חי
6: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
7: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655.
8: המחסן למקצוען.
1: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרובי בוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעת. למה לשלם יותר? עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: סליחה. ובשתיים?
0: גל רבינו.
5: גל רבינו.
2: אילת. נאו שתיים FM.
9: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני.
10: בוקר טוב אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
11: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
10: בלה בלה בלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד.

במצעד השזם בישראל. מתחתיו אגב אביעד חוש רואי אדם, אבל מקום ראשון כרגע כבר שישה שבועות. אנקרה אקוז עם בניאל. זוהי גרסת הרמיק של... באמת? אין לי מושג, לא, לא רשום. רשום רק השם של השיר. סליחה, קאיה קאן. גרסת אפרו. השיר הזה, בניה של אנקר אקוז, סחטן על הרמיקס הזה. אגב, השיר כרגע במקום הראשון בשזם הישראלי, השיר במקום הראשון בשזם העולמי, אגב,

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: הנה החדש של דפנה דקל שאנחנו אוהבים, שיר על נחלים. הגרסה היפהפיה של דפנה דקל.

0: איזה ביצוע, דפנה דגל, שיר על נחלים. חברים, אנחנו מסיימים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, מקווה מאוד שנהנתם, אני יודע שאני נהניתי, אז אני מקווה שגם אתם. נשאיר אתכם עם ברכת מזל טוב לשלומי שבת שחוגג יום הולדת היום, ולא להתבלבל עם שלומי שבן, כי טוב, זה הפרש של כמה גילים. לא סתם, זה לא הפרש של יומיים של כמה שנים. אבל במקרה הזה ששלומי שבת היקר והאהוב, ואם כבר שלומי עסקינן, אז נשים את השיר שאנחנו מאוד אוהבים של שלומי, ונגיד לו הרבה הרבה מזל טוב, אריכות ימים, 72 חוגג היום. יא, איזה כיף. מזל טוב שלומי. אנחנו נסיים עם ימים אחרים של שלומי שבת. מיד אחרינו גל רבינו. יאללה ביי, נתראה מחר. נתראה ביום שלישי. לא, בעצם מחר אנחנו פה בשעה אחת. יש לנו שעה אחת מחר. כן, כן. הנה שלומי שבת.
1: קצת לים. המשכנו קדימה, השער נפתח. אולי הזמן מרפא את עצמו כחול.

0: אחת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גל סגור.
1: ובשתיים,
0: גל רבינו.
2: אילת, 102 FM.
1: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
2: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
1: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
6: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
7: מיד באילת.

0: שלום רב, שעה 2 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיל האוויר חיסל לפני זמן קצר בדיר אל בלח שבמרכז רצועת עזה מחבל מהזרוע הצבאית של חמאס שהיווה איום מיידי. המחבל קידם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. כתבנו אבי כהן מוסר שאתמול חוסלו בדרום הרצועה שני מחבלי נוח'בה של ארגון הטרור. כיממה לאחר אירועי האלימות החריגים באזור כוסרה וג'לוד שבבנימין, אף אחד מהמעורבים לא נעצר, למרות שהאירועים תועדו בהיקף נרחב, כך מדווח כתבנו יותם דשא. האירוע החל לאחר שנערי גבעות שיצאו לסיור באזור הותקפו באבנים בידי פלסטינים מכוסרה. בשלב מאוחר יותר הגיעו עשרות נערי גבעות, חלקם רעולי פנים, לבית בכוסרה שבו שהו פלסטינים, ושם התפתח עימות נוסף, מספר פלסטינים נפצעו. אסון השיטפונות בגבול נפאל-סין. יותר מ-750 בני אדם נספו. 3,000 נוספים עדיין מנותקי קשר. עם הפרטים כתבת חדשות החוץ בר שפר.
1: הרשויות בנפאל מתקשות להתמודד עם המספר ההולך וגדל של הגופות. ובסין נמסר כי צוותי החיפוש טרם איתרו ניצולים נוספים. במקביל, משפחות רבות נותרו ללא קורת גג. ארצות הברית הודיעה כי תעניק לנפאל כ$4 מיליון בסיוע הומניטרי, לעומת $500,000 עליהם הוכרז קודם לכן.
0: כתב אישום הוגש נגד תושב טובא זנגריה בן 24, לאחר שאיים על אביו באמצעות סכין, הפר את תנאי שחרורו וניסה להימלט משוטרים. מכתב האישום עולה כי הנאשם נעצר לפני כשבועיים לאחר שתקף את אביו ושוחרר בתנאים מקבילים. שעות לאחר שחרורו הגיע אותו אדם לבית אביו בניגוד לתנאים שנקבעו לו, ואיים עליו, אם לא תיתן לי כסף לסמים, אני אהרוג אותך. לאחר מכן, נטל הנאשם סכין, התקדם לעבר אביו, אך תוך זמן קצר נעצר בידי שוטרים שהגיעו למקום. עוברים לבחירות 2026, מפלגת הליכוד שיגרה מכתב התראה ליאיר לפיד בדרישה להסיר סרטון שפרסם אתמול ברשתות החברתיות, בו מצולם יושב מול 3 ילדים ומשוחח עמם. בליכוד טוענים כי שיתוף הילדים בסרטון מנוגד לחוק ודורשים להסירו עד מחר בשעה 10 בבוקר, אחרת יעתרו ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט אלינור שירקני קופמן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה ירידה נוספת בטמפרטורות ונמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הערב והלילה היא מעונן חלקית.
4: צריכים אינוורטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
5: דלתות עבור,
6: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
7: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
8: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו, גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

Бачи фочу тамбону, пыры чика чика чика так. Бачи фочу тамбону, пыры чика чика чика чика так. Мы корем, мы ели в יום ראשון. 8 דקות אחרי השעה 2. אתם על רדיו אלעד 102 FM, יום ראשון, י"ז באלול תשפ"ו, 30 באוגוסט 2026. נגיד שלום לדר יחוד יעקב, אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך עד השעה 4. יאללה, בואו נתחיל, בואו נתחיל. קודם כל, היום אנחנו עם הפלאור פקטורי ומשתלת יותם, אז תתכוננו לזה, אנחנו הולכים לפנק אתכם, גם באיזה זר טעים, גם בזר טעים. זר יפה ועוגת דבש טעימה. לזה התכוונתי. אז לפני שאנחנו נתחיל לספר לכם, ולרדת קצת יותר לפרטים וכאלה, אז בואו נספר לכם מה מציינים היום ברחבי העולם. קודם כל, היום זה יום הביץ', יום החוף. לא הביץ', ביץ', אנחנו, יום החוף, שמצוין מדי שנה ב-30 באוגוסט, מזמין אותנו לחגוג את היופי של חופי הים, להעלות את המודעות לחשיבות של השמירה עליהם. היום הזה שנוסד בשנת 2014, הזדמנות ליהנות מהים, מהגלים ומהחול. אצלנו פחות יש חול, יש יותר חצץ, אבל זה עדיין חוף. לא משנה אם הוא עם חצץ או עם חול, הוא עדיין חוף. וצריך לשמור על החופים נקיים ובטוחים, ולהשאיר אחרינו כמה שפחות עקבות. היום זה גם יום קריש הלוויתן הבינלאומי. כן, קריש הלוויתן הבינלאומי מצוין מדי שנה ב-30 באוגוסט. גם הוא במטרה להעלות את המודעות לקריש הלוויתן, לעודד את ההגנה עליו. קריש הלוויתן הוא הדג הגדול ביותר בעולם, למרות הממדים העצומים, הוא נחשב ליצור ימי עדין. והיום הזה מזמין אותנו ללמוד על העולם של קרישי הלוויתן, להבין את האיומים שנשקפים למין, ולתמוך במאמצים לשימור של המין הזה. והיום זה גם יום הסלינקי. כן, יום הסלינקי. אני לא חושב שילדים יודעים באמת מה זה סלינקי. כי כשאנחנו היינו ילדים, אנחנו היינו מורידים אותו במדרגות. הקפיץ הזה שאנחנו כולנו מכירים, שהיינו משחקים איתו, שהיה יורד מדרגות לבד, שהיה יודע גם לעשות טריקים לבד, שהיו משחקים איתו, שהיה אפילו אנשים שהיו מומחים לסלינקי. אז היום זה יום הסלינקי, זה בעצם הצעצוע הקפיץ האיקוני. דרך אגב, הוא הומצא על ידי ריצ'רד ג'יימס בשנת 1943, והוא הפך במהרה לאחד הצעצועים האהובים והמוכרים בעולם. וזה הזמן גם לחזור לילדות, לנסות כמה תרגילים עם הסלינקי, להיזכר ברגעים האהובים עם הצעצוע המיוחד הזה, וגם לתת לילדים שלכם קצת היסטוריה על המוצר הזה. היום זה גם יום פרנקנשטיין. מרי שלי הביאה את הרומן פורץ הדרך. ויקטור פרנקנשטיין והיצור שלו כמובן. היום זה בדיוק היום להקדיש ליצירה שהותירה חותם עמוק על הספרות, הקולנוע ותרבות הפופ בכלל. אז אם הילדים שלכם לא מכירים, אולי זה הזמן לספר להם את הסיפור בעדינות, כן? לא לעשות עכשיו מזה הוא-הה, כן? טוב, יאללה, אנחנו יחד עם פלאור פקטורי במהלך כל השבוע הזה, וזה קורה בלב שכונת איזידור הוותיקה. זה בעצם פלאור פקטורי 683 שמגיע בעצם ממשתלת יותם, ויש שם באמת באמת אווירה אחרת לגמרי. אנחנו נספר לכם על זה במהלך השבוע, וזהו, עוד יומיים, הורים, עוד יומיים הילדים חוזרים למסגרות. בסדר? עוד יומיים.

Flower, Miley Cyrus. כן, כן. טוב, אנחנו יחד עם הפלאור פקטורי. פלאור פקטורי מבית משתלת יותם, זה בעצם הרבה יותר מחנות פרחים. כן, כן. בלב שכונת איזידור הוותיקה, מחכה לכם חנות קטנה ומטריפה בשם הפלאור פקטורי 683. מקום שמחבר בין עולם הפרחים, הקפה, המתנות והאירוח. גם יוצר חוויה מיוחדת. באמת, לא תמצאו את החוויה הזו בשום חנות פרחים רגילה. שם לא קונים רק זר, עוצרים לרגע, נושמים שנייה, נהנים מהאווירה, בוחרים את הפרחים שאוהבים, יוצאים עם יצירה אישית שבאמת נעשתה ונשזרה במיוחד עבורכם. משתלת יותם, חנות הפרחים באילת, כמובן מזמינה אתכם גם כן. זו בעצם חנות שכולם מכירים, אין פה יותר מדי מה, זה דרך יותם 45, בגלל זה קוראים לזה גם משתלת יותם. אז אם אתם רוצים, אתם מוזמנים להגיע בכל יום למשתלה, בין השעות 8 בבוקר ל-8 בערב, ימי שישי מ-8 בבוקר עד 4 אחר צהריים, ובשבת החנות סגורה. כן, ושם אתם תמצאו במשתלת יותם, דרך אגב, אתם תמצאו מתנות לחג. בעצם עוד מעט ראש השנה מגיע, שנה חדשה, אז תמצאו מתנות לחג ראש השנה עם מארזים מעוצבים שיש בהם באמת את כל הפרטים הקטנים לעיצוב השולחן, מרמת המפות והמפיות. יש שם גם יינות בכל מחיר, שמן זית מיוחד שהגיע מהצפון במיוחד לכאן, ותמצאו גם במארזים מסוימים עוגות דבש, מפות שולחן, מפיות, פמותים, והכל מכינים בכמויות שכולם יוכלו להגיע עם מתנות לערב חג. זה בעצם חוץ, כמובן חוץ מהזר הפרחים והשוקולדים שיש להם באופן קבוע וטעים, אז אתם מוזמנים להגיע לשם, למשתלת יותם. בדרך אגב, הם גם יחידים שמוכרים מארזי מקס ברנר. גם במשתלת יותם וגם בפלאור פקטורי תמצאו את מקס ברנר בשתי החנויות. אז שווה וכדאי להגיע או לשם או לשם. עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ. ואולי, אולי אתם תיקחו מאיתנו זר מדהים ועוגת דבש מתנת משתלת יותם ופלאור פקטורי. ואם כבר דיברנו על פרחים, מי הביא פרחים? בן אל. בן אל, תבוא.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נאו שתיים לפם.
3: זה התחיל עם טבעת הרוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
6: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
7: המחסן המקצוען.
6: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
8: להרגיש איכות אחים בוסקילה.
6: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
8: להרגיש בבית אחים בוסקילה.
9: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
10: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
9: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
10: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
11: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
12: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
6: שיפוצים לפני החג, רגע לפני שאתם קונים, שוברים או מתקנים, כדאי שתשמעו את זה. ביום שלישי בהמומחים עם שמולי קליין, המחסן המקצוען מגיעים לאולפן עם טיפים שכל אחד חייב להכיר. איך לבחור נכון, על מה לא להתפשר, ואיך להימנע מטעויות יקרות בשיפוץ. וגם, יש עוד כמה דברים שלא ידעתם על המחסן המקצוען. שלישי ב-11, המומחים מארחים את המחסן המקצוען. אל תתחילו שיפוץ לפני שאתם מקשיבים.
13: זה

אושר כהן, הקלה של המדינה. כנראה שהוא דיבר על אשתו, יכול להיות, על עדן, יכול להיות, אני לא סגור על זה. אני פותח את הוואטסאפ, ואני הולך לתת לכם חידה, שאתם תצטרכו לפתור אותה. קצת קשה, אני יודע, אבל אם אתם תדעו את התשובה, אז יש סיכוי שאתם לוקחים מאיתנו זר. ועוגת וש, מתנת הפלאוור פקטורי, כן, כן, ששם בעצם אתם יכולים לקחת את הפרס, רק שם אתם תמצאו את הפרס. אז הנה החידה. ותכף אני גם אתן את מספר הטלפון למשלוח וואטסאפ, אוקיי? תהיו מוכנים. הנה החידה. אני אוהב לעמוד ליד המים ולהביט בעצמי. אומרים שאני קצת מאוהב בעצמי. אבל כשאני פורח, כולם מסתכלים עליי. איזה פרח אני? אם אתם יודעים את התשובה, שילחו אותה בבקשה לוואטסאפ, ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. אני אוהב לעמוד ליד המים, להביט בעצמי, אומרים שאני קצת מאוהב בעצמי, אבל כשאני פורח, כולם מסתכלים עליי. איזה פרח אני. וואה, קשה, אני יודע, קשה, קשה. 0546-102-345. בהצלחה.

0: חייב רגע לעצור ולספר לכם, לספר לכם איזשהו סיפור קטן. הייתה איזה מישהי הגיעה לדייט, שאלה את המלצר שיושב ממש על השולחן, מי זאת? הוא אמר קם, מיד הוא אמר קם ואמר, היי אהובה, אני הדייט שלך. היא הסתכלה עליו מלמעלה. הוא הגיע עם אולסטר וגופיות, למרות שבפרופיל שהוא כתב, הוא כתב שהוא גבר של הרוק אנד רול. היא בכלל ציפתה לילד שמנת, אבל קיבלה בחור ששאל אחרי שתי דקות מה עובר לך בראש. היא ענתה בעיקר בשביל מה באתי. הוא ניסה להציל את המצב ואמר, תקשיבי, מהרגע שראיתי אותך, את הסיבה לנשום. מבחינתי קראתי לך בית. אמרה לו, אחי, עברו רק 7 דקות, לא להתאבסס. אבל הוא לא ויתר, אמר לה, בואי נעזוב הכל, קחי אותי לתאילנד. היא תקנה אותו, ואני לא לוקחת אותך לתאילנד, אני לוקחת אותך לתחנת אוטובוס. יאללה, לך לישון. למחרת הוא שלח לבוקר טוב עולם, היא לא ענתה. אז הוא כתב לה, כנראה שאת פשוט לא שלי. והיא סוף סוף היא ענתה לו, ואמרה, יפה, לפחות משהו אחד הבנת. ועכשיו, בוא נספר להם הכל, אבל אצל הפסיכולוג. מאז הוא מספר לכולם שהיא הייתה חצי שלו, והיא מספרת לכולם שהוא היה תקליט שבור. אז שלום לאנה זק ואבי אבו רומי.
1: מה זה הקל?
2: שלום, זה היה מושלם.
1: וואו, אני מושקע רגשית בסיפור.
2: מטורף, אני רוצה לדעת הפרק הבא.
0: את כל פעם שעולת יש פרק חדש, את יודעת.
2: נכון, זה מושלם, זה היה המשכיות לפעם קודמת, ואני מכורה לזה.
0: עם אבי עוד לא דיברתי, אז לא יצא לי ככה.
2: כן.
0: שלום, חמודים שלי! שלום! מה זה, געגועים?
2: שלום,
1: שלום.
0: ברמות. וואו, תקשיב, קודם כל, אני חושב שמאז ההופעה שלך על הבמה לא ראיתי אותך, ואני חייב לראות אותך, אבי.
1: אני בא לאלת בשושו, אתה לא יודע, אני בא לאלת בשושו, נכנס רואית אמא שלי, נותן לה
0: בוסה,
1: ובורח.
0: יו,
2: נכון, אבי, אתה מאלת.
1: נכון, נכון.
0: אנה, רק נפל לך עכשיו, סימון?
2: לא, סתם כי אנחנו מדברים עכשיו, כי אני מדברת לך, ואז אילת, ואז אמרתי, אבי מאלת.
0: נכון, גדול. טוב, קודם כל אני רוצה להגיד משהו, טוב? אני רוצה להגיד לשניכם שאני חושב כשיצא הדואט, אמרתי לעצמי, בונה, איך זה לא קרה קודם? זה כאילו היה משהו, זה כאילו שזה היה אמור לקרות. ככה זה הרגיש.
2: זה גם היה הכי טבעי לנו והכי הרגיש לנו כזה נראה לי. שכאילו זה פשוט קרה בטבעיות ובכיף ובאווירה כיפית ואנרגיה כיפית ונראה לי שזה מורגש.
0: חד משמעית. זה באמת, זה באמת שם. מה אתה חושב, אבי?
1: שאני מסכים לגמרי. העניין הוא ואנחנו תמיד אומרים את זה, שאנחנו באמת עושים מוזיקה בצורה מאוד מאוד טבעית, ובאמת ככה ברור שזה היה לנו בראש במשך המון המון זמן, וברוך השם זה יצא בתקופה האחרונה שככה באמת נפגשנו בצורה הכי כיפית בעולם באולפן, ועשינו את זה, והנה, בבקשה, עשינו את זה. וכאילו, מה שהיה מתבקש, הבאנו בסוף.
0: אתם דיברתם על זה בעבר, או שזה משהו שקרה תוך כדי תנועה? היה לכם כבר איזה שיחה על זה, דיברתם על זה, או שזה ממש קרה on the go?
1: אני חושב שזה קרה יותר כזה, תוך כדי החיבור ותוך כדי הדיבור כזה בינינו ובין האנשים שאנחנו עובדים איתם ביחד. נראה לי, לא?
2: זה פשוט עלה להעביר, אבל אני זוכרת שגם בכללי אנחנו עשינו כבר כמה דברים ביחד, ועשינו גם פסטיגל ביחד, ואני זוכרת שגם כאילו, אתה יודע, תמיד שאתה בסביבה של אנשים מוכשרים ואנשים מהמוזיקה, זה הכי טבעי בעולם, כאילו, לרצות לעשות מוזיקה ביחד, ואבי זה באמת, אני אין מוכשר כזה, וזה משהו שכאילו, אני זוכרת שאפילו אז כזה זרקנו לאוויר שחייבים לעשות משהו, ואני מאמינה שבחיים תמיד דברים קורים בזמן הנכון, ובאמת בתקופה האחרונה זה כזה עלה לאוויר של שנעשה סשן ביחד, נראה מה יוצא, והנה, זה מה שיצא.
0: תקשיבו, קודם כל שניכם, אני רוצה שתדעו, אתם שניכם כמו אני כמו שני ילדים שלנו פה בתחנה, בסדר? אני אסביר גם למה אני מתכוון. אתם לא ילדים, חלילה, זה לא המטרה להעליב, אבל אתם מכירים את זה כשאתם רואים איזה משהו גדל לאט לאט ומתעצב לאט לאט ומתבסס לאט לאט. ככה אנחנו מרגישים בדיוק עם שניכם. את אבי אנחנו מכירים מתחילת הדרך, אותך אנחנו מכירים מתחילת הדרך, וליווינו אתכם כל כך הרבה, כל אחד בקריירה שלו וכל אחד בשירים שלו ובמוזיקה שלו, ופתאום עכשיו ששניכם יוצרים ביחד, זה כאילו נורא מרגש אותנו, כדי לראות כמו, זה כמו איזה סגירת מעגל שלנו.
1: וואו, אתה ממש
0: עודר
1: לנו ללב עם המילים האלה, אדון גל.
2: נכון.
1: מה קורה?
0: אבל זה אמיתי.
2: גם הפתיח, גם זה.
0: אבל זה אמיתי, לא? אתם לא חושבים גם כמו... ככה אני מרגיש.
2: זה כיף.
0: אני מרגיש כמו איזה אבא גאה. באמת, אני מרגיש.
1: אנחנו גם גאים, שתדע. אני חושב שזה... כל מה שאבי
0: ואני
1: מגיע בתוך המקצוע הזה, מגיע בתוך התהליך הזה לכל האנשים.

0: שזה כל הצוות של האנשים שהם תומכים בדבר ומאמינים בדבר ועובדים בדבר, מגיעים ביחד להישגים.
1: כולם והקהל, זה באמת של כולם. זה חד משמעית, מסכימה.
2: אני חייב להודות שכששמעתי את השיר, זה באמת, באמת עשה לי איזה משהו כזה של, וואו, איזה כימיה טובה יש ביניהם, איזה יופי, איך הם, באמת, זה כאילו, בגלל זה גם אני חושב שהתחושה הזו הייתה, איך זה, זה כאילו נורא טבעי שזה קרה. הבנתם למה אני חותר?
1: נכון, כן, כן.
2: נכון. אז אני רוצה לאחל לשניכם בהצלחה. אתם שניכם אנשים מהממים. באמת.
0: תודה.
2: אתם באים מהמקום הצנוע והענה והכיפי הזה והמתוק הזה, ואני מכיר את שניכם, כל אחד אמנם בנפרד, אבל באמת, באמת, באמת, אני חושב ששניכם קורצתם מאותו החומר, ואני מאחל לשניכם בהצלחה ואהבה גדולה, באמת, באמת, באמת, ואולי, אולי לעוד שיתופי פעולה בעתיד.
0: יאללה, בעזרת השם.
2: איזה כיף. מתי אתם באים לבקר? אנא, טוב, אבי אמר שהוא פה באילת מגיע לתת לאמא נשיקה, אז אני אתפוס אותו כשהוא מגיע.
1: אתה רואה, לא זה יותר בתדירות גבוהה.
2: אז אולי...
1: אני מקווה שאני אגיע
2: לאילת
1: בקרוב.
2: יאללה. טוב, אבי, אז אתה בפעם הבאה שאתה בא לבקר, אז אתה בא גם לתת לנו חיבוק, בסדר?
0: יאללה, בעזרת השם, סגור.
2: אני אוהב את שניכם, שיהיה בהצלחה ענקית. והנה החדש של אבי אבורום יחד עם אנה זק, קרב הגודלים. יאללה, ביי, נשיקות, שניכם, אוהב.
0: ביי, תודה רבה.
2: ביי, ביי.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
0: המצעד הישראלי השנתי בחסות.
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
4: כוכבי 9699.
5: בנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
6: חי חי חי, כן אני פה.
7: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
8: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים.

0: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר, כפוף לתקנון.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש. דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
4: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
5: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
6: זה

1, 2, 3, 4. אנחנו יחד עם משתלת יותם. מתנות לחג, ואם אתם לא יודעים מה להביא, מה, איך, למה, כמה, אני ממליץ לכם להגיע לדרך יותם 45 למשתלת יותם, החנות פרחים באילת. שם תמצאו מארזים מעוצבים שיש בהם את כל הפרטים, באמת כל הפרטים שאתם צריכים, גם לעיצוב שולחן אפילו, גם ברמת המפות, מפיות, יינות, שמן זית מיוחד שהגיע גם מהצפון. יש לכם במארזים עוגות דבש, מפות שולחן, מפיות, פמותים, באמת באמת כל מה שצריך על מנת לעבור את החג הזה באמת בצורה מתוקה. מעבר לזרי פרחים והשוקולדים שיש להם שם באופן קבוע, אתם יכולים גם למצוא שם מארזים של מקס ברנר בשתי החנויות, גם במשתלת אותם וגם בפלאור פקטורי. בשתי החנויות אתם תמצאו שם את מקס ברנר. והפלאור פקטורי, למי שלא יודע, זה הרבה יותר מחנות פרחים. בלב שכונת איזידור הוותיקה, שם תמצאו את פלאור פקטורי 683, המקום שמחבר בין פרחים, קפה, מתנות, אירוח, ומעבר לזה הם גם עושים שם סדנאות שזירה, והם עושים שם דברים ממש ממש מיוחדים. בכלל יש שם אווירה כזאת נורא נורא נורא מיוחדת, בלי קשר, גם עם הקפה, גם עם איזה סנדוויצ'ון קטן שיש לכם, אתם יכולים באמת לעצור רגע, ליהנות מהאווירה, לבחור את הפרח שאתם אוהבים, או את הפרחים, או את הזר שבא לכם, ותוך כדי הם גם מכינים, תוך כדי שאתם יושבים וזה, הם מכינים לכם את הפרחים, אז שווה וכדאי להגיע, כי אתם יוצאים משם גם עם יצירה אישית שנשזרה במיוחד עבורכם. אז גם משתלת יותם וגם פלאור פקטורי מזמינים אתכם להנות לקראת החג במארזים של מקס ברנר ובפרחים, וכמובן מתנות לחג, שזה גם חשוב. זהו, הוואטסאפ עדיין פתוח, יש לנו עדיין את החידה, כן, כן, עדיין את החידה, ואם אתם רוצים אתם מוזמנים לשלוח אלינו, כן, את התשובה. והחידה היא, אני אוהב לעמוד ליד המים ולהביט בעצמי, אומרים שאני קצת מאוהב בעצמי, אבל כשאני פורח כולם מסתכלים עליי, איזה פרח אני. אם אתם יודעים את התשובה, שילחו אותה עכשיו לוואטסאפ ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שלחו אותה את וואטסאפ, אולי אתם תקבלו מאיתנו זר במתנה ועוגת דבש. זה הוואטסאפ.

0: עכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. סמסו לנו לוואטסאפ במספר 050-7888-657 או ברשתות החברתיות שלנו. ספרו לנו את מי הכי הייתם רוצים להפתיע בראש השנה, ואולי תזכו בכרטיס ביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. הצטרפו אלינו, המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עם יורם סוויסה, ישודר בערב ראש השנה, יום שישי, החל מהשעה 11, כאן אצלנו ברדיו אילת, בישראל היום ובערוץ 24. אז סמסו לנו לוואטסאפ במספר 050-7888-657 או ברשתות החברתיות, לא משנה איפה, ואולי תזכו בכרטיס מיימי בשווי 2,500 שקלים לחג. אז כן, המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עם יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה, יום שישי, החל מהשעה 11 אצלנו ברדיו אילת ובישראל היום. ובערוץ 24.
1: המצעד הישראלי השנתי בחסות.
2: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב, קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
3: כוכבית 9699.
2: בנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
2: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
3: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
5: האחים פוסן באיכות ובזמן.
4: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
6: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי, במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
7: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
8: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
9: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
8: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: מיד באילת.

0: שלום רב, שעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. המשבר סביב התוספת לתקציב הביטחון מחריף. במשרד האוצר יוצאים במתקפה חריפה נגד צה"ל וטוענים, אם הציבור היה יודע איך מתייחסים לכסף שלו, הוא היה דורש תשובות. עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
1: במשרד האוצר עונים לטענות הצבא כי הם העבירו את תקציב החירום לאישור ועדת הכספים של הכנסת, אולם זו עוד לא התכנסה לאשר את העברה הזו. באוצר אומרים כי הצבא נוהג בבזבוז כסף ולוקה בניהול כספי כושל, ומשכך נמנעים מהציבור עשרות מיליארדי שקלים מדי שנה שיכלו לשמש אותו לשיפור השירות הממשלתי או אפילו להורדות מיסים.
0: ספינת נוסעים מהירה שעל סיפונה כ-270 בני אדם שהייתה בדרכה לטורקיה טבעה מול חופי צפון קפריסין. הספינה החלה להתמלא במים מסיבה שטרם התבררה, ובעקבות כך הוזעקו לאזור כלי שיט רבים, בהם ספינות נוסעים של חברות אחרות, וכן יכטות פרטיות וסירות נוסעים שעגנו בנמל הסמוך. חלקם של הנוסעים שהיו על הספינה כבר חולצו, וטרם נמסר מידע על פצועים או הרוגים. ראש עיריית קירניה שבצפון קפריסין מסר כי עד כה נוצר קשר עם 159 נוסעים שהיו על הספינה. כי יממה לאחר אירועי האלימות החריגים באזור קוסרה וג'לוד שבבנימין, אף אחד מהמעורבים לא נעצר, למרות שהאירועים תועדו בהיקף נרחב, כך מדווח כתבנו יותם דשא. לפי גורמים במשטרה, תפקידו של צה"ל הוא להגיע ראשון לזירה ולעכב את הפורעים, אך לטענת הגורמים, הכוחות מתמקדים תחילה בפיזור האירוע, ובמקביל, המעורבים מצליחים להימלט, מה שיוצר פער משמעותי שמקשה מאוד על המשך הטיפול. כזכור, האירוע החל לאחר שנערי גבעות שיצאו לסיור באזור הותקפו באבנים בידי פלסטינים מקוסרה. בשלב מאוחר יותר הגיעו עשרות נערי גבעות, חלקם רעולי פנים, לבית בקוסרה שבו שהו פלסטינים, ושם התפתח עימות נוסף. מספר פלסטינים נפצעו. הפרקליטות הגישה הצהרת תובע נגד תושב רמת השרון בן 43, שבדירתו נתפסו על פי החשד ארבעה רימוני הלם צבאיים וסמים מסוגים שונים שיועדו להפצה. מפקד מחוז תל אביב חתם על צו סגירה מנהלי לדירתו של החשוד, ובימים הקרובים יוגש כתב אישום ובקשה למעצרו של אותו אחד עד תום ההליכים. ידיעה שמסר כתבנו ירון דורון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: היום חלה ירידה נוספת בטמפרטורות והן נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הערב והלילה יהיה מעונן חלקית.
4: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: דלתות עבור,
2: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: סודרן 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו, גם היברידי חשמלי. במחיר מנצח. בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

הדרך. סיפרנו לכם על הפלאור פקטורי, משתלת אותם, אנחנו גם נספר לכם קצת איזה ימים יש היום, סיפרנו לכם גם איזה ימים מציינים היום, אבל היום יש גם אנשים שחוגגים יום הולדת. כן, כן. כמו למשל, היום נולד וורן בפט. כן? אני לא יודע אם אתם מכירים את השם, אבל מי שמכיר יודע כמה השפעה יש לו ברמה הכלכלית. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום קמרון דיאז נולדה, אז גם לה מגיע מזל טוב. היום אדריאנו חאובל, אני מקווה שאני אומר נכון את השם, אני אף פעם לא ידעתי להגיד את השם שלו. אז אני לא יודע, יכול להיות שזה... יכול להיות שאני אומר נכון, אז מזל טוב גם לו. אמיר בניון חוגג היום יום הולדת, אז גם אמיר בניון מזל טוב, והיום גם חוגג שלומי שבת. כן, כן, אז מזל טוב גם לשלומי שבת.

מזל טוב לשלומי שבת. טוב, אנחנו ממשיכים גם בשעה הזו עם הפלאור פקטורי 683 ומשתלת יותם, שזה בעצם אותו בית אבל באווירה קצת שונה, כי הפלאור פקטורי זה הרבה יותר מחנות פרחים. זה מקום שמחבר את עולם הפרחים, הקפה, האירוח, המתנות, ובעצם גם יוצר איזושהי חוויה מיוחדת שלא תמצאו בשום חנות פרחים רגילה. וכמובן משתלת יותם שכולם מכירים, ואם אתם רוצים מתנות לחג ראש השנה, ואם אתם רוצים מארזים מעוצבים שיש בהם באמת את כל הפרטים הקטנים, אז אתם מוזמנים להגיע למשתלת יותם, ויש שם הכל מרמת הפרטים הקטנים לעיצוב השולחן, מפות, מפיות, יינות, שמן זית, עוגות דבש, מפות, שולחן, מפיות, פמותים, אז הכל הם מכינים פשוט בכמויות שכולם יכולים להגיע עם מתנות לערב חג. מעבר לזרי פרחים והשוקולדים שיש להם שם במשתלת יותם, הם היחידים שמוכרים מארזים של מקס ברנר, גם במשתלת יותם וגם בפלאור פקטורי. ואם אתם יודעים, יש אנשים שמאוד אוהבים לעצב בעצמם, אז אתם מוזמנים להגיע לפלאור פקטורי, ואתם יכולים לקנות פרחים בתפזורת, זאת אומרת ממש פרח לפרח, ויש גם שוזרות פרחים במקום, שגם יכולות לכוון אתכם, אם אתם רוצים לעצב את שולחן החג כמו שבא לכם. אז פלאור פקטורי, משתלת יותם, מזמינים אתכם לערב חג ראש השנה, לעשות את קניית הפרחים והשולחנות אצלהם.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פראדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: סופר יהלום הכי משתלם באלת, מבחר ענק של מוצרים בהנחות מטורפות. לדוגמה, שישיית מי עדן ב9.90 שקלים בקנייה מעל 50 שקלים. משקה ספרינג 4 יחידות ב20 שקלים. משקה קריסטל 4 יחידות ב15 שקלים. חדש, סופר יהלום במרכז מור.
7: להרגיש איכות תחים בוסקילה.
6: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
7: להרגיש בבית תחים בוסקילה.
8: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026 מבוטלות.
9: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
10: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
7: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
10: רחוב האלמוגים 17.
11: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
12: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
14: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
15: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
16: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
17: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
18: חי חי חי.
19: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
20: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
19: במאני טיים, רק ישראכרט.
20: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: זה חג.

מחרוזת הפרח בגני של הפרויקט של רביבו. טוב, הוואטסאפ עדיין פתוח, שתדעו. ושאלנו אתכם חידה למען האמת, ואם אתם יודעים את התשובה לחידה הזו, אז היינו נורא שמחים אם הייתם שולחים את התשובה שלכם לוואטסאפ ואולי זוכים, כי עוד מעט אנחנו נתקשר לאחד או אחת מכם ונעלה אתכם לשידור בהפתעה ונספר לכם שזכיתם בזר ענקי מדהים עם עוגת דבש מתנת הפלאור פקטורי. את הפרס אתם תקבלו בפלאור פקטורי באיזידור, שם אתם תקבלו את הפרס. אז תנסו לענות על החידה שלנו. החידה הייתה, אני אוהב לעמוד ליד המים ולהביט בעצמי. יש אנשים שאומרים שאני קצת מאוהב בעצמי, אבל כשאני פורח, כולם מביטים בי. איזה פרח אני? אם אתם יודעים את התשובה, שילחו אותה בבקשה לוואטסאפ, ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שיהיה בהצלחה, אנחנו ממתינים לכם, כן?

ούτε παπα ούτε παπα ούτε. טוב. כן, אנחנו יחד עם, עם, עם משתלת יותם והפלאו פקטורי, במהלך כל השבוע אנחנו נספר לכם על הפלאו פקטורי ומשתלת יותם, אז אתם מוזמנים להיות בהזנה, וגם בכל יום אנחנו נחלק לכם זר פרחים ועוגת דבש במתנה. כן, אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה מיד אחרי המוזיקה, המוזיקה, השיר, המוזיקה, נצא להפסקת פרסומות קצרה, כשנשוב תתכוננו, כי אנחנו הולכים להפתיע את אחד מהמאזינים ששלח לנו תשובה נכונה. אז תתכוננו לזה. שיר פרסומות, כבר חוזרים.

0: באיכות ובזמן.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם, הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה, כוכבית 8655.
2: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
3: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
8: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
9: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
10: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
11: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
10: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
12: עכשיו באילת
11: גל רבינו
12: וארבע
11: מגה מיקס.

0: טוב, אנחנו נתקשר עכשיו למאזין או מאזינה בהפתעה. אנחנו נתקשר עכשיו, ננסה ונפנק בזר ועוגת דבש במתנה. אז זה תמיד הכיף שלי לעשות את זה, להפתיע בן אדם באמצע היום שלו ולשמח אותו עם מתנה. איזה כיף זה.
1: הלו.
0: הלו.
1: שלום.
0: שלום.
1: מדבר שמעון, נהג מונית.
0: שלום שמעון, נהג מונית, מה שלומך?
1: בסדר, ברוך השם.
0: מדבר גל משדרן רדיו, מילד.
1: כן, כן.
0: הכל בסדר?
1: כן, ברוך השם, ברוך השם.
0: בעבודה?
1: כן, אבל אין נוסעים באוטו, זה בסדר.
0: אה, זה בסדר, אז אתה יכול לדבר בשקט.
1: נרגע קצת.
0: נרגע קצת, כן, בוא, אתה יודע, הם חוזרים ללימודים עוד מעט, הילדים, אז הכל רגוע קצת יותר. בוא ספר לי את התשובה שלך.
1: התשובה שלי היא נרקיסט, והתשובה היא נרקסיסט, אז אחד שמואב בעצמו ומסתכל על עצמו, ונרקיסט הוא גם מלך הביצה, אז במים.
0: נכון.
1: הכל מתחבר.
0: אז בוא אני אספר לך מאיפה השם נרקיס. במיתולוגיה היוונית, נרקיסוס, היה בעצם צעיר שהתאהב בעצמו, בבבואה, שהוא היה מסתכל כל הזמן במים. ולפי האגדה, הוא ממש הסתכל כל כך הרבה זמן עד שהוא מת שם במקום, ובמקום שהוא מת, זה פשוט הפרח שנשאר, וקוראים לזה נרקיס. וזה בעצם נולד גם השם נרקיסיזם, שזה בעצם אהבה עצמית מוגזמת. אז זה זה.
1: אני רוצה להגיד לך... שהחודש, בחודש אלול, בתאריך העברי, שלושת בנותיי נולדו, אז אני מקדיש את הזר ואת העוגת דבש לשלושת בנותיי ולאשתי, שמטפלת בהם באהבה רבה.
0: אז עדיף לאשתך, לא לשלושת בנותיך, עדיף לאישה.
1: עזר לאשתי, כן.
0: בסדר, אז תשלח את זה לאשתך, אתה מקבל מאיתנו זר פרחים במתנה, מתנת הפלאור פקטורי ועוגת דבש, אז שיהיה לך חג שמח, שנה טובה וחתימה טובה.
1: תודה. תודה, גם לכם, תודה.
0: ביי, שמעון, משמרת נעימה ונסיעה טובה, תודה, ביי ביי.
1: תודה.
0: ביי ביי.
1: תודה, ביי.
0: זהו, נכון, שמעון צדק, נרקיס. זו התשובה. טוב, כן. עוד יומיים הם חוזרים לבתי הספר ולמסגרות. בתוך כל ההתרגשות הזאת, יש רגע קטן שאנחנו מבינים שהחופש הגדול באמת נגמר, באמת נגמר, זה וואו, כן, אז פתאום יש לנו רגע אוויר, הקפקפים בכניסה יתחלפו בילקוטים, השעות ההפוכות פתאום יפגשו את השעון המעורר, המשפט משעמם לי, יהיה בעיה של מערכת החינוך, עוד יומיים נעמוד מולם בבוקר. נסדר להם את השיער, יסבירו לנו שאנחנו עושים את זה לא נכון. נכניס לתיק איזה קריך, בקבוק מים, קלמר, מחברות ואת כל הדאגות שלנו, שאיכשהו תמיד, סליחה, תמיד תמיד מצליחות להיכנס גם בלי מקום בתוך התיק הזה. אז אנחנו נבקש מהם גם להקשיב למורה, להיות נחמדים, לא לשכוח כלום, לא לריב, לא לפחד, לזכור שאנחנו אוהבים אותם והם יענו לנו, טוב אבא או די אמא, כי בכל זאת יש גבול לכמות הרגש שאפשר להכיל בשעה ש... 7:30 בבוקר. אז זה מה שיקרה, כן, אבל כשנגיע לשער ונראה אותם מתרחקים, פתאום זה משהו שיצבוט לנו בלב, ממש ממש יצבוט לנו בלב, וזה תמיד מבאס אותנו כשאנחנו רואים אותם בכל שנה שולחים למסגרת ילד קצת שונה, ולא שונה, שונה, הוא קצת יותר גבוה, קצת יותר עצמאי, קצת פחות זקוק לנו. והם לא יודעים את זה, אבל אנחנו גם עולים איתם כיתה. גם אנחנו לומדים מחדש מתי להחזיק להם את היד, מתי לשחרר. כן. אז היום זה אומנם עוד רחוק, זה עוד יומיים, זה נראה עוד נצח, אבל כן. אז אני רוצה לאחל מפה לכל ההורים. אז זהו, זה נגמר. אוטוטו. אוטוטו. זה נגמר. ולכל הילדים שחוזרים, אז אנחנו נאחל לכם כמובן שנה שבה תמצאו לא רק תשובות, אלא גם את האומץ לשאול, ושתכירו חברים טובים, מורים שיראו אתכם באמת, ומקומות שבהם תרגישו שייכים. אז לכם, התלמידים, אנחנו אומרים את זה. זהו. יאללה, סיימנו. תודה רבה לפלאור פקטורי, משתלת יותם האלופים. אנחנו נדבר על זה גם מחר, מחרתיים, בעצם כל השבוע. תודה רבה לדריה חודיאקובה. אני גל רבינו, מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני. נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. שבוע טוב, בשורות טובות. והנה הורים, אוטוטו, אוטוטו, אתם יוצאים לחופשי, אוטוטו.

0: עכשיו באלת
1: גל רבינו
0: שיחה וברבה
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה
2: אלת מלשטיין FM
0: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
0: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
0: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
3: למאדרין.
4: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
5: המפתח לביטחון האישי שלך.
6: רחוב אלבוגים 17.
7: האחים פוזן באיכות ובזמן.
8: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
9: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
10: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
9: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
10: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
11: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
12: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר. המחסן המקצוען.
8: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
13: תושבים יקרים, בשל עבודות ריבוד בכביש שמבצעת חברת נתן ולדמן ובניו בעם עבור העירייה והחברה הכלכלית, מיום שני הקרוב, ה-31 באוגוסט, בשעה 9 בבוקר, ועד למחרת, הראשון בספטמבר, בשעה 5 אחר הצהריים, תיסגר לתנועה הפנייה ימינה לרחוב חטיבת גולני, לבאים מדרך מצרים לכיוון כיכר המשטרה הישנה. הנהגים מתבקשים לנסוע בדרכים חלופיות. אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית.
8: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
14: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
15: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
16: כוכבית 9699.
15: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
0: מיד באילת
1: מגה מיקס עם

0: שלום רב, שעה 4 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. 6 הרוגים בהתהפכות המעבורת מול קפריסין הטורקית לפני כשעתיים, כך התקן ראש הממשלה המקומי בשיחה עם רשת CNN. בתקשורת הקפריסאית צויין כי צוותי ההצלה ממשיכים לפעול במקום, ובשלב זה לא ניתן למסור מספר סופי של נפגעים. ראש עיריית קירניה שבצפון קפריסין מסר עוד קודם לכן כי נוצר קשר עם 159 נוסעים מתוך כ-270 שהיו על הספינה. המשבר סביב התוספת לתקציב הביטחון מחריף. במשרד האוצר יוצאים במתקפה חריפה נגד צה"ל וטוענים, אם הציבור היה יודע איך מתייחסים לכסף שלו, הוא היה דורש תשובות. עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
1: במשרד האוצר עונים לטענות הצבא כי הם העבירו את תקציב החירום לאישור ועדת הכספים של הכנסת, אולם זו עוד לא התכנסה לאשר את העברה הזו. באוצר אומרים כי הצבא נוהג בבזבוז כסף ולוקה בניהול כספי כושל, ומשכך נמנעים מהציבור עשרות מיליארדי שקלים מדי שנה שיכלו לשמש אותו לשיפור השירות הממשלתי או אפילו להורדות מיסים.
0: תאונות הדרכים, רוכב אופניים חשמליים בן 17 נפצע באורח קשה לאחר שהתנגש בעמוד בירושלים. הוא פונה לבית החולים שערי צדק בעיר כשהוא סובל מחבלת ראש. בתאונה נוספת במועצה האזורית הר חברון, ילד כבן 5 נפצע באורח בינוני מרכב, ובבני ברק נפצע אישה בת 63 באורח בינוני בהתנגשות בין רכב למסעית. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל העונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: סנר 5G. הלו, פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
2: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו, גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

Culture.

0: וואי וואי וואי.
1: תשמע, תוקוש, לא רק שיא הקיץ, אנחנו בימים מאוד חשובים עכשיו.
0: מאוד מאוד.
1: אנחנו פותחים שבוע, אנחנו יודעים שמחר זה יום האחרון. מחר זה יום האחרון, החופש הגדול. אוטוטו, עוד יומיים, יום שלישי, אבל זה לא מסגרות, נכון.
0: המסיבה הגדולה.
1: נכון, אצל רוב התלמידים זה לכמה שעות בודדות, נכון, זה חצי יום, הלך היום, אבל לפחות מעריכים שזה מקרב, מגיע, איזה כיף. אנחנו פותחים שעה שנייה של מגמיקס, ראשונה באילת, שלום לכל המאזינים שמצטרפים ב-102 באילת, רדיו חיפה 107.5, אתר אפליקציה, כאן איתכם באולפן, ראשון החתיכון פלוטקה.
2: דולב נישלי.
1: אנחנו מתחילים, תבלו תהנו, האזנה טובה, הנה מגמיקס.
3: מגמיקס.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאו 2 FM.
3: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. סופר יעלום הכי משתלם באלת, מבחר ענק של מוצרים בהנחות מטורפות. לדוגמה, עגבנייה, מלפפון, בצל או תפוח אדמה בשקל ו-90 לקילוגרם. כן, רק שקל ו-90 לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים. חדש, סופר היעלום במרכז מור.
6: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
10: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
11: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
10: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
11: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
10: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
11: למהדרין.
12: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
13: האחים פוזן, באיכות ובזמן, האחים פוזן, בניין כמובן.
14: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים פוזן, קפצו למשרד המכירות בשדה. כוכבית 8655.
0: עכשיו באלת
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת נאו 2 FM.
15: שיפוצים לפני החג? רגע לפני שאתם קונים, שוברים או מתקנים, כדאי שתשמעו את זה. ביום שלישי בהמומחים עם שמולי קליין, המחסן המקצוען מגיעים לאולפן עם טיפים שכל אחד חייב להכיר. איך לבחור נכון, על מה לא להתפשר, ואיך להימנע מטעויות יקרות בשיפוץ. וגם, יש עוד כמה דברים שלא ידעתם על המחסן המקצוען. שלישי ב-11, המומחים מערכים את המחסן המקצוען. אל תתחילו שיפוץ לפני שאתם מקשיבים.
16: חזרתם? אוקיי, פליי! מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאו שתיים לפם. להרגיש איכות פחים בוסקילה.
0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
3: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
4: אופטיקנה, אופטיקנה.
5: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר כפוף לתקנון.
6: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: תושבים יקרים, בשל עבודות ריבוד בכביש שמבצעת חברת נתן ולדמן ובניו בעם עבור העירייה והחברה הכלכלית, מיום שני הקרוב, ה-31 באוגוסט, בשעה 9 בבוקר, ועד למחרת, הראשון בספטמבר, בשעה 5 אחר הצהריים, תיסגר לתנועה הפנייה ימינה לרחוב חטיבת גולני, לבאים מדרך מצרים לכיוון כיכר המשטרה הישנה. הנהגים מתבקשים לנסוע בדרכים חלופיות. אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
4: פנקו, ברחוב המורסקאי 26, מתחם ליסה.
5: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי הלחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת.

0: תודה רבה לכל החברים, כל החברות, מאזינים ומאזינות, אמת.
1: אנחנו נפרדים לזמן קצר של פרסומות, חדשות של השעה 5, נכון? כן, 5. וכבר חוזרים לעוד שעה של מגמיקס. אנחנו נהיה איתכם גם בשעה הבאה ברדיו חיפה, ברדיו אילת, באתר, באפליקציה.
0: לחיות כיף.
1: תודה רבה, אור מאיר בחיפה, גירי סגור באילת.
0: דולב נישליס.
1: נשאיר אופלות כיף. פרסומות חדשות וחזר.
2: עכשיו באילת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: אילת, נאו שתיים לפם. המחסן המקצוען.
2: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרובי בוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן למקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעת. למה לשלם יותר?
5: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
8: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
2: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
9: כל המעלות הטובות.
10: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל כל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
2: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. עכשיו באילת.
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: אילת, נאו שתיים FM.
11: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני.
12: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת, נאו שתיים FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
13: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
12: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: מיד באילת.
3: מגה מיקס, עם דולי.

0: שלום רב, שעה 5 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. מספר ההרוגים בהתהפכות המעבורת מול קפריסין הטורקית עלה לשבעה. על פי דיווח במדינה, מנהיג קפריסין הטורקית מסר כי כוחות החילוץ פועלים בשעה זו בניסיון להגיע ל-23 בני אדם נוספים שטרם אותרו. על סיפון הספינה שהו טרם ההתהפכות כ-270 בני אדם. כתבת חדשות החוץ בר שפר מציינת כי הספינה החלה להתמלא במים מסיבה שטרם התבררה, ובעקבות כך הוזעקו לאזור כלי שיט רבים. עוברים לכלכלה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הורה לקדם הוזלה של מס הבלו על הדלק, זאת כדי למנוע את ההתייקרות הצפויה במחיר הנובעת ממשבר האנרגיה העולמי והמתיחות המתמשכת באיראן. עוד נמסר מלשכתו של שר האוצר כי בכוונת סמוטריץ' לחתום על הצו בהקדם כדי שההוזלה תיכנס לתוקף כבר בימים הקרובים. כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן מציין כי בעוד יומיים יזנק מחיר הדלק לשיא של כל הזמנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפוי להיפגש ביום חמישי הקרוב בבית הלבן עם שורת מנהיגים חרדים בולטים, כך דווח באתר חדשות אמריקני. לפי הדיווחים, השיחה צפויה להתמקד בעיקר במאבק נגד דרישות הפיקוח ולימודי הליבה במוסדות החרדיים בניו יורק, בשמירה על עצמאות החינוך החרדי ובסוגיות הנוגעות לחופש הדת. האדמור מסתמר מקריית יואל, הרב אהרון טייטלבוים, אמר כי בכוונתו להעלות גם את סוגיית גיוס תלמידי הישיבות בישראל. יומיים לפני פתיחת שנת הלימודים, הורים בשכונת כפר שלם בתל אביב מאיימים להשבית את הלימודים בבית הספר העל יסודי החדש ובבתי הספר היסודיים באזור. זאת לאחר שלטענתם ילדי עובדים זרים מחוץ לשכונה שובצו לבית הספר החדש לאומנויות, על אף שלא עברו את מבחני הקבלה למגמות האומנות כפי שנדרש מיתר התלמידים. ההורים שיגרו מכתב לראש עיריית תל אביב יפו רון חולדאי ואימו בשיבוש הלימודים, תוך הדגשה כי לטענתם הדבר פוגע בעקרון השוויון. מעיריית תל אביב נמסר בתגובה כי תלמידי העיר משובצים בבתי הספר העל יסודיים ובמגמות בהתאם לתקנות הרישום באופן שווה ואחיד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: פרדה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפרטנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. Hello Future, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו, גם היברידי חשמלי. במחיר מנצח. בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: ועכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה. בנוי לקצב הזה.
1: המסיבה הכי טובה ברדיו. מגה מיקס. עם גולב מישליס ומושיקו פלוטקה.

0: שבוע טוב, ברוכים, ברוכות הבאות לשעה האחרונה של מגה מיקס, יום ראשון בשבוע.
1: היידה תוקוש, היידה
0: יום ראשון. בחיפה 107.5, גם באילת 102 FM, ואנחנו עכשיו נתחיל נראה לי עם איזה 20 דקות של נוסטלגיה, אבל נוסטלגיה של הנוסטלגיה.
1: כן, נוסטלגיה עכשיו.
0: של הנוסטלגיה.
1: אנחנו צריכים יום חמישי. יום חמישי נוסטלגיה לעשות, 3 שעות של נוסטלגיה, מה אתה אומר? בוא נשקול את זה.
0: בוא נתחיל עכשיו 20 דקות כזה.
1: בוא נכנס ישיבת מערכת.
0: נכנס.
1: בוא נכנס את כל הנוגעים בדבר. נקבע אני ואתה יום חמישי, נשב, נחליט, נעשה אבן שוק. אני בעד יום חמישי, נהפוך אותו לנוסטלגיה.
0: בוא נפתח קודם עכשיו איזה 20 דקות של נוסטלגיה, כיפיות כאלה, ונראה מה קורה.
1: יאללה, עד 6, מגה מיקס, שעה שלישית. מתחילה עכשיו, תבלו תהנו, הזנה מצוינת.

0: אחת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, מאושטיין לפם.
3: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
4: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
4: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
3: ומה עם בעלי?
4: זה כבר אין מה לעשות.
5: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: להרגיש איכות
7: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
8: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
12: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
11: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
12: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
11: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצ"ש. מיה ביץ' קשר
12: למהדרין.
13: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
14: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
15: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
16: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מבוטלות.
17: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
18: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
0: עכשיו באילת
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אילת, מאושטיין FM.
19: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24, בחסות.
20: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
21: כוכבי 9699.
22: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
23: הכי טובה ברדיו.
0: דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. מוכנים?

0: ישראל. אלת מאושטיין FM. המחסן המקצוען.
1: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
2: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
3: אופטיקנה.
2: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
3: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
1: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מארחים בבית החדש. האחים פוזן, קפצו למשרד המכירות בשדה. כוכבית 8655.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
4: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
5: תושבים יקרים, בשל עבודות ריבוד בכביש שמבצעת חברת נתן ולדמן ובניו בעם עבור העירייה והחברה הכלכלית, מיום שני הקרוב, ה-31 באוגוסט, בשעה 9 בבוקר, ועד למחרת, הראשון בספטמבר, בשעה 5 אחר הצהריים, תיסגר לתנועה הפנייה ימינה לרחוב חטיבת גולני, לבאים מדרך מצרים לכיוון כיכר המשטרה הישנה. הנהגים מתבקשים לנסוע בדרכים חלופיות. אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית.
6: סופר יהלום הכי משתלם באילת. מבחר ענק של מוצרים בהנחות מטורפות. לדוגמה, כוס בירה 5 יחידות ב10 שקלים, כוס חם 5 יחידות ב10 שקלים, כוס שתייה קרה 100 יחידות 6 ב10 שקלים, קעריות 10 חבילות ב10 שקלים, בקנייה מעל 50 שקלים. חדש סופר יהלום במרכז מור.
7: עכשיו באילת,
8: מגה מיקס

0: אנחנו מסיימים, נועלים, סוגרים, חותמים.
1: ואומרים לכם תודה רבה לכל החברים, כל החברות, מאזינים, מאזינות.
0: איזה כיף לפתוח שבוע. אין לעזור כלום, אני מת על יום ראשון, על האנרגיות של פתיחת שבוע חדש.
1: סי, סי.
0: שבוע חדש, בשורות חדשות, דברים חדשים, דברים מרעננים, דברים טובים.
1: איזה כיף.
0: אז תודה רבה לכם על ההזנה, לכל החברים ברדיו אילת 102 FM, לכל מי שאיתנו ברדיו חיפה 107.5.
1: באתר, באפליקציה.
0: ראית את העדכון?
1: ראיתי את העדכון.
0: איך ראית?
1: רציני מאוד.
0: איך ראית אותו עליו?
1: רציני מאוד.
0: נפלת בפח, תוקוש. עוד לא עליי.
1: לא, ראיתי אותו אצל הטכנאי, בכניסה.
0: אוקיי, זהו. אמור לעלות ממש היום, מחר, מחרתיים.
1: נכון, ראיתי אותו עובד שם על העיצובים, על העניינים, על ה... נוסיף שמיים ברשת, שיהיה כוח.
0: בקיצור, תוקוש, נפגש מחר, יום שני, יום חשוב מאוד, 31 באוגוסט, האחרון, היום האחרון, לחופש הגדול מדי. תודה רבה לגירי סגור ברדיו אילת, לאומיר ברדיו חיפה, תודה רבה לך, משה
1: קוקרוקי. אחד עולב נשתי.
0: שיהיה לנו ערב נפלא, מיד אחרינו.
1: תוכנית הספורט של ישראל.
0: יפה. יאללה ביי, להתראות.
2: עכשיו באילת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: אילת, 102 FM. סושי פירות, זה ליד.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים?
6: צ'ק.
5: מגשי פירות?
6: צ'ק.
5: סושי פירות?
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים?
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים?
6: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
4: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות, זה ליאתי.
7: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
10: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
11: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
10: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
11: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
12: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
13: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
14: הלו, איפה אתה? אתה פה?
15: איפה?
14: פה, לא?
15: איפה פה?
14: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
15: אני צריך להיות שם?
14: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
15: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
16: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
17: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
2: עכשיו באילת,
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: אילת, 102 FM.
16: שיפוצים לפני החג? רגע לפני שאתם קונים, שוברים או מתקנים, כדאי שתשמעו את זה. ביום שלישי בהמומחים עם שמולי קליין, המחסן המקצוען מגיעים לאולפן עם טיפים שכל אחד חייב להכיר. איך לבחור נכון, על מה לא להתפשר, ואיך להימנע מטעויות יקרות בשיפוץ. וגם, יש עוד כמה דברים שלא ידעתם על המחסן למקצוען. שלישי ב-11, המומחים מערכים את המחסן למקצוען. אל תתחילו שיפוץ לפני שאתם מקשיבים.
2: מיד באילת.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
0: אילת,
18: שלום רב, ושעה 6 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. פותחים בכלכלה. בניסיון למנוע את ההתייקרות הדרמטית במחירי הדלק, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הורה לקדם הוזלה של מס הבלו. עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
19: בשעה זו מתקיימים דיונים בין משרד האוצר לאנשי היועצת המשפטית לממשלה כדי לבחון התכנות חוקית למהלך, שכן ביטול העלאת מחירי הדלק בתקופת בחירות עלולה לחשב כניסיון להיטיב עם הציבור לקראת הבחירות, וזאת למרות שהמנגנון החוקי מחייב את העלאת המחירים כעת.
18: תאונות הדרכים. רוכב קורקינט בן 7 נפצע באורח קשה מפגיעת רכב ברעננה. הוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. ובתאונה עצמית בירושלים, רוכב קורקינט בן 17 נפצע באורח קשה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי. המשטרה פתחה בחקירה. יומיים לפני פתיחת שנת הלימודים, הורים בשכונת כפר שלם בתל אביב מאיימים להשבית את הלימודים בבית הספר העל יסודי החדש ובבתי הספר היסודיים באזור. זאת לאחר שלטענתם ילדי עובדים זרים מחוץ לשכונה שובצו לבית הספר החדש לאומנויות, על אף שלא עברו את מבחני הקבלה למגמות האומנות כפי שנדרש מיתר התלמידים. ההורים שיגרו מכתב לראש עיריית תל אביב רון חולדאי ואיימו בשיבוש הלימודים, תוך הדגשה כי לטענתם הדבר פוגע בעקרון השוויון. בעיריית תל אביב נמסר בתגובה כי תלמידי העיר משובצים בבתי הספר העל יסודיים ובמגמות בהתאם לתקנות הרישום באופן שווה ואחיד. כתב אישום מוגש נגד תושב זר שנעצר בשבוע שעבר בחשד שאיים בסכין על עובד במפעל בקדימה צורן שבו עובדת בת זוגו לשעבר. בכתב האישום עולה כי הנאשם סירב לעזוב את המקום, שלף סכין ונמלט לאחר שהעובד כיוון לעברו נשק אישי. הוא נעצר זמן קצר לאחר מכן כשהוא מסתתר בתוך אוטובוס. עכשיו תחזית מזג האוויר.
20: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אך עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

0: של טוטובור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
0: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו, גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, ערב טוב, ברוכים הבאים לתוכנית הספורט של ישראל, מהדורת יום ראשון בשבוע. אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה 107.5 FM, רדיו ירושלים 101 FM, רדיו אלעד 102 FM, וכמובן בערוץ הספורט. ואיזה ערב מצפה לנו.
2: מה קורה?
1: דני קושמרו.
2: יאו, יאו, יאו, יאו.
1: חברים, ביתר ירושלים תהיה על ראש שמחתנו. באר שבע שחזרה מהתבוסה לסבח באלופות. הפועל חיפה בהתרגשות גדולה לקראת הערב שהיא תארח את מי? את הפועל תל אביב.
2: איזה מספר.
1: הקבוצה הכי טובה בארץ מבחינתי כרגע. אנחנו נדבר על זה.
3: המנחה שלנו היום.
1: מכבי תל אביב, מערכת מחר בסופר קלאסיקו את מכבי חיפה. קריסטל פלאס שהולכת על ענן חלאי לאול אין. ואיתי הערב שני כוכבים גדולים שהייתה לי הזכות לאמן אותם. והערב לחלוק איתם את התוכנית הכל כך מיוחדת הזו, תוכנית הספורט של ישראל, איתי שכטר הגדול, שגרם לי לבגות מאושר, וטל בן חיים, שידע ללחוש על אוזניי בזמן ובמקום הנכון. אהלן חברים, כותרת, קדימה.
2: גוטי, פתחת חזק.
1: כותרת.
2: מה, אתה ראית דבר כזה ברגע? מנחה.
1: שכטר.
2: שמה, לא היה דבר כזה.
3: שכטר. הקוד שלנו הוא מולטי טלנט.
1: שכטר.
2: ועשה את זה בקלילות.
1: בקלילות?
2: שפו.
1: עכשיו תביא לי כותרת. עכשיו תביא לי, בקלילות תביא לי כותרת.
2: כותרת שלי?
1: כן.
2: ביתר ירושלים מתבזה במשחק הראשון. הטוענת לכתר ביחד עם הפועל, באר שבע ומכבי תל אביב, מגיעה לא מוכנה למשחק, חלשה מנטלית. ביתר ירושלים שציפינו להרים וגבעות, קיבלנו נדה.
1: זהו, משחק ראשון אתה כבר בנדה?
2: כרגע, במשחק הראשון, אני אתמול.
3: לפי המשחק הראשון הוא צודק, אבל אני גם מסכים איתך קוד שרגע, רגע, רגע.
1: הולד איט.
2: אתה רוצה כותרת?
1: או אתה רוצה לברבר.
3: קדימה. אני מסכים עם איתי על המשחק הראשון.
1: לא, לא, מתחיל לא טוב. מתחיל לא טוב, אם אתה מתחיל להסכים איתו, זה כבר לא טוב.
3: לא, אני...
1: תן לו את הרע.
3: אני לא יודע אם ראית אתמול שער השבת, עשינו הכל חוץ מלהסכים.
1: יפה.
3: כל, הכל.
1: זה אני אוהב.
3: אבל אני חושב שצריך רגע להירגע.
1: אוקיי.
3: כי בסוף, מה קורה אחרי המשחק הזה? כבר, אתה יודע, מנסים לייצר איזה כדור שלג סביב ביתר. לא, גם בטוטו הם לא היו טובים. ולא, הם הודחו נגד קבוצה...
2: בויה, תביא כותרת.
3: רגע, רגע, שהם לא היו צריכים...
2: לא,
3: שהם לא היו צריכים להיות מודחים.
2: תן כותרת שלך.
3: הכותרת שלי, לגעת במשחק הזה, קשה מאוד שלא לגעת במשחק הזה גם.
1: אוקיי.
3: הכותרת שלי זה התקפה של מכבי נתניה.
1: אוקיי.
3: דולב חזיזה. עוז בילו.
1: אוקיי.
3: מאור לוי. ומעל כולם, המנצח על הפילהרמונית.
2: איזה חלוץ.
3: דבו. שאני וחברי הטוב ישבנו פה ביום שני האחרון.
1: קיץ שלם.
3: ממש לפני שישה ימים, עפתי עליו ואומר לי, רגע, רגע, תירגע, תירגע, תירגע. אתמול בחר בו לשער, לאיש השבת.
2: תלחץ לי תיאת.
3: תודה רבה.
1: אז זה יפה.
3: מה אני רואה, לוקח לו זמן לראות.
1: אז שני כוכבים שלי, רגע, בואו תנו לי.
3: בואו, שלא היה חלוץ כזה בארץ הרבה מאוד שנים.
1: התחלת, בסדר, אוקיי, בסדר. אורן ניסים היה חלוץ יותר טוב ממנו, סתם, צוחק.
3: בסדר, אבל עבר הרבה שנים.
1: איפה אתה מדבר איתי על דבו ועל איתי שכטר באותה נשימה, לא היה חלוץ כזה? טוב, הכל בסדר, בוא. אני טוען, וכבר שנים אני טוען, אין תחליף למהירות, חבר'ה. יש קבוצה אחת שיש לה חלוץ הכי מהיר בליגה.
3: ואנחנו עוד מעט נדבר... אבל, קוד, זה לא רק מהירות.
1: לא, אבל קודם כל זה מהירות.
3: זה לא, אוקיי, אתה יודע כמה שחקנים מהירים יש שלא יודעים לעשות רבע מהדברים שהוא עושה?
2: התנועות שלו.
1: תנועה לעומק ללא כדור.
3: תנועה לעומק. הוא יודע לצאת לקווים לפעמים.
1: אנחנו נדבר עוד מעט על מכבי נתניה, ואנחנו נדבר על דאבו ונדבר על הכל, אבל בואו דווקא ברגעים האלה אחרי התבוסה של ביתר ירושלים, אני טיפ-טיפה רוצה להרגיע. אני רוצה לתת לכם להבין שזה מועדון שהולך, עובר תהליך נכון. סוף עונת 23-24, אתם יודעים איזה מקום ביתר ירושלים מסיימת? 11. בעונה שאחרי זה, סוף עונת 24-25, מקום רביעי. ובעונה שעברה, היא רצה צמוד עם הפועל באר שבע לאליפות עד הסוף, ומסיימת מקום שני. ועם כל הכבוד למה שאמרתי, אם אני אלמו כהן, אני מודאג. אתה יודע למה אני מודאג, שכטר?
2: למה?
1: אין לי משחק הגנה.
2: אז אני אגיד לך, כל מה שאמרת נכון, אני אתמול ראיתי את ביתר ירושלים, וראיתי אותה גם באירופה. בסוף, להיות מאמן ולהיות מנהל מקצועי, זה מקצועות שונים לגמרי.
1: נכון.
2: אלמוג כהן אתמול הגיע למשחק, איך שאני ראיתי את זה, הוא טיפה היה...
1: זחוח?
2: זה היה נראה שהוא ימין מאוד בסגנון ובדרך. רוני לוי עשה לו שחמט. האמצע של ביתר ירושלים לא היה מאוזן. הקו הגנה היה רחוק אחד מהשני. כל חילוץ כדור במרכז המגרש של מכבי נתניה שבאו מוכנים, הם הנישו את ביתר ירושלים. אלמוג כהן צריך לדעת ולהבין שבאמת הוא יודע כדורגל, ואני מאמין שזה יכול גם להשתנות, שבסוף האיזון בשלישיית הקישור, אתמול ראינו את אינו, תומר יוספי ומוצ'ה בחצי השני, ואחרי זה וורקו, כל אחד במקום אחר, אין אחד שחילץ כדור, גדרני וקרבני.
1: אין סדר, אין סדר, חבר'ה.
2: בלגן כל כך שלם, והשחקני התקפה, גם הלחץ שלהם, זה לא לחץ של ביתר.
1: טל, בכל אחד מהשערים של מכבי נתניה, שחקנים של ביתר ירושלים רצים עם הפנים למיגל סילבה, לשוער שלהם. אתה יכול להסביר לי סיטואציה כזאת?
3: אני יכול להסביר לך סיטואציה כזאת, זה גם דבר שקרה גם בעונה שעברה, כי ברגע שאתה רוצה ללחוץ את הכדור כל הזמן, באופן חסר תקדים, שלא משנה מתי אתה לוחץ את הכדור, אם זה עם עיבוד, ואם זה בכדור חמש, ואם זה באופן פליי, ולא משנה מה, אז יהיה הרבה מצבים שאתה תאבד כדור באמצע, וקבוצה כמו מכבי נתניה שיש לה יכולות להניש אותך מבחינת כדורי עומק, ודיברנו על דבו, אז ברור שזה יקרה. אבל אתמול אני חושב באמת שביתר ירושלים שיחקה כדורגל באמת שלא דומה לכלום, בכל תקופת...
1: אתם יותר מדי, אתם יודעים, אני... אם אני אתמול מאמן של ביתר ירושלים, אני הולך הביתה ואני שואל את עצמי, איפה אני הייתי בהכנה למשחק הזה? חבר'ה, תקשיבו טוב. אם לא מיגל סילבה, הקבוצה הזאת מקבלת שמינייה אתמול. שמינייה, טל.
3: שנייה,
2: הפערים היו כל כך גדולים.
3: הכל נכון, אבל אתה מסכים איתי שמיגל סילבה, הכדורים שהוא לקח, הוא היה צריך לקחת?
1: לא, כדור אחד מהחיבור לוקח.
2: מאור לוי לקח לו כדור גדול, לקח גם לבילו אחד מהחיבור, לקח כמה כדורים גדולים.
3: קואץ', אתה מאמן, אתה מצפה מהשואר שלך לקחת את הכדורים האלה, אבל זה לא האישו, בוא לא נתעכב על זה. אני חושב שמיגל סילבה, בניגוד אתמול הקערה התהפכה, בדרך כלל הקבוצה טובה, ומיגל סילבה עושה את הטעות. הפעם הקבוצה הייתה קטסטרופה, ומיגל סילבה עשה משחק מצוין. אבל באמת אני חושב שביתר ירושלים, וכן, נגעת בזה שאלמוג כהן היה מנהל מקצועי אדיר, ועכשיו בתור מאמן זה אירוע אחר לגמרי, ואני גם מסכים איתך, הוא ישפט בסוף רק על מבחן התוצאה.
1: האם אתמול בערב...
3: שאנחנו מגזימים פה, חברים.
1: אוקיי,
3: בסוף ירושלים הודחה מאירופה נגד אוסטריה ווינה, אם יש טדי, חד משמעית צריכה לעבור את אוסטריה
1: ווינה.
3: בסיטואציה הנוכחית, זה 50-50, אתה מסכים איתי?
2: מסתכלים על המשחק האחרון, האחרון שופטים אותנו.
3: אוקיי, המשחק האחרון...
2: ביתר ירושלים, 20,000 מינויים בבלוף. 20,000 אתמול
3: ביתר ירושלים קטסטרופה, אין מילה אחרת.
2: מינויים, אתמול היו 24,000 אוהדי ביתר שמילאו, וביתר ירושלים לא הגיע מוכנה למשחק.
1: תוך כדי שידור, אתה יודע כמה הודעות אני מקבל מאוהדי ביתר ירושלים? שנותנים להבין שאנחנו טיפ-טיפה נזהרים בביקורת על ביתר ירושלים.
3: למה נזהרים? אנחנו אומרים אתמול ביתר ירושלים, אתמול אתה מסתכל נקודתית על המשחק אתמול, קטסטרופה, ציון אפס של כל השחקנים ושל המאמן.
1: אתה יודע, יש שחקן אחד שמבחינתי הוא בירידה תלולה, אני טיפ-טיפה נזהר משום שהוא היה פצוע, זה גדרני.
2: וואו, איזה, אתמול הוא היה...
3: אתמול כאילו אח שלו אתה לא משיחק.
2: שומע, אתה לא יודע...
3: כאילו מה ראינו ממנו כל העונה שעברה?
2: הוא איבד מיקומים אתמול של בלם, חסר ניסיון. אני אומר לך שזה נכון, אתה יודע, בסוף אנחנו בתקשורת, וגוטי מי כמוך יודע, לפעמים מתחילים עונה, ודברים עוד לא מתחברים, וזה נראה שאלמוג עוד לא נכנס לקצב מבחינת הסגנון, אבל בסוף אנחנו צריכים לשחוק. זה משחק ראשון, ביתר ירושלים נראתה אתמול קטסטרופה, בכל דבר, אתה אומר לעצמך, הלחץ לא עובד, מצבים נייחים היא לא עומדת נכון, גם שהיא חוזרת לעמדות שחקנים, גם השחקני הגנה בעבודת רגליים שלהם, באחד על אחד אתמול, אתה רואה גם את אנטוי וגם את נבו שדו, כל פעם שבאים אליו אחד על אחד הוא קופץ, מי קופץ? תעמוד הרבה יותר נכון עם הרגליים, זה מקומות מאוד מאוד מסוכנים. ועם כל זה, כמו שאמרנו, נתניה, אתמול, רוני לוי.
1: עוד שנייה נדבר עליהם, ניתן להם את כל הכבוד. אנחנו רגע נסיים את הפרק שנקרא ביתר ירושלים. חבר'ה, ביום חמישי, המשחק הדחוי. הפועל תל אביב, הפועל תל אביב מארחת את ביתר ירושלים. מי כמוכם יודע שזה כבר לא עוד משחק, בטח לא אחרי הרביעייה שביתר ספגה אתמול מנתניה.
2: גוטי, אני באתי לביתר ירושלים, חתמתי בביתר ירושלים. באימון הראשון הכניסו אותי האוהדים לאחד הרכבים, אומרים לי, תקשיב, שכתר, בוא.
3: בוא חמוד,
2: תקשיב טוב. אנחנו מקבלים הכל, נכבד אותך, כל מה שצריך, תיתן כל מה שיש לך, אתה אחרי תקופה פחות טוב במכבי חיפה, תזכור אבל דבר אחד. לנצח את סכנין ואת הפועל תל אביב, זה יותר חשוב לנו, רגע, אתם שומעים? מכיבוד אביהם. שמע את המשפט שהם אומרים לי. לנצח את סכנין והפועל בביתר, זה יותר חשוב לנו מכיבוד אב והם.
1: אז אני מספר לכם את הסיפור של...
2: ככה יצאתי מהאוטוטל. זה משפט?
3: לא, זה משפט שמזעזע אותך, אני גאה בך שהצלחת בביתר ירושלים אחרי משפט.
2: רגע. קודם כל לא נשמתי זה שבוע, רק מהמשפט.
1: רגע.
2: יותר מכיבוד אב והם.
1: אבל אני חותם בביתר ירושלים, כמאמן ביתר ירושלים, אחרי שזכינו באליפות עם הפועל חיפה, וגם סכנין לא הייתה בליגה, וגם באים ואומרים לי, תקשיב טוב, יש לנו משחק אחד שצריך לנצח אותו, זה נגד הפועל תל אביב. ביתר ירושלים, כשאני אימנתי, פעמיים ניצחה את הפועל תל אביב, פעמיים 1-0. כשיצאתי מבלומפילד, אמרתי, וואלה, סוף סוף יראו לי. מה הם שרו לי? אביבה אוחנה. גדול.
3: תקשיב, דיברתי על זה מקודם, שהיה אירופה והטוטו והייתה משחק אתמול, ולא צריך להגזים ולא צריך כדור שלג, אם הם לא מנצחים ביום חמישי, ואני אגיד לך את האמת, אחרי אתמול, ואחרי שהפועל תל אביב נראית, אני לא רואה אותם מנצחים, אוקיי?
1: אוקיי.
3: כבר פה, אני אומר לך, שיהיה קשה מאוד לצאת מהלופ הזה.
1: ובמעבר אחד, אנחנו נמתין ליום חמישי, ואנחנו עדיין לא נסכם את כל מה שקורה בביתר ירושלים אחרי מחזור ליגה ראשון, ובמעבר אחד, מכבי נתניה, חבר'ה, זו הצהרת כוונות?
2: הרת כוונות, אתה יודע, אחרי טקו במשחק הראשון, אתמול ראינו מכבי נתניה, אני וטל דיברנו, איזה חלק קדמי מאוזן, מגוון, גוטי, כמו שאתה אוהב, יש לך כנף ימין, בילו, שזל דריבל ועומק, צד שמאל, חזיזה, נכנס לאמצע, פסי, מבין את המשחק, יוצר עוד עומק, מאור לוי, כל פס לעומק זה בומבה, ודבו, זה הכל מהכל, זה חלק קדמי, הכי ורסטילי, אבל יש לי משהו להגיד לך, אני רוצה לתת לך רילס, אתה רוצה רילס? אתה רוצה פצצה עכשיו?
3: לך, המדיה, המדיה להתכונן,
1: סכן למצלמה. קדימה, סכן למצלמה.
2: אני מצטער שלא דיברתי על זה אתמול, אני מחזיק את עצמי הרבה זמן.
1: יאללה.
2: למכבי נתניה יש בלם בשם בני פלדמן. רן בן שמעון, תהיה איתי ותזכור את השם הזה, אני זורק פצצה. זה הבלם נבחר... רגע, שום, לא מכיר אותו, אין לי קשר. בני פלדמן זה הבלם הבא של נבחרת ישראל. בני פלדמן, היום צריך להיות בסגל הנבחרת, לא אומר לך עדיין לפתוח, חייב להיות חלק בלם, עם רגל שמאל, חזק, מהיר, דוחף בין הקווים, חבר'ה, זה הדבר הבא, ותזכרו איפה שמעתם את זה.
3: יש לי שאלה אליך, איתי שכטר.
1: אז רגע,
3: היום, אותו... היום, בני פלדמן, או רוטמן של באר שבע?
2: מחלוקת.
3: מחלוקת, הנה, מחלוקת. אני אומר, תחתוך
2: לי. בני פלדמן.
3: תודה רבה, זה
2: מה שתחתוך. בני פלדמן.
1: זאת אומרת...
2: גוטי, אני מבין בבלמים יותר מה שאני מבין בחלוצים.
1: איתי, אתה מבין בכל, אבל זאת אומרת שרוני לוי לא צריך לחפש בלם יותר.
2: לא.
1: זאת אומרת שכל מה שאנחנו קוראים, ביתר, מכבי נתניה רוצה עוד בלם.
2: אני מספיק לי שני משחקים, גוטי.
3: עונה ארוכה.
2: אוקיי, לא.
1: אבל בואו לא נשכח. גם קונאטה, עשה משחק יוצא מהכלל טוב.
2: גוטי, אני אומר לך, אני
1: לא מתאים משחקני
2: הגנה בדרך כלל. גוטי, תזכור, בני פלדמן, אני רואה אותו, גדל במחלקת נוער של מכבי נתניה, ראיתי אותו קצת בנבחרת הנוער, זה בלם העתיד של הכדורגל הישראלי, אמיתי, אבל לא רק בגלל האיכויות שיש לו. הוא בא לבלומפילד נגד ביתר ירושלים, הוא מנצח עימותים נגד החלוצים, הוא שם את הרגל, הוא דוחף בין הקבים, יש לו חצים, אחלה בלם, מכבי נתניה, יופי ששחקן.
1: במסיבת עיתונאים האחרונה, רוס קסטין, הבעלים של מכבי נתניה, אמר, וואלה, מכבי נתניה הזאת הולכת לפרק את הליגה. אחרי התיקו נגד סכנין, גיחכו, גם אני אמרתי לעצמי, בוא, קצת הוא מגזים.
3: אבל קואץ', מה אני אמרתי אתמול שראיתי את המשחק?
1: דבר.
3: לפני המשחק, מה אמרתי?
1: ש?
3: ביתר ירושלים קיבלה יריבה בהזמנה. אתה מסתכל על זה, למה? ביתר ירושלים, אתה מסתכל על המשחק, אתה אומר, מכבי נתניה קבוצה של שחקני כדורגל, יבואו לשחק.
1: נכון.
3: יבואו להזיז את הכדור, יבואו לנסות חזיזה ובילו ודאבו ומאור לוי. נכון, שנייה. בסוף מה קרה? קרה הפוך. אוקיי? מצד שני, מכבי נתניה, איפה תשפט? אני אומר לך מעכשיו, שלמכבי נתניה יהיה הרבה יותר קל נגד הגדולות, מאשר נגד קבוצות כמו סכנין.
1: שיבואו לצופף.
3: בדיוק, ובנתניה אנחנו יודעים שמשחקים בבית יש לחץ מצד הקהל, והניצחון של אתמול רק יעשה עוד יותר לחץ בנתניה.
1: בסדר, אבל בנתניה,
3: אתה יודע מה זה?
1: כן,
3: אוקיי?
1: אבל אתם מדהים.
3: שמה הם ישבתו שהם ישחקו נגד קבוצות שמכנות את האוטובוס?
1: הכל
3: במשחקים
1: בסדר.
3: במשחקים כאלה יש להם את האיכות להעניש.
1: אבל...
3: וכמו שהם הענישו אתמול.
1: אבל שניכם הייתם מסוג השחקנים שאתם רציתם רב ציפיות, אתם רציתם לנצח משחקים כמו אתמול, ושיבואו יאמרו לכם, תקשיבו טוב, נתניה זו קבוצה איכותית, נתניה זו קבוצה שיכולה לרוץ. בינינו אנחנו לא אומרים, מכבי נתניה זה הולך להיות האלופה. אבל מכבי נתניה הזו, זו קבוצה של פלייאוף עליון, זה חד משמעי.
2: חד משמעי.
3: פלייאוף עליון, מה זה? זה פשע אם לא היו פלייאוף עליון. כזאת קבוצה, אתה מסתכל על הכישור שלהם, תחשוב שזה ארור, לא שיחק אתמול. תחשוב שאם הם משחקים, האותר, אז הארור, המאור לוי.
2: ונידה מהיה מעולה גם. נידה
3: גם עושה משחק טוב.
1: מצוין.
3: וגם אוסבילו, וגם חזיזה, וגם מאור לוי, וגם דבו. אם אתה לא עושה פלייאוף עליון עם קבוצה כזאת, אז מתי תעשה?
1: תנו לי את המנצח הגדול של אתמול בערב. אחד.
3: מבחינתי רוני לוי.
1: יפה, למה?
3: שחמט, כי עושה שחמט לאלמוג, צריך להגיד
1: מה זה שחמט? תסביר לי. אני אוהב שאומרים שחמט, מה זה שחמט?
3: הוא שיחק נכון, הוא שיחק נכון, והוא לא ניסה להניע את הכדור מאחורה, כי הוא יודע שלביתר יש לחץ מדהים. אתמול הוא לא היה מדהים. ועוד דבר,
2: הוא ניצח אותו במרכז המגרש.
3: ניצח אותו במרכז המגרש,
2: הוא ידע שמוצ'ה, מוצ'ה ויוספי הם יותר 10 באופי, הוא שם את אאוטארו ואת
3: עוד החלטה לא טובה של אלמוג, שחק עם שניהם אגב.
2: נכון,
3: עוד החלטה. עזוב שהוא הגיב מצוין עם החילוף
2: במחצית,
3: עזוב שזה לא עזר לו יותר מדי מעבר לגול של וורקו, אבל
2: לא מאוזנים.
3: ועוד דבר, אני יכול לדבר
2: איתך, יוספי באופי שלו הוא 10, הוא שיחק איתי שהוא משחק ביחד עם מוצ'ה, ומוצ'ה בורח גם כשחקן 10.
3: כן, לא היה להם
1: אין מי שעושה הגנה,
3: והינו רחוק מהכושר שראינו אותו
2: בסוף העונה שעברה. אינו היה לו את ירין לוי, את הדיוניך, זה שחקן של מספרים.
3: שאלמוג ילמד מזה משהו, אוקיי? יוספי על הנייר, אוקיי? הוא שחקן שרץ יותר, וה-GPS שלו הוא יותר גבוה, בסדר? מירדן שוע. אני ואתה יודעים שבגדול, אלמוג היה שמח שיוספי ישחק יותר ויקח את המשבצת של שוע.
2: של העשר.
3: של העשר, של השמונה עשר, אוקיי, לא משנה. הוא היה מעדיף אותו במגרש, נכון?
2: נכון.
3: אוקיי? אז שוע, יש שחקנים שאתה צריך להכיל את זה, שהם לא ירוצו כמו כולם. כולם יעשו לך רף ממוצע 10.5, 11, 11.5,
1: okay.
3: הוא יעשה לך 9, 9.5. אבל מה ששוע מביא לבית"ר ירושלים,
1: אין ספק.
3: יוספי לא יכול
1: עדיין להביא. שוע לא, עדיין שוע לא הופיע לעונה הזאת.
3: לא הופיע לעונה הזאת.
1: עדיין לא הופיע לעונה הזאת.
3: ואלמוג יצטרך למצוא את הפתרון לזה, כי הוא חייב אותו.
1: אני אתן
3: לך, כי ביום שעומר אצילי לא מגיע, אין לך שובר שוויון, ואין לך מוציא לפועל.
1: חיזוק אחד מבחינה טקטית, מה עשה רוני לוי אתמול? כשהם חיצרו את הכדור הראשון, הוא אמר, לא רוצה פס רוחב, לא רוצה פס אחורה. אני רק רוצה כדור עומק, וכך הוא הביך אותם. שכטר, מי השחקן שלך של אתמול בערב?
2: שחקן שלי? דבו. אני אומר לך,
3: החלוץ.
2: אני אגיד לך מה.
1: אוקיי.
2: מה שאהבתי אצלו, זה שהוא מהר מאוד זיהה את הפערים בין גנדרני לקרבלי, והוא כל הזמן חיכה לחטיפת כדור. ואתה יודע מה הגדולה? הוא לא עמד קרוב אליהם. הוא היה קרוב לקבוצה, שכל פעם מחלצים את הכדור, הוא כבר עושה את הספרינט, והוא מאמין שהוא עושה גול, ובגול השלישי, שם הוא נתן לי את הגושפנקה. הוא בכלל התחיל מאוז בילו, ובספרינט של 100%, הוא עוצר את הכדור קרוב לרגל.
3: ובסוף הספרינט הזה, בדיוק, הוא עושה סטופ מושלם, 10 מ-10 בסטופ, וזה כל הכדורגל, אנחנו יודעים את זה. ומסיים נקי, באמת, אי אפשר לבחור באף אחד אחר, למרות שחזיזה היה מצוין.
1: לא, אני
3: אלו, בילו היה מצוין. אני, זהו. אי אפשר לבחור באף אחד.
1: איש המשחק שלי זה בילו. כמה פעמים אמרנו, יש בו פוטנציאל, יש בו פוטנציאל, ובסוף הוא חייב לשפר את הנגיעה האחרונה, ובסופו של דבר, אוסבילו אתמול נותן לנו להבין, שאם מכבי נתניה הזו, עם חזיזה, ועם אוסבילו, עם החוכמה שלהם, והיכולת של דבור, והטכניקה של מאור לוי, השמיים הם הגבול, אבל אתם יודעים איפה עוד יש גבול? הפרסומות יושבות לנו על הראש, אז אנחנו נצא לפרסומות, נחצה את הגבול ונמשיך הלאה.
3: קושמרו, אתה להיט.
2: הייתי קושמרו.
1: קדימה, פרסומות וחזרנו.
0: הספעות בחסות.
4: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים. עכשיו באילת.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ובשמונה.
0: הקצב של אילת. אילת. נאו 2FM.
4: ידיעה שהגיע זה אתה. בחירות 2026. מפותלות.
5: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
4: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכ-30% הנחה. לדוגמה, תירוש ליטר אחד קרמל ב-13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
6: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
7: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
8: האחים פוזן, באיכות ובזמן, האחים פוזן, בניין כמובן.
9: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים פוזן, קפצו למשרד המכירות בשדה. כוכבית 8655.
10: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
11: כל המעלות הטובות.
12: המחסן המקצוען.
13: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעת. למה לשלם יותר?
14: שיפוצים לפני החג, רגע לפני שאתם קונים, שוברים או מתקנים, כדאי שתשמעו את זה. ביום שלישי בהמומחים עם שמולי קליין, המחסן המקצוען מגיעים לאולפן עם טיפים שכל אחד חייב להכיר. איך לבחור נכון, על מה לא להתפשר, ואיך להימנע מטעויות יקרות בשיפוץ. וגם, יש עוד כמה דברים שלא ידעתם על המחסן למקצוען. שלישי ב-11, המומחים מערכים את המחסן למקצוען. אל תתחילו שיפוץ לפני שאתם מקשיבים.
15: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
16: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
15: זה לא מה שרציתי
1: להגיד. חזרנו תוכנית הספורט של ישראל, ואני רוצה להחזיר אתכם למשחק הצורב הזה של הפועל באר שבע. הפועל באר שבע חוזרת אחרי התבוסה לסבח. אתם יודעים, היה רגע כואב, אבל עם כל הזעם ועם כל העצבים ועם כל התסכול, צריך לדעת להפסיק לכאוב ולהמשיך הלאה. איך עושים את זה, טל?
3: לא, היה לנו ויכוח מאוד מאוד גדול לי ולאיתה אתמול בשער השבת.
1: אוקיי.
3: Okay. מצד אחד אני מסכים...
1: שתף אותנו בוויכוח.
3: מצד אחד אני מסכים איתו, זה משחק לבוא אחרי הטראומה שהם עברו ולקחת שלוש נקודות, ומצד שני, ויש פה מצד שני גדול, אני מצליחה, אני מצפה מאלופת המדינה, העונה שעברה, שהגיעה לפלייאוף ליגת האלופות, והייתה כפסע משלב בתים בליגת האלופות, להיראות הרבה יותר טוב מול קבוצה שהרגע עלתה ליגה, ואני חושב שהניצחון הזה הוא עדיין צריך... צריך טיפה להדיג את רן קוז'וק.
1: אוקיי.
3: ואיתי ממש לא מסכים איתי, ואומר שהמטרה הייתה רק לנצח, וזה לא משנה איך
1: נראה. קודם כל, שניכם תסכימו איתי שצריך לשלוח פרחים לעמית רייף, השוער של...
3: לא, איתי אומר שזה גדולתו של אליאל פרץ. מה קרה לך? גם על זה התווכחנו. אתה אומר לי, אנחנו מסכימים.
1: לא,
3: מה זה
1: גדולתו? יש חוק בלתי כתוב. מבחינת שוער, כשאתה עומד, קח קודם כל את הפינה שלך.
3: עוד גם לא תגיד את ביקלו, זה זונדה לדלת לחיבור עכשיו.
2: חבר'ה, הכל בסוף, זה מבחן התוצאה. כמו ש-20 שניות מליגת אלופות, הם ניצחו משחק עם הרבה פציעות, חיסורים, אחרי ששיחקו 120 דקות, באו למשחק הזה עם הרכב מגומגם, שחקנים שעדיין לא ברוטציה, עשו את העבודה, סימנו וי, ואני אגיד לך, אלה ניצחונות, גוטי, מי כמוך יודע, שעוד חודש, חודשיים, שאתה נמצא בזון, אתה מעריך אותם הרבה הרבה יותר, ואתה מכיר את רן קוז'וק ויודע שמשחקים כאלה לא קורים לו הרבה. הוא צריך לעבור.
3: אני אומר לך שהיום היה להם אספה שעה 40.
2: זה בטוח, אבל צריך לדעת...
1: אבל אתם יודעים איזה כיף זה למאמן כדורגל, להושיב את השחקנים שלו, שעה 40, לתת להם בראש, ושלושת הנקודות בכיס.
3: מסכים איתך, מסכים איתך.
2: זה האושר הכי גדול שלך שהיה.
1: כן.
3: אני יכול לדבר בבקשה על עמית אוחנה, לא על זה שהוא... אני לא יודע אם זה הופעת בכורה שלו.
1: אתה יכול לדבר על מה שאתה רוצה.
3: בליגת העל, ושער, גם קבע שער, אבל יש שער ויש שער.
1: נכון.
3: נתן פה גול של חלוץ ענק.
1: נטלקו, לא יודע אם חלוץ
3: ענק, ענק, בוא נעשה למה.
1: נחישות.
3: הבלם של הפועל רמת גן, איך קוראים לו, סליחה?
2: זובימיר.
3: זה חתיכת טרקטור. כן, לא, אני חשבתי שאתה מכיר בגלל מסע. זה חתיכת טרקטור. הוא בלם מצוין, הוא חזק ברגליים.
2: פארז, פארז.
3: הוא מהיר. פארז, אוקיי. הוא מהיר, הוא חזק, אתה ראית איך הוא נהיר אותו בגול, קואוצ'?
1: לגמרי. אבל אני בניור הזה רוצה דווקא לחזק את איתי שכטר, ולבוא ולומר לך, בעונת האליפות של הפועל חיפה, היה לנו משחק ביום שישי. איפה? בבית שאן. לך תיסע ביום שישי לבית שאן, איתי, וכשהכל...
2: עם אבי דנן בהגנה?
1: אבי דנן בהגנה, וכשכל
2: הפועל...
1: איתן טייב? וכל, ושימון דנן בקישור, ולך תנצח את המשחק הזה, ובסופו של דבר...
2: איך קוראים לו החלוץ, הזר שהיה להם?
1: שולקוביץ'.
2: שולקוביץ'.
1: הוא, הבאתי אותו אחרי זה לפועל חיפה, אבל תקשיב רגע. דקה 80, קרן, מילנקו מגביה את הכדור, נג'ואן גרייב דוחף את הכדור 1-0, ישבו בתוך בית שען, הושבתי אותם, אמרתי להם, תקשיבו טוב, אתם אליפות רוצים? תתביישו לכם שאיך אתם נראים. אחרי שנגמר כל האספה וכל הסיפור הזה, הלכתי לדרור שמשון, שהיה עוזר מאמן שלי, וגם מאמן כושר, אמרתי לו, ככה לוקחים אליפות. בדיוק מה שאמרת, איתי שכטר. למה? בעוד חודש טל, בעוד חודשיים, כשהפועל באר שבע, תביא שחקנים, מביאים נחמיאס, דרך אגב, מה אתם אומרים? נחמיאס, בלם,
3: אני חושב,
1: טוב לכם?
3: אני חושב שזה רכש טוב. מצב הבלמים של הפועל באר שבע?
1: יותר טוב מדיופ?
3: לא, אני חושב שכן, חד משמעית, יותר טוב מדיופ, אבל אתה מסתכל עכשיו על כל מצבת הבלמים של הפועל באר שבע, ויטור, שהוא פנטסטי, ראינו את זה בקמפיין כן, של ליגת אלופות, אבל הוא לא ילד והוא מאוד פצוע,
1: לא, לא,
3: הוא גם מבצע. בוא. יש לך רוטמן, שעם כל הכבוד גם לקמפיין הזה, בסוף צריך לזכור,
1: בלטקסה. שעונה
3: ראשונה בקבוצה גדולה.
1: בלטקסה. אוקיי,
3: ויש לך... יש לך בלטקס, אבל אתה צריך את נחמיאס, אני חושב.
1: אבל לא יודע, פעם שכטר אמר, כשהוא היה במכבי חיפה, כשהוא שחק חלוץ, כשיש ארבעה וחמישה חלוצים, ואתה כל פעם מרים את הראש, ואתה אולי עושה איזשהו מהלך לא טוב, ואתה אומר לעצמך...
3: לא קיים אצל רן, אבל...
1: מה זאת אומרת לא קיים אצל רן? בוא רגע,
2: תהיה לו
3: היררכיה,
1: תגיד,
3: יש לו שתי
1: מפעלים.
3: לא, יש לו ליגה אירופית, בלי
1: ביתיות. תגיד, של היום, זה מיגל ויטור של לפני חודשיים?
3: מה זאת אומרת?
1: במעמד אצל רן קוז'ור, במעמד בעיני עצמו.
2: הרבה יותר חזק.
1: יפה מאוד, הוא רוצה לשחק, הוא חוזר מהפציעה, הוא רוצה לשחק?
3: הוא רוצה זה יפה, בסוף מי שיהיה טוב ישחק, ואני חושב שקבוצות גדולות, קבוצות גדולות שיש להם שני מפעלים, בעונה שגם אין לך ביתיות, אתה צריך כמה שיותר שחקנים טובים ואיכותיים.
2: נכון, אבל עדיין, כמו שגוטי אומר, זה עדיין יכול ליצור
3: רגע, אז מה, לא הבנתי, אז תגיד לי, אל תביא את נחמיאס, בגלל שביטור
1: רוצה שחק. לא, לא אמרנו, עכשיו רגע, בישב העולם מחפשת עוד בלם זר.
2: השאלה אם אתה מביא שחקנים כדי לחזק את הסגל, או שאתה מביא שחקנים שהם אקס פקטור, שהם בנקרים, שהם לשלישי
3: הקדמי. אבל זה רק הזמן יגיד, איתי.
1: רגע.
3: זה רק הזמן יגיד, אם נחמיאס יגיע, ורן לא ימרוצה ממנו, אז הוא לא יהיה אקס פקטור. אם הוא כן ימרוצה ממנו, אז הוא כן יהיה אקס
1: פקטור. כמו שאני מבין ממך, מתאים לך נחמיאס, נכון? יופי. האם באר שבע צריכה להביא עוד בלם זר או לא?
3: לא, אם מביא... הרגע דיברת על כמות הבלמים שיש להפועל באר שבע.
1: יפה, לא, איתי אמר...
3: ולהביא עוד בלם זר?
1: זה
3: אם אתה חותך את דיופ כמו שהיה צריך לקרות בקיץ בעיניי, אז כן.
1: לא נכתב.
3: אבל אם דיופ נשאר, לא.
1: נגמר, לא נכתב.
2: אני חושב שאנחנו עושים קצת עוול עם דיופ, אני רוצה לדבר עליו רגע.
1: אוקיי.
2: אני חושב שהוא נראה מתחילת השנה הזאת לא טוב, הוא באירופה עשה שגיאה חמורה מאוד בצהוב השני שלו, אבל צריך לזכור...
3: אתה זוכר שזה היה אדום שני שערורייתי מהגמר גביע גם?
2: נכון, אבל אני רוצה להגיד לך שצריך לזכור, בשנה הקודמת הוא שיחק כמעט את כל המשחקים, והוא היה משמעותי בשחיית האליפות. הוא כאילו כמעט שנתיים הוא משחק, והוא נתן הרבה להפועל באר שבע, ואנחנו לא יכולים, גם אני מאוד כעסתי על מה שהוא עשה, ואני יכול להבין גם את הקהל, אבל בסוף הוא ספורטאי, הוא שחקן מאוד מאוד שמחובר למועדון, נתן כל כך הרבה, ועל משחק אחד לבוא, ואנחנו בתקשורת לשב, להעיף אותו.
3: לא, זה לא משחק אחד, אני אגיד לך את האמת, זה לא משחק אחד.
2: הוא היה לו משחקים מעולים שנה שעברה.
3: הוא היה משחקים מעולים, אבל ברגע האמת...
2: לא, ברגע האמת, הוא הגיע אליפות, והוא היה בלם הבכיר ביחד עם בלוריאן. צריך לזכור את זה.
3: תגיד, אתה זוכר שאם כלול הוא מערבב אותו שם בקו בטרנר במשחק עונה, אז הם מנצחים את ביתר ועושים אליפות הרבה לפני? אבל
2: מבחן התוצאה, הוא היה שם, מיגל היה חסר, הוא היה שם.
3: בגמר גביע, אתה עושה את הטעות הזאת, זה עולה לך בגביע. במשחק גומלין של פלייאוף ליגת אלופות אתה עושה את הטעות הזאת, אתה רוצה מבלם שלך יציבות ושקט. אני לא חושב שהוא נותן את זה מספיק להפועל באר שבע. כשאתה מביא שחקן זר, אתה מצפה ממנו לתת את מה שישראלי לא יביא. ואני לא חושב שהוא מביא את זה מספיק.
2: אני חושב שבסוף צריך לדעת גם להעריך ולכבד את מה שהוא עשה.
1: יאללה, נקודה מתקדמים. אוקיי, שורה תחתונה, הפועל באר שבע, הקבוצתיות שלה, כמו שאמרנו בעונה שעברה, שהביאה לה את האליפות, ופרגנו לרן קוז'וך, ונתנו את את כל הסופרלטיבים, לחזור מהתסכול הזה שהיה נגד סבח, מהתבוסה נגד סבח, ולדעת להביא את שלושת הנקודות הביתה, זאת הייתה גולת הכותרת. ורן קוז'וך יכול לעשות מהיום עד מחר אספה, לא שעה 40, עד מחר אספה ברגע שיש לו את שלושת הנקודות.
2: סימן יחזרו, וי גדול, סימן וי גדול.
1: יחזרו לו כל השחקנים המושעים עקב גמר גביע המדינה נגד ביתר ירושלים בעונה שעברה. יחזרו לו כל הפצועים, הפועל באר שבע הולכת להביא, כמו שאני מבין, קשר שובר שוויון בשם ברזילאי בשם אלן. יש איתו עדיין במסע ומתן מענק מענק חתימה
2: עד יום רביעי,
3: לא עד הראשון לספטמבר,
2: עד יום רביעי באירופה הם יכולים לרשום אותו.
3: אוקיי,
1: עד יום רביעי אומר שכטר, תבדוק לנו את זה רן, כי אני חושב עד מחר בחצות.
2: אני הבנתי עד יום רביעי,
1: אבל רן עכשיו יבדוק לנו את זה. ואם עד מחר בחצות ואו עד יום רביעי, האם לאירופה זה, הסגל הזה מספיק, שאתה הולך לשחק נגד יובנטוס, אתה הולך לשחק נגד בשיקטש, בוא נה, זה חתיכת
3: מה. עוד שאתה מסתכל על הסגל הזה, עכשיו אני אענה לך מה שחשבתי בעונה שעברה.
1: דבר.
3: וגם מה שחשבתי עכשיו בפלייאוף ליגת אלופות. לדעתי זה לא מספיק. אבל בא רן קוז'וק, ומוכיח תמיד שהשלם גדול מסך על הקו.
1: עד המשחק נגד סבח. ופה, עד המשחק, עד התפוסה. בוא רגע, רגע.
3: עוד שאתה אמנת שהם הגיעו לפלייאוף ליגת אלופות?
1: לא, אבל כשהגעת,
3: אוקיי, שהגעת, בסוף אני אומר,
1: אתה יודע איפה רן קוז'וך טעה? אתה יודע איפה רן קוז'וך טעה?
3: זה כל הזמן נראה לי לא מספיק, ובסוף זה מספיק.
1: לא, אבל אתה יודע איפה הוא טעה, רן קוז'וך? ואני יודע שאתה בשביל, שהוא בשבילך המאמן, הכל בסדר, אני מסכים איתך. אתה יודע איפה הוא טעה? שהוא יאמין שהקסמים שהוא יכול לעשות ועושה, הם בלתי נגמרים. ואז אתה מגיע לרגע שאתה ויתור בחוץ.
3: בגלל הקרן הזאת?
1: לא, בגלל ההדחה. כשאתה מגיע לרגע, שאתה ויתור בחוץ, וזלטנוביץ' בחוץ, ואיסט בחוץ, ואתה מסתובב על הספסל, ואתה רואה שאין לך להכניס...
3: אבל מצד שני אמרנו את זה גם על הסגל.
2: אני בהפועל תל אביב, זכינו בדאבל.
3: ולא היה לכם ספסל.
2: רגע, רגע, רגע, רגע, נגיד לך משהו בליגת אלופות. שנה אחרי, אני בא לאימון, הם רוצים ללכת לליגת אלופות. אתה יודע מי נחיתו? בן סער, טוטו תמוש, שני שחקני נפלא.
1: יפה מאוד.
2: הפועל באר שבע.
3: אוקיי, מי אתה מנחית היום?
2: את מי אני מנחית? אני מחפש שחקנים בווליום גבוה.
3: לא, לא, אז היה שוק ישראלי שונה מהיום, תסכים איתי.
2: כן, אבל
3: אתה... מי אתה מנחית היום? תן לי את הטוטו תמוש ובן סער, שהיום אתה מנחית להפועל באר שבע.
2: את מי אני מביא איזה שחקנים? תן לי רגע להגיד לך.
1: דאבו, קודם כל את דאבו. קודם כל, חד משמעי דאבו.
2: אתה מביא נגיד עוד שחקן כמו...
3: זה ריאלי, זה אפשרי.
1: לא יודע, הפועל באר שבע, שעשתה אליפות. ואלונה ש...
2: אם אני יודע שגם איסט וזלטנוביץ' שהם, יש לך עונה ארוכה, אני מביא גם את אוגריסה. מביא מה שאני יכול. אני רוצה לעשות
1: אלופות, אני מתאבד. הנה הוא נתן לך שתי שמות טובים.
3: אז אני מסכים ש... אז עוד פעם אני אומר, אני מסכים שהסגל של באר שבע, תמיד שאני מסתכל עליו, תחילת עונה שעברה, העונה במוקדמות הפלייאוף, במוקדמות ליגת אלופות, במוקדמות באירופה, תמיד אני מסתכל ואני אומר, זה לא מספיק. זה לא מספיק, זה לא מספיק. בסוף הוא מוכיח שזה כן מספיק.
1: לא, זה לא הספיק.
2: אז בסוף...
3: לא, זה הספיק.
1: לליגת אלופות זה לא הספיק. טל, היינו בליגת אלופות, יגיד לך שכטר, ליגת אלופות.
2: גם דן ביטון, גם קנגווה. נכון. מה שהוא עושה זה קסמים. אני אומר לך, אני רואה את הסגל של...
1: הכל נכון.
3: בזה אני איתכם שהוא היה צריך להתחזק. אבל בסוף הוא מצליח להוכיח שזה גם מספיק בלי זה.
1: לא. בסופו של דבר, כשאתה רוצה לעלות לליגת אלופות...
3: היית מאמן, היית מאמן.
1: אז אני אגיד, אז אני אספר לך.
3: לא, היית מאמן, אתה יודע מה זה להכין קבוצה? לעשות את הכל נכון, להוביל בגומלין אחרי שיש לך 2-1 בכיס, ואז אתה מתבלגן טיפה עם אדום ומקבל גול בנייך.
1: הנה איתה איתן, שיבדל לחיים ארוכים.
2: אני גם מתאבד עליו ושם עליו כסף לפני הפלייאוף.
1: קדימה.
2: אין לך עוד שם?
1: שם.
2: נו. גבי קניקובסקי. עוד אחד לאמצע.
1: עכשיו אני רוצה לספר לך סיפור.
2: עוד אחד שיכול לך
3: לספר. אני חושב שגבי יחזור לישראל, יחזור רק למכבי.
1: הפועל תל אביב שהיום...
2: לא יודע אם אתה מציע כסף ומכבי לא נכנסים
3: לתמונה. למה? באר שבע יכולים להציע יותר כסף ממכבי? מתי פעם זה קרה?
2: אז עכשיו יכול להיות שכן.
3: אז זה לא יקרה, וזו הסיבה שהוא גם... אתה לא תראה אותו בהפועל באר שבע.
1: הפועל תל אביב עושה דאבל, וכל מה שמעניין אותנו זה לעלות לליגת אלופות, ושחקנים לא מקבלים את... אין אלונה ברקת, יש אלי תביב, שלא מוכן לתת לשחקנים, ויספר לך איתי שכטר את המריבות שהיו לי עם אלי תביב, את הטירוף בכדי לדעת לשמור על שכטר ועל גילי ועל וינסנט ועל הניימה ועל דאגלס ועל כל השחקנים האלה.
2: שרצה לצאת לחול בגיל 40.
1: כן. ועל עומרי קנדה, אל תשכח.
2: על קנדה.
1: לא, אבל בסופו של דבר, כן, ולהביא את בן סער, ולבוא לבן סער, ולנסוע אליו למודיעין, ולהגיד לו, תקשיב טוב, אתה מעלה אותנו ליגת אלופות, ולהביא את טוטו תמוז, אחרי שאיתי שכטר פורק את הכתף בליון, בוא, מאמן כדורגל, רן קוז'וך, כמו שהוא יודע לאמן כדורגל, והוא היום מספר אחת, צריך לדעת לדרוש מאלונה, ואלה היו הרגעים. אלה
2: תקופה להביא בסוף מה שעשו פול בר שבע, ובאמת מעריך את אלונה ואת כל מה שקורה, היו חייבים להנחית בשבוע הזה, אחרי שעברו את הכוכב האדום, לפחות שני תותחים. אני אגיד לך משהו, גם מבחינתי סימן שאלה.
1: הדדליין של הרישום, שכתר צדק את השני הרגע, עדכון, הדדליין של הרישום הוא בחצות של השני לתשיעי. בין רביעי לבין חמישי. אתה צדקת, איתי.
2: בסדר. אני רוצה להגיד לך, שגם הזר של הפועל באר שבע, שכחתי את שמו, הפורטוגלי.
3: כנף, כן.
1: ז'ואו.
3: נפצע.
2: ז'ואו.
3: קנצלו?
2: ז'ואו. קודם כל ז'ואו.
1: ז'ואו.
3: ז'ואו ויקטור.
1: ז'ואו ויקטור.
2: ז'ואו ויקטור. הוא שומע, הוא כבר מתאמן, אני שהייתי בבוקרסט, הוא כבר התאמן מלא עם הקבוצה, ואני מרגיש, תראה את התמונה של היד, יש פה איזה...
3: תכניס את המצלמה, שירו.
2: רגע.
3: יותר קרוב.
2: יש פה איזה question.
1: שאנחנו נדבר בהמשך על מכבי,
2: כבר מתאמן.
3: למה יכול להיות אבל שעכשיו הוא לא רוצה לעשות איתו את הטעות והם נזהרים עליו, כי הם מפחדים שלא פציעה חוזרת, זה אחורי.
2: אתה כבר מתאמן שבועיים עם הקבוצה ולא תקבל 20 דקות, ואתה אומר לעצמך אני רוצה לטעות, הוא כבר עשה שבועיים אימונים אחרי שכבר הגיעו לסבך, אתה אומר לעצמך לא תיתן לו דקות? לא יודע, אתה
3: לא יודע או לא יודע?
2: לא יודע.
1: יפה. מי הג'נרל מנג'ר בהפועל באר שבע?
2: רן קוז'וק.
1: יופי. מה ההבדל בין קואוץ' לג'נרל מנג'ר?

0: אבל אני רוצה ללכת איתכם הלאה. הפועל רמת גן, באמת, קבוצה נחמדה. אבל תסכימו איתי, שלהיות נחמד בסמי עופר ולהפסיד 2-1, ולהיות נחמד...
1: עזוב. אבל נראים טוב, הם יכולים להיות מעודדים בעיניי.
0: באמת?
2: אני מסכים איתך.
1: אחרי שני המשחקים האלה הראשונים, הם נראים טוב.
2: הם קיבלו את באר שבע. כן, אבל טל, אתמול הם קיבלו את באר שבע בהזמנה, רואים שמסי הגיע מוכן גם בסמי עופר.
1: מאוד.
2: הוא קיבל, הוא ידע שהוא יוכל לקוץ אותם בסוף, בסוף גם האיכות, הם צריכים לצאת מאוד מאוד מוכזבים, שלא צריכו להוציא נקודה בשני המשחקים הראשונים, אבל קיבלו הגרלה קשה, יצטרכו להסתכל קדימה, חוזז, רכש טוב, גם הבלם...
0: חבר'ה, חייבים להביא שוער.
2: אני מסכים.
0: חייבים להביא שוער, נודאי. בסופו של דבר, קבוצה שרוצה...
2: אתה לא יכול ליפול בנקודות האלה, זה נקודה. הוא לקח כמה כדורים טובים, אבל אתה צריך את היציבות בשער. וכרגע הפועל רמת גן, השוער שלהם זה סימן שאלה אחד גדול. אני חושב שמסי יצטרך לחשוב אולי על אלטרנטיבה אחרת.
0: מאוד אהבתי את השוער של מכבי נתניה. הנה, קבלת החלטה של מאמן, שמבין שעם כל הכבוד, אי אפשר לעשות קפיצת מדרגה אם לא מביאים שוער כזה בעל שיעור קומה.
2: זה הדבר הכי חשוב.
1: ודיברנו על אלמוג, אחת הטעויות הגדולות שלו לעונה הקרובה, אני חושב.
0: אבל...
1: גם לא הלך עם זה.
0: אבל, אתמול...
1: הוא גם נשאר עם סילבה.
0: אתמול, סילבה...
2: גם לא צריך להשתגע. הוא לקח כמה כדורים טובים, אמרת דבר נכון, נכון?
1: הוא לקח כדורים שאתה מצפה מלא שלך לקחת.
2: לא, הוא לקח כדורים גדולים, אבל עדיין...
1: תגיד, ברוחב של דבו, מאור בעט לו לידיים? בוא. ובכדור שהוא לקח לבילו, הוא לא הדביק לו עכשיו את הכדור עכשיו בזווית. כדורים שאתה מצפה מהשוער שלך לקחת.
2: אני אומר שבסוף
1: הוא עשה מתחלו,
2: עדיין אני חושב שביתר ירושלים אתה צריך להביא שוער אחר.
0: הפועל באר שבע, בואו נחזור רגע, הבנו, ביתר ירושלים הבנו, אנחנו נשפוט אותם ביום חמישי נגד הפועל תל אביב, ועוד מעט נדבר על הפועל תל אביב, כי יש פה התרגשות גדולה מאוד בסמי עופר לקראת המשחק של הפועל חיפה הערב נגד הפועל תל אביב, אבל בואו נסכם את הסיפור של באר שבע, לקחת שלושת הנקודות, חוזרת הביתה, מצפה שהזרים יגיעו, הפצועים יחלימו, והפועל באר שבע, איתי, כמו שאני קולט אותך, תיתן את הטון גם בעונה הזאת במרוץ לאליפות.
2: גם בעונה הזאת היא הפייבוריטית, היא גם תחזק את הסגל, ומי כמוך יודע, תמיד אומרים שהליגה האירופאית יש טיסות עייפות, זה נכון, אבל
0: זהו.
2: הפעמים...
0: זו הקבוצה הישראלית היחידה נכון, שתתמודד גם באירופה.
2: אבל יש שחקנים ויש מאמנים שיודעים לחבר את זה למקומות טובים.
1: גם מכבי חיפה, אם אני לא טועה, בעונה של ליגת אלופות.
0: אחת.
1: ליגת אלופות.
0: עונה אחת.
1: ליגת אלופות ולקחו אליפות.
0: אני, היה לי קשה מאוד, אני חייב לומר לך, גם בפועל חיפה, גם בפועל תל אביב.
2: אני אגיד לך עליי, בגיל שהייתי, במקום שהייתי, זה הרבה פעמים, כן, זה קשה מאוד, אבל שאתה בזון שלך, ואתה בגיל הנכון, בזמן הנכון, העונה הכי טובה שלי זה היה לי שהיה לי ליגה אירופאית, שהיו לי 55 משחקים, שהיה לי חלוץ אחד מחליף, והייתי יודע שכל הזמן אני בזון, שאני יושן טוב, אני אוכל טוב, אני מתאושש. היום, אתה תראה גם בעולם, גוטי, אנחנו מדברים על ישראל, ריאל מדריד, ברצלונה, ביירן, מי המחליף של הארי קיין? מי המחליף של אוליסה? הם משחקים 60 משחקים בעונה. ברגע שאתה מתנהל נכון, שאתה חי נכון, כל הזמן האימונים אתה מוריד, אבל אתה יכול להיות הרבה יותר טוב שאתה נמצא כל הזמן במצב שהגוף שלך אש, חזק, בריא, ואני חושב שכל מה נורים, יש שני מפעלים, זה נכון, זה קשה, אבל אם אתה יודע לנתב את זה למקומות נכונים, אתה הפך, אתה יכול לעשות את הקפיצת מדרגה מבחינתי.
0: מסכים איתך? אז הגוף שלנו אש, ואנחנו בזון, ואנחנו מרוכזים, אבל אין מה לעשות. אנחנו צריכים לצאת לפרסומות. אחרי הפרסומות, אני מספר לכם פה, יש פה התרגשות גדולה מאוד בסמי עופר, הפועל חיפה הערב הולכת לארח, מבחינתי את הקבוצה הישראלית הכי טובה נכון לרגע זה.
2: תו לפרסומות.
0: תו לפרסומות.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים.
3: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
5: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
3: להרגיש בבית
6: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
7: כוכבית 9699.
8: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
9: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
10: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: חי חי חי.
12: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
13: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפרק.

0: רון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
4: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
1: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו להנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
5: זה התחיל עם טבעת הרוסים. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולרשר.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
9: אופטיקנה, אופטיקנה.
10: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
11: המצעד הישראלי השנתי, עוד רגע, זה מגיע. אתם בחרתם, אתם הצבעתם לאומנים והשירים הגדולים, ועכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. השתתפו בפעילות ואולי תזכו בביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמארחים שלכם באמת ישמחו לקבל. המצעד הישראלי השנתי, תו שין פי וב, עם יורם סוויסה. שישי ערב ראש השנה, 10 בבוקר, 102 FM אילת, ישראל היום וערוץ 24 בחסות.
12: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
13: כוכבית 9699.
14: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
15: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל.
16: איזו התרגשות חברים כאן בסמי עופר הערב, הפועל חיפה חוזרת, מחזור ראשון בליגה, הפועל חיפה אחרי באמת ההצגות בגביע הטוטו, הקבוצה נראית מוכנה, חיים סילבס מרגיש טוב את הקבוצה, יואב קץ נתן לו הקיץ הזה
17: כל
16: להכין,
17: מה שהוא רוצה.
16: כל מה שהוא רוצה, הפועל חיפה אבל יודעת שהערב היא פוגשת את הקבוצה מבחינתי בהי הידיעה, השאלה היא איתי וטל, איזו הפועל תל אביב, הפועל חיפה הולך לפגוש, משום שזו קבוצה שעשתה שתי הצגות נגד אטלנטה, שזו קבוצת צמרת בכדורגל האיטלקי, אבל כמו שאמרת, לחזור מאירופה, וקצת עייפות, וקצת
17: שונה
16: פציעות.
17: לגמרי.
16: יפה. אז תן לנו...
18: שונה לגמרי, אבל אני חושב שאתה הולך לראות המשך ישיר של, של איך שראית את הפועל תל אביב עד עכשיו העונה, כי הפועל תל אביב מאוד מאוד מאוזנת. וברגע שאתה משחק, מתחיל עונה שנייה עם אותו מאמן, עם זרים. 90% מהשלט שלך מהעונה שעברה. לרוב זה נדבק, ובוא, פועל חיפה זה לא מקרה מכבי נתניה וסכנין. פועל חיפה זה גם קבוצת כדורגל. אוקיי, אתה הולך לראות פה היום משחק, אני לא חושב שסילבס הולך היום להכנות את האוטובוסים הכלים שיש.
16: לא, הוא לא אוקיי? יכול.
18: יפה. אז ברגע שאתה בא לשחק נגד הפועל תל אביב, והפועל תל אביב קבוצה בפורמה, כמו שאמרתי, עם אותו מאמן, עם אותו שלד, אחרי קמפיין אירופי מצוין, אני חושב שאתה הולך לשחק נגד, אם הם משחקים היום נגד סכנין של יוסי, הייתי אומר לך, בקלות יכולים להתבלגן ל-0-0 כזה. בקלות. אבל נגד הפועל חיפה, אני חושב שהולך להיות משחק פתוח, ואני גם חושב שהפועל תל אביב תנצח.
17: אני אגיד לך איך אני רואה את זה. קודם כל, מה שברדה עושה בהפועל תל אביב, באמת, שפו.
16: לא פחות ממה שקוז'וך עושה בהפועל באר שבע. אנחנו מדברים, רגע, אנחנו מדברים, לא יודע, טל בן חיים ידעתי שהוא יתחיל להתנוער.
18: לא, הנה, הוא גם התנוער, חבר שלי.
16: כן, התנוער הוא כמה שאתם רוצים, אבל אני, כשאני רואה קבוצה...
17: הוא עושה פלאים, פלאים.
18: הוא עושה פלאים.
16: תקשיבו, שני המשחקים נגד אטלנטה, ראיתי הכל ממאמן כדורגל, ראיתי לחץ קבוע כשצריך.
18: כן, הם גם שיחקו כדורגל, הם לא רק התגוננו והתבטלו.
16: הנעת כדור שצריך, התקפות מעבר כשצריך, ואיזה סגל, איזה עומק יש להפועל תל אביב.
17: יש לה עומק, אני עדיין חושב שקצת חסר איכות קדימה, קצת חסר לי איכות קדימה.
16: מה, בואטנג?
17: בואטנג הוא חלוץ טוב, אני חושב שמצד שמאל, העמדה הזאת של צד שמאל, שברגע שסוגרים את טוריאל או האוסו שמשחק, גם שנדה סילבה, מור בוסקילה עדיין בתחילת הדרך.
16: אלטמן עושה דברים יפים, איתי, אלטמן.
17: אלטמן עושה דברים מעולים, בדרך כלל שהוא משחק דווקא ליד בואטנג, פחות שאתה שם אותו בצד שמאל,
18: כן.
17: אבל עדיין, הפועל תל אביב, גם מבחינת הקישור,
18: אבל עדיין, גם בצד שמאל יותר טוב מסילבה.
17: נכון, אבל תסתכל על הפועל תל אביב.
16: לא, אני חושב שסילבה סיים את הסיפור.
18: סיים, סיים.
17: מוטי, הפועל תל אביב הוצאה מאוד מאומנת, מאוד חזקה. גם קראי וגם פלקאו זה שחקני כדורגל יותר הגנתיים באופי שלהם.
16: ומה עם השחקן? על קוקין.
17: על קוקין מצוין.
16: איזה שחקן?
17: הפתעה נעימה, איזה כיף לראות אותו. איזה התפתחות. דריבל, מבין את המשחק.
18: איזה שקט בין הקווים.
16: כן.
17: איזה שקט. כל כך מאוזן, צ'יקו ומיימבו, שמיימבו אולי זה הבלם הטוב היום בליגה.
16: עכשיו ברדה הולך להביא מגן שמאלי, כשליידנר ממש טוב. זאת אומרת, הוא נותן לנו להבין. לא, אתה יודע מה הוא נותן לנו להבין? אני, כל החיים שלי אמרתי, שגולת הכותרת של כל קבוצה אלופה, זה שני המגינים התוקפים שלה. בוא הנה קוקו, נתן הצגה.
18: פנטסטי.
16: נגד אטלנטה.
18: קואוץ', חייבים לדבר על מדיניות הרכש של הפועל תל אביב.
16: מדהים.
18: לא, זה סטטיסטיקה לא הגיונית.
16: מה זאת אומרת? כמעט הכל פוגעים.
18: לא, היחידי ש... דה סילבה.
16: שאן דה סילבה. שאן דה סילבה. לא טוב. לא רע בכלל.
18: ובואטנג חצי-חצי. כל השאר, בטון.
16: אז אני אומר שבואטנג זה בינגו, ואני אומר ששאן דה סילבה גם הוא שחקן טוב, אבל מה לעשות? יש לו אוסו, ויש לו טוריאל, ויש לו אלטמן, ויש מספיק שחקנים טובים בהפועל תל אביב שמתחרים איתו, והפועל תל אביב אומרת...
18: אין, אבל כל השחקנים האלה לא משחקים כנף שמאל.
16: איתי, עוד מעט נדבר על מכבי תל אביב בהמשך, בתחילת השעה השנייה, אבל הפועל תל אביב אומרת לו ללצ'ה על ההצעה שהיא נותנת לה כ2 מיליון יורו על טוריאל. מה זה אומר מבחינת המועדון?
17: הוא אומר קודם כל שהמועדון הזה הולך למקומות אדירים, צריך לציין פה גם את גיא פרימור מהרגע שהגיע,
16: באמת
17: עושה עבודה יוצאת מן הכלל ביחד עם ברדה, והבנתי שבוקסר שם מעורב, אבל אני כמו שאמרתי, אתה רואה בהפועל תל אביב שהקהל חזר להאמין במועדון, אתה רואה את החיבור בכל משחק, בוא נהי, מביאים 6,000 למשחק חוץ, גוטי, זה מטורף, זה קהל של פסיכופטים, הם חזרו לאהוב את הקבוצה.
16: בפן החיובי.
17: כמובן.
16: התכוונת בפן החיובי.
17: כמובן.
16: כי אנחנו היינו שם, איתי היינו שם, כשהקבוצה פיגרה 3-0, והקהל הדליק את בלומפילד.
17: אין דבר כזה, וזה מראה לך שהפועל תל אביב בדרך הנכונה, יש שקט, וגם עכשיו, אני עדיין טוען, הפועל תל אביב היא גם אחת הפייבוריטיות ללכת עד הסוף, אבל היא עדיין, אתה צריך לראות אותה בליגה, דווקא אני אומר שהמקומות שיהיה להפועל תל אביב, לא נגד הקבוצות הגדולות, דיברת נגד הקבוצות הגדולות, הוא יודע לעשות את השחמט, דווקא נגד הקבוצות הקטנות, שהסתגרו, שהצטרכו, כי גם קרייב וגם פלקאו, זה שחקנים של יותר רוחב ואחורה, פחות דוחבים בין הקווים, וגם לדעת להתמודד מול הקבוצות שמסתגרות.
16: אבל הקבוצות של ברדה, הקבוצה הזאת של ברדה, ברגע שהם מאבדים את הכדור, הם מגיבים כל כך נכון, הם לוחצים כל כך נכון עם ביבוד כדור, וזה אלמנט מכריע בהתמודדות מול קבוצות קטנות.
18: מה שיפה לראות אצל ברדה, בניגון למשל לביתר ירושלים, וגם להפועל באר שבע של רן, זה שהם יודעים לשחק כמה אופציות משחק. הם יודעים לשחק גם ללחוץ גבוה, כמו שאמרנו עכשיו.
16: מגוונים מאוד.
18: הם יודעים לחזור לזון 2, הם יודעים לחזור לזון 1.
16: אז אולי תרים טלפון.
17: שנה שעברה הם לא לחצו הרבה, גוטי.
16: אז אולי תרים טלפון.
17: אני גם הייתי אצל ברדה.
16: אתה חבר של אלמו כהן? אתה חבר של אלמו כהן? אז אולי תרים לו טלפון ותגיד לו, מספיק כבר.
18: לא יקרה, לא יקרה.
16: מספיק כבר עם ההתקשור סלדון.
18: לא יקרה.
17: לא יקרה, הוא לא יקרה.
18: לא יקרה,
17: קודש. אולין, אין.
18: אין חצי היום.
16: אולין, אולין זה קריסטל פלאס שהולכים על חלילי. שום אולין.
17: אז זהו, ככה הוא ילך, אבל אני אגיד לך שבא...
18: אבל אם תשאל את רן קוז'וק, זה מה שהביא אותו לאן שהוא הגיע.
16: אז אנחנו...
18: אז עכשיו אתה רוצה שהוא יזנח את זה?
16: אז אנחנו...
18: לדוגמה?
17: אבל צריך לדעת גם להעביר את זה.
16: כן או לא?
18: הפועל חיפה...
16: רגע, חברים. כן או לא? הפועל חיפה, יש להם מה למכור הערב? כן או לא?
17: יש להם מה למכור.
16: יש להם מה למכור. טל?
18: יש להם מה למכור, אין להם מה למכור. 2 ב...
16: הבנתי. סוף שעה ראשונה. וואו, איזה שעה. באולפן איתי, איתי שכטר האגדי וטל בן חיים, עורך ומפיק רון בוסקילה, מפיק ברדיו חיפה רן אמר, דיגיטל מאור בסטקר, טכנאי שידור ברדיו חיפה דור סולומון, טכנאי ברדיו אלעד גרי סגור, רדיו ירושלים עידו אביטל, נחזור בשעה השנייה, על ראש שמחתנו,
17: הנה אני אומר לך, תעביר לו עוד 1,000 בבית, חסך לך,
16: על ראש שמחתנו הסופר קלאסיקו מחר בקריסטל פלאס, וואו
17: על הגוטי, הגעת היום אש סמדי הכין לך את החזה אוף קצוץ,
16: חדשות, פרסומות וחוזרים
19: הספעות וחסות.
20: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
21: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
22: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
21: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
22: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
21: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
22: למהדרין.
10: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ. Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
11: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
23: האחים פוסן באיכות ובזמן.
11: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
5: זה התחיל עם טבעת הרוסים, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
6: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
24: תושבים יקרים, בשל עבודות ריבוד בכביש שמבצעת חברת נתן ולדמן ובניו בעם עבור העירייה והחברה הכלכלית, מיום שני הקרוב, ה-31 באוגוסט, בשעה 9 בבוקר, ועד למחרת, הראשון בספטמבר, בשעה 5 אחר הצהריים, תיסגר לתנועה הפנייה ימינה לרחוב חטיבת גולני, לבאים מדרך מצרים לכיוון כיכר המשטרה הישנה. הנהגים מתבקשים לנסוע בדרכים חלופיות. אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית.
10: הורים, אתם כל היום רצים, לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה, ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
25: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026, מפותלות.
26: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.

0: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
1: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
0: במאני טיים, רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור החברה ותנאי הלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מיד באילת.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: שלום רב, שעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. בחירות 2026 נמשכים המגעים בין גלעד ארדן לבני גנץ על איחוד הרשימות. זאת במקביל לנסיעתו של ארדן לחול, ממנה יחזור בעוד כ3 ימים. בשני הצדדים מסבירים שסוגיית המיקומים לא עולה בשלב זה על השולחן. כתבנו בני אשכנזי מוסר כי נרשמו גישושים קלים בין חילי טרופר לבין כחול לבן, אך לא נרשמו מגעים משמעותיים. לפי שעה, הילד שקד לא תהיה חלק מייחוד מסוג זה, אם וכאשר יצא אל הפועל. עוברים לכלכלה. בניסיון למנוע את ההתייקרות הדרמטית במחירי הדלק, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הורה לקדם הוזלה של מס הבלו. עם הפרטים כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
6: בשעה זו מתקיימים דיונים בין משרד האוצר לאנשי היועצת המשפטית לממשלה כדי לבחון התכנות חוקית למהלך, שכן ביטול העלאת מחירי הדלק בתקופת בחירות עלולה לחשב כניסיון להיטיב עם הציבור לקראת הבחירות, וזאת למרות שהמנגנון החוקי מחייב את העלאת המחירים כעת.
5: תאונות הדרכים. רוכב קורקינט בן 7 נפצע באורח קשה מפגיעת רכב ברעננה. הוא פונה לבית החולים מאיר בכפר סבא כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית. ובתאונה עצמית בירושלים, רוכב קורקינט בן 17 נפצע באורח קשה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי. המשטרה פתחה בחקירה. תושב שכונת סילואן בירושלים בן 36 נעצר אתמול בחשד שדקר את אביו באמצעות חפץ חד על רקע סכסוך משפחתי. האב נפצע באורח בינוני ופונה לבית חולים לקבלת טיפול ראשוני. מעצרו של החשוד הוארך עד ליום רביעי. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: פאודה בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
9: איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חגו כוכבית 2300, פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024, כפוף לתנאים המלאים.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן. מחדר חדשות.
11: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו גם היברידי חשמלי, במחיר מנצח, בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: מכבי תל אביב מודחת מהקונפרנס ליג, והעונה מכבי תל אביב לצערנו ולצער כל אוהדי מכבי תל אביב לא תהנה מקמפיין אירופי, מתכוננת למשחק מחר מול מכבי חיפה, הסופר קלאסיקו שלנו, וכמו שאני שומע, רוי רביבו בטיפולים, יש איזושהי פציעונת קטנה, אסנטה גם הוא נח באימון האחרון, שניהם נחים ושניהם גם מפנטזים, מה אתם אומרים?
2: מה אתם אומרים? אז בשריר החשק אתה...
1: לא יודע, מפנטזים. אתם מסכימים איתי שהם שני השחקנים האלה מפנטזים לעבור לליגה בחירה יותר?
2: מפנטזים מאוד. והם ביחד עם דור שלושת השחקנים הכי חשובים במכבי תל אביב היום.
3: כן, אבל אני לא זוכר מגן שמאלי, אם אנחנו נוגעים ברוי רביבו, משמעותי בכדורגל שלנו, מאז ימי דדי בן דיין, אדורם קייסי, נג'ו אנגרייב, זה פשוט מגן כל כך... חכם.
2: ברמה שאם הוא לא משחק, אתה אומר, זה מוריד את הסיכויים של מכבי לנצח ב-50%.
3: מטורף, מטורף. איזה משמעותי. אבל אנחנו צריכים להסתכל על זה, על המכלול.
1: בדיוק, זה הסיפור. מכבי תל אביב עושה קיץ מאוד מאוד רזה.
3: לא רק קיץ, קיץ אחרי קיץ. גם הקיץ הקודם.
2: לא. קיץ כזה לא היה, ואין שום קיץ שדומה לו.
1: עכשיו אני שומע, עכשיו אנחנו עוד מעט נעלית.
3: גם הקיץ הקודם היה לא טוב. איבדת את פטאצ'י, דור תורג'מן, ערן זהבי, גבי קניקובסקי, סלוגה בשער, ונוברים.
2: הבלם, איך קראו לו?
3: סטויץ'.
1: סטויץ'. שני שחקני חלק קדמי שהיו במכבי תל אביב, טל בן חיים ואיתי שכטר. עכשיו נעלה גם את השוער שהיה במכבי תל אביב, ושלושתכם, הטריבונט הזה, תנו לי להבין מה קורה במכבי תל אביב, נתחיל להתרש, תאובר. ערב טוב.
4: היי, חברים. ערב טוב, מה קורה?
1: מה קורה? מה קורה אצלכם? מה קורה בצהוב כחול? מה קורה?
4: קיץ רדום.
1: מה זה?
4: קיץ רדום.
2: לא, אבל עוד שומר קיץ לזה, אתה זוכר קיץ כזה, לירן?
4: לא, אני לא זוכר, וזה מאוד, אתה יודע, על גבול התמוע. תמוע בעיניי, כי אתה יודע, בדרך כלל אנחנו רגילים שאם יש שקט מכבי תל אביב, אז במכבי תל אביב עובדים, ואז פתאום אתה מקבל תוך כמה ימים איזה 3-4 פושים.
2: כן, ישבנו פה ברדיו, אתה ואני לפני איזה 3 שבועות, אמרת לי את זה, ומאז כלום. עדיין כלום.
4: נכון. ודברים היו צריכים לעשות, ודברים חייבים היו כבר לעשות, ולא נעשו. ויש פה המון סימני שאלה, אבל אין פה אף אחד שגם נותן תשובות
1: רגע,
4: בנושא הזה.
1: רגע, מתי, אבל בדיוק, מתי סימני השאלה האלה הפכו לסימני קריאה, כמו אסנטה, כמו רוי רביבו, כמו העובדה שמכבי תל אביב חייבת לדעת להתחזק?
4: להסתיים החלום.
3: במשחק הכי חשוב שלה על 5 מיליון יורו, לא יכולה להשאיר את אבו פרחי לעוד 24 שעות, שחקן שיכול לעשות הבדל, בוא נעשה דברים שלא היו קורים במכבי.
4: לפי דעתי לא, כי אני חושב שהוא נשאר עוד מעבר למה שהוא היה אמור להישאר.
3: כן, אבל זה...
1: איתי, אתה מכיר אותי? אני אוהב להתקדם. זהו, נגמר. אין אירופה.
4: זה לא רלוונטי.
1: נגמר, אין אירופה. מחר...
4: גם איתו אני חושב שהם לא היו...
1: הכל בסדר.
2: זה לא רק זה.
1: מחר...
2: נהל מקצועי זר לפני 3 חודשים.
1: נדבר עליו בהמשך.
2: נהל מקצועי זר עשה...
1: נדבר עליו בהמשך. מחר, נגד מכבי חיפה, אצטדיון בלומפילד, מלא עד אפס מקום, הקהל של מכבי תל אביב מגיע חלקו, מבואס לאללה על מה שקורה, ומתחיל לשאול שאלות לגבי מיץ' גולדר. האם מיץ' גולדר מאס בקבוצה
3: של... אני נראה שהוא הוריד הילוך.
1: האם הוא הוריד הילוך?
2: אם אתה מוריד הילוך, אתה מבין, נהל מקצועי זר, מחתים אותו 3 עונות?
1: או
2: ש... אני חושב ש...
1: רגע, או שג'ק אנגלידיס נתן להבין, כל מי ששואל את עצמו האם מיץ' גולדר הוריד הילוך, הילוך טועה. שטאובר, מה דעתך?
4: אני חושב שבסופו של דבר מיץ' נמצא, אם הוא לא היה פה, הוא היה מוריד הילוך, אז הוא היה חותך את זה חד משמעית. יש לו אג'נדה
2: בסדר. כמו שבאתי להגיד, לירן, מיץ' גולדר מהיכרות שלי איתו, אם הוא במכבי תל אביב עדיין, והבאת מנהל מקצועי זר והחתמת אותו 3 עונות, הוא לא הולך לשום מקום.
1: טל, אז מה קורה? טל.
2: אני אומר לך שאני באמת חושב...
4: הוא לא הולך לשום מקום.
3: הוא שחקנים, לא הביאו שחקנים.
2: אני באמת חושב שאני לא, אין לי, באמת, סליחה. אנחנו יושבים פה על תקן הפרשנים, כן. אין לי הסבר,
3: רון, תעלה, רון,
2: אין לי הסבר למה קרה פה עכשיו בקיץ הזה במכבי תל אביב.
4: רון, תעלה את מיץ' שאנחנו רוצים לדבר איתו. למה אמרתי השבוע, ואמרתי את זה בצורה הכי גרועה שיכולה להיות, שעה אחרי המשחק, הקלטתי את הפודקאסט, שעה אחרי המשחק, אני אמרתי, מיץ' חייב לעלות ולדבר ולהסביר מה האסטרטגיה שלו, מה הכיוון שלו, מה האג'נדה שלו לעונה הזאת של מכבי תל אביב, כי יש פה כל כך הרבה סימני שאלה שאף אחד לא יכול לתת תשובות עליהם. אתה יכול לבוא בטענות לג'ק אנגלידיס, אתה יכול לבוא בטענות לסטיבן ונרן, אתה יכול לבוא בטענות לכל העולם. בסופו של דבר, יש בעלים שהוא מדווה את הדרך. האם
1: זאת אומרת, רגע, בוא, אתה
4: כאן? האם יש להם יד חופשית להחתים שחקנים?
1: אתה נותן כאן כותרת. האם לבנרן, המנהל המקצועי, היו שמות, והוא אמר למיץ' גולדהר, אוקיי, אלה השמות שאני רוצה, ומיץ' גולדהר עשה לו ברקס.
4: יכול להיות שכן, מי יודע? אני מניח שכן.
1: זה סיפור אחר, כי אני אגיד לך מה ראיתי ממכבי תל אביב נגד לוגנו, שאותך...
2: אז המנהל המקצועי הזה לא מביא בשורה. אם אתה לא מצליח לדרוש ולגרום לדברים לקרות,
1: אין לו בשר. למנהל המקצועי הזה אין בשר. למה אני מתכוון?
4: איזה סמכויות יש לו? איזה סמכויות יש לו?
1: אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך משהו. אתה זוכר את הסיפור?
2: אתה חושב שלג'ורדי קרויף היה קל לקנות שחקנים? אני אתן לך את הדוגמה שלי.
1: לא, אבל רגע.
2: אתה חושב שלג'ורדי קרויף היה קל לקנות שחקנים בהפועל תל אביב במיליון וחצי דולר?
1: אז אני רוצה להגיד לך משהו, לירן שטראובר, שאני מחזיק...
2: גם אז מיץ' עם קשיים, אבל בסוף הוא ידע להוציא את הדברים בפועל.
1: אני טוען שמה שאומר עכשיו טל בן חיים, אני מחזק את מה שאומר, כי ג'ורדי הגיע מהאק לרנקה. הוא לא הגיע מברצלונה, וג'ורדי...
4: לא משנה, אבל זה ג'ורדי.
1: אבל הוא, יפה...
2: הוא לא ג'ורדי שהוא הגיע לפה.
4: גם ג'ורדי,
1: רגע, לא כולם ביחד, חבר'ה.
2: אתה צריך לגרום לדברים לקרות.
3: חייב.
1: תעלה, אתה צודק.
2: אם אתה גורם לדברים לקרות, אז מה אתה עושה פה בעצם?
1: ואני לוקח את הדוגמה של רוי רביבו. בא ילד, אומר לך, תקשיב, אני רוצה לצאת לליגה הספרדית, לפני המשחק נגד צסקה סופיה, לקחת אותו. ג'ורדי קרויף היה אלוף בדברים האלה. להכניס אותו לחדר.
4: קודם כל אמורה להתנהל שיחה היום בין הסוכן של רוי רביבו לבין מיץ' גולדהר. מתוכנת להיות שיחה, זה מה שאני הבנתי היום, כדי לנסות לשכנע את מיץ' כן לשחרר את רוי רביבו. דרך אגב, שניהם משחקים מחר, שניהם פשירים. היה פשוט הורדת עומס לרוי רביבו.
1: מצוין.
4: הסנטה היה חולה, שניהם משחקים מחר.
1: מצוין.
4: אבל,
1: יש
4: אבל
1: תחליף?
3: רוי רביבו, גם, רוי רביבו, אני אומר לך, הוא מתנהל בצורה אדירה מבחינת איך שהוא נראה, גם אם הוא לא רוצה להישאר. מהצד השני, הסנטה, כל רגע שהוא היה למגרש, מהרגע שהבין שיש לו הצעה, לא נראה טוב. לא נראה טוב, הסנטה.
4: הסנטה לא בטוח שהוא כל כך רוצה לעזוב אותם, רק אם תבוא ממש הצעה מעניינת, והוא גם התראיין על זה, ואמר את זה בקולו.
1: תגיד, אתה יודע איזה מכבי תל אביב ראיתי נגד לוגנו? שאנחנו עוד לא התחלנו את העונה, עייפה. לא האמנתי למה שאני רואה.
2: אני חושב שהיא עייפה.
4: את הגוף של השחקנים הייתה נראית.
3: לא מספיק טובה.
2: לא טובה.
3: לא טובה. שחקנים לא מספיק טובים למכבי תל אביב. גוטי, סתכל על המראה, סתכל איך אתה אוהב להגיד. אנחנו יודעים מה זה מכבי תל אביב.
2: Let's face it, היית אומר לנו בנבחרת.
3: זה, עם כל הכבוד, אני לא רוצה לציין שמות כדי לא לפגוע ולהעליב. אתה ראית את השחקנים שמשחקים במכבי תל אביב עכשיו בכזה שלב, הרבה מאוד, זה לא למכבי תל אביב, צר לי.
4: נכון.
1: אושר דודה, אסתר סוקלר וברלה, זה שלישייה שיכולה מחר להביך את מכבי חיפה?
2: כן, השלישיית התקפה ספציפית, כן.
1: אוקיי, זאת אומרת...
4: הבעיה של מכבי תל אביב היא בהגנה ובקישור.
2: הבעיה קשה מאוד בהגנה.
1: קשה מאוד בהגנה.
2: קשה מאוד בהגנה, במיוחד שאולי רוי רביבו הולך, אין לך מחליף מגן שמאלי, אין לך משבצת של זר, אם הסנטה הולך איתו ביחד בכלל.
4: חסר לך בלם, חסר לך קשר באמצע שידע לעשות לך...
2: חסר לך שני בלמים.
1: ומחר, שטראובר, מי שעומד בשער זה משפטי.
4: זה אני לא דואג.
1: מה זאת אומרת? זה כאילו על סטייל מרציאנו, אתה אומר.
4: כן, תשמע, זה שואר עם ניסיון, זה לא שואר אחרי שאלה מהנוער ולא...
2: זה שואר שהחלק מהליפות, לא צריך לזלזל
4: בו. בדיוק, אני לא מזלזל בו, ואני חושב ש... אתה יודע, לפעמים דברים יכולים להתהפך, אתה זוכר, בעונה שעברה זה התהפך לטובת מליקה.
1: סבבה.
4: ולך תדע עכשיו, אם הוא בא ונותן הצגה עכשיו נגד מכבי חיפה והוא טוב...
1: או, עכשיו אתה כן, אתה מילר, האם מחר, אם השפטי נותן הצגה, אתה נותן לו להמשיך?
4: כן.
2: אוי ואבוי אם לא, מה זה?
3: שאלה
2: אם הוא נותן הצגה.
3: אני אגיד לך, גוטי, אני חושב שמליקה הוא באמת, הוא שוער מוכשר. להיות שוער של מכבי תל אביב, אתה צריך, ולירן יגיד את זה.
4: הוא צעיר גם.
3: הוא צעיר, אתה צריך להביא הרבה יותר. מליקה, היו לו משחקים טובים, פחות טובים, לא מספיק יציב בשער, גוטי.
4: לא, אין לי, זה איתי אני לא מסכים, כי אם הוא הביא, ולחסית לגיל שלו, הוא נמצא בגרף התקדמות הצפוי. אתה מקבל משוער צעיר, אתה יודע שתקבל ממנו משחקים טובים, אתה יודע שמדי פעם תקבל ממנו את הטעות פה, טעות שם.
3: אחרי שנה שלמה בשוער.
4: זה בסדר, זה לגיטימי, זה הקיוני.
3: לא יודע, אני פחות אוהב את זה.
1: אנחנו...
4: לא, אני אין לי בעיה עם זה. זה חלק מבנייה של שוער, וזה חלק מהדברים שאתה לוקח אותם בחשבון כשיש לך שוער צעיר. בוא, אני אזכיר לך שגם דניאל פרץ עשה המון טעויות בהתחלה שלו, ורק אחר כך התחיל להתעצב. זה יכול לקרות וזה בסדר.
1: אני, לפני שאנחנו זולגים למכבי חיפה של ברוניניו, אז אני רוצה לסכם מבחינת מכבי תל אביב. כמו שאני קולט, מחר, אצטדיון בלומפילד, הקהל של מכבי תל אביב מגיע בטירוף, הקהל של מכבי תל אביב מעודד, הקהל של מכבי תל אביב דוחף, אבל ברגע שהקהל של מכבי תל אביב יזהה איזושהי שליטה של מכבי חיפה, איזושהי התקפת מעבר, איזשהו סיכון השאר של משפטי, יתחילו הזמירות היציאה.
2: וקשה מאוד להאשים את הקהל של מכבי תל אביב.
1: לא אמרתי להאשים, אבל הזמירות מהיציאה פוגעות בשחקנים.
2: ברור שהם יתחילו, ובצדק.
1: פוגעות
4: בשחקנים. הם גם לגיטימיות. הם לגיטימיות לחלוטין.
1: אבל אין שחקנים, חוץ מאולי דור פרץ, שיודע לעמוד ברוחות המנשבות האלה.
2: וזו בדיוק הבעיה, קוץ'.
4: וזו בדיוק, זו הבעיה, לקחת לי את המילים מהפה. זו בדיוק הבעיה של מכבי תל אביב. שהיא בנויה על דור פרץ, אתה תשחוק את הבחור הזה לגמרי. עזוב את הגיל, עד כמה אתה יכול לבנות על שחקן שברמה הטכניות שלו הוא לא שחקן טכני.
1: לא, אבל אני מדבר איתך על ברמת המנהיג. אני מדבר איתך על
3: דור פרץ, זה מישהו שאתם יכולים לסמוך עליו.
2: תמיד.
3: וזה, זה לשים בצד.
4: בעיניים עצומות, בעיניים עצומות.
3: אתה צריך להסתכל מחר במשחק על הקו הגנה, איך הוא התמודד עם החלק הקדמי של מכבי חיפה, בהתקפות מעבר, על השלישיית קישור שבינתיים הציבות של סיסוקו, עידו שחר, ביחד עם דור פרץ, משהו שמה
4: לא
3: מתחבר.
4: לא טוב.
3: לא מצליחים לשלוט בקצב המשחק. מאוד מאוד חשופים, והקו הגנה הוא לא טוב, אחי, הוא לא טוב.
2: דווקא מחר הייתי משחקים.
4: אחד הבעיות של מכבי תל אביב, היא לא יציבה. אתה לא יודע איזה מכבי תל אביב תקבל בכל משחק נתון.
1: ומחר.
4: אתה לא יודע. היא יכולה פתאום לתת לך הצגה כמו שהיא נתנה באלוף האלופים, והיא יכולה לבוא אחר כך משחק כמו שהיא שיחקה נגד סופיה מחצית ראשונה, כמו שהיא שיחקה נגד לוגאנו בשני המשחקים. היא לא צפויה.
1: כל אחד
4: ידעתו. אבל פתאום גם מחר יקבל 4-0.
1: כל אחד ידעתו.
4: אתה יכול לתת 4 מחר.
1: איזה מכבי תל אביב נראה מחר, טל בן חיים?
2: אני חושב לא טובה.
1: לא טובה. זאת אומרת, היא תמשיך את הסיפור של לוגאנו.
2: חד משמעי.
1: חד משמעי שכטר.
3: היא תמשיך אותו דבר, אבל היא יכולה לנצח מחר.
2: בטח שיכולה לנצח, אתה לא משחק נגד מכבי חיפה עכשיו.
3: איכויות? היא לא מספיק טובה.
1: לא מספיק טובה.
3: לא ישתנה כלום.
1: שטרובר, אתה מעריך שהקהל יעשה את שלו והאנרגיות יהיו אנרגיוצי וזה ישפיע על השחקנים על קר הדשא?
4: לא רק זה. כל עוד יש קבוצה ממול שתשחק ותיתן שטחים למכבי תל אביב, כשאתה נותן שטחים למכבי תל אביב, היא יודעת מה לעשות. כשאתה סוגר את מכבי תל אביב מאחור, היא מתקשה. אין מה לעשות. בוא נעבור. לא צריך לעשות את הדברים, אתה רואה את זה.
1: בוא במעבר אחד, נעבור רגע.
3: סקורר, החלוץ.
2: אסתר.
1: אסתר סוקלר, שחקן מאוד מאוד חכם, שחקן בעל תנועה, אבל שחקן שלא יודע לייצר גול לעצמו. שחקן שצריך...
4: הוא לא מקבל כדורים.
1: שחקן שצריך...
2: אנחנו רוצים דבו.
3: אני רוצה דבו. אני רוצה חלוצים שיודעים שקשה...
4: אבל חברים, גם דבו מייצרים לו מדבים.
2: אבל הוא גם מייצר לעצמו, לירן.
3: לירן, בסוף חלוץ שיוצא לקווים. מייצר גם לקבוצה.
2: אתה רואה את אסתר נותן את הגול שהוא נתן אתמול לגול הראשון, מקבל את הכדור לעומק ו...
1: לא יכול, אין לו את המהירות הזו.
4: אני אשאל אתכם עכשיו שאלה. אני אתמול שידרתי את המשחק, תקשיבו טוב. מי במכבי תל אביב מסוגל לתת לעשר כדורים כמו שאתמול סיפקו מאור לוי ו...
2: ענק שלך לירן, ענק שלך לירן, רציתי לגעת בזה ועוד לקחת לי כדורים מהפה, למכבי תל אביב גם אין מוסר אחד.
1: נכון.
4: אין מוסר
1: אחד. וזה הסיפור של מכבי תל אביב. חבר'ה, במכבי תל אביב הקישור שלהם לא מאוזן. משחק סיסוקו 6 ומבחינתי הוא לא מספיק אגרסיבי ומשחקים עידו שחר ודור פרץ שהם לא מוסרים מי יודע מה.
2: לא.
1: הם מצטרפים. אופה, אושר דוידה עם כל הכבוד, זה דריבל בצד אחד. ורלה זה דריבל בצד השני. אין לך מוסר.
2: אין לך מוסר וגם אין לך שחקן שעושה עומק.
1: אז אנחנו פונים פה למכבי תל אביב, ומהתוכנית הזאת אנחנו מבקשים ממיסטר ון ארן, תביא למכבי תל אביב מוסר בעל שיעור קומה.
2: תביא מוסר, תביא עוד שחקן בהתקפה שיודע לרוץ לעומק.
1: ואם אנחנו מדברים על מוסר... ואם אנחנו מדברים על מוסר, ואנחנו מדברים על שחקן בעל שיעור קומה, אצל הירוקים יש אחד כזה, קוראים לו ברוניניו, שכטר, זה מסוג השחקנים, שאתה כחלוץ היית משווע ששחקן כזה ישחק לידך.
3: לא רק הגולים, אתה רואה שתמיד אני אומר שיש לחץ ויש רעשים, אתה צריך מישהו שיצא וכל המועדון היה עליו במשחק הזה הראשון, זה נכון, זה רק ההתחלה, אבל אתה רואה שיש פה שחקן. גם הביתה שלו, גם ההצטרפות שלו, הוא מאוד שקט על הכדור, והוא מחר, והוא בא...
4: מישהו שיעשה את ההברקה הזאת כשקשה, שלא הולך, מישהו שיעשה את הדריבל הזה וישחרר ביתה מ-30 מטר שפתאום תיכנס לך בחיבור.
2: כן, אבל גם בשביל לצאת ההברקה צריך לצאת את הכדור ברגעים לא פשוטים.
1: נכון.
2: זה מה שאהבתי אצלו.
1: נכון.
2: הוא רוצה את הכדור בכל הזמן, הוא רוצה את הכדור ברגעים לא פשוטים במשחק.
3: יהיה מעניין מחר מה יעשה ברק בחר אם אלי מוחמד יכניס אותו להרכב, איך הוא ישחק, באיזה סגנון, כי בורניני הוא יכול לשחק רק בעשר, ככה אני רואה את זה.
1: אמת.
3: ואיך אתה פתאום שם, אתה יודע, פתאום את קנג'י חורה מצד ימין, מצד שמאל, ואם אתה שם את קני סילבה, או אלי מוחמד, אתה לא יכול לוותר על המשחק הזה.
2: לא יכול לוותר.
1: כמו שאני...
3: אתה לא יכול, אלי מוחמד בריא.
2: לא במשחק הזה, אתה לא יכול לוותר עליו אף פעם.
1: נכון, אבל...
3: אלי מוחמד ראשון בקישור.
1: ראשון. אתם רוצים שאני אפתיע אתכם?
3: כן.
1: כמו שאני הבנתי, ויכול להיות שהבנתי, לא נכון. מחר, ברק בחר, פותח באותו הרכב. זאת אומרת שהוא בא להסתכל למכבי תל אביב בלבן של העיניים ואומר להם, למרות שכולם מדברים על זה שאני צריך את אלי מוחמד 6, אני הולך לשחק עם ירין לוי, איתן אזולאי וברוניניו. מה תגידו על זה?
2: גם לא מופרך, כי בסוף הרכב מנצח ברק מאמין שבמשחק הזה ספציפית לא מחליפים. אבל אני איתך, אני איתך. לא מופרך אחרי המשחק האחרון, אבל אני איתך ואמרתי את זה, לא במשחק הזה. אלי מוחמד בריא, אלי מוחמד צריך לשחק.
3: במיוחד במשחק הזה שזה שחקן ששקט, ביטחון באמצע, להשתחרר.
2: ועוד דבר, הייתי גם רוצה לראות, גם אם לא בהרכב כרגע, הייתי רוצה לראות את ברק בחר מחזיר לחיים את נבות רטנר.
1: רגע, די.
4: ומלמד מה?
1: רגע, די, חבר'ה, מכבי חיפה, באמת, אמנם שיחקה נגד הפועל רמת גן, אתה יודע מה אהבתי, אתה יודע מה אני אוהב אצל ברוניניו, זה מסוג השחקנים שעושה את כל אלה סביבו טובים יותר. ירין לוי נתן משחק יוצא, המשחק הכי טוב שלו,
3: בחיפה
1: מאז שהוא הגיע. איתן אזולאי,
4: למה שחסר לירין לוי?
1: איתן אזולאי, זה שחקן שאתם יודעים, כל פעם שהכדור יגיע אזור 20 מטר מהשאר של משפטי, הוא מסוכן, בביתות מרחוק. זאת אומרת שהכישור של מכבי חיפה...
4: במיוחד עם הבלמים של מכבי שהולכים לאחור.
1: נכון, שלא יוצאים לכדור.
4: זה לא יוצאים לכדור.
1: השלישייה בכישור של מכבי חיפה מאוד מאוד מגוונת. מבחינתי, מחר, אם אני אבוא ויאמר שהמשחק הזה תלוי יותר במכבי חיפה מאשר במכבי תל אביב, זה יהיה מופרך?
3: מופרך.
2: בעיניי כן.
3: אופה. בלומפילד כן, עדיין.
2: בלומפילד כן.
1: זאת אומרת, כמו שעכשיו...
3: להדליק אותנו גוטי?
1: לא, אני אוהב להדליק אתכם, אבל כמו שאמרתי, תרשום...
4: כן, אתה מה, אתה מחמם לי זתי עכשיו?
1: אז יפה מאוד, אתה חם, הוא רותח, כמו שעכשיו אמרתם לי את התשובה, זה 3-1 למכבי תל אביב. איך שאמרתי את השאלה, שלושתכם קפצתם.
3: לא, אני אגיד לך למה, כי בסוף מכבי חיפה עשו משחק אחד
1: נגד הפועל רמת גן.
3: סבבה, לא גדול.
2: לא גדול בכלל, נגד קבוצה שעלתה מליגה שנייה מול 30 אלף. בדיוק, שעלתה מליגה מול 30 אלף בסמי.
3: עם 30 אלף, וכמו שאמרת, הקישור הזה הוא מאוזן, אבל אתה יכול להיענש נגד שחקנים כמו עידו שחר ודור פרץ, שיודעים להגיע מהקו השני, וירין לוי, ואיתן אלזולאי.
4: במשחק המעבר של מכבי תל אביב.
3: יהיה להם קשה להתמודד עם קבוצות של דור פרץ.
1: זאת אומרת שמבחינתכם המשחק מחר תלוי קודם כל במכבי תל אביב. איך מחר מכבי תל אביב חוזרת מההפסד הזה נגד לוגנו ומההדחה מהקונפרנס ליג. אמת?
4: למכבי תל אביב אין ברירה. מכבי תל אביב יכולה להיגמר לעונה עד סוף ספטמבר. אם מכבי תל אביב לא תדע לנצח את המשחקים האלה עכשיו בשיניים, עם ההרכב החסר ועם השחקנים החסרים, העונה הזאת בספטמבר תיגמר לה.
1: אז אנחנו לא רוצים שהעונה הזאת תיגמר למכבי תל אביב בספטמבר, אבל עם כל הכבוד למכבי תל אביב, אנחנו נצא לפרסומות, ולאחר הפרסומות יהיה איתנו יגאל גולדשטיין, שייתן לנו להבין האם אלי מוחמד פותח, האם ברוניניו ישחק 10, וכל מה שקשור במכבי חיפה. תודה שטראובר, תודה, פרסומות, וחוזרים ממכבי חיפה.
0: הספורט וחסות.
5: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 50-30 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. סופר יעלום הכי משתלם באילת, מבחר ענק של מוצרים בהנחות מטורפות. לדוגמה, עגבנייה, מלפפון, בצל או תפוח אדמה ב1.90 לקילוגרם. כן, רק 1.90 לקילוגרם. בקנייה מעל 50 שקלים. חדש, סופר היעלום במרכז מור.
1: הורים, אתם כל היום רצים לעבודה, לילדים, לחוגים, אבל מהיום משרד העבודה מגיע עד עליכם. הסבסוד למעונות היום והמשפחתונים נפתח, והשנה הפכנו למענכם את התהליך לנגיש, פשוט ומקוון. יצרנו למענכם אזור אישי חדש ומתקדם. אתם מגישים בקשה ואנחנו יוצרים איתכם קשר ומעדכנים אתכם לאורך כל התהליך. יש לכם שאלה? נעמה, הנציגה הדיגיטלית שלנו, מחכה לכם בחיוג כוכבית 3080. משרד העבודה, עובדים למענכם.
2: תושבים יקרים, בשל עבודות ריבוד בכביש שמבצעת חברת נתן ולדמן ובניו בעם עבור העירייה והחברה הכלכלית, מיום שני הקרוב, ה-31 באוגוסט, בשעה 9 בבוקר, ועד למחרת, הראשון בספטמבר, בשעה 5 אחר הצהריים, תיסגר לתנועה הפנייה ימינה לרחוב חטיבת גולני, לבאים מדרך מצרים לכיוון כיכר המשטרה הישנה. הנהגים מתבקשים לנסוע בדרכים חלופיות. אנו מתנצלים מראש על אי הנוחות הזמנית.
3: בראש השנה חוסכים בקרפור, הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל בכי 30% הנחה. לדוגמה, אורז פרסי קלאסי סוגת קילוגרם אחד רק ב-7 שקלים. טייסטר צ'ויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90. שמן זית קרפור 750 מיליליטר ב-19 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל, מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
4: המחסן המקצוען.
5: חולמים שמישהו ינקה במקומכם? מהפכת הרוביבוט של סטנלי הגיעה למחסן למקצוען אלעת. שואב שוטף רובוטי חזק, תחנת הגינה עצמאית, מערכת ניווט והכל בעברית. עכשיו במחסן המקצוען, במקום 2,290 שקלים, רק ב-1,440 שקלים בלבד. שואב שוטף סטנלי במחסן למקצוען אלעת. למה לשלם יותר? הדירות האחרונות של האחי מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם? גרתם. האחי מוזן, כוכבית 8655.
6: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
7: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
8: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת עם עומרית, כל בוקר ב7.
7: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
9: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
10: טוב, לפני שאנחנו נמשיך לדבר, חברים, על מכבי תל אביב ומכבי חיפה, מחר הערב פורסמו הרכבים. שכטר, אתם רוצים לשמוע את הרכבים של הפועל חיפה והפועל תל אביב?
11: תן לנו אותם, נשמח.
10: ג'רפי בשער, זופריץ' וקריצ'ק, שני הבלמים של הפועל חיפה, מנדי, אתם זוכרים אותו, המגן השמאלי של ששחק בביתר ירושלים?
11: ביתר ואז אשדוד.
10: מצוין, כהן, מגן ימני, בקישור, אליאס, קייטה, שחקן יוצא מהכלל, שימו עליו לב.
11: כן, כן.
10: וסבג, רוטמן מצד ימין, גונן מצד שמאל, וטורג'מן בעמדת החלוץ.
11: יופי של הרכב.
10: הפועל תל אביב, צור בשער, קוקו, מיימבו, צ'יקו, ליידנר, אותה חוליית הגנה כמו שנגד אטלנטה. בקישור, אותו קישור, פלקאו, קראי ואלקוקין, טוריאל מצד ימין, בוסקילה מצד שמאל, שחקן. תרשום מה שאני אומר לך, שחקן.
11: שחקן, שחקן, ילד מוכשר, יכול לעשות עונה יפה.
10: ודאפה בעמדת החלוץ, במקום בואטינג.
11: יפה,
10: אופה, מה אתה אומר על הליהוק הזה?
12: מעניין, צריך לעשות רוטציות, מה לעשות?
11: גם בוסקילה וגם דאפה, הזדמנות בהרכב, שומר על השלד.
12: בוסקילה אני אוהב לראות.
11: אני אוהב שגם שאתה עושה שינויים שהם קטנים, אתה שומר על השלד שלך,
12: על הצביון זה נקרא?
11: על הצביון של הקבוצה, על הקו הגנה, על הקישור.
10: על האוטומציה.
11: תמיד, איך אומרים תמיד? יש איזה משהו בכדורי שאתה אומר, אפשר לשנות, אפשר הכל, אבל אם אתה רוצה קבוצה מצליחה, תמיד תשנה, כנף, שמאל וחלוץ, ומה זה אומר, זה תמיד אני ואתה.
10: אז עוד מעט אנחנו נגיע לסמי אופר לקראת השעה 7:45, ויתנו לנו שם לבנטל וחברים עדכונים לקראת המשחק הזה, אבל אני רוצה לקחת אתכם עוד מעט, יגאל גולדשטיין יהיה איתנו על הקו, אבל הייתה מסיבת עיתונאים של ברק בחר לקראת המשחק מחר נגד מכבי תל אביב, ואני מצטט, במשחק האחרון היה שיפור, ואני רוצה לראות את הקבוצה ממשיכה ככה. מה זאת אומרת היה שיפור? אז זה היה משחק ליגה ראשון, ואנחנו לוקחים את גביע הטוטו כהכנה. מה אתם אומרים? זה מה שאתם רוצים לראות ממכבי חיפה, או שאתם מצפים ליותר?
11: אני אגיד לך, מה שיפה מחר במשחק, שהרבה פעמים בתקופה כזאת, אתה יודע כבר כל אחת לאן היא הולכת. פעם ראשונה, שמגיעות גם מכבי חיפה וגם מכבי תל אביב, שהן בסימן שאלה גדול. זאת אומרת, מכבי תל אביב עם תחילת עונה ורכש לא מספיק, עפים מאירופה שזה לא קורה לה, ומהצד השני מכבי חיפה, עם גביע טוטו לא טוב, מנצחת בשיניים את הפועל רמת גן, ששתי הקבוצות לא בטוחות בעצמם, ויותר מזה, גם המאמנים לא יודעים מה הם יקבלו ב-100%.
10: אתם רוצים ציטוט מאוד מאוד אותי, שהוא מאוד מדליק, שברק בחר אומר שהשנה לא כל כך סופרים את מכבי חיפה, וזה נותן להם דרייב. ואני בא ואומר למכבי, לברק בחר, שמכבי חיפה, מעצם מיותה מכבי חיפה, 100 ימים ששלמה שרף ימן את מכבי חיפה, כל עונה סופרים את מכבי חיפה בהתמודדות על כל התארים. מה אומרים?
12: לא מסכים איתך.
10: וואלה.
12: לא מסכים איתך, וברק בחר בעצמו יודע את זה.
10: שמה?
12: שהוא לא מתמודד לאליפות העונה.
10: יגאל גולדשטיין, אתה איתנו על הקו?
11: מה, טל?
9: כן.
10: אופה.
12: חיפה, אתה רואה את מכבי חיפה מתמודד לאליפות?
10: מכבי חיפה,
11: ברק בחר לא חושב שהוא מתמודד לאליפות?
10: איזה שאלה הזו?
12: בתוך תוכו שהסגל שלו לא מספיק טוב, ללכת לאליפות. נקודה.
10: מה אומר יגאל?
11: הוא חיית טל?
12: הוא חיית
9: טל ביטל. אני חושב שברק בחר לא חושב שהקבוצה שלו כרגע שווה אליפות, אני בטוח שהוא רוצה לזכות באליפות.
12: רוצה איזה יפה, גם אני רוצה לחזור לשחק ולקחת אליפות, יגאל.
11: אתה קודם כל רוצה שיהיה לך טלטלים.
9: אני אומר, אתה יודע, שאלתי במסיבת עיתונאים את גנג'י חורה, מה הייתה המטרה שלו שהגיע לישראל? הוא אמר, וככה בתשובה, כאילו, גנג'י חורה יודע לסק את המשחק, הוא מרשים מאוד בדיבור, בשיח, נתן את זה בשורה, באתי לקחת תארים. השנה מכבי חיפה, אם היא תסיים טופ 3, ותזכה בגביע, זה בכלל, זה יהיה עונה חלום, אבל טופ 3, לטעמים יהיו שם מאוד מאוד מרוצים, גם הם מבינים שבסגל שלה.
12: כרטיס לאירופה. גם טופ 4, כרטיס לאירופה.
10: טוב, אני...
9: אם מציעים כרטיס לאירופה, מבחינת מכבי חיפה השנה, זה סוג של הספק.
10: איזה די, נו, בחיית איגל, אתה מדבר איתי על מכבי חיפה, מה זה זה, אתה מנמיך לי פה.
9: מה, אבל אין...
10: איגל,
9: אבל
10: מאמנו
9: אנחנו חיים, אנחנו רואים את המצב.
10: תגיד, אתה יודע?
9: אתה רואה את הסגל...
10: נו, מי עשה את הסגל הזה? אני?
9: אין בעיה, אני לא כאן כדי להוריד ציפיות.
12: זה בסוף של מבחן המציאות, קואוץ'.
10: תגיד, למה כשדיברנו על מכבי תל אביב, אתם הייתם חדים קטר, ועכשיו אנחנו מדברים על מכבי חיפה, ואתם מספרים לי סיפורים שלא סופרים אותם?
12: תגיד, אמרתי לך על מכבי תל אביב, שאני לא רואה אותם, גם את מכבי תל אביב.
11: אבל אני יכול להגיד שהם לא רוצים לאליפות.
10: זה שני מועדונים.
12: אני אומר לך שמכבי תל אביב לא יכול לעשות אליפות.
10: חברים, רגע, חברים, אתם יודעים שזה שני המועדונים עם התקציבים הכי גדולים בליגה.
12: זה הבושה הכי גדולה.
10: זאת אומרת שהפועל באר שבע וביתר ירושלים זה תקציבים 3-4 והפועל תל אביב.
12: מה כל כך השתנה? מכבי חיפה התחזקה באופן חסר תקדים? מכבי תל אביב התחזקה באופן חסר תקדים? אז למה אתה חושב שזה יהיה שונה? לא הבנתי, על סמך מה? על סמך השם מכבי תל אביב ומכבי חיפה?
9: גוטמן, אני אגיד לך, אני אחד שמלווה את מכבי חיפה צמוד הרבה מאוד שנים.
10: אוקיי.
9: מכבי חיפה של העונה, אין בה משהו תוציא ברוניניו, אין בה משהו, אני תופס את הראש, אני אומר, וואו, זה הולך להיות עילוי, זה מה הולך להיות. יש שחקנים טובים, יש שחקנים מצוינים, ירין לוי פרטי שחקן מצוין, אבל זה לא שחקן שלוקח את האליפות על הגב שלו, אין מה לעשות. זה לא שרי, זה לא
12: אבופני, זה לא אקטיבי.
10: ומה קורה שם, בדיוק, ומה קורה שם עם חיזוק במקומו של בנסון שנפצע?
9: אני מאמין שההתפתחויות יהיו עכשיו שהחלונות באירופה ייסגרו בימים הקרובים, אני מניח שתוך מספר ימים אנחנו נראה מכבי חיפה סוגרת עם מישהו, כי כרגע עכשיו כל השחקנים מנסים לסגור.
11: תגיד, ואין
12: לחץ למכבי חיפה, לא צריך לרשום לאירופה.
11: יגאל, שסוגרים את החלונות באירופה, זה כאילו כל החלונות נסגרים באירופה?
12: כל הוויטרינות,
11: באותו רגע סוגרים את כל החלונות?
10: לא, אבל אתה יודע, יש משהו במה שהוא אומר, משום שהיום...
9: חלון חשמלי.
10: בדיוק, משום שהיום השחקנים עושים את הכל על מנת להגיע עם חוזים חתומים עד השני לחודש ספטמבר, ואז יש לך כל מיני זליגות.
12: גם למכבי חיפה אין לחץ, בוא, הם לא צריכים עכשיו להחתים שחקן לאירופה. אין לו לחץ, יש לו זמן עד ה-16 לספטמבר.
10: מבחינת הלחץ...
9: אתה אומר לחץ, יש מאות אלפי אוהדים, לא יודע כמה אוהדים שמחכים לראות את הכנף הזה.
12: ברור שהיא חייבת להביא שחקנים, אני בעצמי אמרתי שאתה הולך לשחק עכשיו מחזור שני של העונה, במשחק הקלאסיקו של הכדורגל הישראלי, מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה בבלומפילד, ובוא, קנג'י חורס, סליחה, קפטן, מנהיג בחדר הלבשה, הכל, לא יודע אם זה הכנף שמאל למכבי חיפה שאתם אומרים לי שרוצים לרוץ לאליפות. כנף ימין אין לך, חלוץ עדיין סימן שאלה.
9: אין אוקיי. אחד במדינה שלא מסכים איתך.
12: הגנה סימן שאלה. אז בוא, אז על סמך מה אתה...
10: יגע,
12: על סמך... אתם כל כך מופתעים מזה שאני אומר שמכבי חיפה לא יכולה לרוץ לאליפות העונה, על סמך מה?
11: אבל תמיד אנחנו מדברים על זה. גם שהפועל באר שבע נבנתה וראית את הקבוצה שראית אותה בתחילת שנה, אמרת זאת קבוצה שהיא לא... עם הזמן הבנת שקוז'וק הוא כזה גאון.
12: סליחה.
11: שראית את הפועל באר שבע.
12: מתי אמרתי לך שהפועל באר שבע זה...
11: לא, זה בגלל שאתה מכיר
10: את קוז'וק. אז לא רגע באר שבע.
11: שראית את הסגל שחקנים, אמרת זו קבוצה לאליפות?
12: ברור שלא, אבל הסגל שחקנים והמאמן זה הולך ביחד.
11: יפה, אז קוז'וק לקח אותם להיות קבוצה אלופה בעונה הראשונה.
10: זה מה שאתה מצפה מברק בכר.
11: אתה מבין? יש לך ברק בחר.
12: אז אני שואל, אתה מאמין שברק בחר יכול לעשות במכבי חיפה עם הסגל הזה, מה שרן קוז'וק עשה בהפועל באר שבע עם הסגל שלו?
11: כרגע לא.
10: יופי. עכשיו מחר.
12: אני אומר מה שאני אומר.
10: יגאל, אלי מוחמד פותח מחר?
9: לא. טוב, אני יצאתי עכשיו מכפר גלים, לפי מה שראיתי, לפי מה שאני מבין.
12: מה הדליפות
11: לך, יגאל, דבר? יגאל, תן לנו כמה הדלפות.
9: לא, אז אני אומר, אז ממה שאני יודע, ההרכב הולך להיות זה. להרכב שפתח נגד הפועל רמת גן, ירין לוי, איתן אזולאי, ברוניניו בקישור, קני סייף מימין, חורם משמאל, פיל וקני בשפיץ, ומה אני אגיד לך, שמיים הגבול.
10: מה קורה, מלמד?
11: שומע,
12: יגאל, אתה יודע מה עשית פה עכשיו? נתת הרכב עייף, מה זה עייף? ואמרת, השמיים הם הגבול. אילו עכשיו אמרת, אתה יודע איזה שמות? זה לא הרכב של השמיים עם הגבול, סליחה, הגבול הוא הרבה פחות.
10: בסדר, זה השמיים של איגל, אל תיכנס לו בשמיים, אתה והשמיים שלך ואיגל והשמיים שלו.
12: אז אני ואיגל רואים את אותם שמיים, מה?
10: כן, אבל...
12: אותו צבע, אותם...
9: מה, אני אגיד לך משהו, ציניות בצד, אני חושב שהקישור, קישור טוב. ירין לוי, איתן אזולאי, ברוניניו, ליגה ישראלית, לישייה טובה.
12: וגם
9: השואל
12: טוב. הגנה והתקפה לא מספיק טוב, בטח לא לרוץ לאליפות.
10: אין שני מגינים תוקפים. זאת אומרת, בתא, עם כל הכבוד, ויש כבוד.
11: אבל הוא
10: של... דפגותי. לא, הוא בסדר, אבל הוא שלושה
12: מגן טוב.
9: פרווה, פרווה, פרווה, והנה, מה זה בסדר? פרווה, הוא מגן פרווה.
11: איתי. הבעיה שלך שהמגן השמאלי שלך,
10: הוא בלם.
11: הוא בכלל בלם באופי שלו.
10: נכון.
11: אז שם, אבל אם יש לך את קורנו מגן שמאלי, בתא יכול להיות לך מעולה.
10: עוד פעמים, עוד פעמים, הבנתי. אין אם.
11: אבל אין לך.
10: אין אם בחיים, אין אם בכדורגל, יש לך צונמי מצד אחד.
11: וברק בחר המאמן,
12: יש מבחן
11: ויש לך ירין לוי, ויש לך אלי מוחמד, ויש לך איתן אזולאי, ויש לך ברוניניו, ויש לך נובקוביץ', ויש לך פדראו, ויש לך עומרי גלאזר שוער של...
10: ולון
11: של...
10: וייק. לונבייק, לא משנה.
11: של ונדייק.
10: בסדר, לא משנה, אבל לי, בסופו של דבר, בואו אני אגיד לכם משהו, חברים. ברק בחר נותן להבין...
11: בואו נעשה מאמן של שש אליפויות, תגיד, אתה מדבר פה עכשיו על...
12: בסדר גמור, בסדר גמור, הסגל שלו לא טוב.
11: הסגל ש... אז תגיד, אם אתה נותן את הסגל הזה לרן קוז'וק, אתה מאמין שיכול לעשות אליפות? תגיד את האמת, אבל תהיה גב.
12: אני חושב, באמת, תקשיב.
10: תראה, תראה איך הוא התחיל,
11: לא, אל תיתן לי.
12: אחרי מה שהיה עם הכוכב...
11: קוז'וק, עם הפועל...
12: כן.
10: יפה,
12: כן, אני חושב שכן.
10: אז הוא, הנה, בבקשה.
11: תוציא לי כותרת.
12: אני מחזיק מירן ברמה אחרת מכם.
11: תוציא לי
12: אם
11: רן קוז'וק מאמן את הסגל הזה של מכבי חיפה.
10: כוכב.
9: אתה שעפת את הריל
11: הזה. אז זאת אומרת, אתה מבטל את ברק בחר פה בלייב.
12: אני לא מבטל אותו ואני גם לא יכול לבטל אותו. אני פשוט אומר שאני חושב שרן קוז'וק יכול לעשות עם סגל אפרורי, מה שברק לא יכול.
10: אוקיי, ומחר יגאל, מכבי חיפה, אחרי הניצחון נגד הפועל רמת גן, ועם כל הכבוד זה הפועל רמת גן. האם מכבי חיפה מגיעה עם האנרגיות ועם הטירוף ועם הביטחון העצמי בכדי לשים שחמט בבלומפילד מחר?
9: אני חושב שמכבי חיפה בשלב שהיא בונה ביטחון, אני חושב שאין לה כרגע ביטחון שהיא באה לבלומפילד והיא אומרת טוב אנחנו באים ומפרקים את מכבי תל אביב. לא, מכבי חיפה שרוצה להעביר את הדקות הראשונות, זה מכבי חיפה שרוצה להיכנס למשחק בצורה טובה, לבנות הביטחון שלה. מכבי חיפה היום לאור מסתכל גביעת אותו, לאור סיום העונה שעברה, עדיין מחפשת זהות, עדיין מחפשת לראות לאן העונה הזאת הולכת מבחינתה, כי שוב, בסוף הראות שאנחנו פה דיבורים ומרחנו ודיברנו ועשינו כיף, ובסוף מכבי חיפה תהיה עם 15-15, ואז אגיד וואלה, מכבי חיפה מתמודדת לאליפות. כרגע זה לא נראה שם.
10: אוקיי.
9: לקראת מחר, מבחינת תוכנית של משחק,
12: יגאל, אני מזכיר לך שבעונה שעברה מכבי חיפה גם התחילה מצוין. אוקיי? עם ניצחונות, כאלה דחוקים, וזה כאילו היה נראה טוב, אבל בסוף ראינו שזה לא מספיק.
9: לא, אין באמת, אני פתקורת מחזור 7, לא?
10: הסכמנו דבר אחד, שאנחנו רוצים לראות חיזוק במקומו של בנסון, כי זה נחוץ למכבי חיפה, כי ברוניניו לבד לא יכול לקחת את כל המעמסה הזאת עליו. מכבי חיפה מגיעה עם סי ביטחון עצמי לבלומפילד מחר. מכבי תל אביב צריכה להוכיח את עצמה בבלומפילד לעיני הקהל שלה, שהיא שמה את לוגנו מאחור. הולך להיות מאוד מאוד מעניין. יגאל, תודה רבה לך.
11: יגאל, תודה. תביא לי 400 בבלומפילד.
10: כיף גדול. ואנחנו ננסה לעבור לאצטדיון סמי עופר לקראת המשחק, לא, עדיין אין לנו את אלי לבנטל על הקו. טוב, אנחנו ניסינו להעלות את אלי לבנטל על הקו, הפועל תל אביב בסופו של דבר הערב כאן בסמי עופר נגד הפועל חיפה. איתי, בוסקילה, שעולה בעמדת המגן השמאלי, הוא בעט...
11: בכנף השמאלי.
10: בכנף שמאלה, ראית אותו בועט לקורה נגד הטלנטה? מה יש בשחקן? טוריאל, דאפה, בוסקילה?
11: זוכרת חן עזרה?
10: כן.
11: ממכבי נתניה, ביתר?
10: וואה.
11: זה, ומכבי חיפה כמובן שהצליח.
10: נבחרת ישראל.
11: נבחרת ישראל. זה הסגנון. רק צריך להיות הרבה יותר תכליתי במשחק שלו. זה חן עזרה. מוביל את הכדור קרוב לרגל עם הפנים מאוד מאוד קשה. ומה שעושה ברדה הרבה פעמים, בתור אחד ששחק אצלו, הוא מבודד את הכנפיים שלו מצד שמאל ומצד ימין לאחד על אחד. הוא עובר כאילו לשלישיית בלמים של קוקו. אופוודו, אופוודו, מיימבו וצ'יקו, ואז הוא נפתח לכנפיים של טוריאל על כל קו אחד, ומור בוסקילה, ואז הם באים עם הפנים. שמה זה המקום שלו.
10: זה מה שעשה ברדה מסה, לקח את כל, את הפועל תל אביב, הקבוצה שבאמת נתנה שתי הצגות נגד הטלנטה, אמר, כל מה שאני עושה, זה אני מחליף רק את השלישייה הקדמית. רביעה אחורית, שוער, רביעה אחורית ושלושת הקשרים, כן עייפים, לא עייפים, פלקאו, קראי ועל קוקין, נשארים, שלושת השחקנים בחלק הקדמי, אני רוצה אנרגיות, אני רוצה
12: תמיד התפקידים,
10: טריות.
11: כן, תמיד, טריות, הלחץ, את הכל, בדיוק, הקישור והבלמים לא עייפים.
12: רוטציות.
11: אנחנו, למה עלינו הרוטציות? למה עליי הרוטציה?
10: כמה היית אוהב את הרוטציות האלה, והנה אני בא ואני...
11: קל,
10: בי אני נשבע, תקשיב טוב. כמאמן כדורגל?
11: איך הם גאונים המאמנים עכשיו ביום של המשחק?
12: זה שאתה נכנס לבלנדר.
11: לא, שיש תהליכה. שומע, החלטתי, רוצה לתת לך קצת להתאושש. אני,
12: אני מושש.
11: אני מושש בשבוע.
12: היית שואל אותי, אתה אומר לך שאני מושש.
11: לא, החלטתי בשבילך.
10: מאז שהוא הגיע להפועל תל אביב כשאני מאמן אותו, אף פעם לא חיפשתי לתת לו להתאושש.
11: פעם אחת?

0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים, רייבן, ווג, פרדה ועוד, וגם הנחת מע"מ.
2: אופטיקנה, אופטיקנה.
1: Respect your eyes. בתוקף עד 6 בספטמבר, כפוף לתקנון.
3: אם יש לכם חיים, יש לכם הוצאות, ובחגים, בכלל.
4: במאני טיים של החגים, לוקחים הלוואה מישראכרט ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור החברה בתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ידיעה שהגיע זה עתה, בחירות 2026, מבוטלות.
7: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026, רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
10: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות, זה ליאתי.
11: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחי הלחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
12: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
13: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
14: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
15: כל המעלות הטובות.
16: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה. התקשרו עכשיו.
17: כוכבית 9699.
18: מנורה מבטחים ביטוח בעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
19: בראש השנה חוסכים בקרפור עם הסל הזול של ישראל. 100 מוצרים הנמכרים בישראל וכי 30% הנחה. לדוגמה, קירוש ליטר אחד קרמל ב13.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב12.90 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בכל קנייה. שנה טובה לכל עם ישראל. מקרפור וממשרד הכלכלה והתעשייה.
20: שיפוצים לפני החג, רגע לפני שאתם קונים, שוברים או מתקנים, כדאי שתשמעו את זה. ביום שלישי בהמומחים עם שמולי קליין, המחסן המקצוען מגיעים לאולפן עם טיפים שכל אחד חייב להכיר. איך לבחור נכון, על מה לא להתפשר, ואיך להימנע מטעויות יקרות בשיפוץ. וגם, יש עוד כמה דברים שלא ידעתם על המחסן למקצוען. שלישי ב-11, המומחים מארחים את המחסן למקצוען. אל תתחילו שיפוץ לפני שאתם מקשיבים.
21: תוכנית הספורט של ישראל. שכתר וגופיה תצטרך להמתין, כי אנחנו פונים לסמי עופר, אלי לבנטל, האגדי, מספר 12 האגדי של הפועל חיפה, מה שלומך?
22: הנה הוא שם את האוזניות, הנה יש מיקרופון, הנה...
23: כן, אני שומע אתכם.
21: אהלן, אלי לבנטל, האגדי, מספר 12 האגדי של הפועל חיפה, איך אתה, איך האווירה שם בסמי עופר, אלי? לא, לא, אנחנו שומעים אותך מקוטע, אלי, או שצדרו שם את הקו, או שאנחנו...
24: גוטי,
25: או שנעבור לסיפור של שכתר.
21: או שנעבור לאוזי גופיה.
24: גוטי, גוטי, תן לי רגע, אנחנו, בגלל שאני וטל צעירים יחסית, תן לנו את הסגנון של אלי לבנטל, אם עכשיו היה שחקן.
21: כנף ימין.
24: אם עכשיו היה שחקן.
21: כנף ימין, תקשיב טוב.

0: טל בן חיים על צד שמאל, אלי לבנטל בצד ימין.
1: עם רגל שמאל או ימיני ברגל?
0: עם רגל ימין.
1: אז מה, סגנון סעיתי?
2: אולי אומרי הפק הזה.
0: סגנון סעיתי. אהלן. בוא נה, תקשיב טוב, אני צריך לקחת אותך צ'יף סקאוט בכל קבוצה. תקשיב טוב, סעיתי. אחד על אחד, גם חיתוך פנימה, גם יציאה החוצה, אבל הגבעת כדור, תקשיב, הכל משפך, הכל לכתובת.
2: כן, אבל כאילו כדורגל של פעם, כנף ימין, רגל ימין, יותר הולך לקו, פחות נכנס לאמצע.
0: כנף ימין, רגל ימין, כדורגל של פעם, כדורגל של...
1: אוברמרס.
0: כדורגל של... התחלת, הנה התחלת. אתה קצת, אני נותן לך, קצת אני
2: נותן לך. כן, כן.
1: תן להרים לאלי לבנטל.
2: הוא אמר בסגנון, הוא לא אמר בלבל.
0: בסדר. אז אלי לבנטל, אני מקווה מאוד שיחזור לנו על הקו חזר. לא חזר, לא חזר.
2: זה כמו שאומרים לי, אומרים לי אתה דומה להנרי, מה אני דומה לו, בלבל?
0: נכון, אתה דומה לו בכל רמה חבר אחד, תקשיב.
1: אתה דומה לו כמו שאני דומה לציפי שביט.
0: עוזי גופיה, מהר, יש לך דקה.
1: אוקיי, גופיה. הייתי?
2: יאללה.
0: נו, מהר.
1: בקיצור, הייתי בהפועל תל אביב, ואנחנו בעונה מאוד מאוד אינטנסיבית, רצים לדאבל.
0: אוקיי.
1: עכשיו היה איזה שבוע לפני דרבי, אימון מסכם. אנחנו גוטמן היום לעשות את המשחקונים, ההרכב נגד הספסל, והספסל...
2: והספסל רוקדים, בטח, למה הם בלי הזה, הווסט. הם בלי הווסט הלב.
1: ואוהב להגיד להם, אתם בלי הגופייה, בלי לחץ.
2: כן,
1: איך שאני נותן לכם את הגופייה, וטיקטוקים, ואני מאבד, ולא נראה טוב, והכל, הוא פתאום עוצר את האימון.
2: והקואוץ' מתחיל להתחמם לו אוזניים, יש לו את המבט שהוא כועס.
1: ועכשיו יש לנו דרבי עוד יום, הוא אומר לי, שכטר, תביא את הגופייה. הוא מסתובב, הוא מסתכל על החלוצים, הוא מסתכל על ויקטור מרי, על החלוץ וורוניצ'ה, הוא מסתכל על כולם, הוא בא לזורק, הוא פתאום מסתובב אליי.
2: מסתובב אליך, עושה לך את הפרצוף?
1: הוא מחזיר, אומר לי, כך, כך, טמבל. לא היה לו למי לתת, הוא ידע שאני צריך לשחק, הוא עשה את כל הזה, הוא מסתכל על החלוצים.
2: עשית את כל השואו וחזרת אחורה.
1: ואומר, כך, כך, חתיכת אפס.
2: תקשיב, גם לי ולקוץ זה סיפור כזה, בנבחרת.
1: הסיפור הכי גדול שלו זה עם יצחקי, אתה זוכר את
2: המילה? זה בעת, שהוא נתן לו את הגופיה לשמונה שניות.
1: שמונה שניות.
2: שמונה שניות.
1: היה לנו משחק חשוב, אומר לו ברק, תביא, אומר לו ברק, אני אומר לו ברק.
2: לא, מה, וגם התאמנו במגרש קטסטרופה.
0: בפורטוגל.
2: הבלם יוצא עם הכדור, ברק בא בין הקווים, הוא נתן לו כדור, הכדור מגיע לברק, ככה, תסתכל. ככה,
1: הוא לא צריך לעצור את הכדור.
2: הוא לא צריך לעצור את הכדור, שמונה שניות.
1: אומר לו, גוטי, אומר לו,
2: תביא את הגופיה.
0: סיפור גופיות.
2: הוא הסתכל עליך במבט חסר עונים.
0: חסר עונים.
1: בחיים שלי לא קיבלתי לכל כך מעט זמן גופיה של הרכב.
0: הכל אני בא ואני אומר לכם, בעיניים הכי נקיות שיכולות להיות. לא עניין אותי, לא שמות ולא שחקנים כאלה או אחרים. זה הכל בעיניים ומכילה וסליחה אם פגעתי במישהו.
2: וגם בבוסניה, אתה יודע, משחקים נגד בבוסניה, בנבחרת, בסוף נתנו 3-0. בסוף נתנו 3-0.
0: סמי אופר.
2: משחקים מהרכב נגד המחליפים.
1: אני הייתי במחליפים. רוקד, אני במחליפים.
0: רגע, רגע, עצור. שנייה רגע, אלי לבנטל על הגב. נתתי לכם להבין. נתתי לכם להבין מי היה 12 אגדי. אז הנה, איתנו על הקו. אלי, מה שלומך?
3: אני בסדר, מצוין. אני נמצא במגרש. עוד מעט נתחיל לשדר את המשחק. הפועל תל אביב הביא הקהל נפלא שמודד. הפועל חיפה עדיין ב-2,500. שלה לא מתרומם.
0: לא מאמין לך.
3: כן,
0: הייתי בטוח
3: לא
0: שפול
3: לעצמי.
0: חיפה מביאה הערב 5,000 צופים.
3: לא, 2,500.
0: מה אתה אומר?
3: אבל זה הממוצע, קיבלתי שהיום זה יום ראשון, קבוצה שמשחקת עד עכשיו כדורגל חיובי, שהאוהדים קצת התעוררו, נראה שלוש ומשהו, זה לא קורה, אבל אנחנו מצפים פה למשחק, הפועל תל אביב יושבת לטעמי, על פי מה שראיתי אותה עד היום, הקבוצה הכי טובה.
0: יפה.
3: נכון לרגע זה.
0: סוף סוף יש מישהו שאיתי באותה דעה?
3: עד משמעי, אני חושב.
1: לבנטל, איך אתה רואה את המשחק ואת התוצאה דווקא מעניין אותי? יש סיכוי להפועל חיפה?
3: קודם כל יש סיכוי גדול, ואני רואה דווקא את הניצחון של הפועל חיפה היום. ואני אסביר גם למה.
2: וואו, איזה כותרת, לבנטל.
3: אני אסביר גם למה, זה מאוד פשוט. הפועל תל אביב, מה שלא תעשה ואיך שלא תעשה, עם שלושת החילופים שמצאו בחלק הקדמי, עדיין יש 8 שחקנים עייפים שלא יחזיקו. גם להם יש משחק ביום חמישי, צריכים לעשות חילופים ולחשוב על המשחק ביום חמישי נגד ביתר ירושלים, גם להפועל חיפה יש נגד באר שבע ביום רביעי. זה יהיה שיקול דעת. הפועל חיפה עד היום הציגה כדורגל חיובי ואטרקטיבי ומניעה כדור ויודעת לשמור על הכדור. שאלת השאלות תהיה אם מבחינה הגנתית הם יצטרכו לעמוד ולהיות חזקים, לחזור לעמדות מהר מאוד, והנקודה שאותי הכי נותנת לי אופטימיות, שדווקא מכל הפועל תל אביב, החלק הקדמי שלו הוא הכי פחות טוב.
0: בגלל הרוטציה שעשה ברדה והחליף את כל החלק הקדמי.
3: כל השלישייה הקדמית הוא החליף, לא שהוא החליף עם שחקנים, סטטוריאל מצוין, ודאפה נתן הרבה גולים גם, וגם בוסקילה, אבל עדיין, אם אני מחלק את הפועל חיפה, אני מנסה לחלק את הפועל תל אביב, לפי שלושת הקווים או שלושת השלישים במגרש, אז החלק הקדמי שלה הוא הכי פחות טוב, וזה אולי ייתן להפועל חיפה את היתרון הגדול.
2: שני לוינטל, הפועל תל אביב מאוד מאוד יציבה, גם בעמדת השוער, גם בחוליית ההגנה וגם בחוליית הקישור.
3: נכון.
2: אתה רואה את הפועל חיפה מצליחה להפתיע אותה?
3: אני רואה את הפועל חיפה מנצחת היום 1-0. אני נותן לכם נתון שאולי אתם לא מכירים אותו, אבל אם לא, אז תכירו אותו. בעשרת המפגשים האחרונים בין הפועל חיפה להפועל תל אביב וסמי עופר, 6 ניצחונות להפועל חיפה, 3 תיקו וניצחון אחד להפועל תל אביב.
0: אז בוא ניתן לך נתון ששכטר בדי מכיר אותו. מחזור ראשון בליגה, לפני משחק הגומלין נגד זלצבורג בליגת האלופות, הפועל תל אביב שלנו יוצאת למשחק בקריית אלעזר נגד הפועל חיפה, מפסידים 1-0, שכטר נפצע, וויקטור מרי עולה לליגת האלופות מעמדת החלוץ.
1: גדול, גדול. כל מילה בסלע. וטבי וגוטי בחדר הלבשה, אם לא מפרידים, מכות בידיים.
0: נכון, גיצים. אלי, עם האופטימיות שלך, קודם כל תודה רבה לך.
3: אני מאמין ומקווה שלפחות נראה כדורגל חיובי.
0: לא, אנחנו נראה כדורגל חיובי, זה שתי קבוצות, הפועל חיפה הוכיחה כבר שהיא קבוצה שהיא מוכנה לליגה, הפועל תל אביב...
3: סילבס לא יעמיד אוטובוס היום, לא יעזור לאף אחד.
0: יפה מאוד.
1: זה סילבס החדש.
0: סילבס החדש, ייתן לנו להבין עד כמה הוא חדש, הפועל תל אביב כבר הוכיחה לנו בצמד המשחקים מול אטלנטה עד כמה היא איכותית.
3: נפלאים.
0: פשוט תענוג היה לראות אותם. סיפור קטן, הנה שניכם פישרים קטנים, בשנת 74 תקווה, אלי לבנטל בישל כדור לאינצ'י, שחקן כנף ימין, מגביה ויוסי ליפשיץ בום, 1-0 ולוקחים את הגביה. אמת או לא?
3: אמת מדויק לחלוטין.
0: תודה רבה לך.
1: קיבלת פה מחמאות מגוטי, מקיר לקיר.
2: לבנטל, השבו אותך פה לאוברמרס, אני לא יודע.
0: תודה רבה לאלי לבנטל.
3: יאללה.
0: תודה רבה, ביי. אלי, שיהיה לכם אחלה אלי, משחק מהנה. אנחנו לקראת סוף התכנית, סבנת סוף התוכנית. עוד מעט אנחנו ניתן קרדיטים, אבל אני רוצה לתת קרדיט לשני השותפים שלי, לאיתי שכטר ולטל בן חיים.
1: אותי, אנחנו רוצים לתת לך קרדיט.
2: אז
1: ניהלת היום, שעתיים. תקשיב. אני מכיר אותו גם, והוא שולח לדולב הודעה, דולב, תוסיף 500
2: בזה. הוא צוגם צודק, גם מגיע לו. גם מגיע לו. מה שעשית היום, תצוגה תחליט, קורש. כאילו 20 שנה אתה
1: מנחה. חתר לאלי,
2: יפה,
1: וגוטי חתר לוויסי.
2: אין לך לאן לחזור, אהוב.
1: אין, נשמה, אחי.
2: וייסי
0: יצא לחופשה.
1: לכל אחד יש מחליף.
0: תקשיב טוב. וייסי יצא לחוץ מי לטי שכטר וגילי ורמוט. וייסי יצא לחופשה. אנחנו נאחל לו חופשה מהנה. שיחזור כמה שיותר מהר.
1: ולא יודע אם יהיה לו לאן לחזור.
0: ולא יחזור.
1: אני ראיתי הכל בכדורגל.
2: ובתקשורת.
1: בקבוצה מנצחת. פתאום אומר, שומע, עוד עלויות, לא צריך. וייסי, בהצלחה, קח בחשבון.
0: וייסי, hold it.
1: hold it.
2: וייסי, קח בחשבון, אולי תקצר את החופשה.
0: חברים וחברות, קרדיטים לסיום תוכנית. הגענו לסוף, איזה תוכנית הייתה לנו. לפני המשחק של הפועל חיפה נגד הפועל תל אביב, נהיה פה גם מחר. לקראת המשחק המרכזי, בין מכבי תל אביב למכבי חיפה, שיהיה לנו אחלה ערב, קנלי גוטמן, שכטר, טל בן חיים. רון בוסקילה מפיק, רנה אמר מפיק ברדיו חיפה, דיגיטל מאור בסטקר, טכנאי שידור ברדיו חיפה, דור סולומון הלך להעביר טכנאי ברדיו אלעד גרי סגור ברדיו ירושלים, עידו אביטל, ערב טוב, בשורות טובות. טוב.
1: גרי בכם. סגור, אתה החיים עצמם. תודה.
4: שלום.
5: אני בחול, רק אם זה דחוף.
4: זה דחוף, זה שמח.
5: מה?
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אז את בחול עם כל המשפחה או?
5: כן.
4: יו, איזה כן. כיף. זכית ב-125,000 שקלים.
6: באמת?
4: כן, באמת?
5: טוב, ממש שימשת אותנו.
4: אני מתארת לעצמי.
5: יאו!
7: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה השתייה תלויה במזל בלבד. אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם. פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
8: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
8: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
8: למהדרין.
9: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם מנבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
10: ידיעה שהגיע זה אתה, בחירות 2026 מפותלות.
11: נמאס לכם מפייק ניוז? הורידו את אפליקציית היום. כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רואים רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל. היום.
12: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
13: להרגיש איכות כחים בוסקילה.
12: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
14: כפל מבצעים באופטיקנה, גם 40% הנחה על מגוון משקפי שמש מהמותגים המובילים וגם הנחת מע"מ.
15: אופטיקנה.
14: Respect your eyes. בתוקף השישה בספטמבר כפוף לתקנון.
16: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
12: סופר יעלום הכי משתלם באילת, מבחר ענק של מוצרים בהנחות מטורפות. לדוגמה, שישיית מי עדן ב9.90 שקלים בקנייה מעל 50 שקלים. משקה ספרינג 4 יחידות ב20 שקלים. משקה קריסטל 4 יחידות ב15 שקלים. חדש, סופר היעלום במרכז מור.
17: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
18: מה קרה?
17: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
18: מי, בעלך?
17: לא, המזגן.
18: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
17: ומה עם בעלי?
18: זה כבר אין מה לעשות.
19: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
12: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.

0: שלום רב ושעה 8, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. חיל האוויר תקף בשעה האחרונה בדרום לבנון, כך לפי דיווח ערבי. לדיווח אין אישור ממקור ישראלי. ידיעה שמסר כתב היום שחר קליימן. שני חסידי גור נעצרו לאחר שניסו להוציא פטור בלשכת הגיוס. כתבנו יעקב הרשקוביץ מזכיר כי בפעם הקודמת בבוצע מעצר, חסידות גור יצאו להפגין מול כלא 10 והבטיחו להפגין על כל עריק מהחסידות שייעצר. גבר בן 31 נפל מגובה בקריית גת ונפצע באורח קשה. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא סובל מחבלות בבטן ובראש. בחירות 2026, נמשכים המגעים בין גלעד ארדן לבני גנץ על איחוד הרשימות. זאת במקביל לנסיעתו של ארדן לחול, ממנה יחזור בעוד כשלושה ימים. בשני הצדדים מסבירים שסוגיית המיקומים לא עולה בשלב זה על השולחן. כתבנו ביני אשכנזי מוסר כי נרשמו גישושים קלים בין חילי טרופר לבין כחול לבן, אך לא נרשמו מגעים משמעותיים. לפי שעה, איילת שקד לא תהיה חלק מאיחוד מסוג זה, אם וכאשר יצא לפועל. המלחמה במזרח אירופה. נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי הודיע היום כי מדינתו נערכת לקיום שיחות נוספות עם נציגיו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. כך מעדכן עורך חדשות החוץ, דודי קוגן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: פאודה, בודקת, הבוזגלוס ועוד. הסדרות הכי חמות בפאדנר טיווי פלוס ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
0: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, אכן עדיין יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
3: דלתות עבור. איך מתקדמים מ-5G? עוברים לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המועדפת והמתקדמת ביותר בישראל. להצטרפות חייגו כוכבית 2300. פרטנר 5G. הלו פיוטר, על פי סקר מכון גיאוקרטוגרפיה מדצמבר 2024. כפוף לתנאים המלאים.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: חדש בישראל, יונדאי טוסון PHEV. הטוסון שאתם כל כך אוהבים. עכשיו, גם היברידי חשמלי. במחיר מנצח. בטכנולוגיית פלאגין הייבריד.

0: עכשיו ברדיו חיפה. מדברים גורדון. מגיש רועי כץ.
1: שלום לכם. אני רועי כץ, ואתם על מדברים גורדון, תוכנית הרעיונות הפוליטית לקראת בחירות 2026. אנחנו נפגשים כאן בכל שבוע עד מועד הבחירות לכנסת בסוף אוקטובר. מדברים פוליטיקה, מדיניות ציבורית. היכן ישראל נמצאת עכשיו, לאן המדינה שלנו צריכה לשאוף להגיע. מדברים ביטחון, מדברים כלכלה, הרבה חינוך, ועל כל הנושאים שנמצאים על סדר היום הישראלי. מיד, רעיון עם חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד ביחד, ואז רעיון עם חבר הכנסת עופר כסיף מחדש תעל. את מדברים גורדון, מפיקה טס גדות, בואו נתחיל.
0: עכשיו ברדיו חיפה. מדברים גורדון, מגיש רועי כץ.
1: מירב בן ארי, שלום.
2: שלום, אלן.
1: על מה יהיו הבחירות הקרובות? על מה הישראלים הולכים לקלפי?
2: תראה, רועי, הבחירות הקרובות בעיניי הם לא קשור לימין ושמאל, ולא ערבים יהודים, למרות שביבי כל היום מנסה לדבר רק על זה. הבחירות הקרובות הם על איזה מדינה תהיה כאן. האם זאת תהיה מדינה שמקדשת את הגיוס, את השירות הצבאי, או את ההשתמטות כמו שהיה עד עכשיו? האם זאת תהיה ממשלה שמאדירה נשים, או מדירה נשים? כי אנחנו ראינו ממשלה שבה אין נשים במוקדי קבלת החלטות, אין מנכליות, אבל צריך וחייבים לתקן את זה. האם זאת תהיה ממשלה שבה יש מדיניות חוץ, ביטחון אישי, ביטחון המדינה, או שהכל יהיה לטובת הבייס ולטובת אותו גוף קטן ומושחת כמו שראינו אפילו בשדה התעופה, הריקבון במגזר הציבורי, הדברים הכי בסיסיים, וכמובן מעל כולם, הוועדת חקירה ממלכתית, הגבלת כהונה, זאת אומרת, הבחירות בעיניי, עכשיו למרות שהוא כל היום שים לב, מדבר על מנסור וזה, בסוף הבחירות הם על איזו מדינה תהיה כאן. ואני מאוד חרדה, אבל אני עובדת מאוד קשה כדי להחליף אותם.
1: הזכרת את עניין הנשים, ויש פה מערכת בחירות, בלי נשים בעמדות הובלה. עכשיו, כן. הפוליטיקה
2: הישראלית... ישבות ראש, כן.
1: כן. הפוליטיקה הישראלית כמובן ראתה את גולדה מאיר בזמנו, ראשת ממשלה ראשונה לישראל אישה, אחרי זה לא מעט מפלגות שהנהיגו נשים, כן. שולמית אלוני, שלי יחימוביץ', ציפי כן. ליבני, תמי זנדברג ואחרות, זה נעלם, אין את זה יותר בפוליטיקה הישראלית.
2: תראה, קודם כל אני חושבת שזה אולי יותחק, זאת אומרת, יש עדיין נשים, אני הייתי, אני עדיין, יור סיעה, מרכזת האופוזיציה, באופוזיציה הייתה את אפרת רייטן, פנינה תמנו שטה, זאת אומרת, דווקא באופוזיציה יש מנהיגות ויש נשים בתפקידים טובים, זה לא נעלם, זה נדחק קצת בעיניי, אבל אני חושבת שאחרי הבחירות האלה, לא הבחירות האלה, הבחירות האלה...
1: בקמפיינים, בשלטי החוצות, רואים רק גברים.
2: לא, כי זה יושבי ראש מפלגות, אין לך נבחרות, ברגע שאין נבחרות, תראה נשים. אבל אני חושבת שלא הבחירות האלה, הבחירות אחריהם, לדעתי נראה יותר נשים כיושבות ראש מפלגות. יש פוטנציאל, בעיקר באופוזיציה, בקואליציה, אני לא רואה אישה אחת שאני רואה בה דמות של מנהיגה.
1: טוב, בינתיים, עבורכם, זה לא נראה טוב בסקרים.
2: לא, מה, עצרנו את הדימום, היינו השבוע 15, 14, אנחנו עובדים קשה, אנחנו נמצאים בכל הארץ. אני לא יודעת מה קורה במפלגות
1: 15,
2: אחרות.
1: 15, 14,
2: כן.
1: זה 10 מנדטים בסדר, פחות היה... ממה שאתם הבאתם לעסקה
2: לא,
1: הזאת.
2: אני כבר לא שם, כי קודם כל יש שחקנים חדשים על המדרש, ונכנס גדי אייזנקוט, שיש לו השפעה מאוד גדולה על המערכת של הבחירות, והוא טלטל את הספינה. אבל אנחנו עצרנו את הדימום, וכרגע אנחנו נמצאים לדעתי כבר במצב הרבה יותר טוב, אני גם רואה, נגיד, אתה יודע, אתמול הסתובבנו בכל הארץ, יש לנו ח"כים בחוגי בית, אנחנו מסובבים, יש לנו כוח מאוד עצום, בעיקר של ח"כים מיומנים ומנוסים, ואנחנו מנסים כמה שיותר, אתה יודע, לעבוד כדי לשכנע אנשים, אבל אני דווקא מרגישה שאנחנו כבר מתקדמים.
1: אבל בדרך כלל, וזאת לא השיחה הראשונה בינינו, את מישירה מבט לאתגר, את לא מאלה שאת יודעת, מלטפים אותו ומייפים כן. וכל הדברים האלה. אתה שואל את עצמך, הגיע פה יאיר לפיד, עם סיעת ענק, עם ניסיון פוליטי, יש עתיד, היא מפלגה אמיתית. הגיע נפתלי בנט, אמר, אני אהיה פה ראש ממשלה, ראש ממשלה לשעבר, גם יאיר לפיד ראש ממשלה לשעבר. החיבור הזה היה אמור להיות יותר מסך על הקו.
2: תראה, קודם כל, לפני שעשינו את החיבור, אמרו לנו, היינו כבר על 6 מנדטים, זה היה כבר מאוד מסוכן, אמרו לנו, למה אתם לא מתחברים? אז עשינו את הצעד הנכון למען מדינת ישראל. אני חושבת שהחיבור הוא מעולה, אני חושבת שיש כאן את נפתלי בנט, שהוא בן אדם מנוסה, שהיה לא רק ראש ממשלה, היה גם שלוש פעמים היה בתפקידי שר, ביטחון, כלכלה, חינוך, לידו לפיד, שהיה שר אוצר ושר חוץ, תשמע, כנסת, ומי כמוך יודע, כי אתה גם עובד שם, זה מקום עבודה, וצריך להיות מקצועי. זה כמו שאתה היום...
1: אתה צריך להגיד ביושר שליאיר לפיד, הכנסת הייתה פחות מקום
2: עבודה. אבל לחברי כנסת, על מה אתה מדבר? אני יודעת שאני נלחמת היום, כדי שבנט יהיה גדול, כי אם גדי יהיה לו 24 או 25 או 22, זה לא משנה, זה כל מיני אנשים שאתה לא מכיר. אני יודעת שאם אני אהיה 15 או 18, זה עוד שלושה חכים מעולים, שעבדו עם קבלות. אתה היום תיכנס לחדר ניתוח, תגיד, אני רוצה את המתמחה שיש לו כוונות טובות, או את הרופא הכי מנוסה בחדר. ברור שכך. ואתה במיוחד יודע מה זה פוליטיקה, כמה זה חשוב, הכלים הפרלמנטריים, מה שעשינו בוועדת כספים, מה שעשינו בוועדת חוקה, שמה, אנשים מאוד מתוסכלים שהממשלה הזאת המשיכה, אבל אנחנו נלחמנו בכל הוועדות, ובסוף תרפדנו להם הרבה דברים, וזה מקצוע. ואתה, בטח שאתה מחליף אותם, אתה חייב אנשים מיומנים שיחליפו אותם.
1: מרב בן ארי, כשאת יוצאת לחוגי בית, לסיורים, את נלחמת להחליף את נתניהו, או שאת נלחמת על מקום העבודה
2: לא מאמין,
1: שלך?
2: אתה לא מאמין, בדיוק אתמול עשיתי שני חוגי בית, אחד קראת ביאליק, אחד בחיפה, והם היו מופתעים, כי לא דיברתי על ביבי בכלל. אני לא מדברת עליו, אני מדברת על כמה אנחנו טובים, על כמה בנט מצוין בעיניי, על כמה הוא נגיש, על כמה הוא מבין, על כמה הוא מיומן, ועל הנבחרת המדהימה. וכן, גם מדי פעם גם שואלים אותי על תוכניות, בביטחון אישי, בחינוך, ברווחה, מדברים הרבה על הנושא של הרווחה שהודחק לחלוטין.
1: אבל אני אקשה עלייך, תראי, את חברת כנסת מאוד בולטת, גם כשהייתם בקואליציה, גם באופוזיציה. כן. למעשה, קשה לי לחשוב בסיעת יש עתיד, על חבר או חברת כנסת בולטים יותר ממך, ואז אני שואל את עצמי, רגע, היא אפילו לא בטוח בפנים, היא נלחמת על המקום שלה.
2: אני בטוח
1: שלה,
2: בפנים,
1: על...
2: אל תדאגי.
1: את בטוח בפנים?
2: בוודאי, אני הכי טובה שם, אני כבר לא, סליחה, אני הכי טובה תקשורתית, אני הכי טובה פוליטית, עשיתי את התפקיד שלי כמרכזת האופוזיציה, בתקופה הכי קשה מטלטלת של מדינת ישראל, אני יודעת
1: מי אני. רב בן ארי, תני לי את זה במספר, איזה מספר את ברשימה?
2: אני לא אגיד, נראה לך, אני גם לא יודעת.
1: לא, תראי, אם המנדט, אם הסקרים נותנים 15 מנדטים,
2: אני צריכה, אני ספק בכלל, אין לי ספק בכלל.
1: סירייה ראשונה.
2: מה זה סירייה? צריכה להיות בחמישייה מבחינתי.
1: חמישייה ראשונה.
2: לא, אני חושבת, אני לא יודעת, אבל אני חושבת שאחרי העשייה שלי, בוא, זה גם הניסיון, אבל גם אני מ-2015 בכנסת, ובאמת כל חוגי בית וכל מקום שאני נמצאת, אני מביאה מצביעים, בסוף זה לא מספיק. תשמע, הרשתות החברתיות שלי הכי חזקות היום, אני יודעת מה אני מביאה, ואני יודעת שאני תוספת מאוד חשובה למפלגת ביחד, ואני סומכת על בנט ועל הפיד שישים אותי במקום שראוי לי.
1: בואי נדבר רגע פוליטיקת זהויות. את אישה, את מזרחית, את מנתניה. זה לא בדיוק הדימוי של יש עתיד, של יאיר לפיד, וגם לא של בנט.
2: אז אני אדבר על יש עתיד, כי אני עדיין ביש עתיד. דווקא בסירה של יש עתיד יש יותר מזרחים מהליכוד. התדמית היא בגלל יאיר לפיד, אבל יש את מאיר כהן מדימונה, וקרין אלהרר מרוקאית, ומרב כהן מרוקאית, ואני כאילו, יש לנו הרבה יותר מזרחים מהסירה הראשונה של הליכוד. אנחנו כל הזאת צוחקים על הפיד שהוא האשכנזי היחיד בחדר. אנחנו באמת, באמת אני אומרת לך, גם מיקי לוי שיושב לידי מאה, שגדל בירושלים, ואתה יודע, אנחנו ממש מרגישים, אחד, שהפוליטיקת זהויות הזאת, פשוט לא מאפיינת את יש עתיד, כי אנחנו אנשים צברים, אני מגדל את הבת שלי שכזאת, ציונים, פטריוטים, יש לנו קבלות על כל העשייה שעשינו למען מדינת ישראל, גם במישור, אתה יודע, הצבאי, וגם במישור האזרחי.
1: זה מתסכל אותך
2: לא, ש... זה בגלל לפיד, אבל בעיקר נתפס, אבל זה ממש לא נכון.
1: במה בא לידי ביטוי האשכנזיות של יאיר לפיד?
2: בזה שהוא מתל אביב, אשכנזי, אתה יודע, מצליח כזה, אבל המפלגה שלנו כל כך מורבבת, אתה יודע, יש לנו את יסמין מבר שבע, וטניה מקרמיאל, ומיקי מירושלים, אין לנו, מי יש מתל אביב? אני ולפיד היחידי מתל אביב אגב, זה אתה יודע. קרין מראשון, מרב מירושלים, מאיר מדימון, אין לנו בכלל תביא, זה סתם תדמית שהיא לא נכונה.
1: אבל את יודעת, פוליטיקה בסוף זה תדמיות.
2: כן.
1: וזה סטריאוטיפים. ואתה גם רוצה להתחבר למצביעים, כי אתה רוצה לייצג אותם.
2: כן.
1: ואז אני אומר לעצמי, רגע, מרב בן ארי הרבה יותר גדי אייזנקוט מאשר יאיר לפיד.
2: ברור שאני בקשר מצוין עם גדי והוא המפקד שלי וכאלה, אבל אני לא קופצת, הייתי בכולנו, הייתי שנתיים בבית, אתה יודע, אני לא מאלה שסיימו ב-2019 ורלת, לא, הלכתי הביתה, הקמתי עסק, עבדתי, וב-2021, אחרי שנתיים שראיתי את המדינה בלימבו, עוד בחירות ועוד בחירות, באתי לפיד, אני ביקשתי להיכנס, הצבעתי יש עתיד לפני כחלון, הצבעתי יש עתיד אחרי כחלון, אני מאוד מחוברת גם ללפיד, וגם אני מאוד מאמינה בו.
1: לפחות הצבעת כולנו כשהיית אצל כחלון.
2: אמרתי לפני, לכן. אבל באתי ללפיד, ואני מאוד, אני גם, כל אני מאוד אוהבת אותו ברמה אישית, אבל הוא באמת דמות בשבילי, דמות שאני לומדת ממנה, כל זה אני צוחקת עליו, שיש לו מיקרו-מנג'מנט, כל דבר, הטרומית ביום רביעי בזה, אבל יש לי הרבה דברים, לפעמים שהוא מסיבת עיתונאים, אתה יודע, אני ממש מרגישה שהוא מדבר את מה שאני חושבת, וטוב לי איפה שאני נמצאת. וגם אם אני מאוד אוהבת את גדי, זה לא מה שאני אהיה מחר, אני ארוץ...
1: את יודעת, המצביעים, הם מתקשים קצת להבין, ברמת המדיניות, מה ההבדל בין אייזנקוט לבנט.
2: זה מה שאני אומרת בחוגי בית, אגב.
1: תכלס.
2: אגב, אני מאוד מאוד נזרת, מאוד, כי אני מאוד אוהבת, ואני אוהבת לכבד, אבל אני אגיד לך...
1: זה קצת אותו דבר.
2: זה ממש לא. אני אסביר לך למה. כי אין מה לעשות. אתה, המדינה נמצאת במשבר. יש כאן ישראלים שכל שנה עוזבים מדינת ישראל באלפים. יש כאן ממשלה אנטי-ציונית, ממשלה שמתעסקת בהשתמטות. אי אפשר רק להחליף אותם. עשינו את זה בממשלת השינוי. צריך להחזיק ממשלה. מה עשינו בממשלת השינוי? החלפנו אותם. אבל עכשיו שאני מחליפה אותם, אני כבר יודעת מי הם. עברתי איתם 3.5 שנים.
1: כן, אבל ממשלת השינוי התפרקה, כי בנט,
2: על הכנסת.
1: כי בנט לא הצליח להחזיק יפה. את האנשים שהוא שלי.
2: עכשיו אני רוצה להגיד לך, עכשיו הם יבואו אליי ותהיה אופוזיציה מורכבת. אני אגיד לך את האמת, אני לא סופרת אותם. אני הסתכלתי להם בעיניים 3.5, אני יודעת מי הם. יבואו כל מיני חלקים חדשים, קשיב, זה אירוע. אצלנו בבנט יש אנשים ותיקים מנוסים שלא מצמצים.
1: רגע, איך את יכולה להבטיח, גם לעצמך, גם למצביעים, שבנט לא נופל עוד פעם עם...
2: אתה צריך לשבת איתו.
1: עם עידית סילמן או עם שיקלי.
2: קודם כל, תראה, אין גרנטי אגב.
1: הוא צוחק על עצמו שהוא לא יודע לבחור אנשים.
2: קודם כל, אין גרנטי לשום דבר בחיים. אתה לא יכול לדעת אולי גם מהאנשים של גדי ילכו עם ביבי. הכל אפשרי, למה? מי מבטיח לנו? אבל אני קודם כל מסתובבת הרבה עם החבר'ה החדשים של בנט. עזוב שהם עשו תהליך, איך אומרים, של סיירת מטכ"ל. בסוף, אני חושבת שאנשים במחנה שלנו, הליברלי, מבינים מה עומד מולם, זה כבר לא מה שהיה. מבינים איזה ממשלה, בעיניי, באמת, לא, אני לא חושבת, אני הרבה שנים לא ראיתי ממשלה כזאת קיצונית, שפשוט גורמת לאנשים ברחוב לתפוס אותי ולהגיד לי, תקשיבי, אם אתם לא מנצחים אתכם, אני ב-28 אף מפה. בחיים שלא שמעתי דבר כזה, בשום מערכת בחירות, רואי. בחיים לא, וכל יום אומרים לי את זה. כל יום. אז וואלה, אני חושבת שאנשים שנכנסים לבנט מבינים את גודל השעה, כי גם להם אומרים את זה.
1: אבל עוד לא הסברת איפה בנט השתפר או תיקן בבחירת האנשים, כי שוב, ממשלת השינוי, על זה נפלה.
2: אמרתי לך, עברו כל מישהו בחר, עבר תהליך ארוך מאוד של מיון וסינון. הוא עובד עם האנשים להם כבר שנתיים, אז ככה שכבר שנתיים בנט בחוץ, רץ, משפחות שכולות, בונה תוכניות, עושה דברים מאוד, למד. הוא פשוט ישב ולמד. ואני חושבת שיש לו יכולת למידה מדהימה, ואני רואה את האנשים שהוא הביא אותם, קרן טרנר, מנכלית משרד התחבורה, לירן אבישר שאתה מנכלית משרד התקשורת, אתמול הייתה איתי ברוריה, שגם הייתה בוועדות הכנסת, והיא מנכלית המפלגה, אנשים מאוד מאוד ראויים, אבל יותר מהכל, מבינים את הצורך בתיקון.
1: אבל נגיד בזמן אמת, זיהית שעידית סילמן היא בעיה? שהיא תתפך עליכם?
2: לא, קודם כל, היא הייתה מרכזת הקואליציה, יור הקואליציה, והיא הייתה טיפוס מורכב, מה אני אגיד לך, בסוף עבדנו ביחד, היא הייתה חלק מאיתנו, אבל צריך לומר, זכור עוד משהו, מה שעשו להם מחוץ לבתים, לה ולניר אורבך, מה שהם עברו, המשפחות שלהם, אני חושבת שהם עברו דברים מאוד מאוד קשים, ועדיין היא יכלה פשוט לפרוש, אבל ללכת, לקבל שוחד פוליטי, ללכת להריב לוין, הייתי טובה עד הסוף. אני ידעתי מראש שהאישה הזאת לא תישאר בכנסת, כי בסוף גם בימין וגם בשמאל שונים אנשים כאלה, והנה, את הכנסת כבר לא תראה יותר.
1: חברת הכנסת מרב בן ארי, 15 מנדטים נכון לעכשיו בסקרים, עם כמה מנדטים הייתם, אם לפיד היה מספר אחת ובנט שתיים?
2: אני לא עוסקת בתרחישים. אני יודעת שלפיד תמיד יעשה הכל למען המדינה. אני מכירה את הבן אדם הזה. הוא היה אדריכל של ממשלת השינוי. הוא זה שביטר לבני גנץ, וגם הפעם הוא נתן לבנט. אין רוטציה, יש לנו מנהיג אחד, ראש מפלגה אחד זה בנט, ואני חושבת שלפיד עשה כאן מעשה מאוד מאוד לא פשוט, לא פשוט, כי המפלגה שלנו חזקה מאוד.
1: הוא גם נתן את זה לבנט, והוא גם נעלם מהקמפיין.
2: הוא לא נעלם.
1: אני לא רואה אותו על השלטים.
2: הוא היה בנתניה ביום ראשון בכנס מדהים, בבנט, ביום חמישי, היה עם בנט.
1: הוא לא בקמפיין.
2: הוא בקמפיין, תבוא אלינו לחוג בית.
1: הוא לא בשלטים בקמפיין. אין לו נראות.
2: אין, בשלטים יש ראש מפלגה אחד, זה לא רוטציה. זה חשוב מאוד, זה לא בני גנץ, זה לא חצי חצי. אבל בחוגי בית, בכנסים, בתקשורת, הוא נמצא, הוא שמה, הוא מתראיין מעולה, ממש, אתה יודע, זה מצחיק, אני כל הזמן אומרת לו, תראיין, הוא אומר לי, רב, התראיינתי אתמול, תראיינתי אתמול. וגם בחוגי בית הם עושים אותם ביחד, אבל יש ראש מפלגה אחד, וזה בנט, ובשביל זה אנחנו עובדים.
1: רוצה רגע לדבר על תחום שהשקעת בו הרבה, ובאמת, עסקת בו והתמקצעת בו, וזה סוגיות ביטחון פנים. יש שיכנו את זה ביטחון לאומי, וכל מיני שמות אחרים.
2: כן.
1: תראי, מדינת ישראל נמצאת בסיטואציה שבה אנשים לא מרגישים בטוחים, לא מרגישים בטוחים בשדה, לא מרגישים בטוחים ברחוב, לא מרגישים
2: לא
1: בטוחים במגזר הערבי, לא הם אינם מרגישים
2: אין
1: בטוחים.
2: אין משילות, אני אגיד לך.
1: אין מטרה. חוק וסדר.
2: Oh.
1: האם יש לכם תוכנית סדורה בהנחה ואתם מקבלים חזרה את ההגה במשרדים הרלוונטיים.
2: תראה, אתמול אמרתי בחוג בית, לא רק שיש לנו תוכנית, קודם כל יש לנו קבלות. זאת אומרת, הרבה פעמים...
1: דברי איתי על,
2: אני
1: על, על מה אתם תעשו.
2: שנייה, אני אדבר איתך. קודם כל, למה חשוב לי הקבלות? כי הרבה פעמים באים פוליטיקאים בתקופת בחירות ואומרים, אני אעשה ככה, אני אעשה ככה, אבל אנחנו עשינו. ושבנט היה ראש הממשלה וסגלוביץ' היה סגן השר לענייני ביטחון פנים, אני הייתי יו"ר הוועדה לביטחון פנים. קודם כל טיפלנו בסוגיה של הפשיעה בחברה הערבית, כי היא משפיעה אגב על הכל. קודם כל סגלוביץ' איתנו, לא במפלגה עצמה, אבל אין לי ספק שאנחנו נראה אותו באיזושהי קונסטלציה. ביחד, באופן אישי הוא גם חבר שלי, ואנחנו בקשר טוב, אנחנו, איך אמרתי לו, זה פרידה זמנית. אבל עזוב סגלוביץ', גם אם יבוא, סליחה, לצורך העניין, לא יודעת מה, מיקי לוי, סגן השר לביטחון פנים, ולא סגלוביץ', אולי יהיה בתפקיד אחר, אולי יהיה השר, לא יודעת מה.
1: לא, לא, דבר על עצמך, את עסקת בזה.
2: אין לי ספק, קודם כל יש לנו תוכנית סדורה, כתובה, מהנשק בלתי חוקי, להפוך אותו לעבירת
1: אור. האם תמשכו חזרה נשק שאיתמר בן גביר חילק פה ברחובות ברישיון?
2: קודם כל הנושא של איתמר בן גביר, ומנכ״ל משרד הרישוי, שאני גם אקרא באופן אישי, זה קודם כל נמצא עכשיו במשפט, כמו שאתה יודע, כי כן, חולקו רישיונות על ידי פקידי רישוי שלא הוכשרו לתת נשק.
1: מאות אלפים.
2: וזה אירוע מורכב מאוד. אני לא יודעת להתחייב לך אם אני אוכל להחזיר, יש לי הרבה יותר בעיה עם נשק בלתי חוקי שמסתובב במגזר, ואגב, חלק ממנו, נגיד, שהייתי יו"ר הוועדה לביטחון פנים, נסעתי לרג'ר כדי לראות את הגבול, בגבול הצפון, איך מבריחים נשק רב, עבירת טרור לכל דבר, כי בסוף מי שמכניס את הנשק זה חיזבאללה. אתה יודע, היום יש וקום. אתה רואה את ההתעסקות שלו, הוא מתעסק לך בתנינים, הוא מתעסק לך במחבלים, כל היום, אגב, אתמול שם עוד משהו.
1: מדברת איתי על השר המכהן, אני רוצה לשמוע על מה אתם מתכננים.
2: בוודאי, אחד, ברגע שאתה הופך אזורים, שאתה יודע מראש, ארגוני טרור, כמו שאתה תלך את רג'ר בצפון, שמגיע נשק בחיזבאללה, אתה מגדיר את זה כעבירת טרור, מכניס לשם את השבק, אתה יכול לעצור את הזליגה של הנשק, לאן מגיע הנשק הבלתי חוקי? אגב, מאיפה מגיע עוד נשקים, אתה יודע? גם
1: מבסיסי צהל.
2: בדיוק, כמו שבאתי להגיד, המילה הלבנת. מבסיסי צהל. העובדה שמדינת ישראל, כרגע יושב שר, באמת, שלא מסוגל, ואגב, קיבל מיליארדים ושוטרים, וקיבל מלא חנפנים גם בתפקידי מקצוע, לא מסוגל לעשות את הדבר הבסיסי, וזה אחד, שנייה, להוריד את מספר הנרצחים בחברה הערבית, בעבודה משותפת. אתה יודע כמה פעמים אמרתי להם, למה אתם לא עושים שולחן עגול?
1: חברת הכנסת בן ארי, בואי נהיה קונקרטי.
2: לא, אני אתן לי לענות לך.
1: האם תבטלו את המשמר הלאומי של איתמר בן גביר?
2: לא, תקשיב, מה זה לבטלו? אני לא יכולה להתחייב לך בפניך שאני אבטל משהו, כי גם יכול להיות שהוא טוב, אבל יכול להיות שאני צריכה לכוון אותה למשימות נכונות. בגזר הערבי, אתה לא יכול...
1: האם תשנו יחס של שב"ס לאסירים ביטחוניים?
2: תן לי שנייה לענות. קודם כל, תן לי לסיים את החברה הערבית. החברה הערבית, כדי לטפל בסוגיות, אי אפשר לצפות מהמשטרה שתטפל. צריך שישה משרדים, פנים שיטפל במכרזים, משרד האוצר שיטפל בצ'יינג'ים ובמזומן בכסף השחור, משרד המשפטים שיחמיר ענישה, צריך משרדי ממשלה, אין את זה היום. את הדבר הבסיסי של שולחן עגול, רגע, שנייה, רצח נשים, הכי הרבה נשים נרצחו בבית שלהם. היום שאישה מגיעה למשטרה, חוץ מעמותות, אין לה שום סיוע. המדינה צריכה לתת היום תוכניות שהיא מגיעה למשטרה, איך אנחנו עושים? איזוק האלקטרוני, כלי שהוא מציל חיים, תתן לך תוכניות אמיתיות. הוא נתן רק 200 צמידים, זה הצמידים השחורים. תכפיל את זה. תכפיל את זה, תקל את הפרוצדורה. זה כל כך דברים שתכניס אותי היום למשרד, אני מכירה, הלאה.
1: את מכירה טוב את משטרת ישראל. המשטרה נפלה?
2: לא, אני לא אומרת שהמשטרה נפלה. אמרתי השבוע שיש מלא חנפנים, אז אחד החברים השוטרים שלי, כאשר אמר לי, מירב, לא כולם חנפנים. הוא צודק. אני אף פעם לא ראיתי שהמשטרה נפלה. אני חושב שהמשטרה בהחלט עברה...
1: הספק נפל?
2: המשטרה, המשפל נפל? המשטרה עברה תהליך של פוליטיזציה קשה. חנפנות קשה, אבל ניתן להציל אותה, כי יש עדיין אנשים טובים שם. אגב, גם השבס, אגב. השבס הדעתי במצב הרבה יותר גרוע מהמשטרה. אנחנו פשוט פחות מדברים על זה, כי אתה לא פוגש את השבס. את המשטרה כולם פוגשים. יש הרבה חיכוך. שבס אתה לא פוגש, אבל אני חושב שהשבס במצב הרבה יותר גרוע מהמשטרה.
1: רוצה לחזור רגע למשכן הכנסת. מי שלא מכיר כל כך את הדינמיקה של המשכן, בטוח שהרבה פעמים העריבים שרואים בטלוויזיה הם גם העריבים בחיים. אבל את במשך לא מעט שנים, היית ידידה, אפילו חברה טובה של יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה.
2: אף פעם לא היינו חברים טובים, היינו ידידים. אף פעם לא היינו חברים טובים.
1: זה החזיק את 4 השנים האחרונות?
2: לא, תראה, קודם כל, מה שהחזיק את 4 השנים האחרונות זה קואליציה שהייתה מולחמת לכיסא. רובה ידע שלא תחזור, הנה כבר בפריימריז אתה רואה כמה שלא יחזרו, ולכן לא היה להם שום סיבה לפרק.
1: תראי, שם יש דמוקרטיה, שם יש פריימריז, אצלכם זה ועדה מסדרת.
2: קודם כל, כבר אתמול ראינו כמה הכל מושחת, הכל קבלני קולות. אני עמומה מזה שהוא לא עשה דיגיטלי, בגלל שזה היה מסכן אותה דילים, שתבין. מי שלא בדילים בחוץ. שמעתי,
1: ראיתי... לא, אבל צריך מידה מסוימת
2: מה שהדמוקרטיה, אבל דמוקרטים.
1: עזות מצח כדי לבקר פריימריז, שאצלכם אין אפילו משהו שקרוב לזה.
2: קודם כל יש לנו, כי בחירות ליור נעשו, וזה די קרוב לזה, והבחירה בין רבי ברק ללפיד. דבר שני, אם ככה נראה דמוקרטיה, אני מעדיפה לא להיות שם. תגיד לי, על מה אתה מדבר? חבורה של הסקנים. תראה את חיים כץ, הבן אדם 30 שנה בכנסת. עזוב שיעבור פה ברחוב, אף אחד לא יודע מי זה. מה ההישגים שהוא הביא לציבור? כל היום הם תופרים את העסקים, הם לוקחים אנשים עם פתק, שמים להם. ככה נראה דמוקרטיה? אתה רוצה לעשות פריימריז אמיתיים? קודם כל, אני בעד תיקון. אבל אני חושב שזה צריך להיות ברשימה שנבחרים על ידי צירים מרכזיים, ולתת להם, לאותם הצירים,
1: לבחור... כמה שנים יש עתיד תתקיים ועדיין לא יהיו בפריימריז לרשימה?
2: היה פריימריז ליור,
1: לא, פריימריז לרשימה.
2: אחלה, יכול להיות שזה יקרה. אני לא פוסלת את זה.
1: ממה יאיר לפיד מפחד?
2: אבל למה תגיד, למה זה תמיד יש עתיד? למה אתה אף פעם לא מדבר על ישראל ביתנו?
1: שואלת אביגדור ליברמן.
2: למה אתה לא מדבר על עוצמה יהודית? בצלאל היה לו כבר פריימריז, ביטל אותו, השאיר אותו יום.
1: היה פריימריז?
2: אתה מבין? לרשימה? אבל זה לא משנה לי, כי אם יהיה פריימריז, אני ממש לא מודאג.
1: לא דואגת.
2: אבל בליכוד זה לא פריימריז.
1: מרב בן ארי, הרי את מתכוננת ומכינה את עצמך ליום שאחרי הבחירות. איזה שרה תרצי להיות?
2: אני פחות מדברת על הדברים האלה. אני לא משנה לי. מה שיהיה נעשה בשביל מדינת ישראל. אני לא בנם כזה.
1: די, נו.
2: מה אכפת לי? מה זה? לא.
1: מה זה מה אכפת לך? יש לך נושאים שקרובים לליבך.
2: לא, אני הכי חשוב לי זה להכפיל
1: רוצה להיות השרה לאיכות הסביבה?
2: לא יודעת. אני יודעת שכשאני אגיע, קודם כל אני צריכה להחליף אותם. אני צריכה להחליף אותם בשביל העתיד של הילדים שלנו. אני צריכה להחליף את זה, להחליף אותם, כדי שהבת שלי לא תחשוב לרגע לעזוב את הארץ. שחברים שלי לא עזבו את הארץ. זו ממשלה אנטי-ציונית.
1: על מה את חולמת?
2: אני חולמת לתקן ולהחליף ולהיות שרה בממשלה. לא יודעת, הכל אפשרי. אני יכולה להיות תרבות וספורט, אני יכולה להיות תיירות, אני יכולה להגן הסביבה, אני יכולה להיות רווחה. אני מאוד מחוברת לנושאים אזרחיים, זה מעניין אותי. אבל אני אעשה כל מה שצריך כדי לה... קודם כל לתקן אותו, אני גם... תני, אנחנו לא צועקים גול, כאילו... לא,
1: לפני... לא צועקים יש לפני גול.
2: נכון. לא צועקים יש, גם צועקים גול, אבל לא צועקים גול לפני גול. בסוף, תחושת השליחות שלי היא מטורפת. תקשיב, אנחנו כל היום בשטח. אני ממש, אני גם רואה את זה אצל אנשים. באים לחוגי בית בתחושה של תגידו מה צריך לעשות. אגב, אתה תראה גם שיהיה אחוז הצבעה גבוה, ושהמחנה שלנו יצא. כמו שיצאו אצל עמית בחר בלשכת עורכי הדין, שעמדו בשמש הקופחת במקום האפי נווה המושחת הזה, כמו שהיה בפריימריז של הדמוקרטים,
1: חוזר רגע לשאלה שלא ענית עליה, על אמיר אוחנה. מצליחים לשמר, מצליחים לשמר איזה קשר?
2: לא, תראה, אנחנו ידידים, ואנחנו, יש לנו קשר מסוים.
1: כי הכיתוב הוא כזה.
2: לא, אני יכולה לדבר איתו, והוא גם מדבר איתי, ואנחנו עושים, אתה יודע, היו, שטראמפ הגיע, נשיא ארגנטינה הגיע, יש כל מיני דברים ששיתופי פעולה, בסוף אנחנו אנשים ציונים, אוהבים את המדינה הזאת. אבל אמיר אוחנה מפר היום ביודעין פסק דין של בג"ץ שמחייב אותו לעשות בחירת מבקר. אמיר אוחנה הפך את הכנסת הכי פוליטית שיש. הוא אמר, הכנסת לא תקבל בקניית, בהכנעה את רמיסתה, הוא רמס אותה.
1: זו תפיסת עולמו.
2: הוא רמס, מה זה תפיסת עולם? אתה מסתובב בכנסת בשני ברביעי, כולם פעילי ליכוד. למה? זה לא הבית שלך.
1: לא,
2: זה
1: הבית של תפיסת העולם של,
2: אתה מגיע
1: של
2: למצב...
1: אמיר אוחנה היא שהריבון מעל מערכת
2: אין
1: המשפט.
2: אין דבר כזה. אז סבבה, אז אל תקיים, אז אל תקיים את הפסק דין. למה אתה מקיים פסק דין? למה מי זאת הכנסת? הכנסת היא, יש שלוש רשויות, מבצעת, שופטת, כנסת. מי גורם, מה גורם לך?
1: אבל יש ריבון אחד.
2: אגב, אפילו הממשלה מקיימת את הפסיקה. הוא הביא את הכנסת למצב שהיא מפירה פסק דין של בג"ץ. אבל שיש את השביטה של, של ברשות שדות התעופה, היא יותרת לבית משפט, כן? עזוב, זו מפלגה שבאמת פשוט צריך להוריד אותה ל-10-12 מנדטים, ושיעלמו מחיינו חבורה של אנשים באמת שהרסו, הרסו את המגזר הציבורי. כל משרד ממשלתי נהרס. אתה יודע, אני יושבת בחוגי בית, והם אומרים לי, מה אני, הם אומרים לי, אנשים, מה אני אגיד למשפחה שלי הליכודניקית? אמרתי, תגיד להם כמה דברים. אחד, האם יש שר או שרה שהיית רוצה שהילד שלך ייראו כמוהם מהקואליציה? האם מה אתה מרגיש כאזרח שאתה במצב יותר טוב מאז שהממשלה הזאת הוקמה? ושלוש, תגיד לי איזה הישג הם הביאו לך. ולנשים הרבה יותר קל, אגב. כי נשים, אני פשוט אומרת להם, אתם לא שם, אתם פשוט לא שם, אתם לא קיימים בממשלה הזאת.
1: לא נשחרר אותך לפני שתעלי לנו על השאלון, שאנחנו מסיימים כל רעיון.
2: אוקיי.
1: איזה עמדה שהחזקת בה לפני 10 שנים, את חושבת ויודעת היום שהיא שגויה?
2: וואו, שגויה זה כבד. אני יכולה להגיד לך, העמדה שהתפתחה אצלי, כל הקטע המגדרי מאוד התפתח אצלי. הייתי במצב כזה, כן, כולם יכולות, כולם מגיעות, וזה מאוד התפתח. שגוי, כאילו, אני לא רואה משהו, לא יודעת.
1: טוב.
2: הוא ששגיתי, אבל העמדה מאוד התפתחה אצלי, הקטע המגדרי.
1: תשלימי, בנימין נתניהו הוא?
2: צריך ללכת הביתה.
1: מי האדם במחנה הפוליטי היריב, שאת מעריכה במיוחד, שאת אומרת, אוקיי, דעותינו שונות, אבל...
2: אופיר כץ, יו"ר הקואליציה.
1: מה הדבר שהציבור חושב עלייך, אבל הוא פשוט לא נכון?
2: אני בכך חושבת שהוא חושב שחברי כנסת הם אנשים מאוד מאוד מורמים, ומאוד כאילו מנותקים, ואני ממש מחוברת...
1: עממית.
2: עממית, רואים אותי על האופניים, רואים אותי מסתובבת בסופר, היינו עכשיו עם אריאל באיזה תערוכה, אז עם הילדים, וזה רואות להם אוגוסט, ילדים, חצוריים. הולכים לתערוכות. וואי, זה את, בואו, מה... אין דרמה, כאילו,
1: בין... אם בסוף אוקטובר זה לא יצליח.
2: אין דבר כזה. אין לי סנאר
1: כזה. לא תיבחרי לכנסת.
2: אין דבר כזה. אני אומרת לך.
1: מה תעשי?
2: אין דבר כזה. קודם כל, לא משנה מה אני אעשה, תמיד עשיתי טוב, אני אמשיך לעשות טוב למען מדינת ישראל. אבל זה החיים שלי. היה לי מרכז לנוער בסיכון, הייתי יועצת של עמותות, זה מה שאני אעשה, אבל זה לא יקרה.
1: סיפרת פעם, אפילו ביושר ובכנות, שאלה היו שנתיים לא פשוטות מחוץ לכנסת.
2: לא, לא פשוטות, היו שנתיים. גם שכירות, גם משכנתה, גם ילדה קטנה, גם קורונה הייתה, תשכח שעשיתי ב-2020. אבל ברוך שהם עומדים על הרגליים, אני אעמוד על הרגליים, אבל אני אשאר בכנסת.
1: יש איזה תוכנית? יש איזה תוכנית מגירה?
2: לא.
1: שאת אומרת, אם אני לא נבחרת, אני הולכת לעשות משהו?
2: אין דבר, אני אבחר, אני בכנסת ואני אשרה, בעזרת השם בממשלה הבאה. מגיע לנו הנהגה אחרת.
1: חברת הכנסת, מירב בן ארי, יש עתיד ביחד. תודה, תודה רבה שבאת למדברים גורדון.
2: תודה רועי.
0: עכשיו ברדיו חיפה, מדברים גורדון, מגיש רועי כץ.
1: שלום לחבר הכנסת עופר כסיף.
3: שלום וברכה.
1: על מה יהיו הבחירות הקרובות? על מה הישראלים הולכים להצביע?
3: על מה הם הלכו להצביע או על מה לדעתי צריכים להצביע? אני מאמין שמה שיקרה בפועל זה שני דברים. נושא אחד זה הנושא כמובן של טבח 7 באוקטובר והשלכותיו, והנושא השני זה הפיכה המשטרית. עכשיו, ההבחנה שאני עושה בין שני הדברים האלה היא... לחלוטין מה שנקרא אנליטית, כי אי אפשר לנצג בין השניים, הם שתי התופעות קשורות. אבל לדעתי שני אלה יעמדו בפוקוס.
1: דוקטור כסיף, יש אירוע עם הרשימה המשותפת, או המשולשת,
3: משותפת.
1: הערבית. אבל אתה...
3: לא רגע, רשימה משותפת, נקודה. חד"ש היא תנועה יהודית ערבית, היא חלק מרכזי מהרשימה המשותפת, ולכן זה לא הרשימה הערבית המשותפת, זו הרשימה המשותפת שהיא פונה לערבים ויהודים כאחד.
1: מקבל את התיקון. אתה על תקן הנציג היהודי בחד"ש, במקור, במקום השלישי.
3: נכון.
1: ועכשיו, במקום השישי.
3: נכון.
1: איך זה עובד?
3: תראה, אנחנו, היו מסעים ומתנים בין כל הגורמים שהרכיבו לשמחתי חזרה את המשותפת, ולרבות חלוקת המקומות, וזה מה שנקבע, יש סדר מוסכם, כמובן נעמוד בו.
1: עכשיו, איך זה עובד? תן לנו רגע, תפתח את הקימונו, תסביר לנו את העניין הזה. מפני שמסורתית, יש חבר כנסת יהודי, אתה החלפת את דוב חנין, שהחליף את חברת הכנסת תמר גוז'נסקי, שהחליפה, אם זיכרוני אינו מתני, את מאיר וילנר, ויש תקן, אבל למה לא יותר? למה לא פחות? זאת אומרת, מה זה? זה קצת בכוח, לא?
3: לא, קודם כל אני גם לא מקבל את העניין הזה של החלפה, כאילו יש איזה המשבצת היהודית, או המשבצת ה-X או ה-Y, זה לא עובד אצלנו ככה, אין אצלנו שריונים. אתה יכול להגיד שהתגבשה איזה נורמה מסוימת, וכאן אולי אני אוכל יותר להסכים, אבל אין פה איזושהי, אין פה שריונים שיהודי נכנס למשבצת של היהודי. אין מניעה, למשל, שאני מדבר כרגע על חד"ש, אין מניעה, חלילה, שיהודי יהיה ראש הרשימה, או שיהיה מספר 4. עכשיו, יש לנו עוד מועמדים יהודים, ומועמדות יהודיות, ברשימה של חד"ש, לצערי, זה לא הגענו למספרים שזה ריאלי. אבל יש לנו, בוודאי, ותמיד היו לנו, גם בעבר היה לנו יותר מחברי כנסת, בכנסות מסוימות, היו יותר מחברי כנסת יהודי אחד, אני, מאיר וינר היה לצד שרלי ביטון, בזמנו הייתה גם אסתר וילינסקה ואחרים, וזה עשוי לחזור.
1: זאת הייתה כנסת מאוד סוערת עבורך, וזה בלשון המתה. הרחקות, קרבות ממש על המעמד שלך כחבר כנסת. נדמה לי שאתה אפילו אלוף ההרחקות, מעולם לא הורחק חבר כנסת יותר ממך. מה זה אופר כסיף? זה החיבה העצומה שלך לפרובוקציות? זה הרצון העז לבלוט בכל מחיר? או שאתה אומר לי, יש פה משהו אחר?
3: תראה, ההגדרה של פרובוקציה זה עשיית מעשה כלשהו לטובת המעשה עצמו, או לטובת איזושהי, תקרא לזה, נראות. וזה לא נוגע לשום פעולה ממה שאני עשיתי, בין אם זה בתוך הכנסת או מחוץ לבניין. כל המעשים שלי, ובמעשים אני כולל גם אמירות וגם פעולות, כל המעשים שלי נעשים למטרה ראויה, למטרה שאנחנו נבחרנו עבורה. יש לנו ערכים ועקרונות, יש לנו ציבור שהצביע לנו עבור מימוש אותם ערכים ועקרונות, ואני מחויב לזה כמו חבריי. כל מה שאנחנו עשינו, כל מה שאני עשיתי לענייננו, הוא אך ורק למטרה הזו, בטח לא לקידום עצמי, ובטח לא כדי להיראות, ואפשר גם לפרוט את זה לפרוטות. לא, אני לא נמצא גם כדי ליהנות, זה לא עניין של הנאה, זה עניין של לממש את האידיאולוגיה, את העקרונות, ואת המטרות שלשמם אנחנו נבחרנו, ועבור זה, אנחנו בשליחות, אני רואה את עצמי כשליח ציבור, ושליח ציבור גם זה שליח ערכים מסוימים של אותו ציבור, שתומך בנו, אני מחויב לזה.
1: אני יותר מפורש. תשמע, אתה מתאר את ישראל כמדינת אפרטייד, אתה מאשים ברצח עם, בטרור מדינתי, ואז נשאלת השאלה, טוב, אם זו מדינה שאתה חושב שככה מתנהגת ואתה חי בה, למה אתה מתעקש להיבחר לפרלמנט שלה, ובכלל לקחת באירוע הזה חלק?
3: כל המטרה שלי היא בדיוק כדי לתקן את המעוות. אני לא נמצא בכנסת, או בישראל בכלל, רק כדי למחות, כדי לפסול. אני עושה את כל זה כדי לשנות. המאבק,
1: לא, אבל אתה שולל את הציונות.
3: אני שולל את הציונות, אבל אני מזכיר לך שכולנו פלסטינים ויהודים כאחד בתוך רשימת חד"ש ואחרים. אנחנו בעד פתרון שתי המדינות.
1: אתה שולל את ההגדרה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
3: קודם כל אני חושב שזה אוקסימורון מובהק לדבר על יהודית ודמוקרטית. זה דבר אחד, ואם תרצה ניכנס לזה, ואני אסביר את עמדתי בעריכות הראויה, ככל שתאפשר לי בשמחה רבה. אבל הדבר המהותי הוא, שניסיתי לומר, זה שאנחנו דוגלים בפתרון שתי המדינות. אנחנו לא שוללים את זכות קיומה של מדינת ישראל, אנחנו בעד זכות קיומה של ישראל. חושבים שישראל היא מדינה שיש לזכות להתקיים, אבל אנחנו רוצים לתקן אותה. המאבק שלנו הוא לא נגד המדינה, הוא בסופו של דבר למען יושביה ולמען החברה הישראלית.
4: לא, אבל אופן,
3: אנחנו תן רואים, תן אנחנו רגע רואים, להקשור. רגע, אני אשמח אם תקשה, אני רק אסיים. אנחנו במשך כל שנות קיומנו, מיומה הראשון של המדינה ב-48, כשכבר אז המפלגה הקומוניסטית ישבה על גלגוליה השונים, והיום זה במסגרת חדש והמשותפת, תמיד נאבקנו כנגד עוולות, כולל עוולות של הכיבוש, אבל גם והעוולות של הגזענות כנגד האזרחים הערבים הפלסטינים. בדיוק באותה מידה אנחנו נאבקים כנגד עוולות גזעניות כלפי מזרחים, כלפי יוצאי אתיופיה, כלפי חרדים, כלפי בראש ובראשונה המעמדות המנוצלים והמקופחים. אני אישית מוביל במשך שנים, למעשה מהיום הראשון שלי בכנסת, את המאבק למען השכונות המגורשות בתל אביב, בין אם זה גבעת עמל או כפר שלם או אבו כביר. אני העליתי אל סדר היום כמה הראשון.
4: כמה קולות חדש קיבלה שם?
3: אני לא יודע, וזה גם לא מעניין אותי. אני אגיד לך מדוע. בדיוק כמו שלא לא עניין אותי כשניסיתי להגיע לקריית שמונה לתמוך בה אל מול האסון שהיא עברה, ועדיין עוברת בגלל ההפקרה וההפקרות הממשלתית. זה לא עניין אותי כשאני העליתי לסדר היום, הראשון שאלה לסדר היום, את נושא חטיפת ילדי תימן ואת נושא הפרהוד. זה לא עניין אותי כשאני העליתי אל סדר היום, כהצעה דחופה, את אפליית סדרות ואשקלון בפיצויים אחרי הטבח. אני יודע שזה לא יביא לי קולות שם, אבל אני ואנחנו פועלים על פי העקרונות שלנו למען הצדק החברתי ולא למען כישוש קולות.
4: קח אותי רגע לבחירות 2026. עופר כסיף, בעין שלך, בתפיסת העולם שלך, יש הבדל בין בנימין נתניהו לגדי אייזנקוט?
3: בוודאי שיש הבדל. אף אחד מהם הוא לא my cup of tea במובן של עמדותיי, זה ברור לגמרי. אבל אני רוצה להזכיר לך דברים קונקרטיים שזה לא ייראה מופשט או באוויר. אנחנו, ואפילו הייתי אומר במידה רבה בזכותנו, הייתה אפשרות לממשלת רבין השנייה לקדם את הסכמי אוסלו. אנחנו יודעים היום בדיעבד, עם כל הבעייתיות שאולי אז לא היינו מודעים אליה, אני לא אכנס לזה עכשיו, אלא אם כן שוב תרצה, אבל

0: דילמות, ויכוחים, קשיים, המלצנו לנשיא על גנץ. זה היה מאוד קשה, זה היה מאוד קשה, עוד לפני שידענו כמה פחדן וביביסטו, למעשה, אז עוד זה לא היה ברור, והייתה איזושהי תקווה. אנחנו המלצנו על גנץ, למרות הקמפיין המחריד שהוא עשה אז עם השעון שרץ כמה אנשים הוא רצח בעזה. למה? כי הבנו כבר אז, הבנו עוד הרבה לפני, שהסכנה הגדולה ביותר היא נתניהו. ואם עכשיו יעמוד לפתחנו, וזה יהיה תלוי בנו, האם הדרך לסלק את נתניהו וממשלת, מה שאני מכנה ממשלת הדם, הגזע והזוועות, אם נוכל לסלק אותה, וזה יאמר שאנחנו צריכים להמליץ על מועמד חלופי, למשל אייזנקוט, בהחלט רוב הסיכויים שנעשה את זה.
1: כשאתה מסתכל על המקום של השמאל הרדיקלי במפה הפוליטית, אתה אומר לעצמך, אנחנו מצליחים להשפיע, כי קודמך בתפקיד, דוב חנין, תמר גוז'נסקי, תמיד הייתה תחושה, שלצד העמדות, שאף פעם לא היו קונצנזוס בישראל, בסביבה הפנים פרלמנטרית, יש שיתופי פעולה, יש חקיקה משותפת, יש גם גוף עשייה פרלמנטרי לא מבוטל. בשנים שלך, אתה מחפש מכות.
0: לא, אני חוזר עוד פעם מה שאמרתי בהתחלה, שכל דבר שאני עושה, בין אם הוא בתוך המשכן, הוא מחוץ לו, אבל בתוקף היותי, חבר כנסת, נעשים כדי לקדם את העקרונות והערכים והציבור שלהם אנחנו מחויבים.
1: אני לא יכול לדמיין את דוב חנין מכה שוטר.
0: אני, עוד פעם, אני לא אכנס לזה, אני יודע שיש האשמה כזאת, אני כופר בה, ואני לא אכנס לזה. גם ראינו מה היה בקוסרה לפני יומיים שלושה, אני מניח שגם אתה ראית את ההצגה שעשה שם חייל, וזה מאוד, לא זהה, אבל מאוד דומה למה שגם הזכרת כרגע, אני לא אכנס לזה, אבל אני חוזר ואומר עוד פעם, הנסיבות שונות, הנסיבות שבהן פעלה עשייה שלנו בארבע שנים האחרונות, הן שונות באופן עמוק מהנסיבות שבהן פעלו עשיות שלנו ב-92 או ב-99 או ב-2013 לצורך העניין וכן הלאה. הנסיבות שונות. אנחנו מדברים כרגע על ממשלת הדם, הגזע והזוועות, ממשלה, שיש בה מרכיבים נאו-נאצים. ואני אומר את זה בצורה הברורה ביותר, בממשלה הנוכחית, קודם כל הממשלה ככלל היא פשיסטית, ואלימה, והיא כן מבצעת ג'נוסייד וטיהור אתני, ויש בה, מרכיבים, מה שלייבוביץ' כינה, יודו-נאצים. והמאבק שלנו הם נגדם.
1: מי יהודו נאצי בממשלה?
0: מי שקורא להשמדת עם הוא על פי הגדרה נאצי, בין אם זה דרך אגב מי שקורא להשמדת העם היהודי, או מי שקורא להשמדת העם הפלסטיני, או מי שקורא להשמדת העם הפקיסטני, זה לא משנה, מי שבעד השמדת עם ואפילו לא מסתיר את זה ואפילו לעתים מתגאה בזה, הוא על פי כל הגדרה נאצי, והוא אויב שלי, וזה לא משנה לי אם הוא עצמו יושב בתנועה שהיא יהודית, או שהוא יושב בתנועה שהיא ערבית, או יושב בתנועה שהיא ארגנטינאית. זה לא מעניין אותי. מי שקורא להשמדת עם, הוא על פי הגדרה נאצי. עכשיו, אבל עזוב רגע את הכותרת, בוא ניכנס למהות.
1: לא, יש לך חיבה לטרמינולוגיה של גרמניה ושל נאצים.
0: הטרמינולוגיה שלי היא טרמינולוגיה, אם אתה רוצה תקרא לה לייבוביץ'ית, ללא ספק הושפעתי ממנו, גם היו לנו הרבה שיחות ופגישות, לא ולי, אצלו בבית, כשהייתי סטודנט, ישבנו לא מעט ביחד, ואני מניח שהושפעתי ממנו, לפחות בכל מה שנוגע לעניינים שאינם דתיים, אבל בוודאי שלא רק זה. אני חושב שהדרך הנכונה להיאבק, היא קודם כל לעשות את הדיאגנוזה הנכונה. אתה יודע, אולי אני כאן הושפעתי קצת מהפילוסופיה הפוליטית שלימדתי הרבה שנים. סוקרטס תמיד אמר על עצמו, ישווה את עצמו למיילד ולפעמים לרופא. אז אני ישווה את עצמי גם כן לסוג של רופא. כשרופא רוצה לתת לך תרופה, מה הדבר ראשון שהוא צריך לעשות? זה להבחן, לעשות דיאגנוזה נכונה של המחלה, שלא ייתן לך את התרופה הלא נכונה, וייתן לך את התרופה הכי יעילה. כשאני אומר שיש מרכיבים נאו-נאצים בממשלה הזאת, כשאני אומר שהממשלה הזאת פשיסטית, כשאני אומר שהממשלה

0: הזאת מבצעת רצח עם בעזה וטיהור אתני בגדה, והופכת את ישראל עצמה למדינה וחברה פשיסטיות, אני לא אומר את זה כסיסמאות, אני אומר את זה כדיאגנוזה, כדי שנמצא את התרופה הנכונה.
1: לוקח אותך אחורה. 7 באוקטובר, יום שבת. אתה פותח טלוויזיה, אתה...
0: לא, זה לא היה כך, אבל... אני אסביר לך איך זה בדיוק היה. הייתי במקסיקו באותו זמן, זה 10 שעות אחורה, כלומר, ישבתי לארוחת ערב עם חברים, זה היה כנס, לא היה טיול, זה היה כנס פוליטי. מדי שנה יש סמינר הגדול ביותר בעולם, שיש מדי שנה של מפלגות קומוניסטיות ופועליות, מה שנקרא, בעיקר מאמריקה הלטינית, אבל לא רק, מדובר על מאות, אז היינו בארוחה חגיגית של הכנס, ואז קיבלתי התראות לטלפון על טילים. הדבר הראשון שאני עושה, זה במקרה כזה, זה ליצור קשר עם החברים שלי בעוטף, כדי לברר שהם בסדר. חברה מאוד טובה שלי, כאחות, הייתה לי, סינדי פלש, מקיבוץ כפר עזה, עבדנו יחד במכללת ספיר למעלה מעשור, כתבתי לה, מה שלומכם? ואז היא כתבה לי, אני שומעת אותה מחוץ לבית, אני בממד עם איגל, בעלה, אני נורא מפחדת, ולצערי הרב, אחר כך ששאלתי מה קורה, כבר לא היה מי שיעני, נרצחה יחד עם בעלה בממד, ואני בקשר עם אחת הבנות שלה עד היום, טראומה קשה גם ברמה האישית, איבדתי לא מעט אנשים שהכרתי, סינדי הייתה הקרובה אליי ביותר, חברה ממש.
1: יש פה גם שבר בתפיסת העולם, אתה אומר לעצמך, האנשים האלה, שחשבתי שאולי אפשר לדבר איתם, ולהגיע איתם לעמק שווה, תראו את הזוועות שהם עושים, בי ובני עמי.
0: קודם כל, אני לא מקבל את השפה שאתה משתמש בה, תראו אותם. בכל עם ובכל קבוצה יש נבלות ויש צדיקים, אם אני אשתמש בשפה מאוד פשטנית. זה נכון לגבי הפלסטינים, זה נכון לגבי הישראלים, זה נכון לגבי היהודים, זה נכון לגבי כל עם וכל קבוצה. בכל קבוצה יש חלאות ומרושעים ופושעים, ובכל קבוצה יש את אלה שנלחמים נגדם. אתה יודע, זה גם מזכיר, נדמה לי שזה היה וולטר שאמר שההיסטוריה האנושית היא תולדות השגעונות, המחלות והפשעים. ואז...
1: אבל אתה עושה פה, אתה עושה פה הנחה לעזאתים.
0: רגע, לא, ממש לא. זה לא עניין של הנחה, זה עניין של חלוטין ריאליזם, דרך אגב. ומישהו ענה לוולטר, גם לייבוביץ' דרך אגב, הוא לא היה ראשון ואמר שזה רק חצי מהאמת. שההיסטוריה האנושית היא אכן תולדות המחלות, הפשעים והאסונות, אבל באותה המידה היא גם תולדות המאבקים נגד הפשעים, המחלות והאסונות. אותו דבר לגבי מה שהיה בשביעי באוקטובר. הטבח הנוראי שחווינו, פשע נגד האנושות, פשע מלחמה, שמיד כולנו פלסטינים ויהודים כאחד במפלגה הקומוניסטית בחדש, ובמסגרות יותר רחבות של השמאל הישראלי והפלסטיני, מיד יצאנו נגד זה, בניגוד להשמצות כנגדנו. זה חלק מהעזתים, הרוב המוחלט זה אנשים פשוטים, מה שנקרא common people שרוצים לחיות, ולא יכולים לחיות לא תחת מצור ולא תחת כיבוש. שום דבר לא מצדיק את הפשע שנעשה בשביעי באוקטובר. חד משמעית, ואין פה הסתייגות.
1: השתנתה העמדה שלך כלפי חמאס?
0: קודם כל, תמיד היינו נגד, לא אני רק, אנחנו שמאל, חמאס זה גוף ימני. מעולם לא רק שלא תמכנו בחמאס, אנחנו תמיד היינו נגד החמאס.
1: אני אשאל את זה יותר קונקרטית, האם אתה תומך בהשמדת חמאס?
0: אני לא חושב שהדבר הזה הוא בכלל ריאלי. אני תומך בהשמדת גזענים ופשיסטים באשר הם. השאלה, אבל אני לא משלט את עצמי, שהדבר הזה יכול לקרות. לצערי הרב, 80 שנה לאחר הבסת הנאציזם בגרמניה, הנאציזם כרעיון לא הושמד, הוא לא הובס. השאלה, איך הופכים את הגופים המרושעים, הנפשעים, בין אם זה בקרב הפלסטינים, בין אם זה בקרבנו או בכל מקום אחר. ולצערי יש רבים כאלה, וכרגע הם מתחזקים בגלל הנסיבות, אבל איך הופכים אותם לשוליים? הדרך היא רק דרך פוליטית, והיא דרך פוליטית מורכבת. אותו דבר גם לגבי עניין של החמאס ועזה. אני רוצה להזכיר לך ולצופים ומאזינים, בזמן שנתניהו, ישראל כץ ואחרים הצביעו בעד תוכנית ההתנתקות, מי שהזהיר מתוכנית ההתנתקות ולא הסביע בעדה, היו חברי הכנסת של חדש. חבריי מוחמד ברכה, ואיסם החול עליו השלום, שנפטר לאחרונה, חבריי, וברכה יבדל לחיים ארוכים, דיברו בכנסת ונעמו והזהירו מתוכנית ההתנתקות. הם אמרו, תוכנית ההתנתקות שנעשית ללא מסע ומתן עם אשף, ללא הסכם עם אשף, ללא שחרור העם הפלסטיני, התוכנית הזאת תהפוך את עזה.
1: אתה זוכר לכלא... מה חמאס עשה לאשף?
0: ודאי, חד משמעית. וגם כמובן שיצאנו נגד זה, אבל מה שאמרו אז חבריי, ברכה ומחול ואחרים, נדמה לי שזה גם היה אז דוב, כבר היה אז נדמה לי בכנסת, ואחרים אמרו, תוכנית ההתנתקות תהפוך לעזה, את עזה, לבית כלא אחד גדול, זה לא רק שזה כמובן יפגע בפלסטינים, אלא זה גם יתפוצץ לנו בפנים. אנחנו הזהרנו ב-2004 ממה שקרה ב-2023, לא הימין,
1: אבל
0: אותי לא צריך, ואותנו לא צריך ללמד, אנחנו הזהרנו כאמרנו בלי עצמאות פלסטינית, אנחנו גם ניפגע.
1: אופר כסיף, אתה יודע, אתה עצמך השתלחת בשמעון פרס. יש איזו תחושה מבוססת, שבעצם שום דבר הוא לא מספיק טוב עבורכם. אתם תמיד תמצאו גזענות ופשיזם ומיליטריזם בכל מנהיגות ישראלית.
0: קודם כל, אני לא יודע למה אתה מתכוון בהשתלחות בפרס, אני לא הכרתי אותו, לא הייתי בכנסת כשהוא היה בכנסת, ומעולם לא דיברתי איתו, לא נפגשתי איתו. כמובן שחיבה גדולה לאיש לא הייתה לי כפוליטי, לא ברמה האישית,
1: זה האיש שעשה את אוסלו.
0: אבל בסדר, זה לא משנה, אני לא גם, אבל אני הזכרתי הרגע שחדש תמכה בממשלת רבין פרס בגלל אוסלו. תמכה מבחוץ, מנעה את נפילתה כשהיא הייתה בסכנה כדי שאוסלו יתגשם.
1: עכשיו כשאתם הולכים עם בלד, אתם תצליחו לעשות את זה?
0: רק שנייה, אז אתה חוזר ואומר דברים שהם פשוט לא נכונים מציאותית, כעובדה.
1: אני מאתגר אתכם ב-2026.
0: לא, אני בעד אתגור. אני רק אומר שאתה הזכרת, אמרת, השתלחת בפרס וכן הלאה, אז עזוב רגע את העניין האישי, כי אני באמת לא הכרתי ולא לא זוכר שדיברתי עליו אי פעם. אבל זה, יכול להיות שכן, אבל אני לא זוכר, אני לא מנסה להתחמק. אני אומר, אתה אמרת משהו מאוד מאוד חשוב, ואני רוצה פשוט להוכיח שהוא מופרך. אמרת, אתם תמיד תמצאו בכל דבר פשיזם, גזענות, מיליטריזם. קודם כל, לצערי, המציאות הישראלית היא כזו בטח בארבע שנים האחרונות, וצריך להטריע מפני זה ולהילחם נגד זה. ובוודאי שאנחנו לא נעגל פינות ונדבר שפה מחונכנת ומנומסת כלפי פושעי מלחמה. אבל אמרתי קודם, מלכתחילה, המטרה שלנו כרגע, האתגר שלנו כרגע, הוא לעשות הכל כדי לסלק את ממשלת הדם, הגזע והזוועות מהשלטון. ואם זה אומר להתפשר ולהמליץ על חלופה, שקווי היסוד של אותה ממשלה יהיו לא בעינינו, לא ברוחנו כמובן, אבל יהיו כאלה שנוכל לחיות איתם, נעשה את זה. בוודאי, ברור לנו לגמרי שאנחנו עומדים פה בפני צומת פרשת דרכים קריטית. מבחינתנו זה להיות או לחדול.
1: ואתה אומר, גדי איזנקוט, גדי איזנקוט הוא הכרח שלא יגונה.
0: יכול מאוד להיות, כן. בהחלט ייתכן.
1: תן לי את ההשקפה שלך על מנהיג השמאל הציוני, יאיר גולן. סגן הרמטכ"ל לשעבר, האלוף במילואים, הכרת את מנהיגי השמאל הציוני, אתה לא חלק ממנו, אבל הכרת אותם היטב.
0: אני גדלתי בשומר הצעיר, זאת אומרת, אני הכרתי אותם גם מפנים. מי שבכלל הכניסתי לפוליטיקה מלכתחיל היה אילן גילון, כשעוד הייתי חבר מפ"ם. אני מזכיר לכולם שגם המפלגה הקומוניסטית על שמותיה השונים נולדה לפני למעלה מ-100 שנה, מתוך אנשים שפרשו מהשומר הצעיר. אז אני כנראה שייך למשפחה מאוד מאוד מכובדת.
1: אתה רואה את יאיר גולן עומד בראש השמאל הציוני, נכנס לנעליים של שולמית אלוני, של חיים אורון, של יוסי שריד, של זהבה גלאון, הוא בעצם נוסע לפיד של מה שנשאר מהשמאל הציוני.
0: תראה, בפועל, כשמדובר על הנהגה פרלמנטרית, זה נכון, עובדתית. אני, קודם כל, יש לי כמובן ויכוח אידיאולוגי עם הציונות ככלל, לרבות עם מה שמכונה השמאל הציוני. אני מעדיף לשים מרכאות מסביב לביטוי שמאל ציוני.
1: דבר איתי על יאיר גולן. עכשיו, מפני שליאיר גולן יש רקורד צבאי.
0: נכון.
1: שאיך נאמר באנדרסטייטמנט, לא בדיוק מאפיין את מנהיגי השמאל הציוני.
0: קודם כל אנחנו חוזרים לרבין, בואו לא נשכח שרבין היה רמטכ"ל, היה רמטכ"ל הכיבוש, ועבר כברת דרך. רבין
1: עמד בראש מפלגת העבודה, נכון? יאיר גולן עומד בראש מרץ.
0: נכון מאוד.
1: או מה שנותר ממנה.
0: אני מזכיר לך שגם מתי פלד היה מהמנהיגים של הרשימה המתקדמת לשלום, היה מאלה שגם נפגשו עם ערפאת ומנהיגים פלסטינים, מנהיגי אשפות בשנות ה-80.
1: כן.
0: זאת אומרת, יש איזשהו, למרות שלא הייתי אומר, לא הייתי אומר מתי פלד שהוא היה מנהיג ציוני, אבל העניין הוא עוד פעם, העניין הוא מה, לא העניין האישי, אני כמובן, אני חייב להגיד שברמה האישית אני אפילו די מסמפת את יאיר גולן, ואני נהנה לשוחח איתו מדי פעם. יש לי איתו ויכוח אידיאולוגי, לגיטימי שגם יש לו ויכוח אידיאולוגי איתי. אני חושב שמה שחשוב זה לא העבר שלו, אלא ההווה והעתיד. האם הוא יהיה נכון להוביל באומץ, כפי שעשו אחרים שגם אם לא הסכמתי איתם, הערכתי את האומץ שלהם. שולמית אלוני ויוסי שריד הן באמת דוגמה בולטת. אני הייתי עוזר פרלמנטרי של מאיר וילנר בזמן שהם היו חברי כנסת, ויצא לי גם להכיר אותם, את יוסי שריד במיוחד, לשוחח איתו לא פעם. אז עוד הייתי מאשן באבונותיי, והוא היה משנורר ממני סיגריות, ואז היינו גם מדברים לא פעם ולא פעמיים. איש מבריק.
1: עופר כסיף, אנחנו מתקרבים לסוף, אני רוצה שתענה לי על השאלון.
0: רגע, אבל לא, אז אמרתי שמבחינתי הדבר החשוב ביותר, כדי שזה לא יישאר באוויר, זה לא עברו של יאיר גולן, אלא זה מה הוא יהיה נכון לעשות בעתיד, כמנהיג, אולי כשר, בכנסת, ואני מקווה מאוד שהוא יוביל מגמה שהובילו קודמיו.
1: השאלון, איזה עמדה שהחזקת בה לפני 10 שנים, אתה חושב או יודע היום שהייתה שגויה?
0: קשה לי למצוא משהו ככה לשלוף.
1: תשלים, בנימין נתניהו הוא?
0: פושע מלחמה.
1: מי האדם במחנה הפוליטי, היריב, מימין, שאתה מעריך במיוחד?
0: בין ימינו, חבר כנסת בהכרח, מעריך.
1: עברנו, מה הדבר שהציבור חושב עליך, אבל הוא לא נכון?
0: שאני שונא ישראל.
1: אם לא תיבחר לכנסת בסוף אוקטובר, במה תעבוד בסוף חודש נובמבר?
0: אני חושב שבנופש.
1: חבר הכנסת עופר כסיף, תודה גדולה שבאת למדברים גורדון. תודה אדוני.
0: תודה רבה לך.
2: עכשיו ברדיו חיפה, מדברים גורדון, מגיש רועי כץ.

אוכלת הסביכה, זה ככה בשקרה, בולל אותני ואת מטפסים על התקרה. לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה. דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שבו

0: כף את השיר בבר מצווה שלך. כל האורחים יברחו מבית הכנסת, יקנו בית בברלין עם עודף למרפסת, וככה מרחוק יראו איך מדינה עצמה לועסת, איך זורקים עוד אימא מהכנסת, איך הנשמה יוצאת בכל שבת שנכנסת. הרי כתוב קומי אורי ובאורך, לא כתוב תעשי מה שבזיין שלך תתנהגי כמו שך. מה יש? אכלת יותר מדי חומוס וקשה לך להתאפך? את לא סגורה אם את רוצה להתאשכנז או להתמזרח, אה? הגיע הזמן להחליט על הזהות שלך. מה בא לך בשבת? דגים חריפים או קרפלח? מערת המכפלה או פיקוק בקרליבך? נרקוד נשכח או לעולם לא נסלח? ציר פילדלפי או תינוק ג'ינג'י רך? השמש תשקע או תזרח? מחכים למשיח, חושבים שזה טראמפ, רגע אחרי זה עושים פוטו דאמפ על הפעם הזאת ביוון עם החוף הזוהר, בזמן שהכאב של כולנו רק מתגבר. יאללה, הגיע הזמן לסיים. אתם יודעים, הייתי רוצה לראות שוב את בגי נועם.
1: לוחמים, אחים, יהודים,
0: וגם איזה 2 מיליון ערבים. אז בואו נראה לעולם מה זה אור לגויים.

תקרא, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אי אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב עושה.

Boy, no better chicka chicka chicka talk. Bachi fochi otambo, no better chicka chicka chicka chicka talk. מה קורה? מה העניינים ביום ראשון? 8 דקות אחרי השעה 2. אתם על רדיו אלעד 102 FM, יום ראשון, י' ז' באלול תשפ"ו, 30 באוגוסט 2026. נגיד שלום לדריה חוט יעקב, אני גל רבינו, אנחנו יוצאים לדרך עד השעה 4. יאללה, בואו נתחיל, בואו נתחיל. קודם כל, היום אנחנו עם הפלאור פקטורי ומשתלת יותם, אז תתכוננו לזה, אנחנו הולכים לפנק אתכם, גם באיזה זר טעים, גם בזר טעים. זר יפה ועוגה דבש טעימה. לזה התכוונתי. אז לפני שאנחנו נתחיל לספר לכם, ולרדת קצת יותר לפרטים וכאלה, אז בואו נספר לכם מה מציינים היום ברחבי העולם. קודם כל, היום זה יום הביץ', יום החוף. לא הביץ', ביץ', אנחנו... יום החוף, שמצוין מדי שנה ב-30 באוגוסט, מזמין אותנו לחגוג את היופי של חופי הים, להעלות את המודעות לחשיבות של השמירה עליהם. היום הזה שנוסד בשנת 2014, הזדמנות ליהנות מהים, מהגלים ומהחול. אצלנו פחות יש חול, יש יותר חצץ, אבל זה עדיין חוף. לא משנה אם הוא עם חצץ או עם חול, הוא עדיין חוף. וצריך לשמור על החופים נקיים ובטוחים, ולהשאיר אחרינו כמה שפחות עקבות. היום זה גם יום קריש הלוויתן הבינלאומי. כן, קריש הלוויתן הבינלאומי מצוין מדי שנה ב-30 באוגוסט. גם הוא במטרה להעלות את המודעות לקריש הלוויתן, לעודד את ההגנה עליו. קריש הלוויתן הוא הדג הגדול ביותר בעולם, למרות הממדים העצומים, הוא נחשב ליצור ימי עדין. והיום הזה מזמין אותנו ללמוד על העולם של קרישי הלוויתן, להבין את האיומים שנשקפים למין, ולתמוך במאמצים לשימור של המין הזה. והיום זה גם יום הסלינקי. כן, יום הסלינקי. אני לא חושב שילדים יודעים באמת מה זה סלינקי. כי כשאנחנו היינו ילדים, אנחנו היינו מורידים אותו במדרגות. הקפיץ הזה שאנחנו כולנו מכירים, שהיינו משחקים איתו, שהיה יורד מדרגות לבד, שהיה יודע גם לעשות טריקים לבד, שהיו משחקים איתו, שהיה אפילו אנשים שהיו מומחים לסלינקי. אז היום זה יום הסלינקי, זה בעצם הצעצוע הקפיץ באיקוני. דרך אגב, הוא הומצא על ידי ריצ'רד ג'יימס בשנת 1943, והוא הפך במהרה לאחד הצעצועים האהובים והמוכרים בעולם. וזה הזמן גם לחזור לילדות, לנסות כמה תרגילים עם הסלינקי, להיזכר ברגעים האהובים עם הצעצוע המיוחד הזה, וגם לתת לילדים שלכם קצת היסטוריה על המוצר הזה. היום זה גם יום פרנקנשטיין. מרי שלי הביאה את הרומן פורץ הדרך. ויקטור פרנקנשטיין והיצור שלו כמובן. היום זה בדיוק היום להקדיש ליצירה שהותירה חותם עמוק על הספרות, הקולנוע ותרבות הפופ בכלל. אז אם הילדים שלכם לא מכירים, אולי זה הזמן לספר להם את הסיפור בעדינות, כן? לא לעשות עכשיו מזה הוא-הה, כן? טוב, יאללה, אנחנו יחד עם פלאור פקטורי במהלך כל השבוע הזה, וזה קורה בלב שכונת איזידור הוותיקה. זה בעצם פלאור פקטורי 683 שמגיע בעצם ממשתלת יותם, ויש שם באמת באמת אווירה אחרת לגמרי. אנחנו נספר לכם על זה במהלך השבוע, וזהו, עוד יומיים, הורים, עוד יומיים הילדים חוזרים למסגרות. בסדר? עוד יומיים.

Flower, Miley Cyrus. כן, כן. טוב, אנחנו יחד עם הפלאור פקטורי. פלאור פקטורי מבית משתלת יותם, זה בעצם הרבה יותר מחנות פרחים. כן, כן. בלב שכונת איזידור הוותיקה, מחכה לכם חנות קטנה ומטריפה בשם הפלאור פקטורי 683. מקום שמחבר בין עולם הפרחים, הקפה, המתנות והאירוח. גם יוצר חוויה מיוחדת. באמת, לא תמצאו את החוויה הזו בשום חנות פרחים רגילה. שם לא קונים רק זר, עוצרים לרגע, נושמים שנייה, נהנים מהאווירה, בוחרים את הפרחים שאוהבים, יוצאים עם יצירה אישית שבאמת נעשתה ונשזרה במיוחד עבורכם. משתלת יותם, חנות הפרחים באילת, כמובן מזמינה אתכם גם כן. זו בעצם חנות שכולם מכירים, אין פה יותר מדי מה, זה דרך יותם 45, בגלל זה קוראים לזה גם משתלת יותם. אז אם אתם רוצים, אתם מוזמנים להגיע בכל יום למשתלה, בין השעות 8 בבוקר ל-8 בערב, ימי שישי מ-8 בבוקר עד 4 אחר צהריים, ובשבת החנות סגורה. כן, ושם אתם תמצאו במשתלת יותם, דרך אגב, אתם תמצאו מתנות לחג. בעצם עוד מעט ראש השנה מגיע, שנה חדשה, אז תמצאו מתנות לחג ראש השנה עם מארזים מעוצבים שיש בהם באמת את כל הפרטים הקטנים לעיצוב השולחן, מרמת המפות והמפיות. יש שם גם יינות בכל מחיר, שמן זית מיוחד שהגיע מהצפון במיוחד לכאן, ותמצאו גם במארזים מסוימים עוגות דבש, מפות שולחן, מפיות, פמותים, והכל מכינים בכמויות שכולם יוכלו להגיע עם מתנות לערב חג. זה בעצם חוץ, כמובן חוץ מהזר הפרחים והשוקולדים שיש להם באופן קבוע וטעים, אז אתם מוזמנים להגיע לשם, למשתלת יותם. ודרך אגב, הם גם יחידים שמוכרים מארזי מקס ברנר. גם במשתלת יותם וגם בפלאור פקטורי תמצאו את מקס ברנר בשתי החנויות. אז שווה וכדאי להגיע או לשם או לשם. עוד מעט אנחנו נפתח את הוואטסאפ. ואולי, אולי אתם תיקחו מאיתנו זר מדהים ועוגת דבש מתנת משתלת יותם ופלאור פקטורי. ואם כבר דיברנו על פרחים, מי הביא פרחים? בנאל. בנאל תבורי.

אושר כהן, הקלה של המדינה. כנראה שהוא דיבר על אשתו, יכול להיות, על עדן, יכול להיות, אני לא סגור על זה. אני פותח את הוואטסאפ, ואני הולך לתת לכם חידה, שאתם תצטרכו לפתור אותה. קצת קשה, אני יודע, אבל אם אתם תדעו את התשובה, אז יש סיכוי שאתם לוקחים מאיתנו זר. ועוגת וש, מתנת הפלאוור פקטורי, כן, כן, ששם בעצם אתם יכולים לקחת את הפרס, רק שם אתם תמצאו את הפרס. אז הנה החידה. ותכף אני גם אתן את מספר הטלפון למשלוח וואטסאפ, אוקיי? תהיו מוכנים. הנה החידה. אני אוהב לעמוד ליד המים ולהביט בעצמי. אומרים שאני קצת מאוהב בעצמי. אבל כשאני פורח, כולם מסתכלים עליי. איזה פרח אני? אם אתם יודעים את התשובה, שילחו אותה בבקשה לוואטסאפ, ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. אני אוהב לעמוד ליד המים, להביט בעצמי, אומרים שאני קצת מאוהב בעצמי, אבל כשאני פורח, כולם מסתכלים עליי. איזה פרח אני. וואה, קשה, אני יודע, קשה, קשה. 0546-102-345. בהצלחה. תלה.

0: חייב רגע לעצור ולספר לכם, לספר לכם איזשהו סיפור קטן. הייתה איזה מישהי הגיעה לדייט, שאלה את המלצר שיושב ממש על השולחן, מי זאת? הוא אמר קם, מיד הוא אמר קם ואמר, היי אהובה, אני הדייט שלך. היא הסתכלה עליו מלמעלה. הוא הגיע עם אולסטר וגופיות, למרות שבפרופיל שהוא כתב, הוא כתב שהוא גבר של הרוק אנד רול. היא בכלל ציפתה לילד שמנת, אבל קיבלה בחור ששאל אחרי שתי דקות מה עובר לך בראש. היא ענתה בעיקר בשביל מה באתי. הוא ניסה להציל את המצב ואמר, תקשיבי, מהרגע שראיתי אותך, את הסיבה לנשום. מבחינתי קראתי לך בית. אמרה לו, אחי, עברו רק 7 דקות, לא להתאבסס. אבל הוא לא ויתר, אמר לה, בואי נעזוב הכל, קחי אותי לתאילנד. היא תקנה אותו, ואני לא לוקחת אותך לתאילנד, אני לוקחת אותך לתחנת אוטובוס. יאללה, לך לישון. למחרת הוא שלח לבוקר טוב עולם, היא לא ענתה. אז הוא כתב לה, כנראה שאת פשוט לא שלי. והיא סוף סוף היא ענתה לו, ואמרה, יפה, לפחות משהו אחד הבנת. ועכשיו, בוא נספר להם הכל, אבל אצל הפסיכולוג. מאז הוא מספר לכולם שהיא הייתה חצי שלו, והיא מספרת לכולם שהוא היה תקליט שבור. אז שלום לאנה זק, לאבי אבו רומי.
1: מה זה הסקאר?
2: זה היה מושלם.
1: וואו, אני מושקע רגשית בסיפור.
2: מטורף, אני רוצה לדעת הפרק הבא.
0: את כל פעם שעולת יש פרק חדש, את יודעת.
2: נכון, זה מושלם, זה היה המשכיות לפעם קודמת, ואני מכורה לזה.
0: עם אבי עוד לא דיברתי, אז לא יצא לי ככה.
2: כן.
0: שלום, חמודים שלי! שלום! מה זה, געגועים?
2: שלום,
1: שלום.
2: ברמות.
0: וואו, תקשיב, קודם כל, אני חושב שמאז ההופעה שלך על הבמה לא ראיתי אותך, ואני חייב לראות אותך, אבי.
1: אני בא לאלת בשושו, אתה לא יודע, אני בא לאלת בשושו, נכנס רואה את אמא שלי, נותן לה
0: חיבוק בקוצה. בדיוק.
1: ובורח.
0: ובורח.
2: יו, נכון, אבי, אתה מאלת.
1: נכון, נכון.
0: מה, אנה, רק נפל לך עכשיו, סימון?
2: לא, סתם כי אנחנו מדברים עכשיו, כי אני מדברת לך בעזירת, ואז אמרתי, אבי מאלת.
0: נכון, גדול. טוב, קודם כל אני רוצה להגיד משהו, טוב? אני רוצה להגיד לשניכם שאני חושב שכשיצא הדואט, אמרתי לעצמי, בונה, איך זה לא קרה קודם? זה כאילו היה משהו, זה כאילו שזה היה אמור לקרות. ככה זה הרגיש.
2: זה גם היה הכי טבעי לנו והכי הרגיש לנו כזה נראה לי, שכאילו זה פשוט קרה בטבעיות ובכיף ובאווירה כיפית ואנרגיה כיפית ונראה לי שזה מורגש.
0: חד משמעית. זה באמת, זה באמת שם. מה אתה חושב, אבי?
1: שאני מסכים לגמרי. העניין הוא ש... ואנחנו תמיד אומרים את זה, שאנחנו באמת עושים מוזיקה בצורה מאוד מאוד טבעית, ובאמת ככה ברור שזה היה לנו בראש במשך המון המון זמן, וברוך השם זה יצא בתקופה האחרונה שככה באמת נפגשנו בצורה הכי כיפית בעולם באולפן ועשינו את זה, והנה, בבקשה, עשינו את זה. זה כאילו מה שהיה מתבקש, הבאנו בסוף.
0: זה, אתם דיברתם על זה בעבר, או שזה משהו שקרה תוך כדי תנועה? היה לכם כבר איזה שיחה על זה, דיברתם על זה, או שזה ממש קרה on the go?
1: אני חושב שזה קרה יותר כזה, תוך כדי החיבור ותוך כדי הדיבור כזה בינינו ובין האנשים שאנחנו עובדים איתם ביחד. נראה לי, לא?
2: זה פשוט עלה להעביר, אבל אני זוכרת שגם בכללי אנחנו עשינו כמה דברים ביחד, ועשינו גם פסטיגל ביחד, ואני זוכרת שגם כאילו, אתה יודע, תמיד שאתה בסביבה של אנשים מוכשרים, אנשים מהמוזיקה, זה הכי טבעי בעולם, כאילו, לרצות לעשות מוזיקה ביחד, ואבי זה... באמת, אני אין מוכשר כזה, וזה משהו שכאילו, אני זוכרת שאפילו אז כזה זרקנו לאוויר שחייבים לעשות משהו, ואני מאמינה שבחיים תמיד דברים קורים בזמן הנכון, ובאמת בתקופה האחרונה זה כזה עלה לאוויר של שנעשה סשן ביחד, נראה מה יוצא, והנה, זה מה שיצא.
0: תקשיבו, קודם כל שניכם, אני רוצה שתדעו, אתם שניכם כמו... אני כמו שני ילדים שלנו פה בתחנה, בסדר? אני אסביר גם למה אני מתכוון. אתם לא ילדים, חלילה, זה לא המטרה להעליב, אבל אתם מכירים את זה כשאתם רואים איזה משהו גדל לאט לאט ומתעצב לאט לאט ומתבסס לאט לאט. ככה אנחנו מרגישים בדיוק עם שניכם. את אבי אנחנו מכירים מתחילת הדרך, אותך אנחנו מכירים מתחילת הדרך, וליווינו אתכם כל כך הרבה, כל אחד בקריירה שלו וכל אחד בשירים שלו ובמוזיקה שלו, ופתאום עכשיו ששניכם יוצרים ביחד, זה כאילו נורא מרגש אותנו, כדי לראות כמו, זה כמו איזה סגירת מעגל שלנו.
1: וואו, אתה ממש
0: עודר
1: לנו ללב עם
0: המילים
1: האלה, אדון גל. נכון. מה קורה?
0: אבל זה אמיתי.
2: גם הפתיח, גם זה.
0: אבל זה אמיתי, לא? אתם לא חושבים גם כמו... ככה אני מרגיש.
2: זה כיף.
0: אני מרגיש כמו איזה אבא גאה. באמת, אני מרגיש.
1: אנחנו גם גאים, שתדע. אני חושב שזה... כל מה שאבי מגיע בתוך המקצוע הזה... מגיע בתוך התהליך הזה לכל האנשים שנמצאים סביב הדבר הזה. זאת אומרת, זה לא רק כל איזושהי נקודה או מטרה שהושגה או יעד, אני חושב שזה משהו ששייך לכולם, לכל האנשים שיש להם יד בדבר. אז נכון. ככה שאתה יכול, זה כמו שאנחנו גם יכולים להגיד שאנחנו גאים בכם, אתה מבין? כאילו, זה חלק מכל הדבר הזה שמגיע רחוק וליעדים האלה, זה הכל ביחד, זה אין לדעתי, כאילו, שגם אנה מסכימה איתי. לא חושב שזה אבי הגיע לאן שהוא, או אנה הגיע לאן שהוא, אני חושב שזה כל הצוות של האנשים שהם תומכים בדבר ומאמינים בדבר ועובדים בדבר, מגיעים ביחד.
0: מגיעים, כן.
2: כולם והקהל, זה באמת של כולם.
0: אני חייב להודות שכששמעתי את השיר זה באמת באמת עשה לי איזה משהו כזה של וואו, איזה כימיה טובה יש ביניהם, איזה יופי, איך הם, באמת, זה כאילו, בגלל זה גם אני חושב שהתחושה הזו הייתה, איך זה, זה כאילו נורא טבעי שזה קרה. הבנתם למה אני חותר?
2: נכון, כן, כן.
0: אז אני רוצה לאחל לשניכם בהצלחה. אתם שניכם אנשים מהממים. באמת. אתם באים מהמקום הצנוע והענה והכיפי הזה והמתוק הזה, ואני מכיר את שניכם, כל אחד אמנם בנפרד, אבל באמת, באמת, באמת, אני חושב ששניכם קורצתם מאותו החומר, ואני מאחל לשניכם בהצלחה ואהבה גדולה, באמת, באמת, באמת, ואולי, אולי לעוד שיתופי פעולה בעתיד.
1: יאללה, בעזרת השם.
0: איזה כיף. מתי אתם באים לבקר? אנא, טוב, אבי אמר שהוא פה באילת מגיע לתת לאמא נשיקה, אז אני אתפוס אותו כשהוא מגיע.
2: אתה רואה, לא זה יותר בתדירות גבוהה.
0: אז אולי...
2: אני מקווה שאני אגיע לאילת בקרוב.
0: יאללה. טוב, אבי, אז אתה בפעם הבאה שאתה בא לבקר, אז אתה בא גם לתת לנו חיבוק, בסדר?
1: יאללה, בעזרת השם, סגור.
0: אני אוהב את שניכם, שיהיה בהצלחה ענקית. והנה החדש של אבי אבורם יחד עם אנה זק, קרב הגודלים. יאללה, ביי, נשיקות, שניכם, אוהב.
1: ביי, תודה רבה.
0: ביי, ביי.

1, 2, 3, 4. אנחנו יחד עם משתלת יותם. מתנות לחג, ואם אתם לא יודעים מה להביא, מה, איך, למה, כמה, אני ממליץ לכם להגיע לדרך יותם 45 למשתלת יותם, החנות פרחים באילת. שם תמצאו מארזים מעוצבים שיש בהם את כל הפרטים, באמת כל הפרטים שאתם צריכים, גם לעיצוב שולחן, אפילו גם ברמת המפות, מפיות, יינות, שמן זית מיוחד שהגיע גם מהצפון. יש לכם במארזים עוגות דבש, מפות שולחן, מפיות, פמותים, באמת באמת כל מה שצריך על מנת לעבור את החג הזה באמת בצורה מתוקה. מעבר לזרי פרחים והשוקולדים שיש להם שם באופן קבוע, אתם יכולים גם למצוא שם מארזים של מקס ברנר בשתי החנויות, גם במשתלת אותם וגם בפלאור פקטורי. בשתי החנויות אתם תמצאו שם את מקס ברנר. והפלאור פקטורי, למי שלא יודע, זה הרבה יותר מחנות פרחים. בלב שכונת איזידור הוותיקה, שם תמצאו את פלאור פקטורי 683, המקום שמחבר בין פרחים, קפה, מתנות, אירוח, ומעבר לזה הם גם עושים שם סדנאות שזירה, והם עושים שם דברים ממש ממש מיוחדים. בכלל יש שם אווירה כזאת נורא נורא נורא מיוחדת, בלי קשר, גם עם הקפה, גם עם איזה סנדוויצ'ון קטן שיש לכם, אתם יכולים באמת לעצור רגע, ליהנות מהאווירה, לבחור את הפרח שאתם אוהבים, או את הפרחים, או את הזר שבא לכם, ותוך כדי הם גם מכינים, תוך כדי שאתם יושבים וזה, הם מכינים לכם את הפרחים, אז שווה וכדאי להגיע, כי אתם יוצאים משם גם עם יצירה אישית שנשזרה במיוחד עבורכם. אז גם משתלת יותם וגם פלאור פקטורי מזמינים אתכם להנות לקראת החג במארזים של מקס ברנר ובפרחים, וכמובן מתנות לחג, שזה גם חשוב. זהו, הוואטסאפ עדיין פתוח, יש לנו עדיין את החידה, כן, כן, עדיין את החידה, ואם אתם רוצים אתם מוזמנים לשלוח אלינו, כן, את התשובה. והחידה היא, אני אוהב לעמוד ליד המים ולהביט בעצמי, אומרים שאני קצת מאוהב בעצמי, אבל כשאני פורח כולם מסתכלים עליי, איזה פרח אני. אם אתם יודעים את התשובה, שילחו אותה עכשיו לוואטסאפ ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שלחו אותה את וואטסאפ, אולי אתם תקבלו מאיתנו זר במתנה ועוגת דבש. זה הוואטסאפ.

0: שלך מטריף לי את הנשמה.
1: עכשיו זה הזמן שלכם לבחור מי עשה לכם את השנה. סמסו לנו לוואטסאפ במספר 050-7888-657 או ברשתות החברתיות שלנו. ספרו לנו את מי הכי הייתם רוצים להפתיע בראש השנה, ואולי תזכו בכרטיס ביימי בשווי 2,500 שקלים לחג. בראש השנה נותנים ביימי, המתנה שהמערכים שלכם באמת ישמחו לקבל. הצטרפו אלינו, המצד הישראלי השנתי תפשין פייבר עם יורם סוויסה, ישודר בערב ראש השנה, יום שישי, החל מהשעה 11, כאן אצלנו ברדיו אילת, בישראל היום ובערוץ 24. אז סמסו לנו לוואטסאפ במספר 050-7888-657 או ברשתות החברתיות, לא משנה איפה, ואולי תזכו בכרטיס מיימי בשווי 2,500 שקלים לחג. אז כן, המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו עם יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה, יום שישי, החל מהשעה 11 אצלנו ברדיו אילת ובישראל היום. ובערוץ 24.
2: המצעד הישראלי השנתי בחסות...
3: השנה משלמים פחות על הביטוח המקיף לרכב. קבלו עד 2,700 שקלים הנחה במנורה.
4: כוכבי 9699.
3: בנורה מבטחים ביטוח פעם. כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: זה

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.

הדרך, סיפרנו לכם על הפלאור פקטורי, משתדל כתם, אנחנו גם נספר לכם קצת איזה ימים יש היום, סיפרנו לכם גם איזה ימים מציינים היום, אבל היום יש גם אנשים שחוגגים יום הולדת, כן, כן, כמו למשל, היום נולד וורן בפט, כן? אני לא יודע אם אתם מכירים את השם, אבל מי שמכיר יודע כמה השפעה יש לו ברמה הכלכלית. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום קמרון דיאז נולדה, אז גם לה מגיע מזל טוב. היום אדריאנו חאובל, אני מקווה שאני אומר נכון את השם, אני אף פעם לא ידעתי להגיד את השם שלו. אז אני לא יודע, יכול להיות שזה... יכול להיות שאני אומר נכון, אז מזל טוב גם לו. אמיר בניון חוגג היום יום הולדת, אז גם אמיר בניון מזל טוב, והיום גם חוגג שלומי שבת, כן כן, אז מזל טוב גם לשלומי שבת.

מזל טוב לשלומי שבת. טוב, אנחנו ממשיכים גם בשעה הזו עם הפלאור פקטורי 683 ומשתלת יותם, שזה בעצם אותו בית, אבל באווירה קצת שונה, כי הפלאור פקטורי זה הרבה יותר מחנות פרחים. זה מקום שמחבר את עולם הפרחים, הקפה, האירוח, המתנות, ובעצם גם יוצר איזושהי חוויה מיוחדת שלא תמצאו בשום חנות פרחים רגילה. וכמובן, משתלת יותם, שכולם מכירים, ואם אתם רוצים מתנות לחג ראש השנה, ואם אתם רוצים מארזים מעוצבים, שיש בהם באמת את כל הפרטים הקטנים, אז אתם מוזמנים להגיע למשתלת יותם, ויש שם הכל, מרמת הפרטים הקטנים לעיצוב השולחן, מפות, מפיות, יינות, שמן זית, עוגות דבש, מפות, שולחן, מפיות, פמותים, אז הכל הם מכינים פשוט בכמויות שכולם יכולים להגיע, עם מתנות לערב חג, מעבר לזרי פרחים והשוקולדים שיש להם שם במשתלת יותם, הם היחידים שמוכרים הארזים של מקס ברנר, גם במשתלת יותם וגם בפלאואר פקטורי. ואם אתם יודעים, יש אנשים שמאוד אוהבים לעצב בעצמם, אז אתם מוזמנים להגיע לפלאואר פקטורי, ואתם יכולים לקנות פרחים בתפזורת, זאת אומרת ממש פרח לפרח, ויש גם שוזרות פרחים במקום, שגם יכולות לכוון אתכם, אם אתם רוצים לעצב את שולחן החג כמו שבא לכם. אז פלאור פקטורי, משתלת אותם, מזמינים אתכם לערב חג ראש השנה, לעשות את קניית הפרחים והשולחנות אצלהם.

מחרוזת הפרח בגני של הפרויקט של רביבו. טוב, הוואטסאפ עדיין פתוח, שתדעו. ושאלנו אתכם חידה למען האמת, ואם אתם יודעים את התשובה לחידה הזו, אז היינו נורא שמחים אם הייתם שולחים את התשובה שלכם לוואטסאפ ואולי זוכים, כי עוד מעט אנחנו נתקשר לאחד או אחת מכם ונעלה אתכם לשידור בהפתעה ונספר לכם שזכיתם בזר ענקי מדהים עם עוגת דבש מתנת הפלאור פקטורי. את הפרס אתם תקבלו בפלאור פקטורי באיזידור, שם אתם תקבלו את הפרס. אז תנסו לענות על החידה שלנו. החידה הייתה, אני אוהב לעמוד ליד המים ולהביט בעצמי. יש אנשים שאומרים שאני קצת מאוהב בעצמי, אבל כשאני פורח, כולם מביטים בי. איזה פרח אני? אם אתם יודעים את התשובה, שילחו אותה בבקשה לוואטסאפ, ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. שיהיה בהצלחה, אנחנו ממתינים לכם, כן?

אוטה. טוב. כן, אנחנו יחד עם, עם, עם, עם משתלת יותם והפלאו אפקטורי, במהלך כל השבוע אנחנו נספר לכם על הפלאו אפקטורי ומשתלת יותם, אז אתם מוזמנים להיות בהזנה, וגם בכל יום אנחנו נחלק לכם זר פרחים ועוגת דבש במתנה. כן, אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה מיד אחרי המוזיקה, המוזיקה השיר, המוזיקה, נצא להפסקת פרסומות קצרה, כשנשוב, תתכוננו, כי אנחנו הולכים להפתיע את אחד מהמאזינים ששלח לנו תשובה נכונה. אז תתכוננו לזה. שיר פרסומות, כבר חוזרים.

0: טוב, אנחנו נתקשר עכשיו למאזין או מאזינה בהפתעה. אנחנו נתקשר עכשיו, ננסה ונפנק בזר ועוגת דבש במתנה. אז זה תמיד הכיף שלי לעשות את זה, להפתיע בן אדם באמצע היום שלו ולשמח אותו עם מתנה. איזה כיף זה.
1: הלו.
0: הלו.
1: שלום.
0: שלום.
1: מדבר שמעון, נהג מונית.
0: שלום שמעון, נהג מונית, מה שלומך?
1: בסדר, ברוך השם.
0: מדבר גל משדרן רדיו, מילד.
1: כן, כן.
0: הכל בסדר?
1: כן, ברוך השם, ברוך השם.
0: בעבודה?
1: כן, אבל אין נוסעים באוטו, זה בסדר.
0: זה בסדר, אז אתה יכול לדבר בשקט.
1: נרגע קצת.
0: נרגע קצת, כן, בוא, אתה יודע, הם חוזרים ללימודים עוד מעט, הילדים, אז הכל רגוע קצת יותר. בוא ספר לי את התשובה שלך.
1: התשובה שלי היא נרקיסט, והתשובה היא נרקסיסט, אז אחד שמואב בעצמו ומסתכל על עצמו, ונרקיסט הוא גם מלך הביצה, אז במים.
0: נכון. אז בוא אני אספר לך מאיפה השם נרקיס. במיתולוגיה היוונית, נרקיסוס, היה בעצם צעיר שהתאהב בעצמו, בבבואה, שהוא היה מסתכל כל הזמן במים. ולפי האגדה, הוא ממש הסתכל כל כך הרבה זמן עד שהוא מת שם במקום, ובמקום שהוא מת, זה פשוט הפרח שנשאר, וקוראים לזה נרקיס. וזה בעצם נולד גם השם נרקיסיזם, שזה בעצם אהבה עצמית מוגזמת. אז זה.
1: אני רוצה להגיד לך... שהחודש, בחודש אלול, בתאריך העברי, שלושת בנותיי נולדו, אז אני מקדיש את הזר ואת העוגת דבש לשלושת בנותיי ולאשתי, שמטפלת בהם באהבה רבה.
0: אז עדיף לאשתך, לא לשלושת בנותיך, עדיף לאישה.
1: עזר לאשתי, כן.
0: בסדר? אז תשלח את זה לאשתך, אתה מקבל מאיתנו זר פרחים במתנה, מתנת הפלאו אפקטורי ועוגת דבש. אז שיהיה לך חג שמח, שנה טובה וחתימה טובה.
1: תודה. תודה גם לכם, תודה.
0: ביי שמעון, משמרת ביי, נעימה ביי, ונסיעה ביי. טובה, תודה, ביי ביי.
1: תודה.
0: ביי ביי.
1: תודה, ביי. ביי.
0: זהו, נכון, שמעון צדק. נרקיס. זו התשובה. טוב. כן. עוד יומיים הם חוזרים לבתי הספר ולמסגרות. בתוך כל ההתרגשות הזאת יש רגע קטן שאנחנו מבינים שהחופש הגדול באמת נגמר, באמת נגמר, זה וואו, כן, אז פתאום יש לנו רגע אוויר, הקפקפים בכניסה יתחלפו בילקוטים, השעות ההפוכות פתאום יפגשו את השעון המעורר, המשפט משעמם לי, יהיה בעיה של מערכת החינוך. עוד יומיים נעמוד מולם בבוקר, נסדר להם את השיער, יסבירו לנו שאנחנו עושים את זה לא נכון, נכניס לתיק איזה קריך, בקבוק מים, קלמר, מחברות ואת כל הדאגות שלנו, שאיכשהו תמיד, סליחה, תמיד מצליחות להיכנס גם בלי מקום בתוך התיק הזה. אז אנחנו נבקש מהם גם להקשיב למורה, להיות נחמדים, לא לשכוח כלום, לא לריב, לא לפחד, לזכור שאנחנו אוהבים אותם והם יענו לנו, טוב אבא או די אמא, כי בכל זאת יש גבול לכמות הרגש שאפשר להכיל בשעה ש... 7:30 בבוקר. אז זה מה שיקרה, כן, אבל כשנגיע לשער ונראה אותם מתרחקים, פתאום זה משהו שיצבוט לנו בלב, ממש ממש יצבוט לנו בלב, וזה תמיד מבאס אותנו כשאנחנו רואים אותם בכל שנה שולחים למסגרת ילד קצת שונה, ולא שונה, שונה, הוא קצת יותר גבוה, קצת יותר עצמאי, קצת פחות זקוק לנו. והם לא יודעים את זה, אבל אנחנו גם עולים איתם כיתה, גם אנחנו לומדים מחדש מתי להחזיק להם את היד, מתי לשחרר. כן. אז היום זה אומנם עוד רחוק, זה עוד יומיים, זה נראה עוד נצח, אבל כן, אז אני רוצה לאחל מפה לכל ההורים, אז זהו, זה נגמר, אוטוטו, זה נגמר. ולכל הילדים שחוזרים, אז אנחנו נאחל לכם כמובן שנה שבה תמצאו לא רק תשובות, אלא גם את האומץ לשאול, ושתכירו חברים טובים, מורים שיראו אתכם באמת, ומקומות שבהם תרגישו שייכים. אז לכם, התלמידים, אנחנו אומרים את זה. זהו. יאללה, סיימנו. תודה רבה לפלאור פקטורי, משתלת יותם, האלופים. אנחנו נדבר על זה גם מחר, מחרתיים, בעצם כל השבוע. תודה רבה לדריה חודיאקובה. אני גל רבינו, מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלניים אחד כלפי השני. נשתמע מחר באותה שעה ובאותו המקום. שבוע טוב. בשורות טובות. והנה הורים, אוטוטו. אוטוטו. אתם יוצאים לחופשי. אוטוטו.

0: הוצאת אותי טמבל.
1: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר באילת 102 FM.
1: עכשיו באילת עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: עצם העניין, יום ראשון, זין באלול, תשפ"ו, 30 באוגוסט, 2026. עוד קצת, הורים, עוד קצת להחזיק מעמד. פיקת המשדר, דריה חוד יעקב, המנהל אולפן הטכנאי שידוח מוזיקלי ואדם נחמד, באופן כללי גרי סגור, באולפן אודי שכטר, על מה ואם נדבר היום, נשמע על האסון הכבד שנמנע באילת. נוסע השתלט על אוטובוס לאחר שהנהג איבד הכרה. אנחנו נדבר עם מי שגילה תושייה והצליח להשתלט על אוטובוס, עורך הדין תומר בזיני. נדבר איתו על רגעי האימה בתוך האוטובוס. יעל עודם, כתבת החינוך של חדשות 12, תהיה איתנו לקראת תחילת שנת הלימודים. כמה מורים, חסרים, הכל בסדר, לא בסדר, מה לא בסדר, מה כן בסדר. כל הדברים הללו לקראת תחילת שנת הלימודים. חיסקי ברוך, כתב הכנסת של ערוץ 7, יהיה איתנו על האיחודים בימין, מי נגד מי ומי בעד מי ומי יתאחד עם מי. נפתלי בנט בתווך ערך ביקור באילת. אנחנו נדבר עם ראש המטה שלו באילת, רוני בן שושן. יש גם גיוס חרדים היום, גם על כך נדבר. יש חרדים מתגייסים ומולם חרדים שמונים מהם להתגייס, משהו כזה. אנחנו נלך על החלק הטוב של אלה שהם מתגייסים. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין. עכשיו סיפור. גרי שטט אוהב לשמוע. גבר תושב תל אביב יהיה מתמול בלילה, לפנות בוקר, לקפוץ מבניין מגורים ברחוב רמז בתל אביב. באו צוותי מסע ומתן, משטרת תל אביב, לשכנע אותו שלא יקפוץ. מה אמר להם? אני רוצה לדבר עם, אז אמר יהודה פוליקר. אז המשטרה הגיעו לביתו של פוליקר, העירו אותו בשעת לילה מאוחרת, העירו אותו משנתו וביקשו את עזרתו. אז פוליקר דיבר עם האיש בטלפון, והוא הצליח לשכנע אותו לרדת מהגג. יהודה פוליקר, הציל אדם שבקשתו הייתה לדבר עם יהודה פוליקר.
3: לא הבנתי, למה חשבת שזה דווקא זה?
2: לא, בתור עורך מוזיקלי, תמיד טוב לשמוע על זמר שמציל מישהו ממוות.
3: האמת כן, אבל כאילו, כל הכבוד ליהודה שהתעורר ועשה את זה.
2: נכון.
3: באמת.
2: אז תפנק אותו בשיר.

0: פספסת מתחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: אתמול בדרכי לחוף מפרץ השמש, פתאום ראיתי אוטובוס שיש לו מעקה בטיחות בתוך הפרונט של האוטובוס, ותחנה מאוחה ושורה ארוכה של מגנים כאלה מפורקים. התחלה לא ידעתי מה קורה, אחרי זה התברר שאין נפגעים, אז זה החלק הטוב בסיפור הזה, אבל היה גם שם סיפור הירואי של מי שקפץ על ההגה ועצר את האוטובוס מלהמשיך לנסוע. שלום עורך הדין תומר בזיני.
2: שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
1: שבוע טוב. אתה מאיפה?
2: אני מהיישוב צורן.
1: יישוב צורן, אתה מגיע לאילת לסוף שבוע?
2: שישי ראשון, לחגוג לבת שלי יום הולדת 9.
1: ואתם מחליטים לקחת אוטובוס?
2: אנחנו עלינו על אוטובוס מאזור המלונות לכיוון שמורת חוף האלמוגים.
1: קו מספר, אתה יודע?
2: 15.
1: 15, אוקיי. איפה אתם עולים? באיזה תחנה?
2: בתחנה של המוניות, של המלונות של הרויאל ביץ'.
1: של הרויאל ביץ', אוקיי.
2: עולים בנסיעה, יושבים איתנו באוטובוס חבורה של 10 נערות, אני מעריך לפני צבא, וזוג צעיר עם תינוק, ועוד שתי בחורות, סבתא עם שני ילדים, משהו כמו 20 איש היינו באוטובוס.
1: יש אנשים באוטובוס.
2: כן, כן, עלו לא מעט אנשים בתחנה שלנו.
1: אוקיי.
2: הגענו לכיוון הקניון, לכיוון האייצמול, הסבתא ירדה עם הילדים, הנהג המשיך בנסיעה עד הכיכר הראשונה, אני חושב שזה הכיכר לפני מלון לאונרדו קלאב. נכנס לכיכר, ולקראת היציאה מהכיכר אנחנו רואים שהוא עולה עם שני גלגלים על המדרכה, עוקר את מעקה הבטיחות. פה אני חשבתי שמדובר בתאונה ושהאוטובוס יעצור, אבל האוטובוס ממשיך בנסיעה.
1: ואתה יושב איפה? כמה רחוק מהנהג?
2: אז כשאנחנו נכנסנו לאוטובוס, זה היה סיפור מעניין, אז הילדים רצו לשבת מאחורה, והתיישבנו מאחורה, ואני אומר לאשתי שאני אגיע לחוף הים עם בחילה, בוא נעבור לשבת קדימה. אז אני ואשתי עברנו קדימה מאחורי הנהג, והילדים נשארו מאחורה.
1: מהטיולים השנתיים אתה יודע שמי שיושב מאחורה קופץ יותר, בקיצור.
2: בדיוק. אז הילדים נשארו מאחורה, ואנחנו עברנו קדימה. וזהו, הוא עוקר את המעקה בטיחות, הוא אחרי שנייה עוקר את התחנת אוטובוס.
1: ששם זה התנגשות מאוד גדולה, התחנת אוטובוס, זה לא תחנה קטנה.
2: כן, כן, הסוכיות של האוטובוס התנפצו, לא, הסוכיות של האוטובוס התנפצו, הוא עקר תחנת אוטובוס.
1: אתה פונה אליו, אתה מסתכל עליו?
2: אחרי שהוא עוקר את התחנת אוטובוס, אז אשתי צועקת, אומר, לך לנהג, והיו שם צעקות. הרצתי לכיוון תא הנהג, ראיתי שהראש שלו שמות על הסרוכית, שהוא לא בהכרה. אין כל כך גישה לתא של הנהג, כי זה חסום עם דלת וסרוכית, אז...
1: אז מה עושים?
2: אז אני קפצתי בין הסרוכית לשמשה הקדמית, נעמדתי למעלה על השמשה, האוטובוס...
1: נמשיך לנסוע.
2: פשוט נוסע על המדרכה, על שביל אופניים, ממש על המדרכה. תפסתי את ההגה והתחלתי לאט לאט להוריד את האוטובוס לכיוון המדרכה. עוד אני צועק לנהג ומנסה להעיר אותו והוא לא איתנו. וזהו, על הכביש שאנחנו נוסעים, האוטובוס ממשיך לנסוע, דחפתי לו את רגל ימין שככה ישבה על הגז והורדתי את הרכב הרגל שלו מהגז.
1: אתה רואה שהרגל שלו על הגז והוא בלי הכרה, אתה פשוט מזיז לו את הרגל מהגז, לא שאתה לוחץ ברקס.
2: בשלב הראשון אני רק מוריד לו את הרגל מהגז, אני עוד חושב בראש איך עוצרים אוטובוס. אני לא כך יודע מה לעשות, ואחרי שאני מוריד לו את הרגל ימין מהגז, אז גם נופל לי הסימון שיש ברקס ליד הגז, אז אני מחפש עם הרגל את הדפשה של הבלם.
1: זה כבר עם הרגל שלך או עדיין אתה מפעיל את הרגל שלו?
2: לא, את הרגליים שלו הזזתי מהדפשות.
1: רק מהדפשות. זאת אומרת שנכנסת בינו לבין ההגה.
2: ישבתי ממש חצי עליו, חצי ככה על הדלת.
1: ואז האוטובוס נעצר.
2: בלמתי בחוזקה, האוטובוס גם נבלם, מישהי שהייתה לידי
1: עפה
2: לכיוון השמשה.
1: לחצת ברקס בבעלה, מה שנקרא.
2: כן, כן, אני לא חשבתי לעשות את זה בעדינות.
1: ואיך הילוכים? להחזיר את זה לפארקינג או משהו? יש?
2: אז אני עומד עם הרגל על הגז ולא יודע לעשות אמברקס, לא יודע לעצור את האוטובוס. אני מנער את הנהג, מנסה להעיר אותו, ואחרי 10-15 שניות הוא מתעורר. הוא רואה נוסע עליו, הוא לא הבין מה קרה. שאל אותי מה קרה כמה פעמים, אמרתי לו הכל בסדר, עשינו תאונה, רק תעצור את האוטובוס, תחבא אותו, תשים אמברקס, לקח לו עוד שתי שניות להבין מה אני רוצה ממנו, ובסוף הוא יצר את האוטובוס. הוא שם אמברקס, הדלתות היו פתוחות כי הם שברו לגמרי, וירדנו מהאוטובוס.
1: תשמע, זה תמונה מסרט.
2: כן, ממש.
1: מה קורה בתוך האוטובוס?
2: אני, אין לי כל כך מושג מה קורה בתוך האוטובוס. אני, ברגע שאני ככה על השמשה עם הידיים על ההגה, אז הראש שלי בשני הילדים שלי ובאשתי ובילדות בנות 16 ובתינוק, אני לא מסתובב אחורה, אני מנותק מהסיטואציה. אשתי צעקה לכולם לשבת, זה שמעתי שלא יעמדו אנשים, אבל אני לא הסתכלתי אחורה. עמדה לידי בחורה צעירה, חובשת קרבית, שככה גרבנה אותי, ומעבר לזה, אני לא רואה מה קורה באוטובוס.
1: כשהאוטובוס עוצר, הנהג בעצם, אתה אומר, מתעורר, הוא מחבא את האוטובוס.
2: כן, הוא מחבא את האוטובוס, והייתה חובשת קרבית, שככה ניהלה את האירוע איתו, אני...
1: מי פותח את ה... הוא פותח את הדלתות?
2: אפילו את זה אני לא... אני חושב שהכל כבר, הכל היה שם, הכל היה מנופץ, הכל היה פתוח. כשאני קמתי מהמושב שלו, כבר הכל היה פתוח. כבר הנוסעים ירדו מהאוטובוס גם, כולם כבר היו למטה.
1: כמה בעלה הייתה בחוץ?
2: היה יחסית בסדר, הגיעו מהר מאוד ניידות משטרה, הגיע המד"א, ישבו בחוץ, הרגיעו את הנוסעים, רובם לא נפגעו פיזית. הייתה בחורה אחת שנחתכה ברגל והייתה צריכה פינוי, והנהג כמובן, אבל רובם יותר כזה טראומה.
1: הנהג יורד מהאוטובוס על הרגליים?
2: לא, מד"א פינה אותו.
1: מד"א פינה אותו.
2: כן.
1: טוב, אנחנו פנינו מן הסתם לאגד לתגובה, מכיוון שהנושא נמצא בחקירה, הם עדיין מבקשים לא לדבר על זה, מבקשים לא לדבר על מה קורה. תגיד, כשהתקרבתי לאוטובוס אחרי לראות, ראיתי שהמעקה בטיחות ממש נכנס לתוך האוטובוס.
2: כן, הוא פשוט עם הפרונט של האוטובוס עקר את המעקה.
1: כן, אבל אתה בתוך האוטובוס לא רואה את המעקה. זאת אומרת, הוא נכנס רק בין לבין. שאתה לא שם
2: לב. לא, אני לא רואה את המעקה. אני שומע זכוכיות שמתנפצות, רואה דלת מנופצת, אחרי שתי שניות אני רואה את השמשה הקדמית מתנפצת.
1: מה, מזל הגדול זה שא' לא היה אף אחד בתחנה. שחיכה על האוטובוס, התחנה הספציפית קיני מאחל לגמרי, ושאף אחד לא היה על המדרכה.
2: כן, אני חושב שזה סיפור של כמעט 150 מטר, מרגע הפגיעה הראשונה, עד איפה האוטובוס עצר בסופו של יום. וזה כל זה על המדרכה.
1: כמה זה רץ לך בראש, הסרט, מאתמול?
2: לא, את האמת שלא המון, המחשבה בעיקר על הילדים. אחרי שירדתי, נפל לי הסימון שהילדים שלי שם, וכשאני חושב על זה, אז זה...
1: חזרתם למלון או המשכתם לחוף אלמוג?
2: לא, המשכנו לחוף אלמוג, תאמין, חיכינו חצי שעה, נרגענו, אמרתי לאשתי, אין יותר מרגיע מים, ובמקום לשבת ורק לדבר על זה, בוא נלך להירגע, ונסענו להירגע.
1: אז הגעתם ליד. אחרי כל החוויות, גם הגעתם ליד.
2: אני יכול להגיד לך שבחזרה, באוטובוס הבן שלי כבר לא רצה לחזור. אז גופני לא קרה כלום, אבל כנראה משהו בראש קיים עדיין.
1: אז חזרת במונית?
2: חזרנו במונית, כן.
1: טוב, לפי כל מה שאנחנו מכירים בצערנו במדינת ישראל, אתה צריך דווקא לקחת אותו לאוטובוס, אבל אתה תתמודד כבר עם הצרות האלה. עורך הדין תומר בזיני, מצורן. אני מודה לך מאוד. קיבלת טלפון דרך אגב, מאגד, משטרה, משהו, להגיד לך תודה?
2: לא קיבלתי, אבל אולי בהזדמנות הזאת אני...
1: קורס נהגי אוטובוס, חינה, משהו?
2: כן, אולי. לא, אבל באמת רפואה שלמה לנהג, אני לא יודע מה שלמה ומה קורה איתו, אז אני מקווה שהוא בסדר, ולבחורה שנחתכה ברגל כמובן, ואני מקווה שכולם בריאים ושלמים, ואני נצל את ההזדמנות להגיד לבת שלי מזל טוב לעידני.
1: תאחל גם מאיתנו, וכל הכבוד לשיש לאבא, כזה אמיץ. ובעל תושייה, עורך הדין תומר בזיני, מצורן, אני מודה לך מאוד.
2: תודה, תודה. ומקווים
1: שתבואו לבקר באילת פעם הבאה עם חוויות מלאות ושמחות.
2: לגמרי.
1: אני קורא פה כאן לקובי, מאגד, הנה, מתנה שאתם יכולים לתת לעורך הדין תומר בזיני, זה קורס נהגי אוטובוס, כדי שבפעם הבאה ידע איך לתפעל את כל האירוע בלי להעיר את הנהג. תודה רבה לך.
2: תודה לכם, שבוע טוב, ביי ביי.
1: שבוע טוב.
3: אז המורה לתנך בגבעתי, המורה ללשון מודיעין, השכן מלמעלה קבלן עבודות, אבל חודש כבר במילואים. עורכת הדיני קמבצית, עושה משמרות באוגדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצועה. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה, הוא לוחם.

0: מוכן להציל את העולם.
1: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: בוא נגיד שלום ובוקר טוב לכתבת החינוך של חדשות 12, יעל אודם, שלום. בוקר טוב, בסדר, בוגרת בית הספר אלמוג, למי שלא יודע.
3: נכון, איזה זיכרון.
2: כן, הקרדיט לגרי, מנהל האולפן.
3: מה קורה באילת, הכל ערוך, אתם מוכנים לפתיחת השנה?
2: ככה אמרו, נאמר לנו, פותחים פה תיכון חדש צומח, האמת שזה מתחיל מחטיבה, מכיתה זין. כן, אז הנה, קבלי תיכון חדש, אריאל שרון שמו. מה עוד יש לנו? כל השאר אותו דבר. נראה לי. מה קורה במערכת החינוך בארץ? תשמעי, לפני שבועיים עשינו אייטם עם משהו, ארגון של מנהלים, שניתק קשר עם משרד החינוך. שם נעצרו הכנותינו.
3: מה קורה? אנחנו מתחילים עוד שנה, אבל אנחנו מתחילים עוד שנה מאוד מאוד מאוד מאתגרת. לא הייתה כזאת מאתגרת. בדיוק בקשורים אני לכתוב איזה כזה טור. מה חמשת האתגרים של משרד החינוך, ובאמת למצוא רק חמישה זה נורא קשה, כי יש כל כך הרבה. אני אגיד בגדול, קודם כל אנחנו רואים בעצמנו שאין מורים ואין גננות. וואי, אתה יודע שכשאני גרתי באילת, זה היה כי אימא שלי הייתה גננת, ועיריית אילת הייתה משלמת למורים וגננות וגם לעובדים סוציאליים שיבואו לגור בעיר, כי לא היה מי שילמד בגנים בבתי ספר, וככה הגענו לעיר.
2: עד היום זה קורה, כן?
3: כן, לא ידעתי.
2: כן, יש מענקים למי שעובר לאילת, כן.
3: כן, מענקים אני יודעת, אבל אז זה ממש היה קחו רק שבואו לגור, כי לא היו אנשים. אז בקיצור, אז אין כוח אדם, לא רק באילת, אין כוח אדם. ויש המון אנשים סביבי שלא יודעים מי המחנכת או המחנך של הילד שלהם שנה הבאה, ואין מורה לאנגלית, ואין מורה למתמטיקה, ואין ואין ואין. יש המון מורים בישראל, פשוט לא מחולק נכון מגזרית. זאת אומרת, יש הרבה מהמגזר הערבי והרבה מהמגזר החרדי, אבל הממלכתי אין. אז זה דבר אחד. דבר שני,
2: כן.
3: הכי קשה לי, הכי כואב לי, הכי מתסכל אותי, זה הסיפור הזה של החינוך המיוחד. צמד מילים לא סקסיות שאורחים לא אוהבים לעסוק בהם, אני חייבת לומר, אבל תחשוב שגננת אחד שיש לה 34 ילדים בגן צריכה להתמודד חוץ מהילדים עצמם עם נגיד 10 ילדי שילוב, שזה אומר שמבחינת התפתחות, תפיסה קוגניטיבית, יש להם פער לפעמים של שנתיים, ועוד 4 ילדים שהם על הספקטרום, או בעיות התנהגות, או בעיות תקשורת, או זה אותו דבר, כמו שאני אומרת לך, על גן אחת ה-34 שמתוכם 14 ילדי שילוב, אז ככה גם בבית ספר.
2: רגע, אז בעצם את אומרת שיש גם מחסור בגננות שילוב, מה שנקרא, שזה גנות ייעודיות
3: לא,
2: לשלב?
3: לא, לא, הייתה, לא, לא, הייתה פעם רפורמה ממש גרועה, ממש גרועה, שאמרו, במקום שנבנה בתי ספר וגנים לחינוך המיוחד, לילדים שצריכים עזרה אחרת, לשלב אותם במערכת החינוך הרגילה. על פניו, זה נשמע נורא יפה, נכון? נשלב את אלה עם הקושי, נהיה חברה אורגנת, אבל לא הכשירו את מי שקולט אותם. זאת אומרת, אתה לא למדת הוראה מיוחדת, אתה למדת להיות מורה, ופתאום נכנס לך שניים על הספקטרום, אחת עם ההפרעה הנפשית, אחת עם כל מיני דברים יש במערכת החינוך, מלא בלי סוף. ואז גם לא הביאו מטפלים לתוך בתי הספר, קלינאי תקשורת, אין מספיק יועצות, פיזיותרפיסטית, מטפלת, אין מטפלים. אז האחת הזאת שלא הוכשרה צריכה להתמודד עם ילדים שהם מורכבים. עכשיו, זה לא אשמתם, הם משלמים את המחיר על זה שהם לא במקום הנכון, בלי מספיק אנשי צוות, וגם הילדים הכביכול במרכאות שלא רואים ברדיו, גם הילדים הרגילים, הם גם מתפספסים, כי למי הזמן להסתכל עליהם בכלל, וגם להם הרי יש בעיות, כי פה יש גירושים, ופה יש פוסט טראומה של 7 באוקטובר, והם בכלל לא נספרים באלה המורכבים. אז הכיתות הם על סף פירוק, כאילו זה, מה שקורה זה כואב הלב על כולם, עליה, המורה הגננת, על הילדים הרגילים ועל הילדים, זה מפרק את המערכת. אומרת לך, זה באמת מושא לא סקסי, מפרק את המערכת מאוד.
2: רגע, את יודעת, אבל יש לזה גם עוד היבט של ההורים שרוצים שילדיהם, את יודעת, עם אוטיזם קל או בעיות אחרות כאלה ואחרות, רוצים דווקא שהילד כן ישתלב במערכת לימוד רגילה.
3: מדהים, מדהים, רק תתגברו, תביאו מטפלים לתוך בתי הספר, תשלמו יותר כדי שמטפלים לא ילכו רק לפרטי, שיבואו לציבורי, וגם תכשירו את המורים לזה. יש מידתיות, אפשר שיהיו שלושה ילדים כאלה בכיתה, לא 14, אף אחד לא יתכוון שנגיע למספרים כאלה, ואז מה נשאר? ההורים שרואים שבבית ספר זה לא מספיק טוב לילדים שלהם, מעבירים אותם למוסדות של חינוך מיוחד, שגם אין הרבה, כמעט ואין, יש ילדים שנוסעים שעה כל בוקר, בשביל בית ספר שהוא מוגדר לחינוך מיוחד. יש הרי המון אבחונים היום, הרבה יותר ממה שהיו
2: כאן. כן, בעבר, נכון.
3: יותר... כן, אז מסיעים אותם לשם, ולפעמים הם היו יכולים בפקן להשתלב, ולהיות מנעולים בבית ספר רגיל, אבל בגלל שהבית ספר הרגיל לא טוב, אז הם הולכים למסגרת חינוך מיוחד, ושובר לב, זה מבאס, נורא. וגם ההישגים שלנו גרועים, ועוד שבוע וחצי התפרסמו תוצאות מבחן פיזה הבינלאומי, שיש רק שבעה חתומי סוד, שותפי סוד שיודעים את הציונים, כי יש אמברגו בינלאומי על הדבר הזה, אבל ממה שאני מבינה, הציונים לא טובים.
2: שמה זה פיזה? פיזה לאיזה גיל? זה עד כיתה ו'.
3: פיזה יש כמה שכבות גיל שעושות. לא, לא, זה של בית ספר, זה לימודים הרבה מדעיים ומתמטיקה, ולא זוכרת בדיוק מי נבחן, חטא,
2: טוב, ככה לסיום, את אומרת ככה. קודם כל יש בעיה בחינוך המיוחד, או בחינוך הרגיל שמשלב חינוך מיוחד, ובעיה שנייה, אם אני מבין מאיך שתלמשיך ותלווה אותנו, זה מחסור במורים באופן כללי.
3: מורים וגננות.
2: מורים וגננות.
3: עם המעמד הנמוך, עם המשכורות האומללות, חייבים פה פינוי, בינוי רציני מאוד. ואתה יודע, לא נגענו בזה שיש כל כך הרבה שלא לומדים לימודי ליבה, ולעולם כל עוד הם לא ילמדו לימודי ליבה, הם לא יוכלו להיות שווי זכויות בחברה, ונצטרך לממן את הדבר הזה, וזה נורא, כי זה מביא אותנו לנתונים של מדינת עולם שלישי. אם אנחנו כוללים את החרדים בתוך המבחנים, אז זה מביא אותנו למקומות מאוד מאוד נמוכים מבחינת איך שמעריכים את ישראל בידע, בהשכלה וכולי. ולא דיברנו על זה שילד באילת לא מקבל את אותו דבר כמו ילד ברמת השרון, אני מניחה.
2: קיצור, יש עוד הרבה נושא חינוך שלוו אותנו השנה. זאת אומרת, לא דיברנו, אנחנו עוד נדבר, אני מניח. יעל, לא יודע. לא נשמעת לי אופטימית מי יודע מה לקראת תחילת שנת הלימודים, חייב להגיד.
3: נכון, אבל יש אנשים טובים עם הלב במקום הנכון שרוצים שיהיה פה טוב. תראה כמה אנשים רוצים להיות שרי חינוך, הכי המובן מאליו, שכל כך הרבה מתחרים על התיק המאוד קשה הזה, ובאילת אני בטוחה שיש אנשי חינוך מדהימים, אז תודה לכם, מעריכים את זה, כל הכבוד שאתם פותחים עוד שנה, גם כשזה לא מאוד מתגמל, זה שליחות וציונות, וזה הכי חשוב שיש.
2: יעל אודם, כתבת החינוך של חדשות 12 ו-N12, אני מאוד מודה לך על הרעיון הזה, תודה רבה.
3: תודה רבה רבה.
2: שלום.
1: פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
2: טוב, סוף שבוע סוער היה במערכת הפוליטית, בעיקר עם קריאות לחיבורים בין כולם להתחבר לכולם, וכולם רבים עם כולם. שלום חיסקי ברוך, כתב הכנסת ופוליטיקה, ערוץ 7, שלום חיסקי.
4: שלום, בוקר טוב, מה שמודי?
2: בוק, אני בסדר. תשמע, אתה נהנה מזה לא פחות מבבחירות אחרי הבחירות, לא?
4: כן, כן, זה היה, אתה מדבר על סוף שבוע, היה סוער, כן.
2: כן, ולא לא מהסופה.
4: ולא מהסופה, בדיוק.
2: כן.
4: נכון.
2: טוב, בואו נתחיל ככה. הכל, האות נפתח עם עמך ישראל, המפלגה החדשה של אופר וינטר, אז בהתחלה עלה לנו יומיים של תקיפות קשות בימין נגד אופר וינטר, חלק מהימין, ככה, ואז זה השתנה פתאום, הגלים השתנו לכיוון בן גביר, ובן גביר לראש הממשלה, והבן של ראש הממשלה. בוא תעשה לנו סדר, מי נגד מי כרגע.
4: אז כן, קודם כל נגיד על וינטר שהוא נכנס למשחק ועם המנדטים, כלומר רצו לראות קודם כל אם זה באמת תופס התאוצה הזאת, ובליכוד סוג של ישבו על הגדר ואמרו נראה מה אנחנו עושים עם וינטר. כמו שאתה אומר בהתחלה, איכשהו נכנס למערכת, שר תקפו אותו, היה לחץ מאוד כבד עליו, ממה שאני יודע, גם תדרכו בליכוד נגדו מול כתבים, שבעצם הלחיצו את וינטר ואמרו לו, רגע, אנחנו מבינים שאתה לא הולך עם נתניהו. לחץ, לחץ, לחץ, נכנן הלחץ.
2: נכנן הלחץ והודיע שהוא יתמוך בנתניהו.
4: בדיוק, וזה סרטון שלכל מי שמבין קצת פוליטיקה, יודע שהוא עשה שם טעות, כי זה טעות להכריז על... טעות היה בשבילו בשלב
2: לא,
4: הזה.
2: לא, זה בגלל שברעיון זה... קודם הוא אמר שהוא לא, שכל, שמי שהיה בהנהגה לא צריך להישאר. ואז נכון, אתה אומר, אני אתמוך בנתניהו, הוא אמר דבר והיפוכו בתוך שבוע.
4: כן, אבל הקלף שלך כשחקן חדש בפוליטיקה הוא האימום. ראינו את זה הרבה אצל אייזנקוט בהתחלה, שבעצם אתה לא אומר דברים מוחלטים, בטח לא בהתחלה. ואתה צריך להשאיר את הדברים מעוממים. וזה שאתה על ההתחלה אומר, אני אתמוך בנתניהו, אתה מתחיל לאבד את המומנטום, שעוד פעם מישהו שהוא נגד נתניהו, ולא רוצה את החיבור הזה, או עם החרדים, או עם נתניהו, ואמר, אני רוצה להצביע למישהו כמו וינטר, בן אדם חדש, אין עליו, לא היה במערכה של השבעה באוקטובר, אז בעצם אתה שורף את זה. וכמו שאתה רואה שמנסים כל הזמן בשאלות לשאול...
2: אוקיי, אז בוא נעשה ככה, במחנה ראש הממשלה מסמנים וי על סיפור עובר וינטר, ועוזבים אותו להנחות, והולכים לטפל באיתמר בן גביר.
4: בדיוק. ופה נכנס האירוע עם איתמר בן גביר, שפה לחץ מאוד מאוד כבד, להתחבר עם סמוטריץ', וזה לא עובד.
2: למה לא עובד? הרי הם רצו כבר ביחד.
4: הם רצו ביחד, אבל אין עניין שעכשיו בן גביר, לפי כל הסקרים, מביא 9-10. כל כניסה, חיבור שלו עם סמוטריץ' מורידה אותו במנדטים, ובאמת זה לא שהם בחיבור שלהם ייצאו יותר מנדטים.
2: אני אגיד לך, הסיפור לדעתי זה לא הסיפור עם סמוטריץ'. הסיפור הוא התחזקותו של איתמר בן גביר בקרב הצעירים על חשבון נתניהו. אם אתה שואל אותי, שם הסיפור, שם הליבה.
4: אז גם נכון, אבל אל תשכח, צריך להגיד שני דברים. קודם כל, במערכת הבחירות הקודמת, היו ארבע מפלגות, ליכוד, סמוטריץ', בן גביר וחרדים. מקסמת את כל המנדטים, את כל הקולות, אתה לא מאבד קולות, ולכן גם הם הצליחו. זה אחד. שתיים, אל תשכח שבבחירות הקודמות נתניהו היה על 30 מנדטים, ועכשיו הם עומדים על 20. אז אם אתה מסתכל, כלומר, אם אני בעיניים של נתניהו, צריך להבין שהוא בבעיה מאוד מאוד גדולה, איך הוא מרכיב את הגוש הזה, ואיך הוא מצמצם עיבוד שריפה, מה שהוא נקרא, לשרוף קולות. עכשיו, מה שיקרה בסוף, אני חושב שאם כבר בן גביר יבוא לאיזה חיבור כזה, זה כמובן יעלה לנתניהו הרבה, ואנחנו מדברים על השריונים של נתניהו בליכוד, יש שם נגיסה מאוד מאוד רצינית, אבל זה בשלבים הרבה יותר מאוחרים.
2: רגע, מה אתה אומר שבן גביר יכניס אנשים שלו שיהיו משוריינים אצל בליכוד?
4: כן, כן, כן, סוג של אנשים שלו, שאחרי זה גם, אם אנחנו מדברים על עוד קדימה, הרבה יותר קדימה, שיכולים אחרי זה להתפצל משם ולעבור לבן גביר ולחזק אותו, להפוך לעוד יותר מפלגה גדולה, אבל בוודאי שהמחיר של חיבור כזה יעלה לנתניהו.
2: אם נתניהו מכניס שלושה שריונים של בן גביר לתוך הרשימה שלו, הליכוד ובן גביר כמעט באותם מנדטים, נדעתי.
4: יכול להיות, צריך לבדוק את זה, זה לא יהיה בחינם. אני חושב, עוד פעם, מבחינה פוליטית, שזה טעות הלחץ הזה על בן גביר, אני חושב שכן צריך להיות חיבור, לא רק אני חושב, גם סמוטריץ' וגם בציונות הדתית חושבים שהחיבור של וינטר צריך להיות שם, יחד עם פייגלין ויחד עם עוד מפלגות, כדי למקסם את הקולות דווקא באזורים האלה. ועוד הפעם, תראה, יש המון שאלות. אני היום פגשתי את ליברמן בכניסה ללשכת הגיוס, היה גיוס של חרדים ליחידות לוחמות, ואני שואל אותו, אתה יודע, כולם שאלו אותו על הגיוס, סנקציות, לא סנקציות, שואל אותו פוליטי, נתניהו צריך לחשוש מוינטר והחיבור שלו, של וינטר, לליברמן, ושל האנשים שסובבים את ליברמן, שסובבים את וינטר לליברמן, אז הוא כזה בהלצה אמר, מי שיש לו פרנויות, יש רופאים, יש תרופות, אבל אני מברך את וינטר שהוא נכנס למערכת הפוליטית, הוא מחבק את וינטר. והחיבוק הזה של ליברמן לוינטר מאוד מדאיג את נתניהו, מאוד מדאיג את מחנה הימין.
2: רגע, אבל הנה, ראינו שהוא הודיע שהוא יתמוך בנתניהו.
5: אבל בסדר.
2: הוא הוציא את השחרור הרגעה, את התפירת הרגעה לנתניהו.
5: אז הוא בדיוק, הוא אמר שהוא יתמוך בנתניהו, ואנחנו יודעים שגם בנט, וכמו שאני אגיד, שאר האנשים במערכת לא יגידו לך, לא תמצא איזה מישהו עכשיו, חבר כנסת בימים, שיגיד לך אני לא משווה את וינטר לבנט, וזה, אבל גם אז בנט אמר שהוא תומך בנתניהו, והוא יקים, אבל ברגע שמגיעות התוצאות, וברגע שווינטר, סתם אני אומר דוגמה, עם חוק הציונות הדתית, אם לא יהיה שם החיבורים.
2: רגע, אבל בואו, אנחנו ראינו שכן יש מהלך של פייגלין יחד עם סמוטריץ' כבלוק טכני.
5: עם סמוטריץ', כן. אבל התסריט שכרגע בלשכת נתניהו הוא שווינטר עומד על... יסיים את הבחירות האלה עם איזה 6 מנדטים, נגיד. בסדר?
2: כן.
5: וליברמן עם עוד איזה 10, אולי קצת יותר, מנדטים. יש לך פה מפלגה שיכולה להתאחד ביחד ביום שאחרי הבחירות, וליברמן יכול לבוא ולהגיד ל... ולבוא ולהגיד לאייזנקוט או לנתניהו, סליחה, אני מנדט 2 פחות, כי אני ראש הממשלה הבא. וזה החשש הגדול גם של אייזנקוט וגם של נתניהו.
2: אוקיי. אבל רגע, מה עם המהלך הזה של סמוטריץ' פייגלין, וזה מעלה אותם בוודאות מעל אחוז החסימה?
5: זה מעלה אותם, אני חושב שזה לא מספיק, אני חושב שגם עם זליחה, שאני חושב ששם דווקא במפלגות שנמצאות על הרף שלא עובר את אחוז החסימה, זליחה מקבל הרבה קולות, יש לו שם בסקרים, הוא מקבל הרבה, חלק לא סוקרים אותו, אבל אני רואה שיש שם הרבה אנשים שמצביעים לו, זה לא עובר עדיין את אחוז החסימה, אני חושב שהוא יכול להיות כוח משמעותי שם, ואז יש לו שם את ארדן, יחד עם גנץ, ויחד עם יועז וחילי טרופר, שיכולים להקים עוד סוג של מפלגה אחת כולם ביחד. תראה, אבל צריך עוד מילה על וינטר ועל החשש שיש שם של אנשים שהיו שם, שהם מכירים אותו. הם רואים את הבום הזה, שצריך להגיד, והוא מתנהל בצורה מאוד מאוד עצמאית, מאוד, פחות קבוצתית, זה משהו שמדיג מאוד מאוד את הגוש, וצריך לראות עוד הפעם בימים הקרובים מה הכיוון של וינטר, לאן הוא לוקח את זה. טעות אחת גדולה הוא כבר עשה עם ההודעה שלו על נתניהו, וזה יהיה מאוד מאוד מעניין לראות איך הלחץ הזה, איך נתניהו מאזן את זה, והאם הלחץ הזה של הציבור הימין על וינטר להתאחד עם סמוטריץ' בסוף יצליח.
2: טוב, עוד ימים סוערים לפנינו, ואחרי זה הם יתפנו לריב בתוך הגוש על הממש ועל הבחירות עצמם, אחרי שיסגרו הרשימות. חזקי ברוך, כתב הכנסת ערוץ 7, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה.
5: תודה לכם.
2: שלום. שלום, רוני בן שושן, ראש מטה נפתלי בנט באלת, שלום.
6: בוקר טוב, אודי, בוקר טוב לכולם.
2: בוקר טוב, אני רואה שנפתלי בנט ביקר באלת בסוף השבוע.
6: אכן כן, נפתלי היה באלת, פגש אנשים, היה ביקור מאוד מאוד מוצלח עם פרלמנטים, גם מול נהגי מוניות ומול תושבים, והאמת היא שקיבל אהדה ממש מדהימה, באמת.
2: איך אתה מסביר את זה? שאתה יודע, אם אתה קורא ברשתות, הוא מאוד מוקצה, בגלל הסיפור הזה עם רם.
6: אני לא יודע, תשמע. אתה, הקטע של מאוד מוקצה,
2: הסיפור הזה עם רם, אתה יודע, מלווה אותו. יכול להיות, רגע, תן לי רגע, יכול להיות שזה שהוא לא בעצם המתחרה הישיר מול נתניהו עכשיו, הוריד ממנו את הלחץ ואת הכעס עליו?
6: אני, תראה, אין ספק שמכונת הרעל של ביבי עשתה עבודה טובה בהלבשה הזו של נוכל ושקרן. אני חושב ש... בנט היה ראש ממשלה מצוין, באמת, בתקופה שהוא היה ראש ממשלה, יעידו, תשאל כל רשות מקומית שעבדה מול הממשלה, תבין שהממשלה הזאת הייתה ממשלה מצוינת, שבאה לעבוד בשביל הציבור, ואכן היא עבדה בשביל הציבור, וכנראה שמכונת הרעל עשתה עבודה.
2: תשמע, גם הוא עושה הבטחה, זה לא נפל מהשמיים.
6: אני לא חושב, תראה, הקטע הוא שבוא נחזור אחורה. אנחנו אחרי 4 מערכות בחירות, אחרי שבאמת...
2: לא, את הסיבות אני מכיר, את הסיבות אני מכיר, אבל אתה יודע, אפשר לקחת את הפרת ההבטחה ולשים אותה במוקד. זה הפוליטיקה, זו הפרסומת של הפוליטיקה.
6: אבל עוד פעם, הוא אומר שהוא אכן עשה את הדבר הזה, הוא לא מתכחש לדבר הזה, ואני חושב שהוא נכון הוא עשה. הוא נכון הוא עשה שבאמת, הוא צרף, אני חושב, בואו, תביאו
2: אז אני אשאל אותך אחרת, לא... האם עכשיו שבביקורו הנוכחי באילת, ראית דברים אחרים מביקורים אחרים שלו?
6: כן, כן, אני אומר לך, הציבור אהב אותו, אנשים באו, אני אומר לך, אנחנו עשינו גם באייסמול וגם בטיילת, עשינו סיורים, דפגשנו עם אנשים.
2: שזה לא אירועים המתוכננים ולא פרלמנטים מתוכננים, זה פגישה עם הציבור הרחב.
6: היה פרלמנט מתוכנן, היה פרלמנט עם נהגי מוניות.
2: לא, אני אומר, כשאתה הולך איתו במקומות ציבוריים, כמו באייסמול, כמו בטיילת, מה התגובות?
6: אני אומר, התגובות היו מצוינות, באמת, זאת אומרת, לעומת, תראה, כולנו נמצאים ברשתות, כולנו רואים את מכונת הרעל, קוראת לו נוכל ושקן וכל זה, וכשאתה מגיע איתו לסיבוב במקומות הציבוריים, אתה מקבל, אתה רואה את האהבה, שאנשים פונים אליו ומחלקים אותו ואומרים לו, אנחנו איתך ואנחנו איתך. ואתה גם רואה את זה, דרך אגב, אתה רואה את זה בסקרים, נכון, הייתה נפילה. ואני מאמין שהוא יעלה חזרה, הוא יעלה, אני לא יודע לאן, הוא יעלה ל-20 מנדטים, או שהוא יגיע ל-19, 17, לא יודע כמה. באמת שלא יודע, אנחנו אף אחד לא נביא בשביל לדעת, אני מאמין שאנחנו נגיע ל-20, אני מאמין.
2: וואו.
6: ורוצה להאמין. אני רוצה להאמין שאנחנו נגיע ל-20.
2: כרגע הוא רחוק ממנו, עד כמה שאני קורא.
6: לא, 15 מנדטים, זה לא רחוק, זה לא כל כך רחוק, שיש עוד חודשיים, והוא עושה עבודת שטח, בעובדה, גם מפלגות אחרות מנסים לחכות את הפרלמנטים שהוא עושה ברחבי הארץ, ולא רק הוא. כל חברי הכנסת של ביחד עושים את זה, הם חורשים את כל הארץ, הם נמצאים ונפגשים עם המון אנשים, והם עושים עבודה מצוינת, לדעתי, יכול להיות שבאמת...
2: תגיד, אם אתה חושב שאם הוא היה רץ לבד בלי יאיר לפיד, היה יותר חזק או יותר חלש?
6: אני לא יודע. באמת שלא יודע. אני תראה, בסך הכל הוא ניסה, הוא בא והביא משהו חדש. הוא אומר, אין שמאל וימין, חברים, אין שמאל וימין, כולנו ביחד. מה הקטע עכשיו לבוא להגיד שזה שמאל וזה ימין, וכשהקטע הוא שאנחנו בעצם מדינה בקלקול, מדינה בקריסה. מדינה בקריסה, כשחצי עם שונא חצי עם אחר, בא בן אדם ובא אומר, רק רגע, לא רוצה שמאל, לא רוצה ימין, כולנו ביחד, אנחנו נלך מרכז עם שמאל ועם ימין, וכולנו נלך ביחד ונקים ממשלה שתבוא לתקן, את כל
2: העם. תגיד, אם עכשיו יש לו זה, והוא צריך להכניס את רם תחת הממשלה שלו, מה הוא עושה הפעם?
6: אני לא יודע להכניס את רם תחת הממשלה שלו, זה עד עכשיו ההצעה שלו שלו. אמר אחרי, מה שהיה נכון לפני השביעי לאוקטובר, לא נכון אחרי השביעי לאוקטובר.
2: טוב,
6: לא נכון
2: אנחנו, אנחנו נשאר עם, חושב, כן. נשאר עם חושב, האמירה הזאת, פשוט אנחנו הולכים לסיים. מילה אחרונה.
6: אני חושב שבסך הכל הציבור מתחיל להבין ולהפנים שביבי לא יהיה ראש ממשלה, זה ברור. דרך אגב, אנחנו גם משתפים פעולה עם כל מחנה השינוי, גם עם אנשים פה באילת, אנחנו משתפים פעולה, אנחנו נעבוד ביחד, אנחנו נביא לשינוי לטובת כל עם ישראל.
2: רוני בן שושן, ראש מטה נפתלי בנט באילת, מפלגת ביחד, אני מודה לך מאוד על הדברים, תודה.
6: תודה רבה, ביי.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: אני אלך על החלק הטוב של היום, עשרות צעירים חרדים ובני משפחותיהם הגיעו הבוקר ללשכת הגיוס בתל השומר לקראת גיוסם ליחידות ולמסלולים המותאמים לציבור החרדי. מולם הייתה כמובן הפגנה של אלה שלא מוכנים להתגייס, אבל יש גם מפלגה חדשה, מפלגת הציבור החרדי בראשות מוטי לייטנר, שבאו לתמוך במתגייסים. שלום מוטי לייטנר.
7: שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב אדוני. ראשית, ספר לנו, מה עם מפלגת הציבור החרדי?
7: מפלגת הציבור החרדי היא מפלגה שקמה כדי לדאוג לאלו שלא דואגים להם עד היום. כלומר, למאות אלפי חרדים שמרגישים שהפוליטיקאים הישנים שכחו שתפקידם הוא לדאוג לכולם, גם לאלו שיושבים ולומדים וגם לאלו שבחרו לקחת אחריות ולהגן על עם ישראל ולשרת.
2: כל המטרה של המפלגה שאתה מקים היא סביב נושא הגיוס?
7: לא, המטרה היא... להזכיר להם שהציבור שלנו יש לו עוד צרכים, בעיות, מצוקות, אתגרים, והם פשוט לא מטפלים בשום דבר, רוחבי, בשום נושא. אפילו את המשימה הכי קדושה שלהם, שזה להגן על עולם התורה והבחורים, בחורי הכוללים והישיבות, גם את זה הם לא עשו.
2: אני עוד לא מדבר על תעסוקה. למה לא? אמן, לשיטתם הם מצליחים.
7: כי הם פשוט נהפכו להיות פוליטיקה של פחדים, של חוסר פתרונות ריאליים, של ראש בקיר, לטמינת הראש בקרקע. כלומר, הם פשוט נהפכו להיות הפוליטיקאים של הפלג הירושלמי, למי שמכיר. במקום לבוא עם פתרונות ריאליים, פרגמטיים, כמו הפוליטיקאים החרדים...
2: בעצם מה שאתה אומר לנו, יש חרדים, צעירים, רוצים להשתלב, רואים מה קורה, רואים מה קורה במדינה, ורוצים להשתלב.
7: יש ויש. יש כאלו שרוצים לשבת וללמוד ולהגן על עולם התורה, ויש כאלו שרוצים לקחת אחריות ולשרת בכוחות הביטחון, רק שהם... לא רק שלא עוזרים להם, מבזים אותם, משמיצים אותם ומתנכלים להם.
2: מה שאנחנו לא מבינים שזה משפיע על המשפחות בעצם, נכון? שידוכים וזה, כאילו יש לזה שרשרת ארוכה של השפעה.
7: נכון, כשצריך חרדי יודע שהוא צריך להקריב מחירים גדולים מאוד כדי שהוא יצא לשוק התעסוקה, או כדי שהוא ילך וישרת לצבא, הוא פעמים רבות בוחר שלא לעשות זאת. ולכן היה לי מאוד חשוב להגיע היום, לחזק את ידיהם, לתמוך בהם, לעודד את רוחם ולומר להם שאנחנו גאים בהם, נרגשים איתם ושמחים בצעד שהם בוחרים לעשות.
2: מה גרם לך להקים מפלגה?
7: בדיוק מה שאני מתאר לך, שאלפים אלפים מרגישים של המצוקות שלהם, והצרכים שלהם.
2: איפה הקהל שלך? אתה הולך לבחירות? נרשמת?
7: מכל הערים החרדיות. הקמנו מפלגה ואנחנו נרוץ, ומכל הערים החרדיות אנחנו נראה מסות אדירות של תומכים ומצביעים שנמאס להם מהפוליטיקה הישנה, מפוליטיקה
2: תקיעות. זה לא שאתה מתמודד רק מול פוליטיקאים, אתה מתמודד גם מול רבנים ששולחים את חסידים להצביע למפלגה כזאת או אחרת.
7: אז יש גם הרבה מאוד קהילות בארץ שאנחנו במסע ומתן איתם ומדברים איתם בשנה האחרונה. יש לא מעט רבנים ואדמורים שתומכים בנו ויורו גם לחסידים שלהם ולשומר לכם להצביע לנו. אבל לצידם יהיו גם רבנים שיקראו בפומבי, יקראו להצביע לנו, ואנחנו יודעים מסקרים

0: אלא מה תהיה ומה יהיה במדינת ישראל בעוד ארבעה עשורים. האם הציבור שלנו יוביל את המדינה להצלחה ולסגסוג, או לקריסה, לכישלום ולדכדוך?
1: מוטי לייטנר, יושב ראש מפלגת הציבור החרדי, ככל שהתקרבו את מועד הבחירות, אנחנו נמשיך ונעסוק ונדבר. תודה רבה לך, אדוני. וכל הכבוד על הפעולה היום אל מול הציבור המתגייסים. תודה.
0: תודה לכם.
1: עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדר יחוד יעקב וגרי סגור, אני אודי שכטר. ביד אחרינו הקצב של אילת עם מיכל בלוך. עכשיו התחזית.
2: בחסות,
3: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: טמפרטורות מזג האוויר היום באילת. היום טמפרטורות ינוע בין 27 בלילה ל-37 מעלות ביום. עומס החום צפוי להיות קיצוני בעקבות העלייה בהלכות ל-25%. הרוח תגיע מצפון מערב עם משאבים של עד 36 קילומטרים בשעה. וזהו, עד כאן התחזית. המשך שבוע טוב.
2: בחסות,
3: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
2: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.